0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Publicitate.
3: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj cultural de suflet la Praga, care se va desfășura pe durata a 4 zile, în perioada 25-28 mai 2026, cu plecare din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita castelul din Bratislava și Catedrala Sfântul Martin din Slovacia, castelul și Catedrala Sfântul Vitus din Praga, piața Malastrana cu Biserica Sfântul Nicolae, Biserica Maica Domnului Victorioasă și multe alte locuri încărcate de cultură, istorie și civilizație. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Șuteu Laurențiu Ioan, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți primi și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
2: Ați ascultat publicitate.
0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
4: Dialoguri.
5: Stimați ascultători, bine v-am regăsit! În prima parte a întâlnirii noastre am deschis împreună albumul unei familii aparte, familia Fânățeanu, o casă în care frumosul se respira firesc, în care muzica, școala, disciplina și dragostea pentru oameni au așezat temelii trainice pentru destine luminoase. Am cunoscut părinți dascăli care au crescut copiii în spiritul muncii și al rânduielii, am evocat chipurile fraților care au strălucit pe marile scene lirice ale țării și am descoperit, dincolo de nume, o familie unită prin iubire, prin cultură și printr-un firesc al excelenței. Dar, dintre toți, mezina familiei avea să aleagă un drum aparte, deși ar fi putut urma la rândul ei calea scenei lirice, Doina a ales cu luciditate și cu smerenie un alt drum, acela în care glasul nu ridică săli întregi în picioare, ci coboară blând în inima copilului. A fost pentru o vreme educatoare, apoi viața i-a deschis o altă ușă, una pe care poate destinul o pregătise de mult. Școala populară de artă, întâlnirea cu mari maestri ai scenei păpușărești, primul pas spre o lume în care lemnul prinde suflet, iar povestea capătă glas. Din acel moment avea să înceapă una dintre cele mai frumoase cariere dedicate copilăriei, o viață întreagă în slujba teatrului, a poveștii și a bucuriei curate. Vă invit așadar să mergem mai departe în cea de-a doua parte a dialogului nostru cu Doina Dejica, omul care a devenit pe rând Pinocchio, Scufița Roșie, Petrică și, pentru copiii Radio Renașterea, glasul cald al Dariei. Într-o familie în care glasurile ridicau săli întregi în picioare, tu ai ales un alt drum. Ai ales să vorbești inimii copiilor. Pentru o vreme ai fost educatoare, aproape firesc, pentru că ai avut mereu o dragoste aparte pentru lumea curată a copilăriei. Și tocmai în acea apropiere de copii avea să se nască, poate fără să știi, întâlnirea cu destinul tău. În februarie 1968,
4: La doar 20 de ani, deveneai cea mai tânără actriță a secției române a Teatrului de Păpuși Puc din Cluj-Napoca. Și aici vine întrebarea, care cred că ascunde o poveste frumoasă. Te-a ales teatrul sau l-ai ales tu? Și mai ales, când ai simțit pentru prima dată că în palma ta o bucată de lemn poate primi suflet?
6: O bucată de lemn sau o bucată de cârpă? Da.
4: Depinde din ce era făcută.
6: Sau de polistiren. Hai să spun că povestea e un pic mai spumoasă, să spunem. Era normal ca toți ceilalți frații mei care au făcut muzică să mă îndrumești pe mine spre muzică. Deci exact. Am început pe la 12, pe la 11 ani, eu cântam după ureche la pian, exact ca nepotul meu, Patrick. Și el tot după ureche cânta la pian, dar la 7 ani, la 6 ani. Și după un an de zile, mămica și-a mea la profesor. Și-a zis, e foarte bine. Și-a făcut pian vreo 12 ani, cu gândul că o să îmbrățișez și eu această carieră. Între timp, copil fiind, ce crezi? Adunam copiii de la blocuri. Erau 3 blocuri cu curte interioară și erau foarte mulți copii. Și toți eram prieteni. De mici am crescut împreună, că eram cam de o vârstă. Și la blocurile astea, pe vremuri, erau un bătător de covoare. La fiecare și prin celelalte cartiere. Și bărbații ieșau câteodată și băteau covoare acolo. Na, eu am avut o minte luminată, că la un moment dat părinții se luau de cap că copiii se plictiseau, că era vacanță, că nu știu ce. Și eu i-am adunat pe toți, pe nu știu câți ani aveam, vreo 12, vreo 10, habar n-am, dar erau și mai mici printre ei. Și am zis, hai să facem un teatru de păpuși, dar eu până atunci n-am văzut teatru de păpuși în viața mea. Și am pus. Ei au fost de acord. Orice le ziceam, facem, că dar eram o echipă, noi ne jucam împreună acolo. Și ne povesteam de la grădiniță, de la școală, de la... Părinții erau liniștiți, că suntem în curte, că nu ne batem, că eram și maghiari și români. Și eu am dus un cearșaf de acasă și am pus pe bătătorul de covoare, am spus că e curt. Mi-am imaginat eu. Și fiecare a dus păpuși din astea obișnuite și jucării de pluș. Inventam o poveste și fiecare și-o lua personajul în serios. Și eu, care era cățelușul, ridica acolo în spate și nu știu ce, ăla la altă ridica o păpușă din asta de... Mă rog, depinde de ce personajul ales, noi ne distram. Dar balcoanele erau spre curte și părinții veneau să vadă și aplaudau din balcon. Și nouă ne plăcea foarte mult, eram foarte impresionați. Bine, adică am zis că sunt blocuri. Blocurile alea, de fapt, sunt niște case cu un etaj, da? Le zice blocuri,
4: știi? Ați avut și spectatori.
6: Am avut spectatori și veneau pe urmă doamnele, mamele. Și ne aduceau pe o farfurie, fie biscuiți, fie cireșe, fie și zicea, când mai... faceți un spectacol. Și noi abia așteptam să ne întâlnim în curte când era cazul și când putea, ca să zicem, acum ce poveste facem? Sau acolo, aia a fost prima mea întâlnire cu teatru de păpuși, de care eu n-am văzut niciodată. Fără să știu. Deci atunci nu mi-era nici jenă, nici am uitat de copilărie, știi, când îmi era jenă să spun o poezie. Ba, mă luam de cap, erau ceva adulții cu mine, că suna mare de copil, iar mă terorizează cu poezia. Deci aia a fost prima
4: întâlnire
6: cu teatru de păpuși. După aceea, noi cu școala, tăticu era director la școală, acolo unde eram eu elevă, noi cu școala aveam obligatoriu abonamente, toate școlile aveau, la teatru, la operă și la filarmonică. La filarmonică erau matinee pentru elevi, duminica la ora 2 sau la ora 10 dimineața. ceva mai simplu, unde și explicau instrumentele și cum să cântă și, mă rog. Și la operă aveam abonamente și la teatru și după ce mergeam cu școala. După aceea se discutau în clasă, adică se mergea pe ideea asta de culturalizare, de cultură generală, de tot felul. Și spun că săptămânal eram la operă la fratele meu, la sora mea și cam băzea mie prin cap treaba asta. Mi-ar fi plăcut mai scena, dar mi-ar fi plăcut și să cânt și să nu știu ce. După ce am ajuns totuși la vârsta la care am putut să gândesc liber, să judec, băi, ce crezi tu? M-am gândit așa, dacă frații mei sunt deja atât de competitivi, atât de cunoscuți, o să pot ajunge de nivelul lor sau o să fiu a cincea roată la căruță? Să zic că, bă, știi cum sunt oamenii. Dacă ești foarte bun, ce, bă, extraordinar, dacă nu, ce, nu, săraca, uite, frate, s-o ce-o ajuns și ea săraca, știi? Că sunt situații din astea. Și știu că am fost, că m-au dus la Stella Simonetti, la doamna, să mă testeze, să încep orele de canto și nu eram eu foarte convinsă că trebuie să fac asta. Pentru că acum, dacă mă întrebi, eu cred că aș fi putut să fac. Dar nu știu dacă m-aș fi ridicat la
7: nivelul fraților.
6: Așa am gândit eu atunci. Și poate că am făcut bine. Tu și atunci am intrat la, ca și educatoare fiind, la grădiniță. Fiecare grădiniță avea la vremea aceea o trusă de teatru de obligatoriu, o trusă de teatru de păpuși, cu care trebuia să le fac o dată pe săptămână copiilor diferite povești educatoare. Și directoarea, care o să-i mulțumesc toată viața, mi-a spus, măi, tu ești foarte talentată, ce cauți tu în părculețul nostru? Îmi plăceau copiii, foarte mult îmi plăceau, dar nu era exact ceea ce mi-aș fi dorit să rămân educatoare, pentru că tot scena mă atrăgea. Și le făceam teatru de păpuși, aveam o casetă cu Scufița Roșie, aveam și băgam la voce acolo, în stil mare, știi? Și ești foarte talentată, de ce nu te duci la școala populară de artă, ai 3 ani, acolo predau actori de la Național. Eu nu mă duc la școala populară de artă, că nu ai un drum în plus. Și-a insistat femeia și a spus că tu nu-ți dai seama acum, dar mai târziu o să mulțumești. După aia faci ce vrei. Și m-am dus la școala populară de artă, unde predau ghișcine, colegii mei de la regizoarea cu Vacil Dico, Poporeaș. N-am apucat să fac, am făcut 3 ani în 5 ani, pentru că eu am plecat la institut la București și după aia mi-am terminat școala populară. Deci am făcut două deodată și a trebuit să dăm, deci m-au obligat cumva ăștia de acolo, profesorii mei, viitorii mei colegi, să dau concurs la teatru de păpuși. Era un singur post și erau vreo 30 de
7: concurenți,
6: dar nu era ca acum, că te duci și dai un concurs, nu știu cum e acum. Dar atunci era așa, că ăștia 30 de concurenți trebuia să facă mânuit și dicție și cu unul dintre actori, ca să vadă să facă o triere. După aia se dădea un concurs preliminar, alegeau pe... În fine, la sfârșit eram 12 pe un singur post și era o comisie foarte mare și trebuia să citești la prima vista dintr-o carte să-ți faci voci. După aceea trebuia să cânți la un instrument, era obligatoriu să știi cânta la un instrument. No, păi eu, dai seama, și după aceea trebuia să reciți. Țin minte că am recitat Balada unui greier mic și aveai multe de făcut, o mișcare scenică. Ai, și exact eu am nimerit postul ăsta. Era așa cum țin minte că am intrat în teatru atât de, nu speriată, dar emoționată. Când i-am văzut pe toți actorii, întâi m-am dus în sală să-i văd. Păi zic, oi, Doamne, Dumnezeule, eu când o să ajung să fac și eu așa ceva? Și după 2 luni am plecat la București. după aia m-am întors și am tot rămas aici. Și aș mai juca încă, să știi, chiar dacă am o frumoasă vârstă, cum spun ăștia de la televizor. Dar uite că eu m-am îndrăgostit acum de, nu acum, de mult. Eu am făcut radio de la 20 de ani am făcut și radio.
4: Drumul tău spre scenă n-a fost deloc întâmplător și nici ușor, după cum ne-ai povestit. Ai avut șansa, dar și exigența de a te forma lângă mari maestri ai artei păpușărești.
6: Da, și oameni care m-au ajutat și pe care țin minte toată viața.
4: Haideți să amintim. Covacildico.
6: Covacildico, regizoarea. Dan Vasile, fostul director și regizor.
4: Doria.
6: Pop Horea. De la București, Dorina Tănăsescu a fost artista poporului. Justin Grad, cei mai mari marionetiști, că am făcut și marionete acolo și construcții de marionete și de tot. Didina Davidescu,
4: Ana Rusu Brie,
6: Brândușa Zaița la București era cea mai bună actriță de la Țăndărică. Și eu am primit o invitație să dau un concurs la Țăndărică și mi-a fost greu să îi las pe ei mei aici. Și mai ales că eram căsătorit, aveam copii, unde mă duc, că ei îți dau un post acolo și va fi foarte bine, dar după aia ei de la zero, na, bărbatul meu nu o să lasă clinica asta medicală 3 să facă nu știu ce acolo. Și în fine, și am renunțat și am mai primit o ofertă la Coșițe. Au venit ăștia de la Coșițe, Frute, cu directorul, să vadă niște spectacole la noi, să facă o colaborare și s-au dus la directorul meu direct, la Dan Vasile, și a spus că mă vor pe mine în trupa lor de acolo. Una altă bombă, vin acasă, zic, ne mutăm la Coșițe. Ce facem? Vezi de treabă unde? Astea sunt visuri. Cum am avut o piesă care se numea Visul piticului Clip, știi? Și îmi spunea bărbatul meu, ăsta e visul piticului Clip, unde te duci cu toată casa și cu toată familia. Da, deci așa a fost.
4: Deci nume mari, care te-au învățat disciplină.
6: A, dar stai să-ți mai spun, că eu am luat o grămadă de premii și de diplome și de nu știu ce, dar asta trebuie să-ți o spun, că eram la Zagreb, la festival. La Zagreb s-a ținut în fiecare an un festival internațional de limba Esperanto, festival internațional de teatru. Și Clujul întotdeauna a luat acolo premii. Ei, noi am învățat limba Esperanto vreo 2 sau 3 ani aici și piesa Prietenii Luciei am jucat-o în limba Esperanto. Când am ajuns acolo în 77, ei aveau televiziunea în culori. Eu încă nu văzusem așa ceva, ne-au filmat, ne-am văzut la televiziune.
4: Și mai ții minte ceva în această limbă?
6: Păi, dacă trebuie să mă gândesc bine, dar mai țin minte dacă mă gândesc bine. Mai țin minte, mai am și cărțile. Și la urmă au spus că ei vor da premiile în ultima zi, dar înainte de asta vor să facă o întâlnire cu toate trupele. Erau trupe din toată lumea, din Japonia, din Rusia, și din China erau îmbrăcați în costumele alea militare și așa, de peste tot erau. Și au vrut să facă o întâlnire, s-au adus ceva vin, ceva saleuri, ceva și dans. Și eu n-am înțeles de ce. Comisia respectivă, de care nu știam cine sunt comisie, ăia erau printre participanți, cu un pahar de vin, cu nu știu ce, și te întrebau limba Esperanto. Nu știa că sunt comisie. Ei voiau să vadă exact dacă tu ai tocit numai pe din afară, sau chiar vorbești, sau chiar îți place, sau ce fel de om ești. Măi, și exact cu șeful comisiei, un domn bătrânel așa, care tot se învârtea după mine, și am și dansat cu dânsul și era foarte amar, dar și am vorbit în limba Esperanto și ce mi-am adus aminte, și a plăcut spectacolul și până s-a dus la alt coleg, la altă, și am luat premiu, dragă, și eram toți în sală și aia strigau pe nume din, mă rog, din țările respective. Și la un moment dat tot strigă unul acolo pe scenă: Deița, Deița, Deița. Eu nu sunt Deița, îți dai seama, eu sunt de Jica, nu? Și are de ița, de ița. Și director zice: Toina, mă, stai că la ei zău, zice: tu ești. Zic: eu nu mă duc, nu, dacă nu ți-e dejica, cum să mă duc? Dar nu, cum să mă duc pe scenă și să nu fiu eu? Și mă împinge de la spate, ea deja tot așteptau că nimeni nu se ridică se din sală. Dar eu eram de ița, că pe plic scria, erau bani. Pe plic scria dejica, dar e jâui eu și câui ț. Și așa au fost, asta voiam să spun, că eu n-am vrut să-mi iau premiu, că nu sunt eu.
4: Astăzi, privind în urmă, pare totul fermecător. Dar bănuiesc că la început au fost și multe încercări, și multe probe, unele chiar neașteptate.
6: Și mult plâns.
4: Știu că există o poveste savuroasă despre unul dintre primele tale exerciții actoricești, când trebuia să dai viață unui cățel.
6: Nu!
4: Numai că Doina nu știa să latre.
6: Nu, nu, nu a fost chiar așa.
4: Unul dintre... Te rog să ne povestești tu.
6: În Wilhelm Tell... Scenariul l-a scris un coleg de-a meu. Acum să facem o paranteză. Noi toți, care eram la Teatru de Păpuși atunci, de fapt, fiecare avea altă meserie. Popurea era doctor, a fost medic la Ghelar. Benedict Dejeu, care a scris scenariul ăsta, a fost avocat pledant. Ana Rusu Brie, colega mea, a fost, o termina conservator, a fost profesoară de muzică. Colegul meu de la, era profesor de biologie, altul. Deci fiecare aveam altă meserie, dar ne-am adunat de pasiune, știi, de pasiune. Și pe urmă ne-am șlefuit, ne-am cizelat, mă rog, am făcut așa. Și facem... Wilhelm Tell era unul din primele mele spectacole. Wilhelm Tell și al doilea albă ca zăpada. Și mie îmi dă regizorul.

0: trecea prin scenă. Și zic, Smaranda, ajută-mă, te rog, că ți-l dau pe Billy, dă-mi cățelușul. Vrea să uită, zice, tu, Doiniță. Mi-a tot una, că și Billy era un rol secundar. Dacă vrei tu, am vorbit cu regizorul, au zis, nu e treaba voastră, fetelor, numai să iasă bine. No, și mi-am prins cornele, că eu am zis, acolo n-am text. Da, cățelul. Nu numai trecea prin scenă. Ăla trebuia să intre agitat, că să venea lantele. Contele Gessler și să fie să se învârtă roată, să dea din coadă. Nu, aia mai mergea cumva, dar să latre. Cum să latri, mă? Eu, în afară de ham-ham, eu nu știu să fac decât ham-ham. Și, băi, eram disperată. După aia cățelul trebuia să se gudure, să mârâie puțin așa. După aia trebuia să sară nu știu cum și alt fel de sunete să scoate. Păi, Dan Vasile spune regizorul, când lucrurile nu mergeau bine, zice așa, toată lumea, studio individual. Sau tu, studio individual. Aia însemna că ori rogi un coleg să lucreze cu tine. Vii separat, treaba ta, după orele de serviciu. Adică trebuia să iasă spectacolul țais. Nu așa că oricum e bine. Nu e bine oricum. Măi, și ce fac, că niciunul nu mă învățau. Vă făceau ei așa, cumva, dar nu înțelegeam unde, ce fac cu laringele, cum strâng gâtul, unde scot sunetul. Doamne, mă, încă n-am lătrat în viața mea. Și în parcul lipnic din fața bisericii, m-am dus în parc, îți dai seama, e o aranjată, elegantă, cu părul tăteau acolo în fața bisericii pe o bancă și în strada Războinii, acolo unde e școala, unde acum e școala Iorga, înainte și era tata director de școală. Și începeau studiu individual, dar nu mi-e așa, mă, nu știam cum face câinele. Și pe urmă auzim a doua zi că veni mama acasă și că vecinii au spus că Ce s-a întâmplat? Dar ce s-a întâmplat? Tata de la școală, dragă, ce ai
1: făcut? Ce-i cu fata?
0: Zice, ceva s-a întâmplat că fata lui directorul Fânățeanu stă și latră pe bancă în parc. Îți dai tu seama? Și prin asta am trecut. Dar știi că mie mi-era jenă la început să-mi dau drumul la teatru? Mi-era foarte jenă, că nu știam, eu până la institut am învățat.
1: Ai slujit scena teatrului de Păpuș Puc mai bine de o jumătate de secol și ai dat viață zecilor de personaje. Motanul încălțat, Scufița Roșie, Albă ca Zăpada, Crăiasa Zăpezii, Mărioara, Rosalinda și alte, multe personaje care au luminat copilăria unor întregi generații. Dar dincolo de roluri, ai învățat că vocea trebuie să iasă din păpușă. Spune-ne, cum ai simțit pentru prima dată că păpușa din mâinile tale nu mai este doar un obiect, ci o ființă?
0: Vreau să-ți spun că eu întotdeauna, de când eram copil și aveam o singură păpușă cu cap de porțelan și păpușă de cârpă din asta, cum era pe vreme, una singură. Dar îi făceam rochițe, o culcam, o mângâiam pe frunte, la orice jucărie țineam foarte mult. Eu nici acum eu nu pot să arunc o jucărie sau să o pun undeva, pentru că jucăriile au suflet atâta timp cât ții la ele, cred eu. Atâta timp cât le iubești și le îngrijești, ele fac parte din viața ta, din casa ta, din tine, cred eu. Mie întotdeauna mi-au plăcut și acum, să știi că aveam o frumoasă vârstă și când mergeam, umblam prin străinătate și îi spuneam soțului meu, stai, că am văzut ceva și arăți cum pere o păpușă, păpușică mică, așa. Mă, mi se părea atât de expresivă că nu puteam să o las acolo. Și, de exemplu, când eram în America, când mergeam la copii, mergeam la câte un consignment din asta. Și vedeam câte o păpușă, câte un ingeraș sau câte o jucărie din asta care aveam senzația că se uită la mine. Și spune, acum nu vrei să o cumperi și asta. Măi, dar cum să o las aici? Tu nu vezi cum se uită la mine? Și nu puteam să o las, mă torceam și mă duceam înapoi. Și mă, eu o cumpăr, că asta se uită la mine, eu spate.

0: pasionată de asta. Dagu, Ieșitul Vocii din Păpușă, asta era un text. Ce înseamnă textul ăsta? Ieșitul Vocii din Păpușă. După aia am înțeles că noi făceam repetiții de text la masă, după ce mi-am terminat Institutul la București, după aia am înțeles povestea, dar până atunci nu. Și făceam exerciții la masă și așa, și când ajungeam în scenă, trebuia să se potrivească personajul. Noi, la vremea aia, trebuia să facem caracterizarea personajului ca să-ți dai seama cam ce voce îi se potrivește și ce stare sufletească. Le spuneam corect textul, spuneam corect, cu o voce frumoasă, dar cum zicea Horea Pop, știi, care și el făcea rege de teatru, de asta e, hai la masă, s-au dus toți, știi? Fără punct, fără virgulă. Adică nu are, nu transmite. Și atunci el din sală striga tare, bagă o țără de suflet, zicea. Și, da, și dar cum să fac o țără de suflet? Îți dai seama prin ce am trecut? Și să iasă vocea din păpușă și să bag o țără de suflet. Și până a venit Covacil Dicoș, a zis, vai, asta a fost o regizoare extraordinară. Și ea iubea copii exact ca mine. Și spunea, copii, jucați-vă cu păpușa respectivă, luați-o acasă, jucați-vă cu ea, uitați-vă la oglindă, vedeți ce posibilități are, vorbiți cu ea, vedeți cum... Era ca un fel de... Asta era vorba, jucați-vă cu păpușa, înainte de a intra în repetiție, știi? Și atunci îți dai seama, într-adevăr, ce înseamnă să ți se potrivească vocea cu personaj. Bine, să ai caracterizarea personajului. Și după aia să-ți dai seama. Eu, la un moment dat, am fost distribuită în toate fetele bune. Albă ca zăpada, scufița roșie, fata moșului, toate zi, mă...
1: Toți regizori... E o provocare de altceva.
0: Eu făceam și asistență de regie, că veneau regizori din itineranți din toată țara sau din străinătate și le trebuia un asistent de regie. Dar ei întotdeauna mă... Eu era rolul principal. Toate fetele bune pe bandă rulantă. Eu știu că Albă ca zăpada am scos-o cu trei regizori în trei formule, tot eu am fost Albă ca zăpada, deși aveam o frumoasă vârstă, cum se spune. Și mă, mai dați-mi și câte o babă, mai dați-mi și ceva să mai fac altceva. Rău, până la urmă am reușit să le fac, să trec prin toate, că e mare lucru. Dacă ești numai pe Ofelie, nu e bine.
1: Trebuie să experimentezi și din partea cealaltă.
0: Da, dar nu, dacă așa a fost modelul, știi? Și mi-aduc aminte că eu m-am pensionat, am mai rămas încă nu știu câți ani în teatru, că jucam toate rolurile principale, eu le jucam, și a venit Mona Chirilă, care a fost, Dumnezeu să odihnească, regizoare la Teatru Național, și a zis, scoatem Ivan Turbincă. Și acum facem un casting pentru roluri și pe toți băieții au pus să citească toate rolurile de băieți, pe femei, pe toate rolurile de femei. În fine, după aia le-au mai schimbat așa. Zic eu, Mona, eu sunt pensionară, lasă-le pe tineri ăștia, că e vreme, eu nu mai, aș fi vrut să joc mai puțin acum, dar să las pe tineri. Și băi, aveam atunci vreo 60 de ani, sau cât am, 60 și... Și când s-a terminat acest concurs pe roluri, se întoarce la mine, zice, Doina, deci îl faci pe Ivan Turbincă. Păpușa era imensă. Era o păpușă uriașă care era mânuită de trei persoane. Aura. Cu picioare, cu mâini. Deci eu mânuiam păpușa, altcineva mânuia cele două picioare care apărea pe rampă cu picioarele, că trebuia să joace cazacioc. Ăsta era un soldat bătrân și mai șpiruia așa din când în când, care ieșise la bătrânețe din armată și avea o voce din aia de fund de criptă, știi? Și mișca burta aia mare și două persoane el mânuiau brațele. Măi, și m-a speriat.
1: Era o provocare.
0: Și m-am dus, Păi da, numai la asta nu m-am gândit. Eu am făcut și babe, am făcut și împărați, am făcut și cățeluși, și pisici, și șorice, și tot ce vrei.
1: Nu te mai puteai duce în parc?
0: Dus.
1: Să te inspiri?
0: Nu,
1: ca
0: mă, și te să fii și bărbat. Și bă, bărbat, să fii soldat, deci pornești de la asta, de la datele personale, să fii și un pic băutor, să fii și gâgras, că avea o burtă mare, să fii și... Eu nu pot să fac. Mă, și m-am dus pe jos acasă de la teatru. Până în Plopilor m-am dus pe jos acasă și plângeam pe uliță de la treabă. Cum să... N-am plâns în fața lor, că mi-era cumva, că eu le-am fost și șef de secție, le-am fost și, nu, premianta lumii, știi? Cum să zic eu că nu pot? Și bărbatul meu vine și mă vede așa de amărâtă. Ce e cu tine? Zic, uite, Mona mi-a dat Ivan Turbin, că eu nu pot să-l fac ăsta. Și acum țin minte că mi-a și dor cum mă mângâia pe frunte. Zice, copile, nu mai spune că tu totdeauna ce ți-ai propus, ai făcut, să nu mai spui niciodată. Ori în ce te-ai băgat, totul ai făcut. Măi, a ieșit un rol, Viorica. Dar cel mai drag mie mi-a fost Pinocchio, că era pe datele mele.
1: Ai vreau să ajungem că dintre toate personajele cărora le-ai dat suflet sau le-ai dăruit suflet, unul pare să-ți fi rămas aproape ca o parte din tine, Pinocchio. Ce a existat între Doina și acest suflet pereche din lemn sau din cârpă, cum zici tu?
0: Asta chiar din lemn era. Totul era din lemn și cu păr de rafie și mi-a plăcut. Închipuiește-ți când am împlinit 50 de ani de carieră, mi l-au dat cadou în cadru festiv. Doamne, vai, Viorica dragă, l-am iubit de-a dreptul și textul era al lui Titicu Bleșan și a ieșit un spectacol foarte bun, că respecta și muzica, era muzica asta napoletană, știi, originală. Și copilul ăsta, știi, m-am gândit la el că atunci când a fost construit era așa de... Era emotiv, era bleguț, da, tăticule, el n-avea mamă, era cum era și... O, Doamne! Și pe urmă, pe drum, adică este un drum de inițiere, nu un drum inițiatic, mă rog. Dar când deja o mai mirosit lumea din jurul lui, a devenit și el un pic mai independent, să zic, și bineînțeles că a făcut prostii. Să-și dea abecedarul, să știu ce știi. Ura, mi-am vândut abecedarul! Ce fericit era! Și țopăia acolo. Că până la urmă tu înveți din toate astea. Nu-i bine să le faci, dar dacă totuși le faci, ai de învățat din ele. Ca să ajungi... Hai, zâna bună, zâna bună, îmi pare rău, îmi pare așa de rău. Aș vrea să fiu și eu un copil adevărat, să-l fac fericit pe tăticul meu. Și așa era, vai, asta să-ți o spun. I-a dus directorul, într-o zi ne spune, mergem la Gherla, la universitate, jucăm Pinocchio. Mai, am înghețat toți, am înghețat, Dumnezeule mare, ce căutăm noi acolo? Ne-a dus, ne-a primit foarte frumos. Aveau și copii de clasă, mai clasa a doua, a treia pe acolo, știi? Aveau și clase. Copiii trebuia să învețe. Și am jucat Pinocchio. La Pinocchio au venit majoritatea, indiferent de vârstă, care erau acolo, știi? Și au venit cu gura mare și și ăsta și no, dar le plăcea, știi? Și când am zis, mi-am vândut abecedarul și mi-am luat bănuții ăia, mi-au furat vulpea bănuții și toți au râs și făceau glume de tot felul. Și la sfârșit, când am spus că îmi pare rău ce viață am dus și că aș vrea și eu să fiu un copil normal, mă, s-a făcut o liniște, Viorica. Atunci probabil că au copciulit ceva ce se întâmplă în viața, majoritatea. S-a făcut o liniște. Și după aia noi am înghețat că s-a terminat spectacolul, nimeni nu a aplaudat, știi? După un minut de liniște atunci a început aplauzele și astea. Și erau schimbați total, total, total, total erau schimbați. Am fost la Disneyland și am văzut casa lui Geppetto și așa, vai Doamne, așa mi-a fost de dor de perioada aia când jucam spectacolul ăsta.
1: Mie mi se pare că tu cu Pinocchio vă asemănați foarte tare.
0: Mi-aduc
1: nu
0: aminte
1: neapărat
0: că...
1: la năzbutii, că nu pot să zic asta, dar ca și fire.
0: Eu cred că da. Dar atât de drag mi-a fost, bine mi-a, toate rolurile mi-au fost dragi, da. Ăsta am putut să-l joc și să-l interpretez pe stare sufletească, că aia trebuie, starea sufletească. Și cum s-au schimbat, unii colegi au plecat între timp, s-au pensionat, sau alții au fost numai pe contract. Și tu ești legat de cum reacționează ăla de lângă tine. Și țin minte că la un moment dat intrase un coleg nou în Geppetto, parcă, și l-am văzut că e un pic stresat. Adică nu știu dacă i-a plăcut foarte mult, că... E foarte greu să înlocuiești. Dacă tu nu-ți creezi rolul de la început, e foarte greu să înlocuiești, să-ți faci tu personalitatea ta să străbată din păpușă. Că e greu. Vrei, nu vrei, ori îl limiți pe ăla, ori e greu. Nu? Și după ce s-o schimba 2-3, îl faci cum îl faci. Știi? Mă, și nu era bine. Dar eu îmi făceam show-ul meu și s-a uitat la mine așa și îl provocam. Și la urmă... După un spectacol, când avea pauză spectacol, după un spectacol, nu știu, doamna Doina, dar stați un pic, aici nu era, dumneavoastră nu știu ce faceți acolo, că aici așa, eu trebuia să mă mișc așa, și asta e trăire, nu simțea. Și pe urmă, după când o plecat din teatru, o venit la mine cu un buchet de flori și a zis, doamna Doina, atâta viața o să vă țin minte, zice, că așa, așa a început și el să aibă trăiri. Era un actor foarte bun, dar trebuia să tot preie rolul de la altcineva și atunci nu, eu am rămas pe rolul meu, n-am avut treabă.
1: Sfârșind, partea cu Pinocchio, vreau să te întreb dacă ar fi să te gândești la tatăl tău și să-i spunem rugăciunea lui Pinocchio, zână bună, zână bună. Ce crezi că ți-ar spune tatăl tău acum?
0: Tata, eu trebuie să-i mulțumesc tatălui meu pentru multe. Și o să-ți explic îndată de ce. Dar tata mi-ar spune, ca și mama de fapt, că deși am rupt drumul acela pe care mi l-au planificat de la început, pe urmele fraților mei, am făcut exact ce... am simțit și pare să că am simțit bine. Am făcut ceva ce mi-a plăcut atât de mult încât chiar a plăcut tuturor. Deci o străbătut cumva, că și din povești să știi că ai ce învăța dacă personajul este credibil. Și cred că tăticul ar spune că am făcut exact ce am vrut și cum am vrut și că am făcut foarte bine, că nu m-am apropiat de muzică unde aveam un termen de comparație și m-am apropiat aici, deși mi-a fost foarte greu. Și îți spun de ce trebuie să-i mulțumesc tăticului meu. Gândește-te că tata meu, care era dascăl, lui plăcea foarte mult, avea pasiuni și el era fotografia, făcea noaptea, făcea poze. Atunci el își făcea și substanțele alea, că nu erau, știi, cântărea, își făcea revelatorul, își făcea fixatorul, își făcea toate, cameră obscură, făcea poze la serbările școlare. A făcut electrotehnica prin corespondență la Paris. 3 ani. Se pricepea la de toate. Îi plăcea tehnica, enorm.
1: Și muzică și tehnică?
0: Îi plăcea astea de curent electric, de nu știu ce, de făcut, de transformat. Îți transforma un borcan gol într-o veioză extraordinară. Și la vremea nu le găseai ca acum, știi, că trebuia să-ți bați capul, să fixezi. Închipuiește-ți ce voință și ce ambiție avea tata. Singurul lucru care... Nu l-a făcut, deși era un desenator extraordinar, n-a mai desenat în viața lui. Și l-am întrebat de ce și a spus că el, la școală unde era el, a făcut școala în Lăpușel, în clasa întâia, învățătoarea, învățător sau ce-o fi fost, dar asta era amintirea lui neplăcută, le-a dat temă de casă să deseneze o găină. Și tăticului meu i s-a părut că o găină e cu cât mai împodobită, cu atât mai frumoasă. Și a desenat fiecare pană în altă culoare.
1: A desenat un curcubeu.
0: Și a fost așa de mândru de găina lui și dascălui o da cu blocul de desen, cu foaia de desen, o dată în cap și a zis, măi, asta e găină, asta ce găină, prostule, știi? Și copiii au râs de el. Dar el așa a văzut-o. Cred că era un vizionar, era cu artă abstractă sau cu ceva, dar el era un desenator foarte bun. E, și din momentul ăla n-a mai pus mâna pe creion să deseneze, deloc. Era foarte bun la matematică, era foarte bun la orice. Dar avea un stil al lui, nu te ajută, că spune problemele astea nu le pot face. Păi gândește-te, citești odată, citești, nu înțelegi, citești a doua oră, nu înțelegi, a treia oră, parcă înțelegi ceva, a patra oră, le faci. Mama mai intervenea, hai, Cornel, drag, ajută, o să, dacă nu, eram pe la Racoviță, la liceu, și zice, trebuie să se descurce singură. Că noaptea stătea și să uita și asta, că le făcea el separat și pe urmă îmi dădea un capăt de ață. Te-ai gândit la... A, la asta nu m-am gândit. Deci ăsta era stilul lui. Sau dacă aveam nevoie de ceva și spunea, poți să mă ajuți că tu știi să te duci acolo. Nu, dragă, te duci singură, te prezinți frumos și îți rezolvi problema. Dacă știi că ai dreptate sau e dreptul tău sau că nu știu ce, trebuie să te obișnui. Vai, și cum? Dar tu mai ușor, mai... Nu, drag, că el pe urmă, el știa și
1: vorbea
0: să nu știu ce, dar te obliga într-un fel să tu să fii pe picioarele tale. Și eu asta am învățat de la el. Să fii pe picioarele tale în limitele bunului simț, să nu aștepți de fiecare dată ca altul să-ți rezolve ție treburile, știi? Iar mămica era de stilul vechi. Dragă, ce-i de făcut, e de făcut. Oh, așa am crescut și eu pe copiii mei, că așa am crescut eu, ce să fac? Ce de făcut e de făcut, decât să faci un lucru prost, mai bine nu-l faci, aștepți până când îți vine mintea la cap și îl faci bine. Și a treia treabă era, cu același timp, cu aceiași bani, cu același efort, cu aceiași nervi, poți să faci un lucru bun sau prost. Deci alegi pe ce cale vrei să mergi, e drumul tău.
1: Doina, ascultându-ți povestea, îmi dau seama că viața ți-a dăruit multe roluri. Fică, soră, artist, mentor. Dar dincolo de luminile scenei, ai avut poate cele mai frumoase roluri acasă. L-ai avut alături pe domnul profesor Doru Dejica, un nume de mare prestigiu al medicinei clujene, române și universale, cercetător, profesor, om de știință, un strălucit spirit, dar și partenerul tău de drum. Împreună ați crescut două fiice minunate, Valeria și Diana Elena, care au urmat calea tatălui lor în slujirea medicinei, iar astăzi bucuria familiei este întregită de nepoți. Și te întreb simplu, cum ai reușit să ții aprinsă flacăra pe atâtea altare? Al scenei, al familiei, al iubirii și al dăruirii. Cum era Doina Dejica acasă, după ce cobora cortina?
0: Măi, să știi că acum chiar îmi vine să plâng, pentru că vrei nu vrei mi-ai răscolit niște amintiri, dragi mie. Bine, în fiecare casă sunt probleme de chip și fel și nu cred că este o rețetă anume, care faceți așa sau nu faceți așa. Cred că cel mai rău lucru care se poate întâmpla într-o familie este delăsarea. Deci ai început-o bine și după aia nu mai contează. Nu e bine oricum. Nu e bine oricum. Cât poți tu, ce ține de tine. Să fii totdeauna așa. Omul potrivit la locul potrivit. Acolo ești mama copiilor tăi, dincolo ești actorul, dincolo ești redactorul, dincolo ești ce ești și așa mai departe. Deci nu, mai ales ca femeie, nu poți să să renunți și să te lași așa. În al doilea rând, comunicarea, lipsa de comunicare. Viorica, să știi că sunt oameni care dintr-o obișnuință nu mai interesează ce fac, că știu și așa știu ce faci, de ce să zic, ce mai faci, cum a fost ziua de astăzi. Nu-i bine. Cel puțin eu așa consider, nu dau rețetă, Doamne ferește. Dar mereu comunicarea trebuie să existe, mereu trebuie să dai impresia perechii tale sau dai impresia, dai valoarea prin felul cum te porți, că să știe că tu îl apreciezi pentru valoarea lui, indiferent ce meserie are. Poate să fie un ceasornicar foarte bun, poate să fie un croitor foarte bun. Aici trebuie la vorbe trebuie să fii foarte atent și dacă îl cunoști pe om, eu vorbesc în cazul ideal, în care e un om, mă rog, așezat și asta. Așa cum se bucura el pentru mine, era adorabil că venea la copii la toate spectacolele, la premierele mele și veneau cu flori și cu un mic cadou și extraordinar a fost, îi felicita pe toți, o parte din ei erau de la teatru, erau pacienți de-a lui și îl știau și toți erau prieteni buni și zicea, vai, foarte, ți-a plăcut, dar foarte mult, dar tu care ai fost? Zice, niciodată nu te recunosc, nu mai recunoștea vocea, păi zic că ăsta e talentul. Să nu fiu mereu aceea, să nu fie șablon, știi? Eu cred că e foarte important și problemele când sunt copii, și probleme de tot felul, nu? Dar și astea trebuie discutate. Și nu în prezența copiilor, nu critici de față cu toată lumea, are ceva de spus, îl tragi deoparte și... Și mai e un lucru, în momentul în care simți că vrei, nu vrei, ani își spun cuvântul, noi aproape 50 de ani am fost împreună, aproape 50 de ani. Și m-a cam dărâmat plecarea lui, nu m-a cam dărâmat, m-a dărâmat bine, ce să zic, dar au fost situații, noi ne-am obișnuit așa, de exemplu, aveam pasiuni comune, muzica, de exemplu, mergem la filarmonică. Mergeam împreună în fiecare săptămână cu copiii sau singuri. Mergeam la lansări de carte, mergeam la un muzeu, mergeam la strand sau mergeam la munte sau oriunde, pe jos până la Sfântul Ion, pe jos cu copiii, duminica după spectacole. Mergeam pe jos, veneam pe jos. Deci în momentul în care spui eu nu mă duc, du-te tu... Acolo deja e o chestie, cred eu.
1: Cuvântul era împreună.
0: La biserică împreună. Cuvântul era împreună, comunicare și mai și de ce nu? Și un gest frumos și sensibil și chiar dacă altora nu li se pare la locul lor, vai, dar la vârsta asta, dar de ce nu? Dacă iubești pe cineva, nimic nu e la locul lui să-i spui un cuvânt bun sau o mângâiere sau ceva, apropiere, mi se pare... Da, da, să știi. Eu așa cred. Bine, sunt situații când, na, în orice familie sunt dispute și astea, dar eu, de câte ori a avut o cercetare importantă, a scos o carte, a luat un premiu, el a fost un om de mare suprafață intelectuală și un profesionist de excepție, deci recunoscut în lume, da. Dar eu am fost atât de mândră de el, atât de mândră, încât am și iertat că mă trăgeau de codițe când eram mică. Da, și e bine, și el era din... părinții erau medici amândoi, sora lui tot medic, da. Și uite că și copiii... Acum să vedem cu nepotul cel mare, Antonio deja termină facultatea, acum peste o lună sau peste două și dă licența. Și ăsta micul care are numai 8 ani, să vedem ce o să fie cu el, că e un pasionat de muzică și de jazz și cântă extraordinar.
1: Cred
0: să
1: că
0: vedem.
1: Seamănă cu cineva.
0: Cred că seamănă cu cineva.
1: Cunoscut nouă?
0: O să vedem, Dumnezeu e mare. Dar vreau să-ți spun, Viorica, știi vorba aia că am urcat un munte și l-am coborât. Nu, că asta e vârsta. am urcat muntele, am ajuns în vârf, l-am coborât, dar mi-am găsit un deal care să-l urc, știi? Și pentru mine asta este radioul care îl fac de la 20 de ani, de fapt. Și unde mi-am găsit a doua familie, știi? Și chiar îmi place. Și copiii mă iubesc foarte tare și de asta sunt foarte mândră.
1: Exact despre asta vreau să vorbim puțin în continuare. Până acum am vorbit despre scenă, despre păpușă, despre familie, dar la un moment dat glasul tău a ieșit de după paravan și a început să călătorească altfel, prin unde? Prin eter, direct în casele oamenilor. Vreau să ne oprim puțin aici, pentru că radioul ți-a devenit casă. Îți mai amintești prima ta vizită la un radio?
0: Da, când era să lecin. Mi s-a făcut rău.
2: Poți să ne povestești pe scurt? Da.
0: Mai dragilor, pe vremuri, deci cred că, să nu greșesc, nu știu, din 54, cred că din 54, 1954, era un studio, nu era casa radio, aia s-a construit mult, mult, mult mai târziu, dar prima structură, să spunem, media, deci primul post de radio teritorial, sau cum, era pe strada Racoții, acum mai spune general Ieremia Grigorescu, la numărul 60, cred. Mă rog, acum spune că era în condiții improprii, dar atunci asta s-a putut. Era în fundul curții, era o casă superbă, superbă. Știu că mai mergeam pe acolo, pe jos, și admiram cât era de frumos. Acolo era studio de radio pe anii ăia. Școlile, în general, toate școlile erau, pregăteau concursuri, pregăteau serbări, mergeau la, și atunci erau cu olimpiade, cu tot felul. Și școala din Iris, nu mai țin minte la ce concursuri a participat și ce concursuri a luat, nu știu, de cor, de ce, nu mai țin minte. Asta nu vreau să mint, dar ei au voiau să facă niște materiale, pregăteau niște materiale despre școli și activitatea școlilor și acum am ajuns la capitolul concursuri și rezultatele concursurilor și talentele și așa mai departe și au ajuns la școala din Iris, i-au invitat, au sunat ca să trimită pe cineva. Un copil, 2-3, un elev copil. Eu eram în clasa a 7-a, cred că. 6-a, 7-a, cred că a 7-a, da. Atunci 7 ani era obligatoriu. 7 și până treceai în clasa 8-a. Așa, și bineînțeles că, na, nici nu puteam altfel decât să fiu șefa clasei și să fiu cea mai bună, că mi-era jenă de tata, că era, na, director acolo și tătica acasă, n-aș fi putut să nu învăț. Și m-au trimis pe mine cu încă doi copii care n-au venit. Trebuia să mergem seara cumva, nu știu cum era, și era o emisiune în direct. Și când mi-a spus tăticu, te duci acolo și acolo, deci nu că vine și mama și tata cu mine, și te duci, te duci. Da, nu era nicio problemă. A, la radio? Da, la radio. Habar n-aveam ce e la radio. Nu mi-am notat nimic, că n-aveam nevoie, să că știam despre ce este vorba. Și am ajuns acolo și zic, eu și casa asta ce mult mi-a plăcut mie întotdeauna și intru acolo și când intru înăuntru, mă așteaptă acolo, nici nu mai știu cum îi chema, mă introduc într-o cabină unde era așa un fel de semi-obscuritate, era tot felul de o masă de mixaj mare, de microfoane, erau beculețe aprinse de chip și fel. Măi, stai că eu n-am nimerit bine, m-am gândit. Ce o să fac aici? Și era o încăpere așa mai mică, capitonată, și cu ușă capitonată, cu antifonată. Și aia, erau câțiva acolo și îmi spun despre ce e vorba. M-a văzut și pe mine copil. Dragă, să știi că acum, uite, la microfon, tu stai așa, tu să nu miși, să nu faci, să nu te... Dar când se aprinde beculețul roșu, să fii atentă, că noi o să te întrebăm și o să te întrebăm de școală. Și băi, am început să transpir în palme. Asta a fost prima reacție. A doua reacție, am avut așa o limbă de gheață, am simțit pe șira spinării. Început să-mi tremure picioarele, numai mă gândeam unde minunea e becul roșu, pe acolo era pe undeva, și mi s-a șters tot din minte. tot. Dar am avut senzația că nu arătam foarte bine, cred că eram cam palidă, că nu puteam să răspund. Și au zis, mai avem câteva minute. Da, ești bine, dragă? Da. Ce dacă? Nici nu n-am putut să vorbesc nimic. Și aia tot vorbeau între ei și nu mă auzeam așa. Mă, imediat, da, imediat mai avem nu știu câte secunde și dăm drumul și fiți atenți, atenție. De dincolo se vedea de fereastra aia, de geamul ăla, așa, știi? Ai, n-am mai știut să spun nimic. Și, băi, și-mi tremura buzele și-mi trebuia, eu și spasmofilică câteodată, da, atunci la vreme nu cred să fi fost. Nu m-am simțit pe, nici nu știu pe cine eram, dacă mă întreba cum mă cheamă, nu știam să spun nimic, dar eram transpirată, aici mi era cald în palme, pe spate mi era frig, picioarele îmi tremurau. Am respirat adânc, asta am învățat tehnica cu respiratul adânc de la tăticu și bă, s-a prinde becul roșu, a stat o clipă, aia nu știu ce zice, habar n-am, că probabil că au făcut o prezentare, dacă mă întreb ce-o zis nici atunci, nu știu ce-o zis. Dar s-a uitat fix la mine, mă, mi s-a prins o lumină în cap, brusc, am început să turui fără pauză, să spun tot. Brusc mi s-a prins lumina în cap. Și am spus tot și ăia erau foarte încântați că nu pierdeau timpul, că aveau timpul măsurat, nu știu, câteva minute acolo. Și am spus ce succes au avut școala și ce așa. Și am terminat și au fost foarte mulțumiți. Și cred că am salutat, dar nu știu sigur. Era întuneric când am ieșit afară, am străbătut curtea și când am ieșit în stradă, m-am pus cu spatele pe gard și am stat acolo.
1: Nici
0: să respir, n-am putut, Viorica, îmi tremurau picioarele. Nu știu ce, o emoție, cred că a fost o emoție puternică, pe mine nu m-a pregătit nimeni, eu dacă aș fi fost odată să văd cum e înăuntru, poate că n-aș fi, ba, tot așa aș fi reacționat.
1: Și totuși te-ai întors la radio după câțiva ani, mai întâi la Radio Cluj.
0: Da, măi.
1: Cu vocea,
0: da,
1: unui băiețel, măi, care spunea povești.
0: La Radio Cluj m-am întors întâi cu poveștile, cu toată secția, toate poveștile noastre, ei le înregistrau și le dădeau pe post. Și după aceea ei au ales o voce care le-a plăcut lor cel mai mult, adică eu. Aveam vreo, după ce m-am întors de la Radio, 20 de ani am fost prima dată și după ce m-am întors de la București să colaborez cu ei, am primit autorizație de la director și da... Da, la început am avut povești seara, 5 minute sau așa ceva, după care eu am renunțat la povești pentru că era greu să scoți dintr-o poveste
1: 5 minute.
0: Bine, sunt și povești din alea scurte, așa. Dar am intrat foarte serios cu Cornel Udrea în program în duminicile, magazinele duminicale de prânz și revelioanele în direct cu, pentru adulți. Eu făceam și pentru copii înainte și pentru adulți. Și ani de zile am colaborat cu Cornel la aceste emisiuni cu 2-3 actori de la Național și cu 2 de la Teatrul din Turda. Deci ani de zile. Și într-o zi mă trezesc cu Cornel că vine după, nu știu, 10-12 ani sau cât, vine la mine la teatru, zice, noi vrem un program pentru copii în fiecare duminică și căutăm un băiețel și, da, și care e problema? Păi tu ești de la... Care? Eu? Păi da, ei urmăresc, să știi, și vocile și interpretările și vin la spectacole și văd cum te poți apropia de cât ești de credibil că nu joci teatru. Mă, nu știu dacă pot să vin și acolo, și acolo, și acolo, că eu lucram, eu aveam și spectacole, aveam și repetiții și mai făceam și pe regizorul, mai făceam și pe asistentul de regie, mai aveam și casă și copii. Și zice, da, te rog frumos, uite, eu, dacă te rog frumos, știi ce, vin o duminică, intrăm în direct și zic, și ce să spun? Mie nu-mi place să-mi scrie cineva textele, eu singură reacționez. Să-și scrie ei textele lor și eu reacționez după mintea mea, știi? Că trebuia să mintea unui copil de... Câți ani are copilul ăla? Zice, cam 5. Nu merge la școală. Și cum îl cheamă? Zice, nu știu, zice, îți găsești un nume. Dar hai tu duminică acolo și vedem, bine? La ora 10 era prima emisiune în direct. Nu, eu n-am avut emoții. Că eu astea, mie îmi plac chestiile astea. Eu sunt pe genul lui Pinocchio, eu știu, mă duc și rezolv treaba că îmi place. Și era o fată foarte fără redactoră, super faină, tânără, drăguț. Sigur că eu fi picat fața când m-am văzut la vârsta mea. Și intrăm în direct și ea zice, alături de mine e un copilaș foarte drăguț și nu știu, pentru voi, dragi, am hotărât că de azi înainte să aveți un prieten apropiat, că s-au gândit că copiii mai ascultă mai mult de un copil de vârsta lor anumite percepte educative, să spunem, sau știi, decât dacă îi spune mama, nu-i voie, nu face, nu drege, știi? Și-o intra Cornel. Și zice, bine, te-am găsit, am venit să mă prezint și eu, pe mine mă cheamă Cornel Udrea, pe tine cum te cheamă? Nu zis Cornel Udrea, pe mine mă cheamă Cornel, a zis, eu, săracul, că nici el nu mai e printre noi, Cornel. Și așa, ce mi-a venit în minte, atunci am dat mâna și am zis să rămână, nene, eu sunt Petre.
1: Și acolo s-a născut Petrică.
0: Și acolo s-a născut Petrică. Și după aia eu n-am mai vrut să renunț, că era imposibil să renunț, că era pasiunea vieții mele și Petrică, deși era singura mea zi liberă. Și la un moment dat, știu că niște părinți au sunat acasă și au dat telefon și au vorbit cu bărbatul meu și a zis, sunteți tăticul lui Petrică.
1: Petrică este.
0: Problema este că eu mă obișnuisem deja. Îmi intrase în structura mea și deja vorbeam așa și la un moment dat a dat un pacient de-al bărbatului meu telefon și m-a zis, da, casa de jicada, zice, tăticul e acasă, dragă. Păi nu e acasă. Și când a venit bărbatul, eu zic, te-a căutat cineva, dar de unde o știut? Că pe mine întreba dacă tăticul e acasă, zice, da, că tu ca la radio.
1: Iar apoi s-a născut Daria.
0: Deci, Viorica dragă, cu Daria a fost așa. Eu eram la teatru, eram la Radio Cluj, mai aveam tot felul de alte activități pe lângă, adică vreau să știi că eu făceam și un fel de voluntariat. Deci erau fundații care mă chemau. Eu ani de zile am fost la copii bolnavi de cancer, acolo sus la... Da. Și pe urmă mă chemau la... pe Crișan sau unde... Acolo e o străduță de la Horea, unde s-a, de la strada Horea, unde s-a construit o secție de oncologie și erau copii și m-au chemat chiar în prag de Crăciun. Eu m-am dus la toate astea gratuit, pentru că întotdeauna am spus că Dumnezeu mi-a dăruit mai mult decât, poate decât altora, îți datoare și eu. Cu ce pot? Cu talentul meu sau cu timpul meu liber? Și m-am dus la, și la fundație, la o fundație, nu mai știu cum se numea, Transilvania sau cum, de erau copii, nu erau copii, erau până la 25 de ani, care erau afectați locomotor și erau în cărucior. Și atunci am lucrat cu ei, am făcut podoabe de Crăciun, felicitări, să le vândă. Unde m-au chemat, eu m-am dus. Și la un moment dat primesc un telefon de la directorul meu, domnul Mureșanu, și mi-a spus că de la Radio Renaștere au nevoie, că au rămas liber pe sectorul copii și au nevoie și el mă recomandă pe mine și am spus, îmi pare rău, dar eu nu mai am când și nu pot. N-aveam cum. E adevărat că dacă vrei, îți găsești timpul.
1: Și te-ai găsit.
0: Și da, și atunci m-a sunat maica Gabriela, Dumnezeu să o odihnească, și a zis, doamnă, că ați fost, că noi vă știm că v-am auzit, v-am ascultat, ne-o sor informator, ascultat și că am avea nevoie și zic, îmi pare foarte rău, dar chiar nu pot. Și da, vezi că copiii, că săracii copiii noștri, că așa, și ce vă mai gândiți, doamna Doina? Și am spus un nu hotărât, după care m-am zis, mă, să-mi fie rușine chiar pentru copii care ei chiar merită. Și am venit și am spus, uitați-vă, eu nu... Am venit că ați insistat dumneavoastră, nu facem contract, nu fac nimic, pentru că nu rămân, dar sunt dispusă să stau o perioadă aici până găsiți pe cineva, să dea concurs, nu, și că nu se poate, că să vă plătim, să... Nu, nu, nu, eu rămân, eu fac treaba, dar între timp dați concurs și au trecut 24 sau 25 de ani, nu mai știu cât. Eu am simțit umorul lui, deci acum lucrurile le iau așa mai lejer și poate să pară că totul a fost numai
1: lapte și miere.
0: Lapte și miere, n-a fost așa, pentru că este o muncă foarte multă, este un stres permanent, este, nu e ușor, turnee, deplasări, familie, asta. Te uite că Dumnezeu ajută și, cum să zic, important e și să vrei să faci. Și al doilea lucru, dacă totuși vrei să faci un lucru, fă-l cu plăcere. Dacă îl faci cu neplăcere și cu of și vai de ce eu, de ce, nu-ți iese.
1: Înainte de final îți propun un mic joc. Răspuns din inimă, fără prea multe gândire. Munte sau mare?
0: Munte.
1: Dimineața de vreme?
0: Dimineața de vreme.
1: Sau noaptea târziu?
0: Dimineața de vreme. Dimineața de vreme și noaptea târziu. Astea eu funcționez foarte bine.
1: Operă sau teatru de păpuși?
0: Și. Da, teatru de păpuși, dar nu exclude una pe alta. În primul rând, teatru de păpuși.
1: Scenă sau microfon?
0: Și.
1: Pinocchio sau Daria?
0: Și, că se îmbină.
1: Aplauzele de la sfârșit sau liniștea dinainte să se ridice cortina?
0: Aici trebuie să fac o paranteză, pot? Aplauzele de la sfârșit, că la mine nu a fost niciodată liniște înainte de a se ridica cortina. Aveam niște dureri de burtă și niște... Vai de mine, mi-era... Până intram în scenă. Totdeauna am avut emoții.
1: Dacă ai putea alege un singur cuvânt pentru întreaga ta viață, ar fi joc, har, iubire, dăruire sau altul?
0: Nu știu, eu, pentru mine iubire contează cel mai mult. Adică, transpus la fiecare, iubire pentru aia, să faci cu drag, cu iubire, cu dragoste. Pentru mine asta e foarte important.
1: Și ultima întrebare. Copilăria, vârstă sau stare de spirit?
0: Vezi, pentru mine copilăria are starea de spirit a vârstei, normal, dar pentru mine fericirea e o stare de spirit, care ți-o creezi sau nu?
1: Doina, astăzi am stat de vorbă doar cu un artist, am stat de vorbă cu o copilărie întreagă, cu glasul care a dat viață lui Petrică și Dariei, cu mâinile care au pus suflet în lemn și au făcut păpușa să respire, cu inima care, vreme de o jumătate de secol, a ales să vorbească lumii pe limba cea mai curată, limba copilăriei. Într-o vreme în care lumea aleargă tot mai grăbită, în care ecranele clipesc mai repede decât putem simți, iar poveștile par tot mai des împinse la margine, întâlnirea cu tine ne amintește un adevăr simplu și esențial. Copilul din noi nu moare cât timp mai are cine să-i spună o poveste. Îți mulțumim pentru mii de povești, pentru miile de seri în care, prin glasul tău, casele oamenilor au devenit mai calde, pentru zecile de personaje cărora le-ai dat suflet, pentru râs, pentru emoție, pentru lumină, pentru acea țâră de suflet pe care ai pus-o în tot ce ai făcut, pe scenă, la microfon și în viață. Și îți mulțumim pentru că ne-ai arătat că adevărata artă nu înseamnă să fii aplaudat, ci să rămâi în inima oamenilor, iar tu ai rămas. Dragă Daria, dragă Petrică, dragă Doina, să ne rămâi așa cum te știm, luminoasă, vie, jucăușă, înțeleaptă și cu suflet mereu tânăr. Iar atunci când se va aprinde din nou becul roșu în studio și vom auzi dragii mei mari și mici, să știm că, pentru câteva clipe, lumea este din nou bună, curată și plină de poveste. Îți mulțumim pentru această întâlnire și sper că la final am primit un calificativ bun.
0: A fost cel mai frumos interviu, Viorica, de excepție. Știi cum am trăit și am retrăit fiecare clipă. Mi se pare că acest interviu, modul cum a decurs, a fost pentru mine ca și cum aș fi luat un premiu mare de interpretare. Așa îl simt, ca un premiu. Mulțumesc frumos!
1: Noi îți mulțumim! Dragi prieteni, aici punem punctul unei întâlniri de suflet. Sunt Viorica Văscu, vă mulțumesc pentru răgazul de a fi fost alături de noi și vă las cu un gând simplu. Cât timp în lume vor exista povești, copilăria nu va apune niciodată. Până data viitoare, mă înclin cu respect și vă îmbrățișăm cu drag.
3: Dialogul.

ascultă cererea mea în credincioșia ta, auzi-mă în dreptatea ta, să nu intri în judecată cu Duhul tău, că nimeni ce-i vin nu va fi drept înaintea ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi aminte de zilele cele de mult, cugetatea la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit, tins-am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însătășat, de grabă auzi-mă, Doamne, ca a slăbit Duhul meu, nu se întoarce față de la mine, ca să nu mă asemăn ceea ce se coboară în mormânt. Vă să aud dimineața de la ta, că la tine mi-am pus nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun mă va călăuzi la pământ dreptății. Pentru numele tău, Doamne, dăruiește în viață. Într-o dreptatea ta scoate-mi de cas sufletul meu. Fă bunătate de strâmpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu. Că eu sunt omul tău.

că afară de tine altă scăpare nu știu. Eu, cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă nădejdea creștinilor. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fără de legile noastre, ce caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și purulea și în vecii vecilor, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

0: Din epistola către evrei a Sfântului Apostol Pavel citine:
1: să luăm aminte.
0: Fraților, fără de nicio îndoială, cel mai mic e binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zeciuială niște oameni muritori, pe când dincolo, unul care e dovedit că este viu. Și ca să spun așa, prin Avraam a dat zeciuială și Levi, cel ce lua zeciuială, fiindcă el era încă în coapsele lui Avraam când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii. Căci acela despre care se spun acestea își ia obârșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Iudea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește: tu ești preot în dreaptă.

Mântuitorul creștin, trimite peste noi milele tale cele bogate, pentru veciunile precuratei Stăpâne noastră, Sfătoare Dumnezeu și Curăcășoare Maria, cu puterea cinstește viață pe care cruci, cu folosințele cinstitelor cereștilor de trupești puteri, pentru veciunile cinstitului Maritului Prorocului înainte mergătorului și Pătăzătorului Ioan, ale Sfinților, Măriților și Părintelor Gaților Apostoli, ale celor de Sfinți, Părinților noștri, Mardar,

ale Sfinților Măriților, bunilor iubite ucenici, ale Preacuvioșilor și Dumnezeu, purtătorul Părinților noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, ale Sfinților Dreților Dumnezeiești Părinții, Achim și Ana, ale Sfinților, a căror Dumnezeu face,

Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, surpe cu dreapta ta această stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazul ne ajută, pe cei asupriți îi mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Preasfântă Treime, biruiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vine.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Sculându-ne din somn, cădem către tine, bunule, și cântare îngerească strigăm ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Din somn, sculându-mă, mulțumesc-ți ție, preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Slavă ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție une, am greșit și rău înaintea ta, am făcut așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi-e bucuria mântuirii tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit, inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.

Doamne, curățește-mă pe mine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc Ție, Mântuitorule, și înaintea Ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește, Cel ce Te-ai răstignit de voie și pe mine Cel ce zac în lene. Grăbind mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea Ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase, Doamne, și mă mântuiește.

Sculându-mă din somn către tine, Stăpâne iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumești cele rele și de sporirea diavolească, izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică. Că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul la tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cela ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău de am trecut timpul nopții acestea fără de ispită de toată răutatea pismașului, tu însuți, Stăpâne, făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Dumnezeule, a toți iitorile care le primești de la puterile tale cele cerești, cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednici robii tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, atoțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor care le între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cela ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea fiitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta cu cuvântul, cu lucrul din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unui a născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd, pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale, că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin.

Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalt și Doamne al milelor, Cela ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, Cela ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău, și preasfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul, sau cu cuvântul, sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o poftea cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta într-o ajutorul meu ca să preaslăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău, Doamne, al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul, robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin.

Doamne, primește-mă într-o pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dă-mi cuget bun, Doamne, dă-mi lacrimi și aducere aminte de moarte și umilință, Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin.

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerile lui Hristos vei căuta spre mine cela ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și îmi fii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău, cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicele tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește, că binecuvântată ești de toate neamurile și prea cinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin.

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Doamne cel veșnic și făcătorule a toate, care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat la această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a Te căuta pe Tine singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în Tine, Dumnezeule. Din pricina fără de legilor mele, nu îndrăsnesc să-mi ridic ochii spre Tine. Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele Meu, voi face vouă. De aceea, îndrăznind, Te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a Duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii Tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării Tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava Ta, cu duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a pururea seama de prezența Ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa Ta bunătate, arată-mi calea voii Tale și dă-mi să umblu în fața Ta fără de păcat. Tu, Doamne, știi cele de care am nevoie. Cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu sunt ascunse Ție. De aceea, Te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul Tău cel Sfânt învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre Tine. Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea Ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia Ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor Tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor Tale, ca poruncile Tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-Te, ai milă de mine, păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la Tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc purur aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă, nu mă depărta de la fața Ta din pricina nevredniciei mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă-mi mie celui mai rău dintre oameni să Te iubesc pe Tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii Tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila Ta și necuprinsa Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Publicitate.
2: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj cultural de suflet la Praga, care se va desfășura pe durata a 4 zile, în perioada 25-28 mai 2026, cu plecare din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita castelul din Bratislava și Catedrala Sfântul Martin din Slovacia, castelul și Catedrala Sfântul Vitus din Praga, piața Malastrana cu Biserica Sfântul Nicolae, Biserica Maica Domnului Victorioasă și multe alte locuri încărcate de cultură, istorie și civilizație. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Șuteu Laurențiu Ioan, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți primi și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
3: Radio Renașterea.
4: Cult și cultură.
3: Tradiție și actualitate.
4: Informații și muzică.
1: La zi cu Radio Renașterea.
2: Bine v-a regăsit, dragi ascultători, și de această dată, în cadrul emisiunii La zi cu Radio Renașterea, vă spune Emil Metea. Astăzi, dragii mei, suntem în data de 9 mai 2026. Este ziua cu numărul 129 a acestui an, până la sfârșitul căruia au mai rămas 236 de zile. În calendarul Bisericii Ortodoxe Române sunt pomeniți astăzi Sfântul Proroc Isaia și Sfântul Mucenic Hristofor. Este pomenită de asemenea aducerea moaștelor Sfântului Ierarh Nicolae la Bari.

În cea de-a noua zi a lunii mai, Biserica Ortodoxă pomenește pătimirea Sfântului slăvitului proroc Isaia. Sfântul proroc Isaia a fost cel dintâi dintre marii proroci ai Vechiului Testament. El a trăit pe vremea regilor Ahaz și Ezechia, cu mai mult de 700 de ani înainte de nașterea Domnului Isus. În cartea sa a prorocit poporului evreu din care se trăgea nașterea Domnului, dintr-o fecioară că se va numi Emanuel, cu noi este Dumnezeu, apoi pătimirea robului lui Dumnezeu și a doua înfricoșătoare venire a Domnului în lume. Drept aceea, Isaia a fost numit evanghelistul Vechiului Testament. Plin de îndrăzneală, a mustrat cu asprime pe cei puternici din vremea aceea pentru nedreptățile și fără de legile lor. Cartea prorocirilor lui Isaia s-a bucurat de aceea totdeauna de mare cinste la iudei. Însuși Domnul Iisus, după întoarcerea sa din pustie, intrând într-una din sâmbete în sinagoga din Nazaret și dându-i se cartea prorocului Isaia, a deschis-o la locul unde erau cuprinse prorocirile, scrise cu aproape 8 veacuri înainte despre el și a citit în auzul tuturor. Duhul Domnului este peste mine, pentru care m-a uns să binevestesc săracilor. M-a trimis să vindec pe cei zdrobiți cu inima, să propovăduiesc robilor dezrobirea și celor orbi vederea, să slobozesc pe cei apăsați. Și închizând cartea, Iisus a spus, astăzi s-a împlinit scrisul.

Iată și prin ce iese în evidență din punct de vedere istoric data de 9 mai. La data de 9 mai în anul 1905, sultanul Abdul Hamid al II-lea, intrat în cel de-al 29-lea an de domnie, semna o iradia sau firman, cum era denumit în presa vremii, prin care valahii din Imperiul Otoman erau recunoscuți ca naționalitate și beneficiau de învățământ și biserică în limba maternă. Tot la această dată, în 1945, la ora 0 și 16 minute, în cartierul general sovietic din Berlin a fost semnat actul de capitulare necondiționată a Germaniei, luând astfel sfârșit cel de-al doilea război mondial. Pe plan intern, la data de 9 mai în 1876,

S-a stins din viață compozitoarea, pianista și cântăreața română de origine austriacă, Elena Asachi, soția cărturarului Gheorghe Asachi. În 1883 a trecut la cele veșnice preotul și istoricul Gavril Pop, cu lucrări de istorie antică sau privind Transilvania și Banatul, membru corespondent al Societății Academice Române. În 1895 s-a născut poetul, dramaturgul, filosoful, eseistul, traducătorul, jurnalistul, profesorul și diplomatul Lucian Blaga. În 1918 a trecut la cele veșnice poetul, criticul literar, scriitorul, publicistul și traducătorul George Coșbuc. În 1939 s-a născut Ion Țiriac, fost jucător profesionist de tenis, antrenor, promotor al sportului, manager, consultant, organizator de turnee și influent om de afaceri. În 1945 s-a născut compozitorul de muzică ușoară, solistul vocal, instrumentistul, orchestratorul, dirijorul și profesorul Marius Țeicu. În anul 2013 a trecut la cele veșnice regizorul de teatru și profesorul Cătălin Naum, fondatorul teatrului studențesc Podul. În 2017 s-a stins din viață interpreta de muzică populară Florica Duma. În anul 2020 a trecut la cele veșnice colonelul Traian Tandin, unul dintre cei mai renumiți criminaliști români, scriitor de romane polițiste. Pe plan internațional, la 9 mai în 1740 s-a născut compozitorul italian Giovanni Paisiello. În 1805 a murit poetul și dramaturgul german Friedrich von Schiller. În anul 1860 s-a născut romancierul și dramaturgul scoțian James Matthew Barrie, creatorul celebrului personaj Peter Pan. În 1920 s-a născut scriitorul britanic Richard Adams, cunoscut autor de cărți pentru copii. În 1931 s-a stins din viață Albert Michelson, astronom și fizician american de origine germană, cu cercetări asupra vitezei luminii, care au stat la baza teoriei relativității. Laureat al Premiului Nobel pentru fizică pe anul 1907. În 1936 s-a născut actorul britanic de teatru și film Albert Finney, figură proeminentă a școlii engleze de actorie. În 1955 s-a născut mezzosoprană germană Anne-Sophie von Otter. În 1957 s-a stins din viață basul italian Ezio Pinza. Iar în anul 2019 a trecut la cele veșnice scenaristul american Alvin Sargent, celebru pentru filmele din seria Omul Păianjen.

Stimați ascultători, astăzi, la Personalitatea Zilei, ne vom aminti de poetul George Coșbuc. George Coșbuc, poet și traducător, membru titular al Academiei Române, s-a născut la data de 20 septembrie 1866 la Hordou, în județul Bistrița-Năsăud, într-o familie numeroasă, fiind al 8-lea copil al preotului Sebastian Coșbuc și al Mariei, fiică de preot. A crescut cu poveștile spuse de mama sa și de alți oameni de la țară și a învățat să citească încă de la vârsta de 5 ani. În aceste locuri s-a îndrăgostit nu numai de literatură, ci și de folclorul românesc și și-a găsit inspirația pentru cele mai cunoscute poezii ale sale. Nunta Zanfirei, Mama, Numai Una, Trei Doamne și Toți Trei, El Zorab, Noi Vrem Pământ, Iarna pe Uliță sau La Oglindă. Potrivit Ager Press, George Coșbuc a primit educația timpurie la școlile din Hordou, Telciu și Năsăud. A urmat apoi liceul la Năsăud, unde s-a familiarizat cu literaturile clasice, precum și cu limba germană. A început să se manifeste ca poet și traducător în cadrul societății de lectură Virtus Romana Rediviva, al cărei membru extraordinar și președinte a devenit ulterior. Între anii 1882 și 1883, George Coșbuc a publicat poezii și traduceri în revista liceului, Muza Someșană. În 1884, el s-a înscris la Facultatea de Filozofie și Literatură a Universității din Cluj, unde a frecventat cursurile de teoria și istoria retoricii la greci și romani, sintaxa greacă, istoria literaturii latine și istoria vechilor greci. În același an a devenit membru în Comitetul Societății Iulia a studenților români. La îndemnul scriitorului Ioan Slavici, George Coșbuc a început colaborarea la revista Tribuna din Sibiu, al cărei redactor a și devenit în 1887. Aici a avut loc și adevăratul său debut cu poezia Filozofii și Plugarii. În paginile acestei reviste a publicat între anii 1888-1889 Nunta Zanfirei, Fata Morarului, Crăiasa Zânelor sau Numai Una. George Coșbuc s-a stabilit la București în anul 1889. A fost funcționar la Ministerul Cultelor, șef al biroului administrativ și de corespondență al Casei Școalelor, dedicându-se muncii de ridicare culturală a satului. Astfel a făcut călătorii în scopul îndrumării învățătorilor, a selecționat cărți pentru bibliotecile rurale, iar după numirea sa în 1907 ca șef al biroului de activități extrașcolare, a îndrumat și organizat conferințe sătești. George Coșbuc a desfășurat și o intensă activitate publicistică. A editat împreună cu Ioan Slavici și Ion Luca Caragiale revista Vatra, în paginile căreia a publicat Doina, Noi Vrem Pământ, Dragoste Învrăjbită, Pașa Hasan, Iarna pe Uliță, Lupta Vieții și alte compoziții. De asemenea, a editat Semănătorul în 1901, împreună cu Alexandru Vlahuță. George Coșbuc a colaborat la numeroase publicații ale vremii, între care Albina, Convorbiri Literare, Epoca Literară, Flacăra, Foaia Ilustrată, Povestea Vorbei și altele. A publicat și studii referitoare la însemnătatea estetică și poetică a creației populare. Versurile și proza scrise de-a lungul vremii au fost reunite în volumele Balade și Idile, Fire de tort, Povestea unei coroane de oțel, Ziarul unui pier de vară, Dintre ale neamului românesc și Cântece de vitejie. Unele dintre acestea sunt presărate cu subiecte din istoria națională sau cu subiecte gotice, arabe, indiene, greco-latine, toate însă avându-și punctul de plecare în poezia germană. George Coșbuc a fost ales membru corespondent în aprilie 1900 al Academiei Române, apoi a devenit membru titular al acestui înalt for la data de 20 mai 1916. Marele poet român s-a stins din viață la data de 9 mai 1918 la București, la vârsta de 51 de ani. Satul Hordou, devenit localitate care astăzi poartă numele poetului, găzduiește casa memorială George Coșbuc, leagănul copilăriei sale, locul care i-a inspirat să creeze opere memorabile. Aceasta este una dintre cele mai vechi clădiri din spațiul țării Năsăudului și a fost ridicată de tatăl poetului, Sebastian Coșbuc, după anul 1840.
Este o căsuță tipic țărănească, vopsită în alb, cu acoperiș din șindrilă și cu obloane grele de lemn, care ne ajută să pătrundem în universul poetului, să înțelegem o fărâmă din viața, frământările și geniul său creator. O placă din marmură albă atrage atenția prin mesajul că, în această casă, s-a născut cel ce și-a scris în două versuri toată esența și adevărul existenței sale. Sunt inimă-n inima neamului meu și-i cânt iubirea și ura. Dragi ascultători, vis-a-vis de George Coșbuc, vreau să vă redau acum câteva cuvinte din discursul de recepție rostit de Octavian Goga în ședința Academiei Române din data de 30 mai 1920. Coșbuc era înregistratorul obiectiv al satului, un miraculos seismograf al vieții de la țară în aspectele ei senine, idilice, cele mai potrivite cu temperamentul lui și de altfel cele mai apropiate de caracterul fundamental al poporului nostru. Din primul lui volum, ca și din celelalte fire de tort, din ziarul unui pier de vară și cântece de vitejie, menținute toate în aceeași înlănțuire programatică, ca dintr-o subtilă monografie, s-ar putea reconstitui psihologia unui sat în toate ipostazele ei. Zugrăvind acest microcosmos, poetul ne dă însuși tabloul sintetic al neamului. Cântarea lui se desfășura în imnul vast al naturii. Pe seama lui Coșbuc însă, natura are o specială semnificare. Ea nu e cadrul unui sentiment subiectiv, decorul care se atașează propriei frământări a poetului. Ea trăiește pentru sine imens laboratoriu de supremă orânduire, în care omul e un element subordonat slujind o țintă a ei, asemenea unei stânci, unui copac sau unui fulger care despică văzduhul. Nimic din egocentrismul maladiv al liricii moderne, care în tremurul unei frunze nu vede decât radiațiunea unei dureri dinăuntru. Poezia lui Coșbuc e o harfă eoliană pe care natura cântă în dragă voie. Credincios și neînduplecat cântăreț al satului, Coșbuc îmbracă în haina, în obiceiurile și în graiul lui, scene smulse din negura veacurilor, file de cronici și pagini de istorie, pretutindeni cu o rară intuiție de artist, făcând să vorbească sufletul nostru, fie că în calecă ștefăniță vodă, fie că de la Muselim Selo, rănitul trimite carte acasă la ai săi. Mai mult, chiar și eroii din basme se îmbracă țărănește, înțelepciunea lor e a poporului, până și ritualul mortuar păstrează formele consacrate din vechime. Fulger moare, e plâns și îngropat țărănește. Ce a fost Coșbuc în evoluția noastră literară? Să ne-o spună el. Sunt suflet în sufletul neamului meu și-i cânt bucuria șamarului.

Stimați ascultători, astăzi 9 mai este Ziua Europei. Potrivit Agerpres, Ziua Europei, o zi ce sărbătorește pacea și unitatea în Europa, este sărbătorită anual la 9 mai. În 1950, la această dată, ministrul francez al afacerilor externe, Robert Schuman, propunea plasarea producției de cărbune și oțel sub controlul unei autorități comune, evitând astfel izbucnirea unui nou conflict militar între națiunile Europei. Propunerea, cunoscută sub numele de Declarația Schuman, este considerată a fi piatra de temelie a Uniunii Europene. Europa, declara ministrul Robert Schuman, nu va fi construită dintr-o dată sau ca urmare a unui plan unic, ci prin realizări concrete care să creeze, în primul rând, o solidaritate de facto. La data de 18 aprilie 1951 a fost semnat Tratatul de la Paris, care instituia Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului, între Germania, Franța, Belgia, Italia, Luxemburg și țările de jos. La 25 martie 1957, aceste state au semnat tratatele de la Roma, care instituiau Comunitatea Economică Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice. Aceste tratate au intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 1958. Acestui amplu proiect i s-au alăturat de-a lungul timpului încă 22 de state europene, ceea ce a dus la crearea unei imense piețe unice, denumită și piața internă. La data de 31 ianuarie 2020, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord a părăsit Uniunea Europeană. Comunitatea Economică Europeană a devenit Uniunea Europeană prin intrarea în vigoare la 1 noiembrie 1993 a tratatului privind Uniunea Europeană, adică Tratatul de la Maastricht, documentul acesta reprezentând actul constitutiv al Uniunii Europene. În 2022, având în vedere agresiunea militară neprovocată și nejustificată a Rusiei împotriva Ucrainei, Ziua Europei a fost un moment și mai important pentru a reafirma atașamentul față de pace, de a arăta unitatea și solidaritatea și de a susține valorile universale, cum ar fi libertatea și democrația, într-o ordine globală bazată pe reguli. Pentru a marca Ziua Europei, instituțiile Uniunii Europene îi invită pe toți cetățenii să participe la o gamă largă de activități, atât online cât și fizic, în toate statele membre ale UE, precum și la sediile instituțiilor din Bruxelles, Luxemburg și Strasbourg. Ideea privind marcarea unei zile a Europei a fost introdusă de Consiliul Europei în 1964. Comunitățile europene au luat decizia în 1985 de a institui această zi la data de 9 mai. Începând din 1993, sărbătorirea acestei zile a crescut semnificativ. Luxemburgul este primul stat membru al UE care a declarat Ziua Europei în 2019 drept sărbătoare națională, marcând faptul că omul de stat Robert Schuman s-a născut la Luxemburg la data de 29 iunie 1886. Așadar, dragii mei, astăzi, 9 mai, este Ziua Europei.

Stimați ascultători, la data de 9 mai în anul 1877, în sesiunea extraordinară a adunării deputaților, a fost proclamată independența de stat a României. Ministrul de Externe, Mihail Cogălnicianu, declara în fața adunării, citez: "Suntem independenți, suntem o națiune de sine stătătoare, suntem o națiune liberă și independentă." Acest moment, dragii mei, consolidat prin grele jertfe pe câmpurile de luptă din Bulgaria, a reprezentat prima etapă spre unirea românilor în hotarele unui singur stat. Potrivit unui editorial scris de Alexandru Eduard Balaci și publicat pe site-ul Rador, în a doua jumătate a secolului XIX, România era într-o poziție geopolitică delicată. Un stat de facto unit din 1859, cu un domnitor, Carol I, recunoscut de marile puteri, dar oficial aflat încă sub suzeranitatea Imperiului Otoman. Chiar dacă autonomia câștigată prin Convenția de la Paris era semnificativă, statutul internațional al României rămânea incert. Pe fundalul tensiunilor dintre Imperiul Rus și Imperiul Otoman izbucnea războiul ruso-turc, care a oferit României o oportunitate unică. Astfel, la 4 aprilie 1877, România a semnat Convenția de Tranzit cu Rusia, permițând trupelor ruse să treacă pe teritoriul românesc în drum spre Balcani. Pe 29 aprilie, 11 mai 1877, Turcia bombarda Brăila, Galațiul și Calafatul. În acest moment, războiul era deja o realitate, iar suzeranitatea otomană devenise o formalitate lipsită de sens. În ședința de dimineață a adunării deputaților, Mihail Cogălnicianu, în calitate de ministru de externe, urca la tribuna Parlamentului. Momentul solemn a avut loc la data de 9 mai 1877, iar discursul lui Cogălnicianu, emoționant, clar și puternic, a devenit actul simbolic al proclamării independenței de stat. Adunarea deputaților a votat moțiunea de proclamare a independenței în unanimitate. În aceeași zi, seara, Senatul României a adoptat o versiune aproape identică a declarației. Astfel, pe 9 mai 1877, România și-a proclamat oficial independența de stat față de Imperiul Otoman. Discursul rostit în adunarea deputaților a fost redactat în mare parte de Mihail Cogălnicianu, care îmbina în el atât expresia voinței poporului român, cât și nevoia unui mesaj ferm în fața comunității internaționale. Moțiunea propriu-zisă a fost formulată de guvernul condus de Ion C. Brătianu, un alt actor esențial al evenimentului. De altfel, iată cine au fost actorii cheie ai independenței. În primul rând, Mihail Cogălnicianu, diplomat, istoric, politician liberal, ministru de externe în guvernul Brătianu, a avut rolul de tribun al națiunii și vocea independenței. Ion C. Brătianu, care era prim-ministru, strateg al orientării pro-independență și pro-Rusia, dar și negociator abil în relațiile internaționale. Și nu în ultimul rând, domnitorul Carol I, care, deși de origine germană, s-a identificat profund cu destinul românilor. El va deveni rege al României în 1881, după recunoașterea independenței. Presa românească, entuziastă, patriotică, uneori chiar euforică, a redactat imediat decizia istorică. Iată ce spunea publicația Românul. Zi mare pentru țară, națiunea se ridică la rangul de stat liber și stăpân pe soarta sa. Publicația Timpul spunea următoarele, citez: independența proclamată astăzi nu este o favoare, ci un drept istoric reafirmat în fața lumii. Presa internațională, în special cea franceză și britanică, a recetat momentul cu prudență, dar cu interes crescut. Puterile europene așteptau deznodământul conflictului ruso-turc și acordul Congresului de la Berlin pentru a se pronunța oficial. Recunoașterea internațională a venit la Congresul de la Berlin din 1878, unde marile puteri au consfințit independența României, cu anumite condiții, anume: modificarea Constituției, în special în privința drepturilor cetățenești ale evreilor, iar pe de altă parte, acceptarea schimbului teritorial impus de Rusia. România a pierdut sudul Basarabiei, dar a primit Dobrogea,
ceea ce i-a oferit acces strategic la Marea Neagră. Diplomația românească, prin Carol I și miniștrii săi, a reușit să obțină o victorie majoră, deși nu lipsită de costuri. În urma celor întâmplate, 9 mai a devenit oficial Ziua Independenței României, celebrată în perioada interbelică și reluată după 1990. Proclamarea nu a fost un act izolat. Ea a venit după o serie de demersuri diplomatice și militare susținute. În Parlament, momentul a fost întâmpinat cu aplauze prelungite și strigăte de „Trăiască România!”. Iată și textul integral al declarației lui Mihail Cogălnicianu. Citez. Domnilor deputați, în stare de război cu Turcia, legăturile noastre cu înalta poartă sunt rupte. Suzeranitatea otomană este, în fapt, desființată. Românii au dovedit prin fapte și jertfe că sunt o națiune de sine stătătoare. În numele guvernului, am onoarea de a declara că, începând din această zi, România este un stat independent. Trimit această declarațiune adunării pentru a fi supusă aprobării dumneavoastră. Suntem independenți, suntem națiune de sine stătătoare, suntem o națiune liberă și independentă. Prin hotărârea și votul dumneavoastră vom consfinți astăzi ceea ce sângele ostașilor noștri a pecetluit pe câmpul de luptă. Semnează Mihail Cogălnicianu, ministrul afacerilor străine. 9 mai 1877, București. La 9 mai în anul 1877, în sesiunea extraordinară a adunării deputaților, a fost proclamată independența de stat a României. Această zi a deschis drumul spre recunoașterea completă a României ca stat suveran și modern. Ea stă la temelia regatului României, a participării la primul război mondial ca stat independent și, în cele din urmă, la Marea Unire din 1918.

Stimați ascultători, vă spun acum că zilele de 8 și 9 mai sunt zile de comemorare și reconciliere în memoria celor căzuți în cel de-al doilea război mondial.

Potrivit Agerpres, în fiecare an sunt marcate la 8 și 9 mai zilele de comemorare și reconciliere în memoria celor căzuți în cel de-al doilea război mondial. Adunarea Generală a ONU a declarat la 22 noiembrie 2004, prin rezoluția 59/26, zilele de 8 și 9 mai drept un moment al amintirii și reconcilierii. Chiar dacă statele membre au zile individuale de victorie, eliberare și comemorare, Adunarea Generală a ONU a invitat toate statele membre, organizațiile Sistemului Națiunilor Unite, organizațiile neguvernamentale și persoanele fizice să comemoreze anual fie una, fie ambele zile, într-o manieră adecvată și să aducă un omagiu tuturor celor ce și-au pierdut viața în timpul celui de-al doilea război mondial. În septembrie 1938, invadarea Poloniei de către Germania a determinat declanșarea celui de-al doilea război mondial, care s-a încheiat în Europa la data de 8 mai 1945, când Germania nazistă a semnat actul capitulării necondiționate. Oficial, războiul a luat sfârșit odată cu capitularea Japoniei în septembrie 1945. Cel mai sângeros conflict militar din istoria omenirii, cel de-al doilea război mondial, s-a soldat cu peste 60 de milioane de victime, civili și soldați, iar transformările geopolitice, social-culturale și economice survenite au rămas fără egal. În 2020, dragii mei, s-au împlinit 75 de ani de la încheierea celui mai mare conflict militar pe care l-a cunoscut omenirea. În mesajul transmis atunci de secretarul general al ONU, Antonio Guterres, acesta a subliniat, citez: "În acest moment al amintirii și al reconcilierii, aducem un omagiu milioanelor de oameni care și-au pierdut viața în cel de-al doilea război mondial și ne amintim de sacrificiile lor. Nu trebuie să uităm niciodată Holocaustul și celelalte crime grave și oribile comise de naziști. Victoria asupra fascismului și tiraniei din mai 1945 a marcat începutul unei noi ere. O apreciere pentru solidaritatea internațională și umanitatea noastră comună a dus la nașterea Națiunilor Unite, cu misiunea primordială de a salva generațiile următoare din flagelul războiului. La cea de 75-a aniversare, să ne amintim de lecțiile din 1945 și să lucrăm împreună pentru a construi un viitor în pace, siguranță și demnitate pentru toți." Am încheiat citatul. Zilele de comemorare și reconciliere în memoria celor căzuți în cel de-al doilea război mondial au fost marcate pentru prima dată în 2005, când Adunarea Generală a ONU s-a reunit pentru a marca cei 60 de ani de la încheierea celui de-al doilea război mondial, participanții reafirmând angajamentul pentru pace și consolidarea Națiunilor Unite. Adunarea Generală a ONU a subliniat în rezoluțiile sale că acest eveniment istoric a stabilit condițiile pentru înființarea Organizației Națiunilor Unite, care a fost fondată la 24 octombrie 1945. Cele 51 de țări fondatoare și-au luat angajamentul să mențină pacea și securitatea la nivel internațional, prin dezvoltarea relațiilor de prietenie și prin promovarea progresului social, a standardelor mai bune de viață și a drepturilor omului. În conformitate cu Carta Organizației Națiunilor Unite, statele membre trebuie să depună toate eforturile pentru a rezolva disputele prin mijloace pașnice, astfel încât să nu se pună în pericol pacea și securitatea internațională. La 2 martie 2010, Adunarea Generală a ONU invitase toate statele membre, organizațiile Sistemului Națiunilor Unite, organizațiile neguvernamentale și persoanele fizice să observe zilele de 8 și 9 mai în mod adecvat pentru a aduce un omagiu tuturor victimelor căzute în a doua conflagrație mondială. O reuniune solemnă specială a Adunării Generale a ONU pentru comemorarea tuturor victimelor războiului a avut loc în a doua săptămână a lunii mai 2010, marcând cei 65 de ani scurși de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Împlinirea a 70 de ani de la încheierea celui de-al doilea război mondial, în 2015, a fost marcată prin adoptarea rezoluției 69/267. O reuniune specială solemnă a Adunării Generale pentru comemorarea tuturor victimelor de război a fost organizată la 5 mai 2015 la sediul Națiunilor Unite de la New York. Adunarea Generală a ONU a reamintit atunci că al doilea război mondial, citez, a adus o tristețe nespusă omenirii, în special în Europa, Asia, Africa,
Pacific și alte părți ale lumii și a subliniat progresele înregistrate de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, în depășirea moștenirii sale și în promovarea reconcilierii, a cooperării internaționale și regionale și a valorilor democratice, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale, în special prin intermediul Națiunilor Unite. Precum și înființarea de organizații regionale și subregionale și a altor organisme adecvate. Așadar, dragii mei, zilele de 8 și 9 mai sunt zilele de comemorare și reconciliere în memoria celor căzuți în cel de-al doilea război mondial.

Stimați ascultători, eu sunt Emil Metea. Programul La zi cu Radio Renașterea a ajuns la final. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă doresc audiție plăcută în continuare și pentru că este sfârșit de săptămână, vi-l doresc cât mai frumos și cât mai plăcut, alături de cei dragi.

Din volumul Puterea lui Dumnezeu, în minuni mărturisite de Sfântul Nicolae Velimirovici, partea a șasea. Visul din ajunul morții craiului Alexandru Obrenovici. Protoiereul Șteva Gușvici ne-a povestit despre minunatul vis din chiar noaptea când s-a stins ultimul dintre Obrenovici, craiul Alexandru. Am visat, povestește el, cum că acesta m-a chemat la serbarea patronului casei ca eu să fac sfânta aghiasmă, să binecuvintez și să rup pâinea praznicului. M-am dus. Se făcea că era un fel de căsuță joasă unde locuia el. M-am îmbrăcat în odăjdii și voiam să încep săvârșirea ritualului. Deodată văd că lumânarea se îndoiește și se frânge. Privesc spre vasul cu apă și descoper că apa era murdară, iar vasul plin cu mucuri de țigară. Îmi întorc fața către cei prezenți așa cum se cuvenea, ca să aducă o lumânare întreagă și apă curată. Apoi iau aminte la mine, îmi văd îmbrăcămintea șifonată. Mă gândesc că, până ce vor aduce o lumânare întreagă și apă curată, aș putea să trag o fugă până acasă și să iau celălalt veșmânt. Se făcea în vis că mă îndreptam spre casă să iau noul veșmânt și că încep să mă îmbrac. Însă acesta nu mi se potrivea nicicum. Mâinile mi se încurcau între țesătura de pe față și căptușeală. Mă temeam să nu întârzi. Mă grăbeam, mă agitam, însă totul îmi mergea pe dos. Eram înspăimântat și plin de sudoare. M-am trezit, mi-am făcut semnul crucii și am spus: „Dă, Doamne, să nu se fi întâmplat vreo nenorocire.” Am ieșit pe stradă, era încă foarte devreme. Pe o bancă văd un negustor cunoscut și un profesor. Salut și dau să trec repede mai departe. Profesorul se apropie atunci de mine și îmi spune: „Ai aflat ce s-a întâmplat astă noapte?” „Nu”, i-am răspuns. „Știu doar că am avut un vis înfiorător și că nu mă aștept la nimic bun.” Profesorul îmi șoptește atunci: „Nimic de bine. Astăzi, la Belgrad, au pierit regele și regina. Aceasta s-a întâmplat pe data de 29 mai 1903. Minunea Sfintei Chiriachi. Povestește-ne, soră Marina, ceva din povestirile poporului. Tu chiar ai peregrinat mult și multe cugete ale oamenilor ai cunoscut și căile providenței le-ai cercetat. Sora Marina s-a gândit îndelung, s-a smerit cum că ea chipurile nu știe nimic, că e nevrednică și așa mai departe, dar până la urmă ne-a povestit următoarele. În satul Izdeglaviu am înoptat odată la o văduvă. Și văduva aceasta mi-a povestit că peste familia ei a venit pe neașteptate o molimă. Și în 4 zile, din cei din casă, 7 au mers la groapă. Au murit soțul ei, fiii și rudele. Cu mare trudă a pregătit ea toate cele de îngropare. Deci, murind 7 din familie, a rămas cu 3 copilași. Au venit la ei atunci unele rubedenii și vecinii și au sfătuit-o să apuce încotro va vedea cu ochii, căci acea casă li se părea că era blestemată. Unde să se mute însă, dacă o altă casă nu avea? Doborâtă de gânduri, ea și-a adormit copiii, iar noaptea s-a rugat îndelung lui Dumnezeu ca să-i spună în ce parte să apuce. În cele din urmă a cuprins-o somnul. Și i s-a arătat ei în vis Sfânta Chiriachi, mângâindu-o și spunându-i că o va ocroti și că de aici înainte totul îi va merge bine. Liniștită și întărită în acest fel, ea a rămas în casă și, într-adevăr, de atunci înainte totul i-a mers bine. Chiar în acel an, după strângerea roadelor, ea a obținut 50 de zloți și cu acești bani a cumpărat un petic de pământ de la o turcoaică. Spor a avut și cu cele câteva oi ale sale. Roadă bună au dat atât grădina cât și livada. Acestea s-au repetat și în anul următor. Văduva și-a crescut copiii și i-a dat pe fiecare pe drumul său.
Amândoi fii s-au însurat și-a măritat apoi și fata. Unul dintre fiii ei este brigadier acum. Iată o minunată pildă a purtării de grijă dumnezeiești față de cei ce se tem de el. Povestire despre Sfântul Vasile al Ostrogului. Crezi tu, oare, părinte, că plăcuții lui Dumnezeu sunt vii? L-am întrebat eu pe vestitul protoiereu erou Iovan Boșcovici. Și cum să nu cred, dacă chiar ei s-au arătat și au mărturisit despre sine? Mi-a povestit atunci protoiereul Iovan. Odată, bunica mi-a cerut, ca să se rezolve o oarecare neorânduială din casă, să merg la Ostrov și să las acolo ceva în dar Sfântului Vasile. Însă eu, într-atâta m-am tulburat, chiar m-am supărat și am exclamat: pentru ce să-i duc lui? Lasă în pace oasele mortului ca să se odihnească în peștera Ostrogului. Dă mai bine celor vii ca să fie de folos. După ce s-a scurs ziua, noaptea mi s-a arătat în chip părintesc, în vis, Sfântul Vasile, amenințându-mă cu cârja și spunându-mi supărat: eu sunt viu, nu mort, cum crezi tu? Și încetează să fii necredincios, ci fii credincios. Cu mare teamă m-am dat jos din pat a doua zi, am luat de la bunica mea ceea ce pregătise și am dus la ostrogul Sfântului Vasile. De atunci cred cu tărie că plăcuții lui Dumnezeu sunt vii, iar nu morți. Va urma. Am citit din volumul Puterea lui Dumnezeu, în minuni mărturisite de Sfântul Nicolae Velimirovici, partea a șasea.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Hristos a înviat, de la această oră dăm legătura în Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca, de unde transmitem în direct Sfânta Liturghie.

Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

0: Dumnezeul nostru și mare este feria Lui și priceperea Lui nu are hotar. Mărturisiți-vă Dumnezeului că este bun, că în veac este mila Lui.
1: Înțelepciune!
0: Din faptele Sfinților

și lanțurile i-au căzut de la mâini. Și a zis îngerul către el, încinge-te și încalță-te cu sandalele. Și el a făcut așa și a zis lui, pune haina pe tine și

și trecând de straja întâi și de-a doua, au ajuns la poarta cea de fier care duce în cetate și poarta s-a deschis singură. Și ieșind îngerul s-a depărtat de la el și Petru venindu-și în sine a zis, acum știu cu

Eu vorbesc ceea ce am văzut la Tatăl meu, iar voi faceți ceea ce ați auzit de la Tatăl vostru. Ei au răspuns și au zis, Tatăl nostru este Avram. Iisus le-a zis,

Acum de acum, monac și monahit, și pentru toți cei tu Hristos, frații noștri. Încă ne rugăm pentru fericiții și pururea pomeniții ctitorii acestei sfinte biserici și pentru toți cei mai înainte adormiți părinți și frații noștri, repslăvitorii creștini.

0: la tot trupul care călcat moartea și pe diavolul l-ai surpat și ai dăruit viață în lumii tale, în sus, Doamne, și sufletele adormiților robilor Tăi, a strămoșilor, a părinților, a ctitorilor acestui sunt lăcași, a tuturor ortodoxilor creștini care odihnesc aici și pentru tinderea celor ce s-au pomenit în taină la Sfântul Jertfelnic, cu tot neamul cel adormit, odihnește-le, Doamne, în loc luminat, în loc verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit durerea, întristarea și suspinarea, și orice greșeală au săvârșit ei cu cuvântul sau cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-l.
1: Dumnezeu să
0: fie. Este o perle să fie viu, să nu greșească, numai Tu singur ești fără de Tatăl Tău este dreptate, îmi ia cuvântul Tău adevărul, că Tu ești învierea și viața și odihna adormiților umilor Tăi. Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă, înălțăm împreună și Celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului, și de viață Făcătorului Tău, Duh, acum și pururia, și în vecii vecilor.
1: Amin.

pentru cei

0: Sfințitul Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru Andrei, să-L pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe poporul român, cel binecredincios de pretutindeni, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și satelor și iubitoarea de Hristos armată, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe frații noștri romanac, preoțelor, diacon, diacon, monac și monachii, pentru clerul bisericesc și cinul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiții și pururea pomeniți ctitori acestui sfânt locaș și pe ascititori militori și binefăcători, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe cei ce au dus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus și a dormit, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Păi adormiți într-o fericire patriarhă a Bisericii Ortodoxe Române, Miru Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, și pe erarhie, eparhie noastră, adormiți în Domnul Nicolae, Episcopul Nicolae, Mitropolitul Teofil, Arhiepiscopul Bartolomeu, Mitropolitul Iustinian, Arhiepiscopul și Vasile, Episcopul, se pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe toți eroii și martirii căzuți pe câmpurile de luptă, lagări, în închisori și în deportări, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru libertatea și demnitatea poporului român, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe toți cei adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, și pe toți

0: pe toți drepslăvitorilor creștini să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna cum și pururea și în vecii vecilor.
1: Preoție de bunie să pomenească Domnul Dumnezeu.

0: și al Pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și întrunul Domnului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire
1: s-a pogorât din ceruri
0: și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la cerului și șa de la dreapta Tatălui
1: și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții,
0: a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul, este închinat și slăvit, care a venit prin proroci. Într-una Sfântă, Sobornicească și Apostolească Biserică, mărturisesc cum botez pe iertarea păcatelor,
1: aștept învierea morților
0: și viața veacului ce va să fie. Amin.

toate ce s-au iubit. De cele vorbe de viera cea de-a noastră în țara cea, și viera cea de-a dreapta și cea de-a noastră. Ale tale, dintr-o ale tale,

această slujire plântătoare și fără de sfânt. Te chemăm, te rugăm și cu umilință la Dumnezeu. Trimite pe Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri, cele ce sunt puse înainte. Și adică pâinea aceasta, cinstitul trup al Hristosului Tău. Iar ceea ce este în copilul acesta, cinstitul sânge al Hristosului.

Doamne, penal preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pe care îl dăruiește sfintelor tale biserici, în pace întreg cinstit să

0: de Mare Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos cu voi, cu toți
1: și cu Duhul Tău.
2: Pe toți Sfinții pomeniți

0: Să puteți să vă chema pe tine Dumnezeul cel ceresc, Tată, și a zice:
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cele rău.
0: Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Dumnezeu.

0: Binecuvântată, binecuvântată este căldura Sfântului Tatăl, totdeauna și pururea și...
1: Inima curată zidește într-o mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește într-o cele din lăuntru ale mele. Pâinea vieții cele veșnice să-mi fie mie trupul Tău cel sfânt și scump sângele Tău, milostive Doamne, și tămăduire durerilor celor de multe feluri. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel sfânt nu-L lua de la mine. Îmi vrednicește-mă, Stăpâne, pe mine nevrednicul, să mănânc trupul Tău cel prea curat și să beau sângele Tău cel prea scump cu credință și cu dragoste. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Întinat fiind cu lucruri netremnice, eu, ticălosul, nu sunt vrednic să mă împărtășesc cu prea curatul Tău trup și cu Dumnezeiescul Tău sânge Hristoase, ci fă-mă vrednic de aceasta. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Dumnezeiască-mi viața, ceea ce ca un pământ bun și binecuvântat, ai odrăstit lumii spicul cel nearat și de mântuire, învrednicește-mă ca mâncându-ți pe acelea să mă mântuiesc. Inima curată zidește într-o mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește într-o cele din lăuntru ale mele. Dă-mi, Hristoase, picături de lacrimi, care să-mi curățească necurăția inimii mele, ca fiind curățit în cuget curat, cu credință și cu frică să vin, Stăpâne, spre împărtășirea cu dumnezeieștile Tale daruri. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Spre iertarea păcatelor să-mi fie mie, prea curatul Tău trup și dumnezeiescul Tău sânge, spre împărtășirea cu Duhul Sfânt și spre viața de veci iubitorile de oameni și spre îndepărtarea patimilor și a necazurilor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, învrednicește-mă să mă împărtășesc fără de osândă cu prea curatul Tău trup și cu scumpul Tău sânge și să slăvesc bunătatea Ta. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Prea curată, ceea ce ești masa pâinii vieții, care s-a pogorât de sus pentru milă și a dăruit lumii viață nouă, învrednicește-mă acum și pe mine nevrednicul să gust cu frică din acesta și să fiu viu. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Foc și lumină să-mi fie mie primirea prea curatelor și de viață făcătoarelor Tale taine, Mântuitorule, arzând neghina păcatelor și luminându-mă peste tot de cuvântarea de Dumnezeu cea adevărată. Că nu voi da cele sfinte în cilăciunii vrășmașului, nici îți voi da sărutare vicleană, ci ca desfrânat acăzând înaintea Ta și ca tâlharul mărturisindu-mă stric către Tine, pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția Ta. Inima curată zidește într-o mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește într-o cele din lăuntru ale mele. Întrupându-te mult milostive, voit ai a te da spre juntiere, ca un miel pentru păcatele oamenilor, pentru aceasta mă rog ție să curățești și păcatele mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt, nu-L lua de la mine. Tămăduiește rănile sufletului meu, Doamne, și mă sfințește tot și mă învrednicește, Stăpâne, să fiu părtaș la dumnezeiască Ta cilă de taină, eu, ticălosul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Să stăm toți cu frică și cu tremur, ținând ochii inimii în sus și strigând către Mântuitorul, întărește-ne și ne înțelepțește, milostive Doamne, într-o frica Ta. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fă și mie milostiv pe Cel pe care L-ai purtat în pântecele Tău, Stăpână, și mă păzește pe mine robul Tău neîntinat și fără de prihană, ca primind în lăuntul meu mângâritarul cel duhovnicesc să mă sfințesc. Inima curată zidește într-o mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește într-o cele din lăuntru ale mele. Precum ai zis mai înainte, Hristoase, fii acum împreună cu nevrednicul robul Tău și rămâi într-o mine precum ai făgăduit, că iată mă în trupul Tău cel dumnezeiesc și beau sângele Tău. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Cuvântule al lui Dumnezeu și Dumnezeule, cărbunele trupului Tău să-mi fie mie întunecatului spre luminare și sângele Tău spre

Bogăția închinatului meu suflet, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Având suflet închinat și buze necurate, nu putez să mă apropii de Tine, Hristoase, și să primesc trupul Tău și fă-mă vrednic de aceasta. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Marie, Maica lui Dumnezeu, care ești scumpă lași al bunei miresme, prin rugăciunile Tale cum v-a ales, pentru a împărtăși cu sfintele taine ale Fiului Tău. Inimă curată zidește într-o mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește într-o cele din lăuntru ale mele. Mintea și sufletul, inima și trupul, sfințește-mi-le Mântuitorule și mă împrednicește ca fără de usân de stăpâne să mă apropii de înfricoșătoarele Tale taine. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi să fiu străin de patim și să am adăugirea harului Tău și întărirea vieții prin împărtășirea cu sfintele Tale taine, Hristoase. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cu frică și cu cutremur să ne apropiem toți de dumnezeiștile taine ale Lui Hristos și să primim adevăratul și sfântului trup și adevăratul sfântul și scumpului sânge și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Dumnezeule, cuvântului Dumnezeu cel Sfânt, sfințește-mă acum cu totul pe mine, cel ce vin către dumnezeiștile Tale taine, pentru rugăciunile Sfintei Tale Maici. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Să nu mă treci cu vederea Hristoase, pe mine cel ce primesc acum pâinea, adică trupul Tău și dumnezeiescul Tău sânge, și mă împărtășesc cu prea curatele și înfricoșătoarele Tale taine, Stăpâne. Să nu-mi fie mie netrebnicului spre o sândă, ci spre viața veșnică și fără de moarte. Inima curată zidește într-o mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește într-o cele din lăuntru ale mele. Împărtășirea cu nemuritoarele Tale taine, Hristoase, să-mi fie mie acum izvor de bunătăți, lumină, viață, nepătimire și solire, spre adăugirea și sporirea în dumnezeieștile Tale virtuți, ca să Te slăvesc pe Tine, Cel ce singur ești bun. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Izbăvește-mă de patim, de vrăjmași, de nevoi și de tot necazul pe mine, Cel ce mă apropie acum cu cutremur, cu dragoste și cu evlavie, iubitorule de oameni, de tainele Tale, cele nemuritoare și dumnezeiești și scânție, binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Suflete al meu netrebnic, suflete pătimaș, spăimântează-te văzând preaslăvitele taine, lăcrimează suspinând și pătându-te în piept, strigă și zic, Doamne, curățește-mă pe mine desfrânat și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Celui Viu, Cel care a venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Cred, de asemenea, că acesta este însuși prea curat trupul Tău și acesta este cum sângele Tău, deci mă rog, Ți miluiește-mă și-mi iartă greșelile mele, cele de voie, cele fără de voie, cele săvârșite cu fapta, cu cuvântul sau cu gând, cu știință și cu neștiință și mă vrednicește, Doamne, folosându-mă să mă împărtășesc prea curatele Tale taine, spertarea păcatelor mele și spre viața cea de veci. Amin. Cine-i Tale cele de taină astăzi, Fiul lui Dumnezeu, părtaș, mă primește, că nu vei spune vrășmașilor de taina Ta. Sărutare, zvedac, neudaci, ca în harul mă, trăsindu-mă, stric, pomenește-mă, Doamne, în Împărăția Ta. Înspre judecate, înspre sândă, să-mi fie împărtășan aceasta, Doamne, ci spre tămădirea sufletului și a trupului. Amin. Se împărtășește, rugule Dumnezeu, Filip.

cel Sfânt, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu să fie mie spre viața veșnică, scump sângele Tău, spre iertarea păcatelor, fie mie împărtășarea aceasta spre bucurie, spre sănătate și spre veselie, iar la a doua și înfricoșătoare venirea Ta. Vrednicește-mă pe mine, păcătosul, stau de dreapta slavei Tale, cu rugăciunile prea curate, Maicii Tale, ale tuturor Sfinților, Te amin. Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvintează-mă.

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce ne dăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc bunăcuvința casei Tale. Tu pe aceștia îi răspătește, preamărindu-i cu dumnezeiască Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce ne dăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește, bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogărându-se de la Tine, Părintele Luminilor. Și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și

0: Lui să fie peste voi cu al său har și cu a sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeul nostru!

0: Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților, Măriților și întru tot lăudaților apostoli, ale bunilor, viitorilor, mucenici, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtător părinți ai noștri, ale celui între Sfinți Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, pentru rugăciunile Sfântului Erar Nicolae, ale Sfântului Proroc Isaia și ale Sfântului Mucenic Hristofor, a căror pomenire o să vârșim astăzi, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana, și ale tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și iubitor de oameni.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.
0: Dumnezeu să primească sfintele rugăciuni, să vă binecuvinteze. Hristos a înviat.

0: Încheiem aici, stimați ascultători, transmisiunea din Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca. Ați ascultat în direct Sfânta Liturghie. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea. La ora 9:30 veți putea audia emisiunea Repere de Viață Duhovnicească. La ora 10, știrile preluate de la Radio România Actualități, după care ne reauzim în cadrul emisiunii de dedicații muzicale.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Publicitate.
3: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Grecia, care se va desfășura pe durata a 11 zile, în perioada 10-20 iunie 2026, cu plecare din Cluj-Napoca. Câteva din locurile pe care le vom vizita sunt Complexul Monastic de la Meteora, Insula Corfu, Mănăstirea Bunavestire de la Nea Macri, Insula Egina, Insula Evia și Mănăstirea Sfântul Gherasim din Kefalonia. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Dobocan Florin Constantin, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea. Informații puteți obține și la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din Piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
2: Ați ascultat publicitate.
4: Mesaj de interes public.
5: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 0106001668730006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
6: Asociația Down, Centrul Educațional Raluca din Cluj-Napoca, are nevoie de ajutorul nostru pentru a susține în continuare activitățile de recuperare și pregătire profesională a tinerilor cu sindrom Down. La Centrul Educațional Raluca au loc activități de terapie prin artă, dovedite a fi benefice în integrarea persoanelor cu dizabilități. Activitățile de recuperare a deprinderilor de citire, scriere, pe care tinerii cu sindrom Down le urmează la Centrul Educațional Raluca, sunt necesare pentru a putea urma, pe mai departe, cursuri de pregătire profesională. Putem sprijini Asociația Down, Centrul Educațional Raluca, prin donații în conturile deschise în acest scop. Cont în lei RO89RNCB 0301115958 73001. Cont în euro RO 94 RNCB 0301 11595 873 0008. Mai multe detalii la adresa de internet centruleducaționalraluca.ro.
7: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii, numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
8: Days Pass la Cluj-Napoca are loc spectacolul Omul Bun cu Suflet Mare, joi 21 mai de la ora 18 la Sala Heritage a Academiei de Muzică Gheorghe Dima. Invitat special, Paul Surugiu Fuego, Orchestra Cununa Transilvana, ansambluri și tineri interpreți clujeni. Eveniment organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene. Bilete pe entertix.ro și în librăriile Cărturești. Vă așteptăm cu drag!
9: Radio Renașterea. Acasă la creștini.

0: Citire din Sfânta Evanghelie de la Ioan, capitolul 8, versetele 31 până la 42. Zisa Domnul către iudeii care crezuseră în El: Dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți cu adevărat ucenici ai mei și veți cunoaște adevărul, iar adevărul vă va face liberi. Ei însă i-au răspuns: Noi suntem neamul lui Avraam și niciodată n-am fost rob nimănui. Cum zici tu că veți fi liberi? Atunci Iisus le-a răspuns: Adevărat, adevărat vă spun vouă că oricine săvârșește păcatul, rob este păcatului, iar robul nu rămâne în casă de apururi, fiul însă rămâne de apururi. Așadar, dacă fiul vă va face liberi, într-adevăr liberi veți fi. Știu că voi sunteți neamul lui Avraam, dar căutați să mă omorâți pentru că cuvântul meu nu încape în voi. Eu grăiesc ceea ce am văzut la tatăl meu, iar voi faceți ceea ce ați auzit de la tatăl vostru. Ei i-au răspuns și i-au zis: Tatăl nostru este Avraam. Iisus le-a zis: Dacă ați fi fiii lui Avraam, ați face lucrurile lui Avraam. Dar voi acum căutați să mă ucideți pe mine, care v-am grăit adevărul, așa cum l-am auzit de la Dumnezeu. Avraam n-a făcut aceasta. Voi faceți faptele tatălui vostru. Dar ei i-au zis: Noi nu suntem născuți din desfrânare. Un tată avem, pe Dumnezeu. Răspuns al lor Iisus: Dacă Dumnezeu ar fi tatăl vostru, m-ați iubi pe mine, căci eu de la Dumnezeu am ieșit și am venit.
1: Meditație la Evanghelia zilei.
2: Cuvântul are putere oricum ar fi el, dar putere ziditoare are numai când pornește din adevăr și urmărește adevărul. Cuvântul întemeiat pe adevăr, cuvântul care este din adevăr, acela este un cuvânt ziditor, mântuitor, un cuvânt care aduce pace, un cuvânt care eliberează, așa cum a spus Domnul Hristos: Veți cunoaște adevărul, iar adevărul vă va face liberi. Domnul Hristos, în predica de pe munte, ne îndeamnă ca toți să fim mărturisitori ai adevărului, așa încât să nu fim nevoiți să apelăm la jurământ. Spune Mântuitorul: Cuvântul vostru să fie da, da, nu, nu, iar ce este mai mult decât atât, de la cel rău este. Prin urmare, două cuvinte ne sunt puse înainte: da și nu, afirmația și negația. Tot în predica de pe munte, vorbind în parabole, Mântuitorul spune că cel ce aude cuvintele sale și le va plini, deci nu va rămâne la stadiul de ascultător, ci va fi împlinitor, acela se va asemăna bărbatului înțelept care și-a clădit casa lui pe stâncă. Atunci când a căzut ploaia și au venit puhoaiele și au suflat vânturile și au izbit în casa aceea, ea nu a căzut, fiindcă era întemeiată pe stâncă. Dar cel ce aude cuvintele sale și nu le plinește, deci rămâne la stadiul de ascultător, se va asemăna bărbatului nechipzuit care și-a clădit casa pe nisip. Și casa, neavând temelie, la vreme de încercare, a căzut. Și căderea ei a fost mare. Potrivit acestei parabole, temelia casei este învățătura. Precum spune și Sfântul Apostol Pavel în Epistola 1 către Corinteni, în capitolul 3, nimeni nu poate să pună altă temelie decât cea pusă, care este Hristos. Așadar, învățătura pe care o ai este foarte importantă. Dacă nu ai învățătura bună, toate faptele tale bune sunt compromise. Învățătura este descoperită, este revelată. Ea nu este de la tine. Este un har faptul că ai auzit-o, ai primit-o, ai înțeles-o. Credința se naște în sufletul omului prin ascultarea învățăturii, prin ascultarea cuvântului lui Dumnezeu. Spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Romani, în capitolul 10, credința este din auzire, iar auzirea din cuvântul lui Dumnezeu. Prin credința în Iisus Hristos dobândim libertate față de păcat. Acest lucru nu l-au înțeles evreii. Ei credeau că Iisus se referă la o robie fizică, la o robie a popoarelor de către alte popoare. Îi spun Mântuitorului, noi suntem sămânța lui Avram și nimănui niciodată n-am fost robi. Cu toate că părinții lor au cunoscut robia egipteană, robia babilonică și cea asiriană. Mântuitorul nu le descoperă minciuna, ci îi învață că, pe lângă robia după trup, mai este o robie. O robie a sufletului mult mai periculoasă decât prima, pentru că omul se înrobește pe sine însuși, fără constrângere, devenind rob al păcatului. Odată robit de păcat, omul nu se mai poate elibera singur. Păcatul înseamnă lipsa libertății reale. Acesta, odată ce pune stăpânire pe sufletul omului, îl duce la moarte. Trebuie să subliniem însă faptul că este o moarte a sufletului și o moarte a trupului. Pe de o parte, moartea este o consecință a păcatului, este păcatul săvârșit. Iar păcatul înseamnă separație, se desparte omul de Dumnezeu și sufletul de trup. Dar separația este principiul diavolului. Diavolul este diavol prin aceea că, prin firea lui, se opune, separă pentru a stăpâni. El este opusul lui Dumnezeu însuși. Dumnezeu este lumină, diavolul este întuneric. Dumnezeu este viață, diavolul este moarte. Dumnezeu este adevăr, diavolul este minciună. De aceea Domnul Hristos, ca Dumnezeu adevărat ce este, a putut spune despre sine, eu sunt lumina lumii, eu sunt adevărul. Cât despre diavol, acesta ar fi cu totul îndreptățit să spună despre sine, eu sunt întunericul lumii, eu sunt întunericul vieții. Pe de altă parte, Dumnezeu, îngăduind moartea, o întoarce împotriva stricăciunii și împotriva cauzei stricăciunii, a păcatului, și pune capăt atât stricăciunii cât și păcatului. Spune Sfântul Grigorie de Nazians că Dumnezeu a suportat și a îngăduit moartea pentru ca răul să nu devină nemuritor. Astfel, moartea are o legătură strânsă cu păcatul. Ea este plata păcatului și, în același timp, desființarea lui în planul văzut. Ea este ultima concluzie a păcatului și înseamnă dispariția din lumea de aici a celui ce e împovărat cu el. Dar cei ce ascultă cuvântul Mântuitorului și cred în el au viață veșnică și la judecată nu vor veni, ci s-au mutat de la moarte la viață, cum citim în Evanghelia după Ioan, în capitolul 5. Deci este o moarte înainte de moarte, dar și o biruință a morții înainte de moarte. Biruind păcatul în el prin Hristos, omul biruie moartea. Dacă trece o zi și nu-ți învingi măcar un singur păcat, spune Părintele Iustin Popovici în cartea sa Omul și Dumnezeul om, recunoaște dar că ai devenit și mai muritor. Dacă însă îți vei învinge un păcat sau două sau trei, ai devenit cu aceasta mai tânăr. O tinerețe care nu îmbătrânește. O tinerețe nemuritoare și veșnică. Să nu uităm niciodată, a crede în Hristos cel înviat înseamnă să duci necontenit o luptă împotriva păcatului, împotriva răului și împotriva morții.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

0: publicitate.
1: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj cultural de suflet la Praga, care se va desfășura pe durata a 4 zile, în perioada 25-28 mai 2026, cu plecare din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita castelul din Bratislava și Catedrala Sfântul Martin din Slovacia, castelul și Catedrala Sfântul Vitus din Praga, piața Malastrana cu Biserica Sfântul Nicolae, Biserica Maica Domnului Victorioasă și multe alte locuri încărcate de cultură, istorie și civilizație. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Șuteu Laurențiu Ioan, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți primi și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
0: Ați ascultat publicitate.
2: Radio Renașterea.
3: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Repere de viață duhovnicească. Realizator, părintele Natanael Zamfirache.

Doamne ajută și bine ne-am reîntâlnit, dragi ascultători! Iată, dintr-un începutul acestei emisiuni, aș vrea să anunț tema meditației de astăzi, și anume despre voia lui Dumnezeu în viața omului. Totodată vă mulțumesc pentru că urmăriți această emisiune, mulțumesc pentru gândurile bune pe care mi le adresați și totodată pentru încurajare. Dacă ar fi să întrebăm câțiva creștini care ar fi poate cea mai mare frământare din viața lor sau cea mai complicată întrebare din viața lor, cei mai mulți ar răspunde: care este voia lui Dumnezeu pentru mine? Iată, de multe ori noi punem această întrebare, fie că este vorba de locul de muncă pe care îl avem sau îl căutăm, ori despre faptul că nu știm pe ce drum să apucăm în ceea ce privește viața de familie sau călugăria, ori despre relațiile de prietenie pe care le avem sau în care ne aflăm. Care este voia lui Dumnezeu? Am putea spune că unul dintre subiectele care se află chiar în centrul experienței creștine este faptul voiei lui Dumnezeu. Vedeți, în rugăciunea Tatăl nostru, pe care o rostim de multe ori, poate într-o singură zi, noi cerem lui Dumnezeu ca să se facă voia Lui în viața noastră. De-a lungul vieții mele am auzit oameni spunându-mi că așteaptă voia lui Dumnezeu sau caută voia lui Dumnezeu, încearcă să găsească voia lui Dumnezeu. Aceasta este, de fapt, marea întrebare și nu este o întrebare referitoare la scop. Nu se referă la ceea ce ar trebui să fim noi pe baza abilităților sau talentelor noastre, ci este cu adevărat despre ce reprezintă voia lui Dumnezeu pentru viața noastră. Această întrebare este o întrebare de bază și noi, toți creștini fiind, o punem și trebuie să aibă de-a face cu totul din viața noastră, ea fiind foarte importantă. Toate relațiile noastre, toate alegerile noastre și direcțiile în viață au nevoie să fie ghidate și conduse de o dorință convingătoare de a face voia lui Dumnezeu. De fapt, am putea spune că acesta este probabil țelul esențial și de bază în trăirea creștină: să facem voia lui Dumnezeu. Dragi ascultători, în Psalmul 142, versetul 10, prorocul David a rostit acea rugăciune zicând: învață-mă să fac voia ta. El nu a zis: învață-mă să înțeleg voia ta, nu a spus: învață-mă să știu voia ta, nu a spus: ajută-mă să găsesc voia ta, el nu a spus: Doamne, arată-mi voia ta sau descoperă-mi voia ta. El a zis: învață-mă să fac voia ta. Ceea ce presupune că nu a fost o problemă de informare, ci de ascultare. Nu a fost o problemă de cunoaștere, ci una de aplicare. Prorocul David, după cum observăm, nu-L roagă pe Dumnezeu să-i descopere voia Lui, ci simplu exprimă: învață-mă sau întărește-mă să fac voia ta. Lucru care ne arată că David, prorocul, știa voia lui Dumnezeu. Domnul nostru Iisus Hristos ne-a dat un exemplu de o viață devotată în a face voia lui Dumnezeu, chiar primind răstignirea pe cruce, făcându-se ascultător până la moarte și moarte pe cruce. Găsim în Epistola către Filipeni, în capitolul 2, versetul 8. Domnul Hristos a spus:
Părinte, te voiești? Treacă de la mine acest pahar, dar nu voia mea, ci voia ta să se facă. Găsim în Evanghelia după Luca, în capitolul 22, versetul 42. Domnul Hristos a fost în mod constant și total devotat doar voiei Tatălui Său din ceruri. El și-a trăit viața având acest angajament. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 4, versetul 34, Domnul Hristos a spus: mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis pe mine și să săvârșesc lucrul lui. Iar apoi Domnul Hristos a extins aceasta dincolo de el însuși, când ucenicii au zis: învață-ne cum să ne rugăm. El a spus: rugați-vă astfel: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Adică, Domnul Hristos i-a învățat să se roage în direcția voiei lui Dumnezeu sau, într-un cuvânt, le-a spus: așezați-vă viața în direcția voiei lui Dumnezeu. În Faptele Apostolilor, în capitolul 21, versetul 14, s-a iscat o neliniște între unii dintre credincioși cu privire la ce urma să se întâmple între apostoli. Și răspunsul lor a fost afirmația: facă-se voia Domnului. Faptele Apostolilor, capitolul 21, versetul 14. Sfântul Apostol Pavel spune credincioșilor din Roma, în capitolul 1, versetul 10: cerând totdeauna în rugăciunile mele ca să am cumva prin voința lui vreodată bun prilej ca să vin la voi. Iată, iubiți ascultători, cât de clare ne sunt cuvintele Sfântului Apostol Pavel cu referire la voia lui Dumnezeu. El spune: vreau să vin, dar vreau să vin la voi prin voia lui Dumnezeu. Și anume, dacă este voia lui Dumnezeu. Sfântul Apostol Pavel și-a trăit viața având ca țel voia lui Dumnezeu. Mai departe, Sfântul Apostol Petru, în cartea sa, capitolul 4, versetul 2, ne spune că credincioșii vor trăi timpul rămas în trup, restul vieții pământești, pentru voia lui Dumnezeu, ca să nu mai trăiască timpul ce mai are de trăit în trup, după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. 1 Petru, capitolul 4, versetul 2. De cele mai multe ori, facă-se voia ta sunt cele mai grele cuvinte pentru noi, pentru că presupun lepădare de sine. Vedeți, Mântuitorul Iisus Hristos ne spune: cine vrea să-mi urmeze mie, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Cei ce caută și fac voia lui Dumnezeu sunt considerați de Mântuitorul rudele sale, precum găsim, după cum bine știți, în Sfânta Scriptură. Că oricine va face voia lui Dumnezeu, spune Mântuitorul, acesta este fratele meu și sora mea și mama mea. Cât de mare poate fi aceasta? Iată, prin voia sa sfântă, Domnul Hristos ne unește cu el însuși, frați și surorile sale făcându-ne. A face voia lui Dumnezeu nu înseamnă doar a-i cere asta în mod repetabil la rugăciune, ci și a împlini poruncile sale. Împlinirea poruncilor ne ajută, de fapt, să descoperim calea, să realizăm că ceea ce Dumnezeu are pregătit pentru noi este mai bun decât ceea ce ne dorim noi. Dragi ascultători, de cele mai multe ori, pentru că suntem slabi în credință, nu lăsăm voia lui Dumnezeu să lucreze asupra vieții noastre, și aceasta datorită faptului că nu dorim să existe niciun acord între voia noastră, a fiecăruia în parte, și voia Domnului, care de fapt ne duce la mântuire. Suntem poate nemulțumiți nu pentru faptul că viața noastră nu este în rânduială, ci pentru faptul că, deși suntem botezați și ne dorim mântuirea, totuși Dumnezeu îngăduie ispite, boli, neajunsuri, necazuri și încercări,
încât de multe ori sufletul ne este zdruncinat. Avem o teamă de ceea ce se va întâmpla. Mulți sunt cei care caută să cunoască voia lui Dumnezeu, dar foarte puțini sunt dispuși să o împlinească. Când cerem să se facă voia lui Dumnezeu în viața noastră, doar atunci începem să dobândim pace și bună așezare sufletească și orice ispită, boală sau necaz vine asupra noastră, nu ne vom teme pentru că Domnul este cu noi. Dar pentru a beneficia de voia Domnului în viața noastră, avem nevoie de multă răbdare. Pentru a înțelege mai bine acordul care ar trebui să existe între voia Domnului și voia noastră, am să vă povestesc o istorioară. Se spune că un teolog s-a rugat multă vreme lui Dumnezeu să-i descopere calea dreaptă și adevărată care duce la împărăția lui Dumnezeu. Într-o zi, auzi un glas ceresc care i-a zis: du-te în fața bisericii și vei găsi omul care îți va da răspuns la căutările tale. Ascultând de glasul auzit, a alergat repede la biserică și a găsit un cerșător în zdrențe, cu picioarele pline de bube. S-a apropiat de bătrân și l-a salutat zicând: bună dimineața, îți doresc, bătrâne. Bătrânul i-a răspuns: niciodată nu am avut o dimineață rea. Teologul i-a zis din nou: să-ți dea Domnul tot binele. Săracul i-a răspuns: niciodată nu m-a lovit vreun rău. Teologul credea că bătrânul nu înțelege dialogul și i-a spus: ce-i cu tine, bătrâne? Eu îți doresc toată fericirea. Bătrânul i-a răspuns: niciodată nu am fost nefericit. Din nou teologul a continuat și a zis: voiesc ca toate dorințele tale să ți se împlinească și tot ceea ce voiești să-ți trimite Dumnezeu. Eu, a răspuns săracul, nimic din ceea ce doresc nu caut. Totul este în acord cu dorința mea, dacă nu-mi fac alte planuri pentru viață și trăiesc după voia lui Dumnezeu. Teologul, făcându-se că pleacă și că și-a rămas bun, i-a zis cerșătorului: Dumnezeu să te păzească, omule bun, pentru că nu ești atras de viața îndestulată. Dar te rog, spune-mi, cum de ești tu singur fericit printre cei ce suferă pe pământ? Omul sărac cu smerenie i-a zis: dragul meu, la tot ceea ce m-ai întrebat, ți-am răspuns cu sinceritate. Când mi-ai urat bună dimineața, eu ți-am răspuns că niciodată nu am avut o dimineață rea, pentru că totdeauna am fost mulțumit de soarta mea, pe care mi-a dat-o Domnul, și am încredere în El, că îmi rânduie ceea ce mi este de folos. Când ți-am spus că niciodată nu am fost nefericit, nu te-am mințit, că tot ceea ce se întâmplă în viața mea este după dorința mea. Când rab de foame, mulțumesc pentru aceasta Domnului. Când gerul mă cuprinde sau ploaia mă udă, dau slavă lui Dumnezeu. Când cineva își bate joc de mine, și atunci mulțumesc Domnului, că sunt încredințat, că toate acestea mi se întâmplă după voia lui Dumnezeu. Și tot ceea ce îmi trimite Dumnezeu este spre binele meu. Discuția a mers mai departe și teologul a întrebat pe cerșător: te rog să-mi spui, dacă ar voi Dumnezeu să te arunce în iad, tot așa ai gândi? Da, pentru că am două brațe foarte puternice cu care mă voi agăța de Dumnezeu în orice situație. Unul este smerenia adâncă, iar celălalt iubirea

această boală. Altfel nu mi-ar fi trimis-o Dumnezeu. Și așa se păstrează pacea în suflet și în trup. Voia lui Dumnezeu este aceasta, ca toți să se mântuiască. În epistola 1 către Timotei, în capitolul 2, versetele 3 și 4, găsim că acest lucru bun și primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voiește ca toți oamenii să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină. Iar în a doua epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Petru, în capitolul 3, versetul 9, găsim: Domnul nu întârzie cu făgăduința sa, după cum socotesc unii că întârzie, ci îndelung rabdă pentru voi, nevrând să piardă pe niciunul, ci toți să vină la pocăință. Cunoașterea voii lui Dumnezeu, ne spune Sfântul Siluan Atonitul, este cu putință pe felurite căi. Iată, Sfântul Siluan Atonitul ne enumeră câteva căi la care să luăm aminte. Una din ele este cuvântul lui Dumnezeu, adică împlinirea poruncilor lui Hristos. Cel care împlinește poruncile lui Hristos descoperă voia lui Dumnezeu în viața lui. Altă cale a cunoașterii voii lui Dumnezeu, ne spune tot Sfântul Siluan Atonitul, este rugăciunea. Cel care iubește pe Dumnezeu caută totdeauna povățuire de sus. Cum se face aceasta? Practic, ne spune Sfântul Siluan Atonitul, aceasta se săvârșește astfel. Fiecare creștin și mai cu seamă episcopul sau preotul care se află în fața neaparatei nevoi de a afla într-un anume caz o hotărâre în armonie cu voia lui Dumnezeu, trebuie ca lăuntric să se lepede de toate cunoașterile sale, de gândurile sale preconcepute, de doriri, de planuri și slobod de tot ceea ce este al său, se roagă lui Dumnezeu, luând aminte la inimă. Și ceea ce întâi se naște în suflet după o astfel de rugăciune, se primește ca fiind îndrumare dată de sus de la Dumnezeu. O altă cale de cunoaștere a voii lui Dumnezeu, ne spune Sfântul Siluan Atonitul, este duhovnicul. Duhovnicul va căuta voia lui Dumnezeu în taina spovedaniei, prin rugăciune. Sfântul Sofronie Saharov proceda astfel. Se ruga către Domnul spunând: Doamne, luminează-mă cu harul Tău să nu dau cuvânt celor care vin la mine din mintea mea, din experiența mea, din citirile mele, ci pune Tu, Doamne, în inima mea voia Ta pentru robul Tău care la Tine caută mântuire. Și nu se oprea aici, ci îi îndemna și pe cei care veneau la el să se roage astfel: Doamne, mă duc la slujitorul Tău, nu-l lăsa să-mi dea cuvânt din mintea lui, ci pune-i Tu în inima lui cuvânt pentru mine după voia Ta cea sfântă. Așadar, dragi ascultători, rugăciunea și ascultarea de duhovnic, împlinirea poruncilor, sunt câteva căi de cunoaștere a voii lui Dumnezeu. În cele ce urmează, vă voi citi o rugăciune alcătuită de Sfântul Isaac Sirul. Rugăciune de lăsare în voia lui Dumnezeu și a Maicii Domnului. Doamne, nu știu ce să-ți cer. Tu singur știi de ce am nevoie. Tu mă iubești mai mult decât mă iubesc eu însumi. Îmi plec genunchii, Dumnezeule, înaintea mărăției Tale și mă plec până la pământ înaintea Ta. Tu știi bine cererile mele, înainte de a le ști eu însumi, precum și rugăciunile mele, înainte de a fi rostite înaintea Ta. Dă-mi în acest ceas, Dumnezeule, toate rugăciunile

0: cele de care știi foarte bine că firea mea ticăloasă duce lipsă. Că știi bine întristarea sufletului meu și știi că tămăduirea lui stă în mâinile tale. Iar Sfântul Varsanufie de la Optina, referitor la lăsarea noastră în voia lui Dumnezeu, ne spune: când te vor neliniști gândurile de frică pentru necazurile viitoare, nu trebuie să intri în vorbă cu ele, ci să spui: fie voia Domnului. Aceste cuvinte te vor liniști. Și în încheierea acestei meditații despre lăsarea omului în voia lui Dumnezeu, vă voi citi un pasaj al Sfântului Paisie Aghioritul, care ne spune: asigură-te, copilașule, în Dumnezeu. Știi numai de asigurarea mașinii? Fă-ți cruce și înainte de a face orice. Spune: Hristoase al meu, Maica Domnului, ajută-mă. Și continuă Sfântul Cuvios Paisie Aghioritul, spunând: există asigurare mai mare decât încrederea în Dumnezeu? Și continuă: atunci când omul se încredințează pe sine lui Dumnezeu, primește mereu de la Dumnezeu mare har și pace în suflet. Iată, dragi ascultători, câteva cuvinte, câteva idei esențiale cu referire la voia lui Dumnezeu în viața noastră, voie pe care, repet, o cerem în fiecare zi prin rugăciunea domnească Tatăl nostru, cerându-i lui Dumnezeu ca să se facă voia Lui în viața noastră. Doresc din tot sufletul ca voia Domnului să fie în viața noastră și noi să luăm aminte la voia Lui cea sfântă și să împlinim tot ceea ce ne este de folos spre mântuirea sufletului. Toate cele bune, pe curând, Doamne ajută!
1: Repere de viață duhovnicească. Realizator, Părintele Natanael Zan.

0: Ascultați radiojurnalul orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
1: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și iată știrile orei. Programul Masă Sănătoasă, prin care elevilor din familiile defavorizate li se asigură un prânz cald dacă merg la școală, a fost prelungit prin hotărâre de guvern. Se dorește reducerea abandonului școlar în zonele sărace ale țării, acolo unde o masă caldă îi poate convinge pe părinți să-și trimită copiii la școală. Executivul a mai decis ieri să acorde banii necesari pentru acoperirea costurilor privind închiderea și ecologizarea minelor de huilă necompetitive din Valea Jiului. Cu detalii, Andrei Șerban.
2: Hotărârea de guvern privind masa sănătoasă are un buget în acest an școlar de peste 1,5 miliarde de lei și de el vor beneficia 540 de mii de elevi care provin din familii vulnerabile. Scopul programului este acela de a reduce abandonul școlar în zonele sărace ale țării, acolo unde o masă caldă îi poate convinge pe părinți să-și trimită copiii la școală. Elevii vor primi zilnic fructe și legume proaspete, lapte și produse lactate și produse de panificație sau o masă caldă. A doua hotărâre adoptată alocă suma de aproximativ 350 de milioane de lei pentru continuarea procesului de închidere și de ecologizare a minelor necompetitive din Valea Jiului, respectiv Lonea, Lupeni, Livezeni și Vulcan. Suma alocată va fi utilizată pentru lucrări de siguranță în subteran, pentru reabilitarea fostelor exploatări miniere, recultivarea solurilor afectate, ca plăți compensatorii pentru personalul disponibilizat și pentru programe de reconversie profesională.
1: Problema transnistreană nu este o piedică pentru aderarea Republicii la Uniunea Europeană, a declarat ieri la Chișinău șefa diplomației europene, Kaya Kallas. Președinta Maia Sandu a menționat reformele făcute până acum de Republica Moldova, în special în justiție, combaterea corupției și consolidarea securității energetice, în pofida problemelor generate de războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Maia Sandu a subliniat că sprijinul european contribuie la consolidarea securității și rezilienței Republicii Moldova în fața amenințărilor hibride și a ingerințelor rusești. Șefa diplomației europene a anunțat că în curând la Bruxelles va avea loc al doilea summit Republica Moldova-Uniunea Europeană. Ne-a transmis colega noastră de la Radio Chișinău, Victoria Cerne. Pe frontul din Ucraina este în vigoare un cetare a focului de 3 zile până pe 11 mai, care a fost propusă de Statele Unite și acceptată de ambele părți. Săptămâna trecută au mai existat două propuneri de armistițiu temporar, una avansată de Ucraina pentru 6-7 mai și cea de-a doua de Rusia pentru 8 și 9 mai. Forțele Moscovei au lansat însă aproape 2000 de atacuri doar în primele 24 de ore ale armistițiului ucrainean, pentru ca după aceea să acuze Kievul că a ordonat atacuri pe 8 mai. Rusia marchează astăzi ziua victoriei împotriva Germaniei naziste printr-o paradă militară la Moscova. Spre deosebire de alți ani, vor lipsi tancuri, rachetele și avioanele de luptă. Analiștii apreciază că lipsa acestora denotă dificultățile de pe front, dar și teama lui Vladimir Putin de un posibil asasinat sau o lovitură de stat. Oficial însă rușii spun că se tem de un atac terorist ucrainean și au amenințat că dacă acesta va avea loc, vor distruge centrul orașului Kiev. Datele meteo, acum temperaturi în scădere, astăzi și ploi în special în sud-vestul, centrul și nord-estul României. Este posibil să se înregistreze și descărcări electrice și grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 15 și 29 de grade, cu 21 de grade la București, 16 grade acum în capitală și 753 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Robert Șișcă.
3: Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Informația momentului în sport. Echipa feminină de tenis de masă a României s-a calificat în semifinalele campionatului mondial de la Londra. Fetele și-au asigurat astfel prezența pe podium la ediția actuală. Mai departe, vor juca în semifinale în această după-amiază la ora 14:30, întâlnind naționala similară a Chinei. Informații din fotbal, Superliga României, etapa 8-a, în derulare. Două meciuri în program la ora 18 la Galați, Oțelul Farul Constanța, iar de la 21, Universitatea Cluj Rapid. Ambele partide cu aspecte în direct la Radio România Actualități. Rezultatele zilei de ieri la Arad, UTA Cixereda 1-0, iar CFR Cluj Universitatea Craiova s-a terminat 0-0. Basket masculin, campioana UBT a învins-o aseară pe teren propriu pe Bodugnoș Podgorița, 94-90, în al doilea meci din trei programate, în sferturile de finală ale Ligii Adriatice. Meciul 3, decisiv, va avea loc săptămâna viitoare în deplasare pentru un loc în semifinalele competiției.
0: Ați ascultat radiojurnalul Orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
4: Aici, Radio Renașterea.
5: Publicitate.
6: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la mănăstirile din zona Dobrogei, care se va desfășura pe durata a 6 zile, în perioadele 4, 9, 11, 16 și 25-30 mai 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Caraiman, Cocoș, Saon, Dervent, Bazilica Paleocreștină de la Niculițel, Castelul Reginei Maria de la Balcic, Bulgaria, Peștera Sfântului Apostol Andrei, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupurile de pelerini vor fi însoțite de părintele Răduț Taciu Ilie, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea. Informații puteți obține și la numărul de telefon 0264-431020 sau la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Ați ascultat publicitate. Mesaj de interes public.
1: Asociația Sfântul Nectarie Cluj vine în întâmpinarea suferinței copiilor fără copilărie. Construim Centrul Sfântul Hristofor, primul spital de îngrijiri paliative pediatrice din Transilvania. Fii alături de noi și donează 2 euro lunar printr-un SMS la 8845 cu textul JOY. J-O-Y.
2: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 0106001668730006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine. Școala primară Sfântul Stelian din Bistrița anunță înscrieri pentru clasa a 5-a în anul școlar 2026-2027.
3: Noua clasă oferă program intensiv de limba engleză, cadre didactice cu experiență și un mediu educațional sigur și echilibrat, fundamentat pe valori creștine, respect și colaborare permanentă cu familia.
2: Sunt disponibile 25 de locuri, iar înscrierea este deschisă și elevilor din alte școli care doresc să urmeze ciclul gimnazial într-un cadru modern și atent organizat.
3: Pentru informații suplimentare și detalii privind înscrierea, accesați pagina oficială a școlii sau adresați-vă direct instituției pe strada Alexandru Odobescu, numărul 4, în Bistrița.
2: Școala primară Sfântul Stelian.
3: Educație în credință,
2: responsabilitate și performanță.
4: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
5: Day Spas, la Cluj-Napoca, are loc spectacolul Omul Bun cu Suflet Mare, joi 21 mai, de la ora 18, la Sala Heritage a Academiei de Muzică Gheorghe Dima. Invitați special Paul Surugiu Fuego, Orchestra Cununa Transilvană, ansambluri și tineri interpreți clujeni. Eveniment organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene. Bilete pe entertix.ro și în librăriile Cărturești. Vă așteptăm cu drag!
6: Ascultați Radio Renașterea.
0: Dedicații muzicale.

Hristos a înviat și bun găsit, dragi prieteni! Sunt Grigore Sâmbăoan și până la ora 12 vă invit să petrecem împreună aici la Radio Renașterea în cadrul emisiunii de dedicații muzicale. Se spune că portul popular este cartea de identitate a unui neam. Mâine este o zi frumoasă pentru sufletul românesc. Sărbătorim Ziua Națională a Portului Tradițional din România și m-am gândit că printre cântecele pe care le ascultăm astăzi, să ne oprim puțin și asupra acestei bogății pe care am moștenit-o, cămașa populară, straiele de sărbătoare ale satului românesc. Și am ascultat-o în deschidere pe Ana Strâmturean, merge mai departe, ne cântă acum Oana Bozga Pintea, Cine are doruri multe.

Este ora 10 și 17 minute, ascultați Radio Renașterea, emisiunea de dedicații muzicale. Dacă aveți un gând frumos, un mesaj pentru cineva apropiat sufletului, ori dacă doriți să spunem la mulți ani celor care astăzi își sărbează ziua de naștere, onomastica sau alte momente importante, din acest moment așteptăm mesajele dumneavoastră pe pagina de Facebook Radio Renașterea, pe site-ul radiorenașterea.ro, la butonul de dedicații, ori ne puteți suna în direct la 0264-596-500. Toate mesajele le citim cu dragă, preluăm din acest moment și telefoanele dumneavoastră și împreună așezăm bucurie în sufletul celor dragi. O ascultăm acum pe Valeria Peter Predescu, Bădiță cu mândre multe.

Bădiță cu mândre multe dorule, și ne foc să te sărute dorule. Bădiță cu mândre multe dorule, și ne foc să te

voia, cu ale tu m-ai săruta, noi trage nădejdea ta, dorule. Până chinge strâmboia, mă, cu al tu m-ai săruta. Ioane, fișor frumos, măi dorule, nu te mai ține fălos, măi dorule. Ioane, fișor frumos, măi dorule, nu te mai ține fălos, măi dorule. Că la lucru nu ești bun, numai e îmblat pe drum, numai e îmblat pe drum, dorule. E îmblat, e șuierat, mă, noaptea la neveste în sat, mă, nevestele-s cu bărbat, măi dorule, și fetile s-o culcat, măi dorule. Nevestile-s cu bărbat, măi dorule, și fetile s-o

0: Ghiță, Ioanele, dorule, nu te uita la mărăjele, dorule, nu te uita la mărăjele, dorule, că n-ai dat banii pe ele, dorule. Eu, băiță, nu-s frumoasă, da-s nevastă drăgostoasă, da-s nevastă drăgostoasă, dorule. Păi și eu, o, ce mi-ai pune? Ori mă e, ori mere lume!
1: Mergem mai departe, au început mesajele să sosească, telefonul a sunat. Hristos a înviat, sunteți în direct.
2: Adevărat că a înviat. Părinte, cu ocazia zilei de naștere a cumnatei noastre, Mariana Vasiliu, cumnatele Ani Gorgan, Rodica Roșu, cu familiile și cumnata de la Oradea, Maria Bucșa, dorim să-i transmitem sănătate multă și tot ce-i mai bine pe lume și pe pământ. Rămân la latitudinea dumneavoastră să-i transmiteți un cântec cât se poate de frumos.
1: Toate cântecele de astăzi să fie pentru cei dragi, dumneavoastră și
2: Doamne
1: nouă.
2: Doamne ajută la toată lumea.
1: Sănătate și numai bine.
2: Mulțumesc și vă doresc din tot sufletul la tot de la Radio Renașterea multă sănătate și putere să le puteți duce pe toate și să fiți la fel de binevoitori ca și până acum.
1: Mulțumim tare mult, să aveți o zi frumoasă în continuare, mergem mai departe și doamna Valeria Nuțiu ne este alături. Scrie dânsa, Hristos a înviat, Doamne ajută tuturor celor care ascultă acest post minunat de Radio Renașterea. Și adaugă dânsa, astăzi prin intermediul dumneavoastră vreau să-i transmit un sincer la mulți ani cu multă sănătate doamnei Maria Câmpean din Sănicoara Cluj, care astăzi își aniversează ziua de naștere. Pentru dumneavoastră o zi frumoasă și binecuvântată cu multă sănătate, spune doamna Valeria Nuțiu. Vă ascult cu multă plăcere aproape în fiecare zi, frumoasă emisiune cu toate programele. Mulțumim tare mult! Mergem mai departe, o ascultăm acum pe Mariana Pop, Zânații cu Șetiera.

nici tata mare. Ei, nici că n-am și zmeam cișoare.

0: Mergem mai departe, alături de noi este un iubitor de cântec și tradiții, Părintele Anițaș. Hristos a înviat!
1: Adevărat a înviat!
0: Ne bucurăm tare mult să vă auzim, Părinte!
1: Vă rog frumos să-mi permiți ca prin intermediul dumneavoastră Radio Renașterea să urez un călduros la mulți ani fiicei noastre, Carmen, pardon, scuzați, care astăzi împlinește o frumoasă vârstă. Soțul Mircea, fiul Vlad și părinții îi sunt alături, o iubim, o îndrăgim și îi dorim tot binele din această lume. Ne bucurăm că s-au repatriat, sunt toți din Spania și este în mijlocul nostru.
0: Da, frumos când
1: s-a reușit. Aș dori o melodie cu ăsta Mureșan.
0: Nicolae Mureșan?
1: Nicolae Mureșan, la mulți ani cu sănătate.
0: Pregătim cântece frumoase, Părinte. Mulțumim tare mult, la mulți ani și să aveți petrecere frumoasă.
1: Doamne ajută, mulțumim!
0: Numai bine. Mergem mai departe, l-ascultăm acum pe Marius Ciprian Pop, Faceți-mi loc și cărare.

Și domnul Gheorghe Năsui este alături de noi. Spune dânsul: Hristos a înviat, adevărat a înviat, bine v-am regăsit. Aș dori o dedicație pentru Florin Glodeanu și Marcela Soare. Astăzi își sărbătoresc ziua de naștere. Le doresc la mulți ani și multă sănătate, iar dumneavoastră multă sănătate, să ne auzim cu bine. Mulțumim tare mult pentru gânduri. Mergem mai departe, din partea Mihaelei, Veronica Murza, un mesaj: doresc să fac o dedicație pentru mama noastră, Mariana Jeler, care ieri a împlinit frumoasa vârstă de 61 de ani. Îi dorim multă sănătate, o iubim și o prețuim, copiii Mihaela și Tudor, alături de David și Laura. La mulți ani și din partea noastră, și l-ascultăm acum pe Nicolae Mureșan.

0: Ascultați Radio Renașterea, emisiunea de dedicații muzicale cu gânduri frumoase. Mergem mai departe, telefonul a sunat din nou, domnul Călin de la Budac ne este alături. Hristos a înviat!
1: Adevărat că a înviat domnul Grigore Simbolan.
0: Vă ascultăm cu drag.
1: Uite, aș vrea să fac și eu câteva dedicații.
0: Sigur, se poate.
1: În primul rând să fie pentru soția mea, Camelia, să știe că o iubesc mult. Iar să fie pentru doamna Maria Bene, pentru doamna Ani de la Luna de Sus, pentru domnul Leontin Buburuzan și în special pentru doamna Rozalia Iuga și pentru preții Daniel George de la Dobricel și toți care ascultă Radio Renașterea.
0: Cu mare drag transmitem.
1: Cum să fie pentru domnul George de la Sighetul Marmației.
0: Mulțumim tare mult, domnule Călin.
1: Aș vrea să-mi pune, dacă vă rog frumos, melodia lui Drăgan Munteanu, Niciun dor nu vine greu.
0: Cu mare drag pregătim, mulțumim tare mult că ne sunteți alături.
1: Da, oricând, să aveți o uite plăcut și multă sănătate, vă doresc și toate cele bune și emisiuni cât mai frumoase.
0: Mulțumim tare mult, mergem mai departe și așa cum vă spuneam și în deschidere, portul popular reprezintă una dintre formele de cultură ale unui neam, un templu la purtător, o parte din istoria și devenirea unei nații. În cazul nostru, al românilor, costumul popular este fără doar și poate unul dintre punctele de reper atunci când ne referim la identitate, la valorile noastre naționale. Ziua Națională a Portului Tradițional din România va fi sărbătorită mâine. Portul popular românesc impresionează prin măiestrie și diversitate. Se distinge prin zonele etnogeografice de proveniență, prin perioadele în care este purtat și prin simbolistica lui aparte. Toate acestea îi atestă valoarea de emblemă a identității românești, care reflectă credința strămoșească. Și în fiecare an, în cea de-a doua duminică a lunii mai, este marcată Ziua Națională a Portului Tradițional din România. Vă spun că această zi a fost instituită prin lege în anul 2015 și, potrivit actului normativ, marcarea acestei zile are rolul de a promova portul popular românesc și de a evidenția valorile inestimabile pe care le reprezintă costumele tradiționale specifice fiecarei zone. Mergem mai departe, o ascultăm acum pe Cornelia Ardelean Archiudean.

Este ora 10 și aproape 40 de minute. Întâlnirea noastră continuă. Suntem alături de dumneavoastră cu cântece frumoase până la ora 12. Și în timp ce o ascultam pe Cornelia Ardelean Arcudean, a sunat doamna Maria de la Salva, care transmite tuturor ascultătorilor gânduri frumoase de bine și de sănătate. Și desigur aduce și mulțumiri nouă celor de la Radio Renașterea, îi mulțumim pentru gânduri și de asemenea dorește să transmită gânduri de bine și la mulți ani pentru nora dânsei Ica Miron, care ieri și-a aniversat ziua de naștere, dar și pentru viitoarea noră din partea nepotului, care mâine își va aniversa ziua de naștere. Tuturor sănătate și tot binele, mulțumim tare mult, mergem mai departe și o ascultăm acum pe domnica Dologa.

0: Poate că astăzi vedem portul popular, mai ales pe scenă, îl purtăm uneori la sărbători sau la marile evenimente, însă odinioară el făcea parte firesc din viața omului. Era haina de zi cu zi, era haina de duminică, era haina cu care mergeai la biserică, haina cu care ieșeai la joc, la nuntă sau la alte evenimente importante. Și așa cum știm, fiecare cusătură avea rostul ei, fiecare model spunea ceva despre locul din care veneai, era frumusețe, dar era și identitate, așa că o să continuăm întâlnirea noastră cu muzică și cu mesaje din partea dumneavoastră și vom vorbi pe parcursul întâlnirii și alte aspecte legate de portul popular. Mergem mai departe, spun Hristos a înviat pentru doamna Maria Bene.
1: Adevărat că a înviat.
0: Vă ascultăm cu mare drag.
1: Grigore Sâmboan, tare mă bucur și mare, mare surpriză că astăzi ești la dedicații muzicale. Felicitări pentru toate emisiunile frumoase și pentru toate spectacolele și tot ceea ce faci la Radio Renașterea și la Tradiții Clujene, la Centrul Județean de Cultură. Cu această ocazie felicit pe toți cei de la Centrul Județean de Cultură pentru tot ceea ce faceți acolo la sala sporturilor și peste tot. Și vreau să fac o dedicație mai specială, mai...

0: tot cei mai buni. La mulți ani pentru Maria Mazeler, scumpa mea colegă și dragă, îi spun din suflet la mulți ani și tot binele de la bunul Dumnezeu. La mulți ani pentru fiica părintelui Anisaj. Mă bucur din suflet și spun bun venit domnului Călin de la Budacu. Și spun o primăvară frumoasă pentru domnul Micu de la Jucu, pentru Micuța Maria Crăciun de la Lujeriu, pentru doamna Floricuța, pentru domnul Nelucu de la Brăișoru, Andrei de la Sigeta Zira, dacă se poate și să cânte și Rozalia Iuga, pentru că mi este foarte dragă, sau o doină cu Grigore Sâmboan, care are rară.
1: Mulțumim, avem pregătit cântec și cu doamna Rozalia Iuga.
0: Pentru toți ascultătorii și pentru doamna Elena Dobrican. Pentru toți ascultătorii, vă îmbrățișez cu drag și numai bine și pe toți de la radio și familia Vălean. Doamne ajută!
1: Mulțumim tare
0: mult! Prietena mea, Voichița, prietena mea, multă sănătate! Doamne ajută!
1: Doamne ajută, numai bine, mergem mai departe și doamna Maria Gocan ne este alături, scrie dânsa pe pagina de Facebook. Hristos a înviat, bine ați venit! Mulțumim pentru emisiunile frumoase pe care le faceți pentru noi ascultătorii. Doamne ajută, noi vă mulțumim că ne sunteți alături zi de zi! De asemenea, doamna Emilia Dărăban scrie: adevărat a înviat, o zi binecuvântată tuturor celor care ascultă Radio Renașterea. Mulțumim pentru gânduri, mulțumim pentru urări, mulțumim că ne sunteți alături. Mergem mai departe cu joc și voie bună, voie bună, tare îmi place, alături de Marinela Zegrean.

0: Cu cântec, joc și voie bună, mergem mai departe. Ni s-a alăturat prin telefon domnul Leontin Buburuzan. Hristos a înviat!
1: Adevărat că am beat, Grigore Sâmboan. Mă bucur că sunt astăzi alături de dumneavoastră. Ne vă doresc mai bine, sănătate, o zi frumoasă alături de noi ascultători de Radio Renașterea. Vreau să spun tuturor sărbătorilor de astăzi, am înțeles cu multă sănătate, multe bucurii, interpretul de cânte popular, Vasile Cone, astăzi face o frumoasă vârstă, îi dorim multă sănătate, bucurii, dragoste, pentru cei dragi sufletului, pentru cei

0: care astăzi se îmbătrânește în evenimentul lor, tuturor ascultătorilor, pentru doamna Rozalia Iuga, multe sănătate în plini realizări, pentru doamna Floricuța, multe sănătate, pentru doamna Maria Bene, multe sănătate, că ne uită câteodată și nu ne spune și nouă, numai tuturor celor care iubesc mai mult ca mine. Îi doresc multă sănătate, multe împliniri și dacă aveți o melodie din zona Banatului.
1: O să pregătim cu mare drag. Mulțumim, domnule Leontin Buburzan, pentru mesaj.
0: Pentru dumneavoastră, întreaga familie, pentru doamna Ludovica, domnul Alexa. Alexa, îi doresc multă sănătate.
1: Mulțumim.
0: Pentru familie dumneavoastră și nu încheie plăcut tuturor. Doamne ajută,
1: Doamne ajută sănătate și tot binele și din partea familiei Jeler pentru prietena Vali Bodea, care astăzi împlinește o frumoasă vârstă. Multă, multă sănătate și bucurii la mulți ani. Și doamna Ana Sechei ne este alături și spune dânsa: Hristos a înviat, Doamne ajută, vă rog să transmiteți o dedicație pentru doamna Mariana Jeler, care și-a sărbătorit ziua de naștere ieri, dorindu-i un călduros la mulți ani și binecuvântați, la fel și pentru fiul meu Ovidiu, care mâine își va sărbători ziua de naștere, la mulți ani, tot ce este mai bun și folositor pentru ei, bunul Dumnezeu să-i aibă în pază, la mulți ani și din partea noastră, Dragan Munteanu, acum la Radio Renașterea.

Următorul dar muzical vine din partea lui Marius Mera pentru bucătarul șef Sandu. Hristos a înviat, spune mesajul, bucurii și împliniri pentru bucătarul șef Sandu, împreună cu voluntarii de la Masa Săracilor. Mulțumim frumos! Îl ascultăm acum pe Traian Jurchela, Tinerel, mă însurai!

Este ora 11 și mă bucur că sunteți alături de noi. Continuă să sosească mesaje frumoase, gânduri bune și asta arată că încă știm să fim aproape unii de ceilalți. Vă mulțumim tare mult, ținem deschise în continuare linia telefonică, dar și pagina de Facebook unde să trimiteți mesaje. Ne puteți suna la 0264 596 500. Mergem mai departe și ascultăm un alt cântec drag sufletului românesc. O ascultăm pe Mina Păslaru, frumos mai cântăm Mierla.

0: Mergem mai departe, spun din nou Hristos a înviat pentru doamna Ioana din Bistrița.
1: Adevărat că a înviat. Aș vrea să fac o dedicație pentru nepotul meu, care astăzi face frumos pe vârstă de 34 de ani și peste 2-3 zile va fi tătic.
0: Ce frumos, la mulți ani și sănătate!
1: Doamne, ajută-le și le doresc la tăți și lui și la nepoată și la fiică mea și la toată familia mea mulți ani, multă sănătate și să-i ocrotească toată cerezii toate năcazurile și relele. Și vă rog, o melodie care credeți dumneavoastră că e frumoasă? De fapt, toate sunt frumoase, toate de astăzi să fie pentru el.
0: Așa să și fie. Și pentru dumneavoastră, mulțumim că ne sunați.
1: Să rămână numai bine. Foarte mult. Doamne ajută-ne.
0: Doamne ajută numai bine. Mergem acum în Maramureș și o ascultăm pe Maria Mihali.

Doamna Maria Bene a revenit pe pagina de Facebook cu alte mesaje de suflet, scrie dânsa: vreau să le spun la mulți ani din suflet pentru Mariana Morcan, interpreta de cântec popular, și fiicei ei Maria, care și-au sărbătorit ziua de naștere. Le spune tot binele de la Bunul Dumnezeu și mult succes pe mai departe. De asemenea, spune doamna Maria Bene, pentru domnul Tinu Buburuzan, Leontin Buburuzan, îi spun din suflet o primăvară frumoasă, multă sănătate, să știe că îl prețuiesc și îl respect și să mă scuze că uit câteodată să-l amintesc. De asemenea, spune pentru Pop Ioan și Livia și pentru toți ascultătorii, îi îmbrățișez cu drag. Mulțumim tare mult pentru gânduri, mergem mai departe, o ascultăm acum pe Mariana Morcan și îi spunem la mulți ani!

Și în această săptămână și-a sărbătorit ziua de naștere și interpreta de cântec popular Maria Golban Șomle. Îi spunem la mulți ani și multă, multă sănătate și o ascultăm chiar acum cântând Mărsobădița Cătan.

Următorul dar muzical vine din partea familiei, a soțului Florin, a fiului Gabriel, împreună cu soția Ana și nepoata Anastasia, fiul Darius cu Andreea, pentru doamna Valeria. Și mesajul este în felul următor: cu ocazia zilei de naștere transmitem, dragii noastre, Valeria, soție iubitoare, mamă minunată și bunică prețioasă, cele mai sincere urări de sănătate, bucurii, liniște sufletească și împliniri în tot ceea ce își dorește. Bunul Dumnezeu să lumineze mereu pașii, să-i dăruiască binecuvântare, putere, credință și multe clipe frumoase alături de cei dragi. La mulți ani și din partea noastră, și-l ascultăm acum pe Dețe Iuga, cât e căș îspăiza.

0: dragă.
1: Mergem mai departe, ora 11 și 16 minute. Doamna Rafila Bucin ne transmite gânduri frumoase, spune dânsa: Hristos a înviat. Vă mulțumesc pentru emisiunile deosebite. La mulți ani tuturor sărbătoriților, mulțumim tare mult. Rosalia Iuga, Saudie, Șetier, în sat.

0: Întâlnirea noastră continuă cu gânduri și mesaje de suflet. Alături de noi prin telefon este doamna Doghița Botiș din Deci. Hristos a înviat!
1: Hristos a înviat, părinte, și multă sănătate și numai bine tuturor realizatorilor sărbătoriților de azi, prin care am și eu de făcut trei dedicații pentru sărbătoriții, depinde zile de naștere, de căsătorie. Mâine, fiica noastră, Emilia Andreea, cu soțul ei, Vasile Iosif Deldean, pe 16 ani de căsătorie. Pe urmă, în data de 11, nora noastră, Botiș și Maria Preoteasa de la Gherla, are ziua de naștere. Nu spune vârsta că e tânără, dar e frumoasă, dar nu vrem să spunem vârsta. Și nepoțica noastră, Sofia Ioana Deldean, în data de 14, împlinește 11 ani. Tuturor, eu, bunica, care am ajutat la creșterea nepoților, le doresc din suflet să fie sănătoși și restul lasă bunul Dumnezeu, Maica Domnului și Sfinții, a căror nume le poartă, să le poartă de grijă, să le dea tot ce cred cei de sus și Domnul Dumnezeu nostru că au ei nevoie. Degeaba de eu că nu știu ce. Ce crede de cuvinte Domnul Dumnezeu nostru și Maica Domnului să le dea ca să poată să reziste în viață, să poată crește copiii să fie cuminți, înțelepți și ascultă de părinți. Și melodia sau melodiile las la latitudinea dumneavoastră, că toate sunt minunate. Avem niște interpreți de muzică deosebiți și realizatorii știu exact rana care are în suflet fiecare om ca să îndeată melodie pe plăcerea noastră.
0: Mulțumim tare
1: mult! Mulțumesc că existați și vă doresc succes în continuare.
0: Doamne ajută, sănătate!
1: Doamne ajută!
0: Mulți ani pentru sărbătoriți, numai bine!
1: Mulțumesc la fel pentru toată lumea! Mulțumesc!
0: Mergem mai departe, am ascultat-o pe doamna Rozalia Iuga, este alături de noi pe pagina de Facebook și transmite gânduri frumoase pentru cei dragi, spune dânsa, Hristos a înviat. Bună dimineața dumneavoastră și tuturor prietenilor dragi de pe recepție, să aveți o zi frumoasă, plină de bucurii și de zâmbete, să fie o zi binecuvântată cu pace și cu fericire. De asemenea, adaugă dânsa, cu deosebit respect și prețuire urez preasfințitului părinte Macarie Drăgoiu un sincer și din inimă la mulți ani binecuvântați. De asemenea, aceleași urări să fie pentru interpreții Radu Ciordaș, Tudorica Brumă, Vasile Conea, pentru prietenele de la Cluj, Maria Câmpian și Maria Trif și pentru toți aniversații, numai gânduri bune tuturor. De asemenea, spune dânsa, mulțumesc doamnei Maria Bene, lui Călin de la Budacu și domnului Leontin Buburuzan pentru gândurile frumoase, vă îmbrățișez cu drag și cu bucurie pe toți. Vă mulțumim tare mult, doamna Rozalia Iuga, și noi vă îmbrățișăm și spunem din nou la mulți ani și noi pentru interpretul Radu Ciordaș, pe care îl ascultăm chiar acum cântând.

vorbim despre portul tradițional, ascultăm cântece care exprimă această temă în muzica populară și știm că portul popular, cămașa tradițională, nu este doar o podoabă. Pânia este mâna mamei, a bunicii, este răbdarea pe care ele au pus-o atunci când au cusut toate cămășile și toate aceste podoabe frumoase. De aceea, când vedem un costum popular, un port popular, să știți că nu privim doar o haină, privim o parte din sufletul neamului românesc. Și atâta timp cât vom păstra dragostea pentru rădăcini, nu ne vom pierde ușor, mergem mai departe. Ana Ilca Mureșan, acum la Radio Renașterea, zice: n-am în lume loc.

0: Da, pe Anail Cămureșan o puteți asculta până această seară la Cluj-Napoca, în cadrul evenimentului produs de România pe platoul sălii sporturilor Horia Demian, de altfel și pe părintele Marius Ciprian Pop, tot în această seară. Aici se desfășoară până mâine seară produs de România. Sunt prezenți peste 100 de producători cu produse tradiționale și în fiecare după masă sunt spectacole. Eveniment organizat de Consiliul Județean Cluj, Primăria Municipiului Cluj-Napoca, Asociația Produs de Cluj și Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene. Așadar, sunteți invitați în acest sfârșit de săptămână la Cluj-Napoca, la Produs de România. Mergem mai departe. Alături de noi prin telefon este doamna Ani de la Lona.
1: Bună ziua și doamne ajută, foarte frumos să cântat Anailca Mureșan, să știi că e un cântec foarte frumos și ea, Anailca Mureșan, într-adevăr, e o interpretă foarte frumoasă și drag sufletului meu.
0: Așa este.
1: La toți ascultătorii, de fapt, nu la toată lumea. Am și eu de făcut o dedicație specială pentru data de mâine, 10 mai, scumpul meu nepot, Dorin Mureșan, împlinește și el o frumoasă vârstă. Îi doresc din tot sufletul multă sănătate și la mulți ani alături de familie a lui frumoasă. Și pentru toți ascultătorii, pentru că mi-au spus și pe mine că linii la butacul și pentru toți, că nu pot, că sunt foarte mulți, le doresc o sâmbătă plăcută și mâine iar o duminică plăcută la toată lumea și ție îți doresc din suflet multă sănătate ca să mâine tu să apropie și ție ziua.
0: Mulțumesc tare mult!
1: Sunt da. Acum la mulți ani și pentru le doresc un cântec frumos la toată lumea. Doamne ajută!
0: Doamne ajută, sănătate și tot binele! Mulțumesc. Mergem mai departe, la ascultăm pe Nicolae Furduiancu.

0: înjurat.
1: Aproximativ 20 de minute au mai rămas din întâlnirea noastră de astăzi. În continuare aveți timp să transmiteți gânduri frumoase pentru cei dragi. O ascultăm acum pe Viorica Lazar, Măgheran, înflorit, mândru.

În continuare puteți să ne scrieți pe pagina de Facebook Radio Renașterea, pe pagina radiorenașterea.ro, pe site la butonul de dedicații, sau ne puteți suna în direct la 0264-596-500. Nineta Popa acum la Radio Renașterea, Sus în vârful muntelui.

0: mulți ani cu sănătate și bucurie alături de noi. Și o melodie frumoasă din repertoriul dumneavoastră.
1: Mulțumesc frumos, la mulți ani, sănătate, să vă bucurați de aceste clipe deosebite. Doamne ajută!
0: Vă mulțumesc frumos!
1: Mergem mai departe, îl ascultăm acum pe Nicolae Turcu din Beliș, în Mări.

0: Telefonul a sunat din nou. Doamna Claudia din Zorilor ne este alături. Hristos a înviat!
1: Adevărat a înviat, părinții. Mă bucur că am reușit să vă prind pe ultima sută de metri. Astăzi nepoțica mea, Oltean Patricia Lorena din Desmir, are ziua de naștere. Din partea mea, a bunicii Claudia, din partea mamei, a tatălui și a surorii ei și a unchilor și mătușilor și verișoarelor ei, îi dorim multă, multă sănătate, să învețe, să se realizeze și să fie ascultătoare ca și până acum și să îi ajute bunul Dumnezeu să-și realizeze toate idealurile în viață. Și o melodie care considerați dumneavoastră din partea familiei, a bunicilor în special, pentru ea. Are două bunici.
0: Mulțumim tare mult, la mulți ani, să vă bucurați de tot
1: mulțumesc,
0: ce aveți.
1: Mulțumesc, mulțumesc. Doamne ajută.
0: Mergem mai departe, vă ascultăm pe Maria Marcu, Fă-mă floarea florilor.

0: la... Și domnul Nuțu Imbuzan ne transmite gânduri frumoase, zice: Hristos a înviat, vă doresc multă sănătate și doresc să transmit prin intermediul dumneavoastră toate cântecele pentru fostul cântăreț de la biserica din Aruncuta, Florin, cu urările de bine și la mulți ani. La mulți ani și din partea noastră, Marinel Petreuș ne cântă acum Dragumnii la veselie.
1: Hai, Dragumnii la veselie!

Doamna Naseche îi transmite o dedicație și pentru preasfințitul părinte Macarie, dorindu-i un călduros la mulți ani cu pace și mântuire. Mulțumim tare mult! Iată, dragi prieteni, ne apropiem de finalul întâlnirii noastre de astăzi. A fost un moment extraordinar întâlnirea cu dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru mesaje, pentru telefoane, pentru gândurile bune și, desigur, pentru bucuria de a fi astăzi împreună. Așa cum vă spun de fiecare dată, să purtăm în inimă frumusețea lucrurilor simple, adevărate, așa cum este și portul nostru tradițional, moștenit din generație în generație, să ne cinstim rădăcinile, să iubim oamenii care fac acest lucru și să nu uităm, desigur, de frumusețea sufletului românesc. Eu sunt Grigore Sâmboan, vă dau întâlnire și mâine la evenimentul produs de România pe platoul sălii sporturilor, începând cu ora 17:30. Ne vom bucura de cântece frumoase, desigur de interpreți pe care dumneavoastră îi îndrăgiți și apreciați, dar și de producătorii veniți din toată țara. Toate cele bune, o zi frumoasă alături de Radio Reneșterea.

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: La zi cu Radio Renașterea.
2: Bine v-a regăsit, dragi ascultători, și de această dată, în cadrul emisiunii La zi cu Radio Renașterea, vă spune Emil Metea. Astăzi, dragii mei, suntem în data de 9 mai 2026. Este ziua cu numărul 129 a acestui an, până la sfârșitul căruia au mai rămas 236 de zile. În calendarul Bisericii Ortodoxe Române sunt pomeniți astăzi Sfântul Proroc Isaia și Sfântul Mucenic Hristofor. Este pomenită de asemenea aducerea moaștelor Sfântului Ierarh Nicolae la Bari.

În cea de-a noua zi a lunii mai, Biserica Ortodoxă pomenește pătimirea Sfântului slăvitului proroc Isaia. Sfântul proroc Isaia a fost cel dintâi dintre marii proroci ai Vechiului Testament. El a trăit pe vremea regilor Ahaz și Ezechia, cu mai mult de 700 de ani înainte de nașterea Domnului Isus. În cartea sa a prorocit poporului evreu din care se trăgea nașterea Domnului, dintr-o fecioară că se va numi Emanuel, cu noi este Dumnezeu, apoi pătimirea robului lui Dumnezeu și a doua înfricoșătoare venire a Domnului în lume. Drept aceea, Isaia a fost numit evanghelistul Vechiului Testament. Plin de îndrăzneală, a mustrat cu asprime pe cei puternici din vremea aceea pentru nedreptățile și fără de legile lor. Cartea prorocirilor lui Isaia s-a bucurat de aceea totdeauna de mare cinste la iudei. Însuși Domnul Iisus, după întoarcerea sa din pustie, intrând într-una din sâmbete în sinagoga din Nazaret și dându-i se cartea prorocului Isaia, a deschis-o la locul unde erau cuprinse prorocirile, scrise cu aproape 8 veacuri înainte despre el și a citit în auzul tuturor. Duhul Domnului este peste mine, pentru care m-a uns să binevestesc săracilor. M-a trimis să vindec pe cei zdrobiți cu inima, să propovăduiesc robilor dezrobirea și celor orbi vederea, să slobozesc pe cei apăsați. Și închizând cartea, Iisus a spus, astăzi s-a împlinit scriptura aceasta în urechile voastre, arătând că venise ceasul ca să împlinească tot așa și celelalte prorociri. După tradiția Vechiului Testament, dregătorii Sodomului, mâniindu-se pentru mustrările prorocului, au hotărât să-l ucidă. Și-a fost tăiat sfântul proroc la câmp cu fierăstrăul din porunca regelui Manase. Și așa Isaia, marele proroc al Domnului, s-a sfârșit ca mucenic la adânci bătrâneți. Iar cartea lui este scrisă în vreme de aur a limbii ebraice.

Iată și prin ce iese în evidență din punct de vedere istoric data de 9 mai. La data de 9 mai în anul 1905, sultanul Abdul Hamid al II-lea, intrat în cel de-al 29-lea an de domnie, semna o iradia sau firman, cum era denumit în presa vremii, prin care valahii din Imperiul Otoman erau recunoscuți ca naționalitate și beneficiau de învățământ și biserică în limba maternă. Tot la această dată, în 1945, la ora 0 și 16 minute, în cartierul general sovietic din Berlin a fost semnat actul de capitulare necondiționată a Germaniei, luând astfel sfârșit cel de-al doilea război mondial. Pe plan intern, la data de 9 mai în 1877, s-a stins din viață compozitoarea, pianista și cântăreața română de origine austriacă, Elena Asachi, soția cărturarului Gheorghe Asachi. În 1883 a trecut la cele veșnice preotul și istoricul Gavril Pop, cu lucrări de istorie antică sau privind Transilvania și Banatul, membru corespondent al Societății Academice Române. În 1895 s-a născut poetul, dramaturgul, filozoful, eseistul, traducătorul, jurnalistul, profesorul și diplomatul Lucian Blaga. În 1918 a trecut la cele veșnice poetul, criticul literar, scriitorul, publicistul și traducătorul George Coșbuc. În 1939 s-a născut Ion Țiriac, fost jucător profesionist de tenis, antrenor, promotor al sportului, manager, consultant, organizator de turnee și influent om de afaceri. În 1945 s-a născut compozitorul de muzică ușoară, solistul vocal, instrumentistul, orchestratorul, dirijorul și profesorul Marius Țeicu. În anul 2013 a trecut la cele veșnice regizorul de teatru și profesorul Cătălin Naum, fondatorul teatrului studențesc Podul. În 2017 s-a stins din viață interpreta de muzică populară Florica Duma. În anul 2020 a trecut la cele veșnice colonelul Traian Tandin, unul dintre cei mai renumiți criminaliști români, scriitor de romane polițiste. Pe plan internațional, la 9 mai în 1740 s-a născut compozitorul italian Giovanni Paisiello. În 1805 a murit poetul și dramaturgul german Friedrich von Schiller. În anul 1860 s-a născut romancierul și dramaturgul scoțian James Matthew Barrie, creatorul celebrului personaj Peter Pan. În 1920 s-a născut scriitorul britanic Richard Adams, cunoscut autor de cărți pentru copii. În 1931 s-a stins din viață Albert Michelson, astronom și fizician american de origine germană, cu cercetări asupra vitezei luminii, care au stat la baza teoriei relativității. Laureat al Premiului Nobel pentru fizică pe anul 1907. În 1936 s-a născut actorul britanic de teatru și film Albert Finney, figură proeminentă a școlii engleze de actorie. În 1955 s-a născut mezzosoprană germană Anne-Sophie von Otter. În 1957 s-a stins din viață basul italian Ezio Pinza. Iar în anul 2019 a trecut la cele veșnice scenaristul american Alvin Sargent, celebru pentru filmele din seria Omul Păianjen.

Stimați ascultători, astăzi, la Personalitatea Zilei, ne vom aminti de poetul George Coșbuc. George Coșbuc, poet și traducător, membru titular al Academiei Române, s-a născut la data de 20 septembrie 1866 la Hordou, în județul Bistrița-Năsăud, într-o familie numeroasă, fiind al 8-lea copil al preotului Sebastian Coșbuc și al Mariei, fiică de preot. A crescut cu poveștile spuse de mama sa și de alți oameni de la țară și a învățat să citească încă de la vârsta de 5 ani. În aceste locuri s-a îndrăgostit nu numai de literatură, ci și de folclorul românesc și și-a găsit inspirația pentru cele mai cunoscute poezii ale sale. Nunta Zanfirei, Mama, Numai Una, Trei Doamne și Toți Trei, El Zorab, Noi Vrem Pământ, Iarna pe Uliță sau La Oglindă. Potrivit Ager Press, George Coșbuc a primit educația timpurie la școlile din Hordou, Telciu și Năsăud. A urmat apoi liceul la Năsăud, unde s-a familiarizat cu literaturile clasice, precum și cu limba germană. A început să se manifeste ca poet și traducător în cadrul societății de lectură Virtus Romana Rediviva, al cărei membru extraordinar și președinte a devenit ulterior. Între anii 1882 și 1883, George Coșbuc a publicat poezii și traduceri în revista liceului, Muza Someșană. În 1884, el s-a înscris la Facultatea de Filosofie și Literatură a Universității din Cluj, unde a frecventat cursurile de teoria și istoria retoricii la greci și romani, sintaxa greacă, istoria literaturii latine și istoria vechilor greci. În același an a devenit membru în Comitetul Societății Iulia a studenților români. La îndemnul scriitorului Ioan Slavici, George Coșbuc a început colaborarea la revista Tribuna din Sibiu, al cărei redactor a și devenit în 1887. Aici a avut loc și adevăratul său debut cu poezia Filozofii și Plugarii. În paginile acestei reviste a publicat între anii 1888-1889 Nunta Zanfirei, Fata Morarului, Crăiasa Zânelor sau Numai Una. George Coșbuc s-a stabilit la București în anul 1889. A fost funcționar la Ministerul Cultelor, șef al Biroului Administrativ și de Corespondență al Casei Școalelor, dedicându-se muncii de ridicare culturală a satului. Astfel a făcut călătorii în scopul îndrumării învățătorilor, a selecționat cărți pentru bibliotecile rurale, iar după numirea sa în 1907 ca șef al Biroului de Activități Extrașcolare, a îndrumat și organizat conferințe sătești. George Coșbuc a desfășurat și o intensă activitate publicistică. A editat împreună cu Ioan Slavici și Ion Luca Caragiale revista Vatra, în paginile căreia a publicat Doina, Noi Vrem Pământ, Dragoste Învrăjbită, Pașa Hasan, Iarna pe Uliță, Lupta Vieții și alte compoziții. De asemenea, a editat Semănătorul în 1901, împreună cu Alexandru Vlahuță. George Coșbuc a colaborat la numeroase publicații ale vremii, între care Albina, Convorbiri Literare, Epoca Literară, Flacăra, Foaia Ilustrată, Povestea Vorbei și altele. A publicat și studii referitoare la însemnătatea estetică și poetică a creației populare. Versurile și proza scrise de-a lungul vremii au fost reunite în volumele Balade și Idile, Fire de tort, Povestea unei coroane de oțel, Ziarul unui pier de vară, Dintre ale neamului românesc și Cântece de vitejie. Unele dintre acestea sunt presărate cu subiecte din istoria națională sau cu subiecte gotice, arabe, indiene, greco-latine, toate însă avându-și punctul de plecare în poezia germană. George Coșbuc a fost ales membru corespondent în aprilie 1900 al Academiei Române, apoi a devenit membru titular al acestui înalt for la data de 20 mai 1916. Marele poet român s-a stins din viață la data de 9 mai 1918 la București, la vârsta de 51 de ani. Satul Hordou, devenit localitate care astăzi poartă numele poetului, găzduiește casa memorială George Coșbuc, leagănul copilăriei sale, locul care i-a inspirat să creeze opere memorabile. Aceasta este una dintre cele mai vechi clădiri din spațiul țării Năsăudului și a fost ridicată de tatăl poetului, Sebastian Coșbuc, după anul 1840.
Este o căsuță tipic țărănească, vopsită în alb, cu acoperiș din șindrilă și cu obloane grele de lemn, care ne ajută să pătrundem în universul poetului, să înțelegem o fărâmă din viața, frământările și geniul său creator. O placă din marmură albă atrage atenția prin mesajul că, în această casă, s-a născut cel ce și-a scris în două versuri toată esența și adevărul existenței sale. Sunt inimă-n inima neamului meu și-i cânt iubirea și ura. Dragi ascultători, vis-a-vis de George Coșbuc, vreau să vă redau acum câteva cuvinte din discursul de recepție rostit de Octavian Goga în ședința Academiei Române din data de 30 mai 1920. Coșbuc era înregistratorul obiectiv al satului, un miraculos seismograf al vieții de la țară în aspectele ei senine, idilice, cele mai potrivite cu temperamentul lui și de altfel cele mai apropiate de caracterul fundamental al poporului nostru. Din primul lui volum, ca și din celelalte fire de tort, din ziarul unui pier de vară și cântece de vitejie, menținute toate în aceeași înlănțuire programatică, ca dintr-o subtilă monografie, s-ar putea reconstitui psihologia unui sat în toate ipostazele ei. Zugrăvind acest microcosmos, poetul ne dă însuși tabloul sintetic al neamului. Cântarea lui se desfășura în imnul vast al naturii. Pe seama lui Coșbuc însă, natura are o specială semnificare. Ea nu e cadrul unui sentiment subiectiv, decorul care se atașează propriei frământări a poetului. Ea trăiește pentru sine imens laboratoriu de supremă orânduire, în care omul e un element subordonat slujind o țintă a ei, asemenea unei stânci, unui copac sau unui fulger care despică văzduhul. Nimic din egocentrismul maladiv al liricii moderne, care în tremurul unei frunze nu vede decât radiațiunea unei dureri dinăuntru. Poezia lui Coșbuc e o harfă eoliană pe care natura cântă în dragă voie. Credincios și neînduplecat cântăreț al satului, Coșbuc îmbracă în haina, în obiceiurile și în graiul lui scene smulse din negura veacurilor, file de cronici și pagini de istorie, pretutindeni cu o rară intuiție de artist, făcând să vorbească sufletul nostru, fie că în cale că Ștefăniță Vodă, fie că de la Muselim Selo, rănitul trimite carte acasă la ai săi. Mai mult, chiar și eroii din basme se îmbracă țărănește, înțelepciunea lor e a poporului, până și ritualul mortuar păstrează formele consacrate din vechime. Fulger moare, e plâns și îngropat țărănește. Ce a fost Coșbuc în evoluția noastră literară? Să ne-o spună el. Sunt suflet în sufletul neamului meu și-i cânt bucuria șamarului.

Stimați ascultători, astăzi 9 mai este Ziua Europei. Potrivit Agerpres, Ziua Europei, o zi ce sărbătorește pacea și unitatea în Europa, este sărbătorită anual la 9 mai. În 1950, la această dată, ministrul francez al afacerilor externe, Robert Schuman, propunea plasarea producției de cărbune și oțel sub controlul unei autorități comune, evitând astfel izbucnirea unui nou conflict militar între națiunile Europei. Propunerea, cunoscută sub numele de Declarația Schuman, este considerată a fi piatra de temelie a Uniunii Europene. Europa, declara ministrul Robert Schuman, nu va fi construită dintr-o dată sau ca urmare a unui plan unic, ci prin realizări concrete care să creeze, în primul rând, o solidaritate de facto. La data de 18 aprilie 1951 a fost semnat Tratatul de la Paris, care instituia Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului, între Germania, Franța, Belgia, Italia, Luxemburg și țările de jos. La 25 martie 1957, aceste state au semnat tratatele de la Roma, care instituiau Comunitatea Economică Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice. Aceste tratate au intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 1958. Acestui amplu proiect i s-au alăturat de-a lungul timpului încă 22 de state europene, ceea ce a dus la crearea unei imense piețe unice, denumită și piața internă. La data de 31 ianuarie 2020, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord a părăsit Uniunea Europeană. Comunitatea Economică Europeană a devenit Uniunea Europeană prin intrarea în vigoare la 1 noiembrie 1993 a tratatului privind Uniunea Europeană, adică Tratatul de la Maastricht, documentul acesta reprezentând actul constitutiv al Uniunii Europene. În 2022, având în vedere agresiunea militară neprovocată și nejustificată a Rusiei împotriva Ucrainei, Ziua Europei a fost un moment și mai important pentru a reafirma atașamentul față de pace, de a arăta unitatea și solidaritatea și de a susține valorile universale, cum ar fi libertatea și democrația, într-o ordine globală bazată pe reguli. Pentru a marca Ziua Europei, instituțiile Uniunii Europene îi invită pe toți cetățenii să participe la o gamă largă de activități, atât online cât și fizic, în toate statele membre ale UE, precum și la sediile instituțiilor din Bruxelles, Luxemburg și Strasbourg. Ideea privind marcarea unei zile a Europei a fost introdusă de Consiliul Europei în 1964. Comunitățile europene au luat decizia în 1985 de a institui această zi la data de 9 mai. Începând din 1993, sărbătorirea acestei zile a crescut semnificativ. Luxemburgul este primul stat membru al UE care a declarat Ziua Europei în 2019 drept sărbătoare națională, marcând faptul că omul de stat Robert Schuman s-a născut la Luxemburg la data de 29 iunie 1886. Așadar, dragii mei, astăzi, 9 mai, este Ziua Europei.

Stimați ascultători, la data de 9 mai în anul 1877, în sesiunea extraordinară a adunării deputaților, a fost proclamată independența de stat a României. Ministrul de Externe, Mihail Cogălnicianu, declara în fața adunării, citez: "Suntem independenți, suntem o națiune de sine stătătoare, suntem o națiune liberă și independentă." Acest moment, dragii mei, consolidat prin grele jertfe pe câmpurile de luptă din Bulgaria, a reprezentat prima etapă spre unirea românilor în hotarele unui singur stat. Potrivit unui editorial scris de Alexandru Eduard Balaci și publicat pe site-ul Rador, în a doua jumătate a secolului XIX, România era într-o poziție geopolitică delicată. Un stat de facto unit din 1859, cu un domnitor, Carol I, recunoscut de marile puteri, dar oficial aflat încă sub suzeranitatea Imperiului Otoman. Chiar dacă autonomia câștigată prin Convenția de la Paris era semnificativă, statutul internațional al României rămânea incert. Pe fundalul tensiunilor dintre Imperiul Rus și Imperiul Otoman izbucnea războiul ruso-turc, care a oferit României o oportunitate unică. Astfel, la 4 aprilie 1877, România semna Convenția de Tranzit cu Rusia, permițând trupelor ruse să treacă pe teritoriul românesc în drum spre Balcani. Pe 29 aprilie, 11 mai 1877, Turcia bombarda Brăila, Galațiul și Calafatul. În acest moment, războiul era deja o realitate, iar suzeranitatea otomană devenise o formalitate lipsită de sens. În ședința de dimineață a adunării deputaților, Mihail Cogălnicianu, în calitate de ministru de externe, urca la tribuna Parlamentului. Momentul solemn a avut loc la data de 9 mai 1877, iar discursul lui Cogălnicianu, emoționant, clar și puternic, a devenit actul simbolic al proclamării independenței de stat. Adunarea deputaților a votat moțiunea de proclamare a independenței în unanimitate. În aceeași zi, seara, Senatul României a adoptat o versiune aproape identică a declarației. Astfel, pe 9 mai 1877, România și-a proclamat oficial independența de stat față de Imperiul Otoman. Discursul rostit în adunarea deputaților a fost redactat în mare parte de Mihail Cogălnicianu, care îmbina în el atât expresia voinței poporului român, cât și nevoia unui mesaj ferm în fața comunității internaționale. Moțiunea propriu-zisă a fost formulată de guvernul condus de Ion Cebrătianu, un alt actor esențial al evenimentului. De altfel, iată cine au fost actorii cheie ai independenței. În primul rând, Mihail Cogălnicianu, diplomat, istoric, politician liberal, ministru de externe în guvernul Brătianu, a avut rolul de tribun al națiunii și vocea independenței. Ion Cebrătianu, care era prim-ministru, strateg al orientării pro-independență și pro-Rusia, dar și negociator abil în relațiile internaționale. Și nu în ultimul rând, domnitorul Carol I, care, deși de origine germană, s-a identificat profund cu destinul românilor. El va deveni rege al României în 1881, după recunoașterea independenței. Presa românească, entuziastă, patriotică, uneori chiar euforică, a redactat imediat decizia istorică. Iată ce spunea publicația Românul. Zi mare pentru țară, națiunea se ridică la rangul de stat liber și stăpân pe soarta sa. Publicația Timpul spunea următoarele, citez: independența proclamată astăzi nu este o favoare, ci un drept istoric reafirmat în fața lumii. Presa internațională, în special cea franceză și britanică, a recetat momentul cu prudență, dar cu interes crescut. Puterile europene așteptau deznodământul conflictului ruso-turc și acordul Congresului de la Berlin pentru a se pronunța oficial. Recunoașterea internațională a venit la Congresul de la Berlin din 1878, unde marile puteri au consfințit independența României, cu anumite condiții, anume modificarea Constituției, în special în privința drepturilor cetățenești ale evreilor, iar pe de altă parte, acceptarea schimbului teritorial impus de Rusia. România a pierdut sudul Basarabiei, dar a primit Dobrogea
ceea ce i-a oferit acces strategic la Marea Neagră. Diplomația românească, prin Carol I și miniștrii săi, a reușit să obțină o victorie majoră, deși nu lipsită de costuri. În urma celor întâmplate, 9 mai a devenit oficial Ziua Independenței României, celebrată în perioada interbelică și reluată după 1990. Proclamarea nu a fost un act izolat. Ea a venit după o serie de demersuri diplomatice și militare susținute. În Parlament, momentul a fost întâmpinat cu aplauze prelungite și strigăte de „Trăiască România!”. Iată și textul integral al declarației lui Mihail

prin hotărârea și votul dumneavoastră, vom consfinți astăzi ceea ce sângele ostașilor noștri a pecetluit pe câmpul de luptă. Semnează Mihail Cogălnicianu, ministrul afacerilor străine. 9 mai 1877, București. La 9 mai în anul 1877, în sesiunea extraordinară a adunării deputaților, a fost proclamată independența de stat a României. Această zi a deschis drumul spre recunoașterea completă a României ca stat suveran și modern. Ea stă la temelia regatului României, a participării la primul război mondial ca stat independent și, în cele din urmă, la Marea Unire din 1918.

Stimați ascultători, vă spun acum că zilele de 8 și 9 mai sunt zile de comemorare și reconciliere în memoria celor căzuți în cel de-al doilea război mondial.

Potrivit Agerpres, în fiecare an sunt marcate la 8 și 9 mai zilele de comemorare și reconciliere în memoria celor căzuți în cel de-al doilea război mondial. Adunarea Generală a ONU a declarat la 22 noiembrie 2004, prin rezoluția 59/26, zilele de 8 și 9 mai drept un moment al amintirii și reconcilierii. Chiar dacă statele membre au zile individuale de victorie, eliberare și comemorare, Adunarea Generală a ONU a invitat toate statele membre, organizațiile Sistemului Națiunilor Unite, organizațiile neguvernamentale și persoanele fizice să comemoreze anual fie una, fie ambele zile, într-o manieră adecvată și să aducă un omagiu tuturor celor ce și-au pierdut viața în timpul celui de-al doilea război mondial. În septembrie 1938, invadarea Poloniei de către Germania a determinat declanșarea celui de-al doilea război mondial, care s-a încheiat în Europa la data de 8 mai 1945, când Germania nazistă a semnat actul capitulării necondiționate. Oficial, războiul a luat sfârșit odată cu capitularea

Japoniei în septembrie 1945. Cel mai sângeros conflict militar din istoria omenirii, cel de-al doilea război mondial, s-a soldat cu peste 60 de milioane de victime, civili și soldați, iar transformările geopolitice, social-culturale și economice survenite au rămas fără egal. În 2020, dragii mei, s-au împlinit 75 de ani de la încheierea celui mai mare conflict militar pe care l-a cunoscut omenirea. În mesajul transmis atunci de secretarul general al ONU, Antonio Guterres, acesta a subliniat, citez: "În acest moment al amintirii și al reconcilierii, aducem un omagiu milioanelor de oameni care și-au pierdut viața în cel de-al doilea război mondial și ne amintim de sacrificiile lor. Nu trebuie să uităm niciodată Holocaustul și celelalte crime grave și oribile comise de naziști. Victoria asupra fascismului și tiraniei din mai 1945 a marcat începutul unei noi ere. O apreciere pentru solidaritatea internațională și umanitatea noastră comună a dus la nașterea Națiunilor Unite, cu misiunea primordială de a salva generațiile următoare din flagelul războiului. La cea de 75 aniversare, să ne amintim de lecțiile din 1945 și să lucrăm împreună pentru a construi un viitor în pace, siguranță și demnitate pentru toți." Am încheiat citatul. Zilele de comemorare și reconciliere în memoria celor căzuți în cel de-al doilea război mondial au fost marcate pentru prima dată în 2005, când Adunarea Generală a ONU s-a reunit pentru a marca cei 60 de ani de la încheierea celui de-al doilea război mondial, participanții reafirmând angajamentul pentru pace și consolidarea Națiunilor Unite. Adunarea Generală a ONU a subliniat în rezoluțiile sale că acest eveniment istoric a stabilit condițiile pentru înființarea Organizației Națiunilor Unite, care a fost fondată la 24 octombrie 1945. Cele 51 de țări fondatoare și-au luat angajamentul să mențină pacea și securitatea la nivel internațional, prin dezvoltarea relațiilor de prietenie și prin promovarea progresului social, a standardelor mai bune de viață și a drepturilor omului. În conformitate cu Carta Organizației Națiunilor Unite, statele membre trebuie să depună toate eforturile pentru a rezolva disputele prin mijloace pașnice, astfel încât să nu se pună în pericol pacea și securitatea internațională. La 2 martie 2010, Adunarea Generală a ONU invitase toate statele membre, organizațiile Sistemului Națiunilor Unite, organizațiile neguvernamentale și persoanele fizice să observe zilele de 8 și 9 mai în mod adecvat pentru a aduce un omagiu tuturor victimelor căzute în a doua conflagrație mondială. O reuniune solemnă specială a Adunării Generale a ONU pentru comemorarea tuturor victimelor războiului a avut loc în a doua săptămână a lunii mai 2010, marcând cei 65 de ani scurși de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Împlinirea a 70 de ani de la încheierea celui de-al doilea război mondial, în 2015, a fost marcată prin adoptarea rezoluției 69/267. O reuniune specială solemnă a Adunării Generale pentru comemorarea tuturor victimelor de război a fost organizată la 5 mai 2015 la sediul Națiunilor Unite de la New York. Adunarea Generală a ONU a reamintit atunci că al doilea război mondial, citez, a adus o tristețe nespusă omenirii, în special în Europa, Asia, Africa, Pacific și alte părți ale lumii, și a subliniat progresele înregistrate de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, în depășirea moștenirii sale și în promovarea reconcilierii, a cooperării internaționale și regionale și a valorilor democratice, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale, în special prin intermediul Națiunilor Unite, precum și înființarea de organizații regionale și subregionale și a altor organisme adecvate. Așadar, dragii mei, zilele de 8 și 9 mai sunt zilele de comemorare și reconciliere în memoria celor căzuți în cel de-al doilea război mondial.

Stimați ascultători, eu sunt Emil Metea. Programul La zi cu Radio Renașterea a ajuns la final. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă doresc audiție plăcută în continuare și pentru că este sfârșit de săptămână, vi-l doresc cât mai frumos și cât mai plăcut alături de cei dragi.

0: De la această oră vă invităm să ascultați radiojurnalul de prânz preluat în direct de la Radio România Actualități.
1: Ora exactă. Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. România va avea un guvern pro-occidental într-un termen rezonabil, spune președintele Nicu Șordan. Ziua Europei, sărbătorită astăzi în toate capitalele europene, clădirile de pe continent, inclusiv sediul guvernului de la București, vor fi iluminate în culorile Uniunii Europene. Parada la Moscova de ziua victoriei în cel de-al doilea război mondial, redusă și sub pază strictă de teama unor posibile atacuri cu drone ucrainene. Temperaturi în scădere astăzi și vreme închisă, maximele vor fi cuprinse între 15 și 29 de grade, 18 grade acum în București și 753 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Pentru România, apartenența la Uniunea Europeană a însemnat modernizare și creșterea nivelului de trai, a transmis președintele Nicu Șordan de ziua Europei, deși a admis că diferențele dintre veniturile mari și cele mici rămân mai accentuate în țara noastră decât în alte state europene. Nicu Șordan a recunoscut că România a fost de multe ori slabă în interiorul Uniunii și nu a reușit să-și apere suficient de coerent obiectivele. În intervenția sa, șeful statului s-a referit și la negocierile politice interne pentru formarea viitorului guvern. Are detalii Alina Bordeiașu.
3: Președintele Nicu Șordan a declarat că după prima rundă de discuții cu liderii politici au devenit mai clare constrângerile cu care fiecare partid intră la negocieri. Șeful statului a precizat că există deja mai multe scenarii pe care se vor concentra consultările în perioada următoare, dar un lucru este cert.
4: România va avea un guvern pro-occidental într-un termen rezonabil. Există acord pe politicile mari, OECD, SAFE, PNRR. Există acord pe traiectoria fiscală a României asumată.
3: Pe de altă parte, șeful statului a subliniat că apartenența la Uniunea Europeană a adus pace, prosperitate și modernizare, dar a recunoscut și greșelile făcute la nivel european. Nicu Șordan s-a referit și la diferența dintre salariile mari și cele mici din România și a punctat că în țara noastră există o corupție care îi sfidează în special pe românii cu venituri mici.
4: Europa a făcut greșeli. Când a renunțat la nuclear și și-a bazat energia pe gaz ieftin din Rusia, asta a fost o greșeală. Când și-a neglijat industria de apărare, asta a fost o greșeală. În politica de mediu a fixat niște ținte mult prea ambițioase și a afectat industria grea și asta a fost o greșeală. Însă, Europa este o construcție democratică. E de asemenea adevărat că România a fost de multe ori slabă în interiorul Uniunii Europene. România nu și-a apărat de multe ori în mod coerent obiectivele.
3: Europa și România au nevoie ca Uniunea Europeană să aibă un parteneriat corect și solid cu Statele Unite, iar România susține cu tărie un astfel de parteneriat, a punctat președintele Nicu Șordan.
2: Europa înseamnă instituții puternice, lege egală pentru toți, respect pentru banul public și șanse câștigate prin muncă. Este mesajul transmis de premierul interimar Ilie Bolojan de ziua Europei. Acesta susține că astăzi, când vorbim despre apartenența României la un spațiu al valorilor comune, ne dorim o țară care face parte dintr-o comunitate a regulilor, a muncii și a libertății și nu întoarcerea la un sistem bazat pe privilegii, obediență și nedreptate. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a precizat la rândul său că Europa înseamnă muncă și rezultate, un buget care finanțează investițiile de care România are nevoie, integrarea în OCDE și pregătirea pentru zona euro. Pentru socialdemocrați, Europa înseamnă măsuri lucide și prosperitate, nu tăieri haotice de venituri și sărăcie, mai spune Sorin Grindeanu. De ziua Europei, cei mai mulți români consideră că țara a avut de câștigat din aderarea la Uniune. Carmen Gavrila are datele celui mai recent Eurobarometru.
3: Sondajul a fost realizat ca de obicei în toate cele 27 de state membre și arată că 69% dintre români sunt convinși că țara a avut parte de beneficii ca parte a Uniunii. De altfel, în general, europenii, în număr tot mai mare, văd Uniunea ca pe o sursă de stabilitate într-o lume complicată și acordă un sprijin fără precedent unei politici comune de apărare și securitate. Sondajul mai arată că cei mai mulți europeni sunt preocupați de situația globală și de costul vieții. Pe această temă, 41% dintre românii chestionați spun că problemele economice cele mai mari la nivel național sunt prețurile în creștere și inflația. În sondaj, 76% dintre europeni consideră că Uniunea trebuie să sprijine Ucraina până la instaurarea unei păci juste și durabile. În ce privește pe români, 56% dintre cei chestionați aprobă sprijinul financiar și umanitar pentru Kiev, dar mai puțin, adică 45%, sprijină finanțarea de echipamente militare.
2: Traficul rutier este restricționat pe mai multe bulevarde și străzi din capitală cu ocazia desfășurării unor evenimente majore. Circulația autovehiculelor este interzisă pe șoseaua Kiselev, unde are loc festivalul Bucharest Food Truck, dar și de-a lungul traseelor de alergare din cadrul semimaratonului internațional București, care cuprind zona adiacentă Pieței Constituției, Bulevardele Libertății și Unirii, Splaiul Independenței și Calea Victoriei. Reporterul nostru, Damian Ioan, a stat de vorbă cu unii dintre participanții la competiția atletică.
5: Credeți că data pentru startul acestui maraton a fost aleasă întâmplător fiind 9 mai ziua Europei?
6: Nu m-am gândit sincer. Nu, n-am făcut conexiunea.
7: Această cursă este întotdeauna în perioada 9-10 mai. E posibil, da.
8: Probabil că a vrut să fie o adunare în care lumea să facă mișcare, să fie liberă, să se exprime, să petreacă timp împreună și mai ales cum am fost noi, am reprezentat hospice să susținem o cauză nobilă.
9: Organizatorii ar trebui să știe, dar... Bănuiesc că dacă în fiecare an e 9 mai, probabil e ceva simbolic.
2: Tot astăzi, pentru a marca Ziua Europei, de la ora 18 pe traseul Piața Universității Piața Victoriei, va avea loc marșul cu tema Un singur drum Europa. Președintele rus Vladimir Putin a asistat la Moscova la una dintre cele mai mici parade de 9 mai din mandatele sale, transmite Reuters, care precizează că echipamentul greu care de obicei era prezentat în astfel de ocazii a apărut doar pe niște ecrane uriașe plasate în Piața Roșie. Analiștii apreciază că lipsa acestora denotă dificultățile de pe front, dar și teama lui Vladimir Putin de un posibil asasinat sau o lovitură de stat. Oficial, însă, rușii au declarat că parada a fost restrânsă de teama unui posibil atac ucrainean. Parada a avut loc însă pe fondul unei încetări a focului de 3 zile până pe 11 mai, pe care a propus-o președintele american Donald Trump, iar Rusia și Ucraina au acceptat-o. Liderul de la Kiev, Volodymyr Zelensky, a fost însă și sarcastic și a dat un decret prin care le-a permis rușilor să organizeze parada. Anterior, forțele Moscovei au încălcat o încetare a focului propusă de Ucraina în zilele de 6 și 7, lansând circa 2000 de atacuri doar în primele 24 de ore. Organizația Mondială a Sănătății a anunțat până în prezent 6 cazuri confirmate de infecție cu hantavirus din cele 8 suspecte raportate în urma unui focar pe o navă de croazieră. Între timp, o persoană din Danemarca a fost testată negativ după ce zburase cu un avion în care a călătorit și o persoană infectată, au precizat autoritățile sanitare daneze citate de Reuters. Debarcarea restului pasagerilor de pe nava afectată de hantavirus e programată între mâine la prânz și luni din cauza condițiilor meteorologice. Autoritățile din insulele Canare spun că vasul va ancora în apele din largul insulei Tenerife, urmând ca pasagerii să fie transferați în port cu ajutorul unei embarcațiuni mai mici, iar de acolo vor fi duși la aeroport cu un autobuz special. Temperaturi în scădere astăzi și ploi în special în sud-vestul, centrul și nord-estul României. E posibil să se înregistreze și descărcări electrice și grindină. Maximele vor fi cuprinse între 15 și 29 de grade. La această oră în țară se înregistrează 19 grade la Oradea, 20 la Bistrița, 15 la Brașov, 14 la Sulina și 17 la Focșani. Vreme închisă și posibil ploi în a doua parte a zilei la București, unde este prognozat o maximă de 21 de grade, iar acum se înregistrează 18 grade Celsius și 753 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Bogdan Pasăre. Bună ziua!
10: Bun găsit tuturor la campionatul mondial de tenis de masă de la Londra. Echipa feminină a României va înfrunta China astăzi de la 14:30 în semifinalele competiției. Indiferent de rezultat, jucătoarele noastre au asigurat medalia de bronz. România și China s-au înfruntat și în faza grupelor, atunci asiaticele s-au impus cu 3-0. În Superliga de fotbal, Universitatea Cluj primește astăzi de la ora 21 vizita Rapidului într-un meci din etapa a 8-a a play-off-ului în direct la Radio România Actualități. În clasament, Universitatea Cluj ocupă locul secund cu 42 de puncte, la 4 puncte în urma liderului Universitatea Craiova. Rapid este pe 5 cu 32 de puncte. Astăzi se joacă și în runda 8-a din play-out, Oțelul Farul de la ora 18 cu aspecte în direct la Radio România Actualități. În Liga a 2-a de fotbal s-a disputat astăzi ultima etapă din play-out. În grupa A, CS Dinamo ASEA Târgu Mureș 1-3, CSM Slatina Poliaș 1-0, Ceahlăul Metalul Buzău 0-3 și Gloria Bistrița AFC Câmpul Mușcel 3-0. În grupa B, CSC Dumbrăvița, CSA Fumați 1-0, Schellimber FC Bacău 4-1, Concordia Chiajna, Olimpia Satu Mare 2-2 și CS Tunar CSM Reșița 3-1. Au retrogradat AFC Câmpul Mușcel, CS Tunar, Ceahlăul și Olimpia Satu Mare vor juca baraj de menținere CS Dinamo și Schellimber.
0: Ați ascultat Radiojurnalul de prânz preluat de la Radio România Actualități.
1: Aici Radio Renașterea.
0: Mesaj de interes public.
11: Pentru unii copii, bucuriile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
12: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La isop, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. Isop. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.

0: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.
1: Bătrânul Iacob zicea: nicio rugăciune nu-i pierdută, copiii mei. În ce mă privește, rugăciunea mă ține de ani de zile. Adresându-se maicilor din mănăstirea sa, Antim, bătrânul din Chios, sublinia: rugăciunea nu e un lucru greu, este o lucrare interioară, o puternică concentrare a sufletului. Rugăciunea are nevoie în același timp de post și de priveghere. Postul slăbește patimile, iar privegherea le omoară. Rugăciunea îi dă aripi omului, îl face să urce spre ceruri și îi dăruiește harisme dumnezeiești. Bătrânul Iosif zicea: începutul drumului spre rugăciunea curată este lupta împotriva patimilor. Este imposibil să faci progrese în rugăciunea lui Iisus atâta timp cât lucrează patimile. Totuși, acestea nu împiedică să existe harul rugăciunii dacă nu suntem cuprinși de nepăsare și de slavă deșartă.

Rugăciunea este izvorul puterii. Bătrânul Porfirie zicea: mucenicii sufereau mult când îi torturau, cum suferă orice om normal. Diferența este că ei erau în permanență uniți cu Hristos prin rugăciune. De la El primeau o putere mai mare decât suferințele lor, încât le puteau învinge. Dar dacă lăsau rugăciunea, chiar pentru un moment, suferințele deveneau insuportabile și ei erau gata să se lepede de Hristos. Ancorați în rugăciune, ei primeau forță și suportau până la sfârșit suferințele martiriului.

Bătrânul Amfiloh e sfătuia. Rugăciunea făcută cu stăruință, trezvie, evlavie, credință și frângerea inimii este bună și folositoare. Diavolul se luptă în diferite feluri cu cei ce se roagă, dar pe cei ce nu se roagă îi iubește. Omul în rugăciune vorbește cu Dumnezeu și îi cere bunuri duhovnicești și mântuire. Cel ce se roagă trebuie să fie smerit. Bătrânul Ieronim zicea: nu neglija rugăciunea. Ferește-te de nepăsare și indiferență. Dacă te rogi dimineața și simți frângere în sufletul tău, toată ziua vei avea aripi. Dar dacă începi ziua fără rugăciune, vei umbla abătut. Același bătrân îl sfătuia pe unul dintre fiii săi duhovnicești referitor la rugăciune: mai întâi roagă-te, asigurându-ți liniștea. Dacă nu te poți ruga mult dimineața, roagă-te la amiază sau seara sau mai bine noaptea. Caută un moment de liniște și te roagă. Roagă-te până plouă, adică până îți vin lacrimile. Mulți sunt cei ce se roagă toată noaptea fără a se obosi. Rugăciunea este dulce.

Scopul universului este să-L laude pe Dumnezeu. Bătrânul Ioil din Calamata zicea, referitor la acest lucru, în cer îngerii și sfinții, stelele și păsările îl laudă pe Dumnezeu. Pe pământ îl laudă înțelepții și oamenii simpli, călugării și pusnicii. Lauda lui Dumnezeu este firul care unește toate locurile din univers. Ea este ultima rațiune, ținta cea mai înaltă și deci pentru om de asemenea scopul suprem. Același bătrân zicea de asemenea, în pacea și bucuria pe care o simte omul care se roagă, pământul se netezește. Gânduri bune și murmure cerești încep să-i parvină și să-i șoptească sfaturi bune la ureche. Acestea sunt conversații cerești.

Bătrânul Amfilohie zicea: rugăciunea lui Iisus a umplut raiul cu mulți sfinți. Singură rugăciunea inimii curățește și sfințește. Psalmii și cântările bisericii sunt bune, dar noi le zicem pentru a atrage și a mișca sufletește lumea. Noi călugării trebuie să vorbim în rai încet. Cei ce psalmodiază se aseamănă cu oamenii care se află în afara palatului împărătesc și cântă pentru a-și manifesta entuziasmul. Împăratul, cu siguranță, primește cu plăcere aceste cântări, pentru că ele vorbesc despre el, dar preferă în taina inimii sale ceea ce îi se spune la ureche.

Ieronim, bătrânul, zicea despre rugăciune: mulți nu suportă să treacă un scurt moment fără rugăciune și suferă pentru aceasta. Orele în care doresc să se roage și nu pot, li se par un martiriu. Și repeta de asemenea: când îți moare mama sau un apropiat de-al tău, nu cauți o carte să înveți să plângi. Din cauza durerii, cuvintele îți vin spontan în suflet. La fel, în rugăciune trebuie să lăsăm ființa noastră să-i spună spontan lui Dumnezeu ce o doare. Uneori același bătrân zicea: dacă tu însuți nu asculți și nu înțelegi ce zici în rugăciune, cum vrei ca Dumnezeu să te asculte? Și mărturisea: eu când simt răceală, mă rog și harul lui Dumnezeu mă încălzește.

0: Porfirie, marele bătrân, zicea despre rugăciune: când suntem sub influența harului lui Dumnezeu, rugăciunea noastră devine curată. Să ne rugăm fără încetare, chiar dacă suntem lungiți pe pat și ne pregătim de somn sau ne odihnim. Același bătrân îl sfătuia pe unul dintre fiii săi duhovnicești: nu te ruga lui Dumnezeu să te ridice din boli, ci întrarmează-te cu rugăciunea inimii și ai răbdare. Vei avea de aici un mare câștig.
1: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Mesaj de interes public.
2: De Ispas, la Cluj-Napoca, are loc spectacolul Omul Bun cu Suflet Mare, joi, 21 mai, de la ora 18, la Sala Heritage a Academiei de Muzică Gheorghe Dima. Invitat special, Paul Surugiu Fuego, Orchestra Cununa Transilvană, ansambluri și tineri interpreți clujeni. Eveniment organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene. Bilete pe entertix.ro și în librăriile Cărturești. Vă așteptăm cu drag!
3: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
4: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590 ori direct la sediul de pe Alea Moldoveană numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
5: Ascultați Radio Renașterea.

0: Aici Radio Renașterea.
1: Publicitate.
2: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj cultural de suflet la Praga, care se va desfășura pe durata a 4 zile, în perioada 25-28 mai 2026, cu plecare din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita castelul din Bratislava și Catedrala Sfântul Martin din Slovacia, castelul și Catedrala Sfântul Vitus din Praga, piața Malastrana cu Biserica Sfântul Nicolae, Biserica Maica Domnului Victorioasă și multe alte locuri încărcate de cultură, istorie și civilizație. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Șuteu Laurențiu Ioan, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți primi și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
3: Aici, Radio Renașterea.
4: O sută de ani, o sută de voci.
5: Începuturile mele stau sub semnul unei fabuloase absențe a cuvântului. Urmele acelei tăceri inițiale le căut însă în zadar în amintire. Despre neobișnuita înființare a graiului, mai aveam să primesc o înșirare de știri, numai târziu, de la mama, de la frații mei mai răsăriți. Aflai atunci că în cei din tâi ani ai copilăriei mele, cuvântul meu nu era cuvânt. Primele pagini din Hronicul și Cântecul Vârstelor, București 1979. Pentru azi, o înregistrare din casa profesorului Gheorghe Ioan Bodea, împreună cu Dorli Blaga, fiica lui Lucian Blaga.
6: Vocea lui Lucian Blaga a rămas în primul rând din înregistrările care s-au făcut la București. Ideea probabil că aparține doamnei Lelea Rujescu și a fost o idee foarte bună. Înregistrările s-au făcut în vara 1960, deci un an înainte de a muri, dar propriu zis înregistrările le-a făcut fiul cel mare al doamnei Lelea Rujescu, care se numește Dorin Blaga. Dorin Blaga este de vârsta mea, eu îi sunt mătușă de fapt, dar am copilărit împreună două veri la Bistrița ca doi frați și am rămas foarte buni prieteni. Dorin și-a schimbat numele din Smigelski după tatălui în Blaga, pentru că spunea că nu mai sunt urmași de pe linie bărbătească cu numele Blaga. Și el în toate actele, la un, nu știu în ce moment a vieții lui, și-a schimbat numele. El a făcut înregistrările nu pe un magnetofon cumpărat, adică un obiect autorizat și certificat. Bine și certificat, ci un magnetofon pe care, cum puteam noi atunci, că n-aveam mare lucru în 60, și l-a construit el, pentru că e un băiat și toată viața a fost extrem de ingenios în aceste lucruri tehnice. Și deci nu era perfect.
7: Mi-a spus că se ocupa și de tehnică cinematografică.
6: Asta era Tit Liviu Blaga, fratele lui Georgina Gheorghe.
7: Înțeleg.
6: Da.
8: A construit el magnetofonul?
6: El a construit magnetofonul. Pe urmă, cred că a copiat în vreo două exemplare înregistrările, s-au făcut în două trei după amiezi, se aude și mediul ambient, la un moment dat se aude cum întoarce pagina cărții, altă dată se aude ceva din curte, era o casă pe Pictor Băncilă cu grădină, și după aceea s-a aflat de aceste înregistrări.
8: Ele unde au rămas?
6: Au rămas ceva și la el, mi-a dat și mie, nu știu cui a mai dat, pentru că după moartea celui de-al doilea soț al Eliei Îngescu, Grigore Îngescu, familia oarecum s-a despărțit. El avea un frate viteg mai mic, nu s-a înțeles. Și atunci el a plecat de acolo din casă și stă undeva într-un bloc nou, într-un cartier nou a Bucureștiului.
7: Și dumneavoastră mai aveți?
6: Permanent. Eu am, dar nu se mai poate face nimic cu ele, că sunt foarte vechi. Astea se degradează, benzile astea.
8: Pe bandă magnetică? Pe,
6: da, niște casete așa mici și pe...
8: Role. Role mai mici.
6: Da.
8: Dar acele înregistrări de pe rolele pe care le aveți sunt aceleași cu ce s-a pus în acest audio?
6: Da. Nu știu. S-a aflat de aceste înregistrări și de la radio de la București. Mi s-au cerut înregistrările lui Dorin și ei le-au trecut pe niște role mai mari. Am fost mult la radio atunci. Le-au prelucrat, au încercat să șteargă niște sunete de fond. Unele s-au eliminat că nu s-au putut copia. Altele s-au putut copia. Și au făcut și un disc, cum se făceau atunci, ca discurile de patefon, că nu erau CD-uri, de aur, adică pentru fonoteca de aur a Radiodifuziunii București.
8: Materialul brut e da. Cel de azi sau s-au mai tăiat, s-au mai scos?
6: Eu n-am ascultat audiobook-ul ăsta acum.
8: Ca să vă puteți da seama.
6: Da.
8: E singura înregistrare cu vocea lui Lucian Blaga?
6: A, da. Dacă el n-a făcut aici în Cluj direct înregistrare, atunci e singura.
8: E singura înregistrare?
6: Da.
8: Și asta ați lămurit-o acum?
6: Da. Numai că nu, acum Dorin spune că a existat niște tehnici foarte savante de a îmbunătăți măcar discul acela din fonoteca de aur. Dar nu mă pricep.
9: Câinele din Pompei. Văzui în Pompei acel câine roman. Așa mi-l voi miră zeițele sorții.
7: Doamna Dorin, atunci când a înregistrat Lucian Blaga, se simțea mai slăbit?
6: Nu.
7: Avea semne de boală?
6: Nu avea niciun fel de semn de boală. Acum se aude și...
8: Sigur.
6: Da. Nu avea niciun semn de boală. Era în iunie 60.
7: Deci,
6: semnele de boală au apărut în septembrie.
7: Nu s-ar putea spune că are o voce...
6: Nu, din contră. Arăta foarte bine și ne-am plimbat prin București și ne-am plimbat. Se construise sala palatului și tot pateatul acela de locuințe. Și ne-am plimbat pe acolo și îl interesa ce s-a făcut.
8: Era aceeași voce.
6: Neschimbată. Da, neschimbată. Cum? Și să plimba și umbla și arăta bine.
7: Și îi plăcea de Sala Republicii.
6: El era un spirit constructiv, în general. A construit și un sistem filozofic. Da, spunea că e bine să se facă lucrurile acestea. Îl interesa la modul pozitiv.
8: Cum ascultați azi ecourile vocii tatălui dumneavoastră?
6: Foarte rar le ascult. Eu am discul care l-au făcut la radio și se lucra cu editura muzicală, nu știu cum era organizată treaba asta, dar foarte rar l-ascult.
9: Trecutul lung cu un capăt pe felicitație.
8: Trecem la un episod din jurnalul Corneliei Blaga, în care dumneavoastră, ca și Lucian Blaga, spuneți că simțiți mirosurile. Și într-o seară la căpătâi, Lucian Blaga vine și vă spune: și eu, când mă duc acasă, simt mirosul de atunci. Replica dumneavoastră a fost: da, pentru că avem nările mari.
6: Da. Da. Asta scria mama. Da. Aveam, și eu am o memorie a miroselor și o sensibilitate, și avea și el.

risipei se dedă florarul, polenul cade peste noi.

0: povestiți o zi din viața dumneavoastră de copil împreună cu tatăl dumneavoastră și mai apoi o zi din viața dumneavoastră matură, studentă sau când v-ați întâlnit, când vă vizita la București, deja căsătorită. Cu amănuntele care sunt caracteristice prin prisma unui copil, cum își vedea copilul tatăl?
1: Era un tată absolut normal, adică nu era problema să simți că trăiești în preajma unei personalități foarte importante. N-am avut niciodată problemele care, de exemplu, s-au fost în familia lui Thomas Mann, nu cu Klaus Mann, care a trăit apăsat de personalitatea tatălui lui. Și nici tata nu aștepta de la mine să îl urmez cumva în creație sau așa.
0: Duminică dimineață, când vă îngăduia să dormiți mai mult,
1: da,
0: venea la patul dumneavoastră cu micul dejun.
1: Venea mama mea și mi-aducea micul dejun pe o tavă, când eram elevă și studentă. Ultimii ani de liceu și sus în Martinuții și la începutul facultății. Atunci deja mai puțin, că aveam mult de învățat. Liceul l-am făcut foarte ușor și bine, cu note bune, dar aveam timp și pentru lecturi mult. Mama mi-aducea micul dejun, care șezând în pat îl luam și el ședea pe un scaun așa aproape de pat și îmi ținea lecții de istoria filozofiei.
2: Îl înțelegeați?
1: Da, fiindcă le expunea foarte clar, foarte simplu. Nu mă băga în lucruri dificile de filozofie, efectiv de istoria filozofiei, începând din antichitate.
2: El exersa cu dumneavoastră?
1: Nu. El mi-a spus că el cunoștea în liceu deja, începând să citească filozofie pe la 13 ani, oricând ar fi putut să-și ia la bacalaureat licența în istoria filozofiei. Și dă în cronică acolo o scenă comică, nu, cu un profesor care le-a vorbit despre Bacon și nu mai știu ce filozof, și la sfârșitul lecției el a ridicat mâna și a zis: totul e foarte corect, domnule profesor, dar ce a spus Bacon se potrivește altui filozof și invers. Dar asta găsiți în cronic.
2: E greu de purtat numele Blaga?
1: Într-o perioadă a fost foarte greu. Și acum, de altfel, dar m-am obișnuit. Dar într-o anumită perioadă, când era situația lui cum era din 48 începând, era foarte greu.
2: Perioada bună din perioada grea care a fost?
1: Când învățam la Biblioteca Academiei veche, nu cea nouă, care avea sala unde învățam, era după ce publicase pe Faust, era asta, și mai dispunea de niște bani, și cu toate că nu

0: Și mâncam acolo, asta îi plăcea, salam de Sibiu și behe.
1: Asta îi plăceau?
0: Da. Și era în grădină, nu era nimeni, erau niște mese acolo, niște umbele și ne simțeam foarte bine.
2: Eu încerc să-mi formulez câteva gânduri. De exemplu, povestiți-ne despre grădina profesorului Bena, unde se retrăgea Blaga. Ce era această grădină? Ce făcea Blaga? Cum trăia în acea libertate de grădină?
0: Grădina era mică. Era la câteva case de locuința noastră din Martinuții. Mai spre drumul care cobora Feleacu, în direcția aceea. Și nu spre Alverna, spre mănăstirea Alverna. Deci era vreo 10 minute pe jos până acolo. Era un teren de casă, de fapt, mai mare, cu iarbă. Nu era o grădină cultivată, erau câțiva meri, un cais, un cireș și era o colibă acolo de lemn, care era alubena și în față era o băncuță și tata și-a mai făcut și o măsuță și acolo scria. Și înăuntru era amenajat ceva așa ca o banchetă unde dacă ploua se putea întinde un pic.
1: Să și odihnă.
0: Da.
2: Undeva am citit că îi plăcea să frigă stănina.
0: Da, și lăsa să picuie pe pâine. Untura.
1: Îi plăcea?
0: Da.
2: Și mai citeam undeva că a fost la fratele lui în munți, la Beiuș.
0: Da.
2: Așa? Și acolo prindeau păstrări.
0: Da.
2: Și el îi pregătea. Îi plăcea.
0: Da, în frunză de brusturi. Se puneau pe jar.
2: Deci, de unde avea acest obicei? De acasă, de la Lancră?
0: Cred că da. Că ei mai mergeau sus la munte, tatălui era tuberculos. Aha. Pe Valea Sebeșului, că l-au adus pe Isidor mort deja de acolo. Mergeau pe la Oașa, pe acolo.
2: Pe la Oașa?
0: Da.
2: Aerul curat?
0: Și la Căpâna erau păstrăv și mâncam.
2: Iar acum la Turda am aflat și cred că trebuie să lămurim acest lucru. Cineva povestește că mătușa lui l-a primit acasă când el era student aici la Cluj și că acolo s-a întâlnit cu Cârja Făgădaru, care venise, spune, cu Blaga. Cârja Făgădaru a fost închis și a făcut și canalul.
0: Da.
2: Câțiva ani de zile și el era din Mihai Viteazul.
0: Aha.
2: Deci Blaga la Mihai Viteazul, la tatălui Cârja Făgădaru, a fost de câteva ori. Când am mers la Sibiu, la Turda.
0: La... Cred mai curând că făcea niște excursii cu Bazil Gruia. Spre Aiut, pe undeva. Și atunci, nu, poate...
2: Aiut de altceva, dar asta este 57-58. Bățacă mi-a fost mie coleg de camere la Ramiancu, în 57. Ei, și mi-am dat seama că nu este Lucian Blaga, că el scrie în această mărturisire El Blaga. Cred că este Lionel.
0: Lionel în niciun caz era notar public la Sibiu și a murit prin 1952 și a fost foarte bolnav.
2: Liciniu?
0: Liciniu.
2: A fost închis.
0: A fost închis, sigur.
2: Înseamnă că este.
0: El a făcut acel liceu foarte bun militar de la Mănăstirea Dealu.
2: Da.
0: Liciniu. Era mai mare ca mine, dar mă înțelegeam foarte bine cu el. și în 30

0: venit la Bistrița, la noi, în vizită, în uniforma acelui liceu, dar era deja absolvent. Un liceu de renume. Da, sigur, uniformă militară și nu știu ce grad avea, că e... Da, nu știu cum ieșeau ei la bacalaureat. Moștenind el farmacia tatălui lui la Beiuș, s-a hotărât să facă și farmacia la Cluj. Mai târziu, că nu știu ce a studiat el după ce a terminat liceu, pentru că de farmacie s-a apucat cam prin 46, când 47 am fost în vacanță acolo la Beiuș la el. Și un an a stat în gazdă la noi, pe Martinuții. Și mama făcea mâncarea și tot și el avea o cameră, dar după aceea s-a mutat în oraș. Mama realiza material, avea un avantaj din asta, pentru că el, totuși, farmacia funcționa, câștiga mama lui și putea să se achite de pensiunea în care stătea la noi.
1: Și când a fost arestat?
0: Cred că de la noi, în perioada aceea, de pe stradă.
1: Dar știți întâmplarea?
0: Știu, pentru că mama îi ducea pachete la pușcărie. Dar 2 ani numai a fost arestat. Dar el a dat niște bani care i s-au cerut și nu știa exact cui îi dă, dar erau pentru partizanii din Munții Apuseni. Da. Povestea lucruri de haz din închisoare, că venea dimineața gardianul și le dădea acolo o cană de ceai și un cub așa de marmeladă și zicea așa, el îi spunea, zice, ai vrut să îmborzi Republica și Republica îți dă mormoladă.
1: Asta înseamnă că după 48, dacă e Republica,
0: da.
1: 48-49.
0: Da. Eu țineam foarte mult la el și am niște chestiuni așa de telepatie, că într-o noapte am visat ceva foarte intens legat de soția lui, a avut și un copil. Și a doua zi am aflat că a murit. Și după aceea același lucru s-a întâmplat și cu el. Dar acum nu știu, nu mai țin minte care a murit întâi, el, Liciniu sau soția lui, în timp.

0: cum un copil, având un tată poet, filozof, o mamă medic, face științe exacte, fizică?
1: Întâi de toate că n-ar fi ieșit niciodată un mare fizician din mine, ca să începem așa. Mă interesa foarte mult pentru că tata de mic copil îmi explica anumite lucruri. Adică în primele clase primare eu știam deja sistemul planetar. Desenat de el cu soarele, cu planetele, cu nu știu ce, cum știam să desenez și harta Europei foarte bine, aveam oarecare talent la desen și îmi plăcea geografia. Și foarte mică, în primele clase primare, îți făceam imediat toată Europa. Cu geografia României stau mai prost, așa. Pe urmă, în liceu, deja cu ancaciortea la copșa mică, ieșeam noaptea și ne uitam la stele și galaxii și nu știu ce, și discutam, aveam un deal acolo unde ne duceam seara. Să vedem lângă fermă, un delușor mic. Și așa am ajuns la cărți de astrofizică scrise de cei mai buni fizicieni ai epocii, de Gins, de Eddington, de Planck, de nu știu cine, un fel de cărți, de, nu de, chiar de popularizare, dar totuși scrise de ei, dar ca să înțeleagă lumea toate teoriile astea noi din fizică. Și le discutam și cu tata și ne se părea foarte interesant și pe urmă era și perspectiva energiei atomice, nu? Care credeam atunci foarte mult în ea, dar pe urmă n-a ieșit chiar cum trebuie. Și acum urmăresc, când e un film la televizor cu chestiuni de astrofizică și tot ce se face acum cu sondele astea care le trimit foarte departe în univers, nu ca să vadă străfundurile universului și să ne trimită informații de acolo, mă interesează foarte tare.
2: Într-o scrisoare din 9 iunie 1920, Lucian Blaga menționează o nouă poezie. Dați-mi un trup! Voi, munților! Dorli Blaga, profesorul Gheorghe Ioan Bode, despre Lucian Blaga. Sunt Vasile Tomoiagă, cu bine!
3: O sută de ani, o sută de voci.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Armonii muzicale.
3: Bun găsit la Armonii Muzicale, dragi prieteni! Sunt al dumneavoastră Mihai Tătaru, iar astăzi am să vă invit să rămâneți alături de mine pentru aproape 30 de minute de relaxare pe versuri românești. Angela Similia îți spune: dacă n-ai fi existat,

Cătălin Crișan ne asigură, vorbește marea. Sunt Mihai Tătaru, iar până peste 7 zile sper să ne dăm seama cu toții că muzica este una dintre cheile sufletului omenesc.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Mesaj de interes public.
2: Asociația Down, Centrul Educațional Raluca din Cluj-Napoca, are nevoie de ajutorul nostru pentru a susține în continuare activitățile de recuperare și pregătire profesională a tinerilor cu sindrom Down. La Centrul Educațional Raluca au loc activități de terapie prin artă, dovedite a fi benefice în integrarea persoanelor cu dizabilități. Activitățile de recuperare a deprinderilor de citire, scriere, pe care tinerii cu sindrom Down le urmează la Centrul Educațional Raluca, sunt necesare pentru a putea urma, pe mai departe, cursuri de pregătire profesională. Putem sprijini Asociația Down, Centrul Educațional Raluca, prin donații în conturile deschise în acest scop. Cont în lei RO89 RNCB 03 01 115 958 73 00 01. Cont în euro RO 94 RNCB 03 01 115 958 73 0008. Mai multe detalii la adresa de internet centruleducaționalraluca.ro.
3: Radio Renașterea.
4: Cult și cultură.
3: Tradiție și actualitate.
5: Informații și muzică.
6: Rostul și rânduiala naturii. Ramona Mocean, în dialog cu profesorul Avram Fițiu.

0: Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Rostul și rânduiala naturii. În ultimele decenii, dragii mei, am început să fim tot mai atenți la ceea ce mâncăm. Ne uităm la ingrediente, la proveniență, la metodele de cultivare, la impactul asupra sănătății și asupra mediului. Dar, dincolo de toate acestea, apare o întrebare și mai adâncă. Câtă conștiință există în spatele hranei pe care o producem și o consumăm? Poate o fermă să fie evaluată nu doar economic, nu doar ecologic, ci și moral? Putem vorbi despre o agricultură întemeiată pe respect față de pământ, față de animale, față de muncitor, față de comunitate și față de generațiile viitoare? Aici intră în discuție un concept nou pentru mulți, dar esențial pentru viitor, certificarea etică a unei ferme, o recunoaștere a faptului că producția agricolă poate fi nu doar eficientă, ci și dreaptă, responsabilă și profund umană. Ce înseamnă concret această certificare? Care sunt criteriile? Cine stabilește standardele etice? Și cât de pregătită este agricultura românească să îmbrățișeze o asemenea viziune? Despre toate acestea vorbim astăzi împreună cu invitatul nostru, domnul Avram Fițiu, conferențiar universitar la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, promotor al agriculturii curate, al respectului față de natură și al unei relații drepte între om și hrană. Bun revenit, domnule profesor!
1: Bine m-am regăsit!
0: Domnule profesor, pentru început, ce înseamnă mai exact certificarea etică a unei ferme sau a unui produs? Cum ați defini, cum definiți acest concept?
1: Aș face o introducere în temă. La nivel de produse de calitate, din scheme de calitate, ai două abordări din punct de vedere al procedurii. Fie o abordare legală în care ai legislație europeană sau națională care definește cadrul pentru certificare ecologică, tradițională, montană, locală, DOP, IGP, sau o variantă privată în care un ONG, o federație de agricultori sau o firmă privată își produce propriul caiet de sarcini privat, potrivit legii, dar n-ai o lege în spate care să-ți spune cum să faci. Îți dă voie legea să-ți dezvolți propriul demers privat, propria marcă privată. Și atunci, la nivel mondial, avem un demers extraordinar pe care un ONG mare la nivel mondial l-a făcut acum multă vreme și a venit cu un caiet de sarcini privat, dar care s-a răspândit la nivel mondial și care a creat o piață de peste 400 de miliarde de dolari anual doar din demersul unui ONG, nici măcar a unui stat. Și s-a plecat de la ideea că nu este normal ca după secole în care Europa și America au colonizat nordul Europei, da? Europa noastră și America de Nord au colonizat America de Sud și Africa și țările asiatice, nu este normal să nu ne plătim această factură a acestei colonizări. Și atunci au zis francezii, fiind în culpă din punct de vedere moral, cum să ne plătim oarecum cât de cât greșeala de a-i fi exploatat pe oamenii ăștia secole de-a rândul, și au zis, ok, ce produce astăzi Africa? Că au plecat de la Africa în primul rând. Păi produc banane, produc portocale, citrice, cafea și alt. Au zis, ok, dacă mâine vrem să-i ajutăm pe acești oameni amărâți, haideți să creăm un sistem de certificare adecvat producției lor. Și au zis etic. Ce înseamnă etic potrivit procedurii? Păi înseamnă ca gospodăria care produce cafeaua în Africa sau portocalele să nu aibă mai mult de 30 de hectare. Astăzi în Cluj noi importăm banane din ferme care au mii de hectare, ferme industriale din Africa, pe care nu amărâțeia le fac, ci tot noi europenii le facem, le avem și le conducem, europenii sau America de Nord de regulă, și atunci au zis ok, ca să contrabalansăm ce face industria europeană în Africa, de mâine noi vom cumpăra banane etice. Și prima regulă de morală, de etică, este să nu cumpărăm din gospodării care au mai mult de 30 de hectare. Deci s-ar potrivi foarte bine pentru România, așa-i? Că toți săranii se încadrează. A doua condiție. Să nu cumpărăm din gospodării care folosesc angajați. De ce? pentru că trebuia să fie o morală în a dimensiona această fermă ca mărime, această gospodărie, încât să fie lucrată doar cu brațele membrilor din familie. Un element de mare moralitate, pentru că noi știm că stăpânul îngrașă vaca prin prezența lui. Și că de regulă un angajat, o slugă, un angajat, de regulă, n-are cum să aibă același interes pentru a prezerva bogăția din respectiva gospodărie, precum stăpânul. Cea a doua regulă. Nu-i complicată, nu? A treia regulă este să nu folosești copii în mod obligatoriu la munca în respectiva gospodărie, decât cu acordul copiilor, dacă copiii își doresc să muncească. Ori noi știm că la țară copiii de regulă de mici sunt puși cu părinții să muncească, acum cu voie sau cu nevoie o mai discutăm. Și ce au zis ei, ok, dacă treaba asta îi face plăcere copilului, e foarte bine, dacă se poate ca părintele să-l și plătească pentru cele două ore de muncă, patru ore și mai bine, ca să-l stimuleze. Și atunci sigur că prin stimulare financiară copilul deja poate să muncească după ce vine de la școală, o oră, două, trei, cât are chef, dar fără să se ajungă la exploatare, cum se întâmplă astăzi în zona de sud, din zona asiatică a lumii, care ne produc pentru noi hainele. Nu? Adică noi astăzi există riscul ca ceea ce port eu astăzi ca și haine, tricoul ăsta de pe mine, să fie produs pe un vapor de către copii de 8 ani. Exploatați pe un vapor undeva, care muncesc nu 8 ore pe zi, ci 20 de ore pe zi sau 15 ore pe zi, în exploatare dură, severă, capitalistă. Și asta se întâmplă, un fenomen mare la nivel mondial. Și cum pe tricoul meu nu scrie că este produs de către copii într-un sistem imoral, eu n-am de unde să știu dacă ceea ce fac eu cumpărând tricou este un act moral sau nu. Și pentru a evita aceste derapaje ale capitalismului în zona sud-asiatică, care astăzi îmbracă Europa și Occidentul, au zis, ok, luăm aceste trei reguli, mai sunt și altele, dar astea sunt cele trei de bază. Dacă le analizăm atent, cele trei le poate îndeplini orice țăran român, așa-i? Și în producție de hrană, și în producție de artizanat, de haine. Dar nu se întâmplă. N-ai avut niciun țăran român în ultimii 35 de ani care să pună ștampila de etic, fie pe o haină, fie pe mâncare, dar România importă de 250-300 de milioane de euro mâncare etică, cu ștampilă etică. Deci în toate supermarketele din România vei găsi produse etice. Cel mai celebru, vă garantez că l-ați, dacă sunteți băutori de cafea, băutoare de cafea, o să știți că cea mai scumpă cafea din Cluj nu este cea ecologică, nu este cea de OP, ci este cea etică. Nu o să vă dau numele că nu-i voie să facem reclamă. Și în orice oraș din România, cea mai scumpă este cea certificată etic. A, că nu știe consumatorul când o bea, nu știe. Dar ce înseamnă etic? Păi înseamnă că el, ca și jucător care produce cafea, care o vinde în Cluj-Napoca, el îi plătește acelui țăran din Africa două prețuri. Primul preț în momentul în care îi cumpără boabele de cafea brute și al doilea peste o lună, două, trei, când transformă boabele într-o soluție lichidă numită cafea pe care noi o bem. Și atunci este etic să-i dau două prețuri acestui om care s-a muncit în ferma lui față de concurentul meu industrial care îi dă un singur preț doar pe boaba de cafea. Etica asta îl face pe acest jucător care vinde cafea în Cluj să vândă cafea etică la nivel mondial de 42 de miliarde de dolari. Doar aceste elemente trei, care vi le-am spus mai înainte. Deci înseamnă că există o setare în mintea consumatorului clujan, francez, german, care să-i zică lui, ok, de ce dau preț mai ridicat pe această cafea? A, pentru că e etică? Nici măcar nu știe. Dar știe el că e ceva în spatele acolo care e mai moral, mai corect. Deci uitați ce resorturi intelectuale are mintea umană încât să-și permită să, pe aceste două, trei argumente de marketing și de piață, să plătească un preț mai mare pentru acest produs. Ori, suntem într-o instituție religioasă, hai să dau exemplu Bisericii Ortodoxe Române, care ar fi trebuit să certifice etic tot ce înseamnă haină preoțească făcută astăzi de un atelier undeva din România. Și mâine să-l vândă pe piața internațională, pe piața ortodoxă. Îți dau un exemplu. Am fost la o mănăstire ortodoxă grecească din Franța. 15 măicuțe. Și care au o fermă de 50 de hectare de vie și care produc vinuri. crama e făcută de către niște țărani din cramă, din blocuri de piatră de un metru pe un metru, de niște țărani din Suceava. Ei, astfel de mănăstiri din Grecia sau din toată Europa, mănăstiri rusești, grecești, sârbești, tot ce vedeți ca și mănăstiri din toată Europa, ar trebui să cumpere un produs din România etic. Pentru că oricum știm că în acest atelier preoțesc este făcut manual, bănuiesc că nu e făcut cu tehnologie industrială. Sunt multe mâini acolo de măicuțe care cu multă răbdare construiesc aceste veșminte. Ei, până astăzi n-ai un veșmânt preoțesc certificat etic care de mâine să fie pe piața internațională sau nu numai veșmânt, nu știu ce mai face astăzi atelierul respectiv, carpete sau alte, lumânări, tot ce înseamnă, poftim, lumânarea. Lumânarea este produsă într-un sistem etic, dar nu avem ștampilă pe această lumânare că este un produs etic, ca de mâine să aibă pe piața internațională un alt preț. Lumânare parfumată, pentru nunți, pentru orice altceva. Te adaptezi pieței. Și atunci, straiele din Maramureș, țăranii din Maramureș, țărâncile încă mai știu să facă straie. Ba chiar au făcut din portul popular un element major de marketing. Apare așa în ultimii ani de zile, s-a trezit piața că merită să se reîntoarcă la straiele populare pe care le-au făcut cândva. Nici o țărancă din Maramureș sau din Bucovina, n-a pus o ștampilă de produs etic pe respectivul por popular. Ca atare, nu poate pătrunde pe o piață mondială de sute de miliarde de dolari, din care mare parte din piață este în Europa de vest și în America de Nord. Pentru că Nordul bogat cumpără produse etice de la Sudul sărac, care înseamnă America de Sud și care înseamnă Africa sau Asia din zona de Sud. Deci asta înseamnă etica. Înseamnă ecologie? Nu. N-am zis că produsul trebuie să fie ecologic. Am zis că trebuie să fie moral. Sigur că în mintea consumatorului mai apare o confuzie, care și ea are bază reală. De fapt, produsul etic sau moral, de fapt, ar cam trebui să-l ducă cu gândul că ar fi și un pic mai ecologic. Dar nu este obligație. E adevărat că cei care fac un produs artizanal de genul acesta, evident că îi dau și o dimensiune mai ecologică produsului, pentru că nu vor vinde un produs industrial. Deci iacă cum artizanatul pe care țăranca româncă îl face, lumânările pe care biserica le produce, veșmintele pe care le face, știu eu, covoare, carpete, nu știu ce face astăzi țăranca româncă sau biserica românească, sau vinul liturgic. Vinul liturgic. De ce nu l-am certificat măcar ecologic? Dar de ce nu l-am certificat etic vinul la liturgic? Care se bea astăzi în ritualul religios. Pentru a putea să ne diferențiem pe piață de restul vinului din România. Dându-i o dimensiune mai morală, că oricum are această dimensiune morală vinul liturgic. Dar nu i-am pus ștampila nici de ecologic și nici de produs etic.
0: Cine îi pune câteva ștampila, idei. Domnul profesor? Cine îi pune ștampila?
1: În cazul produsului ecologic, v-am dat exemplu, sunt 13 firme în România prezente.
0: Etic?
1: În cazul produsului etic, este un ONG la nivel internațional, dau un singur telefon și mâine când mitropolitul vine și zice, profesore, adune aici că mâine certificăm tot ce înseamnă artizanat preoțesc din România în sistem etic, dau un singur telefon și vine, bineînțeles, inspectorul de certificare din Franța, niște prieteni de-ai mei din zona Bordeaux, vin rapid la Cluj în 3 zile. Deci nu asta este problema. Idem pentru vin. Dau un alt exemplu. Pe piața internațională, de exemplu, într-o altă religie, cea evreiască, este un mare demers pentru a certifica kosher vinul. În tot ce înseamnă ritual religios. Și o piață de miliarde de dolari și am fost solicitat zilele trecute să găsesc o fermă mare în România de măcar 2000 de hectare care să accepte să certifice kosher, n-are nicio legătură cu ecologia, via respectivă. Sau mâncarea halal, pe care o certifică cei din zona musulmană. Deci, dacă musulmanii au priceput să pună certificare halal pe mâncarea lor, dacă evreii știu să pună certificare kosher pe vinul lor și pe mâncarea lor, noi ortodoxi n-am ști să punem pe vinul nostru liturgic o certificare etică sau ecologică, ca să ne putem lupta cu kosherul și cu halalul. Da, dacă am avea, bineînțeles, decizii în această direcție și m-aș bucura ca reprezentanții Bisericii Ortodoxe Române să înțeleagă mizele de piață pentru ei și mizele de moralitate. Că dacă tot fac un produs moral, să aibă ștampilă de produs moral. și apoi să creeze pe piață o diferențiere față de kosher, față de halal, față de alți concurenți din zona religioasă de piață.
0: Poate certificarea etică, domnul profesor, să devină un avantaj competitiv pentru fermele mici și mijlocii care lucrează deja într-un mod mai apropiat de firescul naturii?
1: Nu numai că poate, el așa a fost gândit acest sistem de certificare pentru gospodăriile mici care muncesc manual și care în România, gospodăria țărănească, nu depășește 30 de hectare. De regulă se încadrează în 5-10 hectare, mare parte din gospodăria din Transilvania, de exemplu. Și atunci ar trebui ca fiecare gospodărie țărănească din Transilvania să pună ștampila și pe mâncarea de etic. Când zic ștampilă, că nu e o ștampilă, e o produs, e un logo care se dă acolo, o procedură de certificare și, evident, în special pe artizanat. Deci este o piață mult mai mare pe artizanat țărănesc decât pe mâncare. Uriașă piața. Gen, exemplu care l-a dat doamna Tănăsescu de la Blues Rumen, când a dus ea românească la nivel mondial. Ceea ce încă n-a făcut Andreea și va trebui să am purtat prima discuție cu ea, să punem pe ea românească și ștampila de produs etic, pentru că doar așa ai putea adăuga încă o dimensiune de moralitate pe lângă cea culturală pe care ea a reușit să o pună în valoare extraordinară la nivel mondial, ducând ea românească la nivelul la care l-a dus la nivel internațional, doar că această protecție juridică din punct de vedere moral îți mai dă un mecanism de protecție împotriva concurenței, împotriva falsului chinezesc care mâine vine și îți ia modelul și îți pune pe piață.
0: Apropo de falsul chinezesc sau de orice altă natură, cât de importantă este, domnul profesor, transparența? Adică omul să știe nu doar ce cumpără, ci și în ce condiții a fost produs acel.
1: Câtă vreme el are educația, are conștiința de sine și îi pasă de acest lucru, îi pasă de propria identitate, îi pasă de moralitate. Când cumperi un aliment, ți-ai pus problema moralității tu, consumator român? Dacă ți-ai pus-o, înseamnă că automat ești din clasa de mijloc sau din clasa de elită. Din păcate, poporul fiind sărac, nu își pune probleme de moralitate, ci își pune probleme de preț. Și când merge în magazin, se uită la preț, nu la moralitatea care a stat la baza producției acelui cârnaț.
0: Să înțeleg că nu suntem încă pregătiți.
1: Clasa de mijloc este pregătită pentru că e clasa care merge în vizită în toată Europa, merge în vacanțe în Europa și ea e pregătită pentru că acolo cumpără produse certificate etic. Cumpără banane certificate etic, portocale, cumpără ciocolată în special certificate etic. Din 250 de milioane de importuri de produse etice alimentare în România, o mare parte sunt date de ciocolata etică. Ce înseamnă ciocolată etică? Făcute din cacao provenite din Africa sau din America de Sud, din acest tip de ferme etice, că în rest gustul nu are nicio legătură, e aceeași poveste. Doar că e vorba de o gospodărie mai mică și atunci business-ul e foarte mare, prețul este mai mare chiar decât la ciocolata ecologică, la o ciocolată etică. Deci cuvântul etic și moral pe piață este mai important în mintea consumatorului decât cuvântul ecologic. Paradoxal, chit că cel ecologic ne garantează sănătatea și totuși mintea umană este destul de complex gândită încât să apreciază

0: Bistița de la St. George, care au și ei pe brânza respectivă certificare montană, tradițională, și ei și ecologică, și acum fac și ei pasul către un IGP sau un DOP. Deci nu numai o certificare, sunt unii care se bat și pun pe aceeași etichetă trei sisteme de certificare, iar consumatorul are educația, cel din clasa de mijloc, să priceapă că în momentul când are trei ștampile, îi se garantează trei lucruri. Sănătate prin certificare ecologică, moralitate prin certificare etică și încă o moralitate prin faptul că vine de la munte produsul, unde știi că de regulă lumea lucrează manual și de regulă mai ecologic. Și atunci, practic, ai trei într-unul și în mintea consumatorului se definește clar decizia de cumpărare a unui produs care are mai mare moralitate. Deci, în concluzie, aș recomanda ca oricărui țăran din zona de deal a României și în special din zona de munte să pună o ștampilă, adică un sistem de certificare obligatoriu, fie ecologic, banal de pus pe o astfel de gospodărie, fie etic, mai banal decât cea ecologică, și certificarea montană, care e de-a dreptul banală, care doar două condiții: produsul să vină de la munte, adică din cele 800 de comune din zona montană cunoscute, din cele 2800 de comune din România, iar procesarea să fie făcută în zona de munte sau la limită în maxim 30 de kilometri de la munte ca distanță. Deci banal de ușor de certificat, dar extrem de importante ca argumente de cumpărare pentru măria sa consumatorul.
1: Cum se poate obține un certificat de produs etic?
0: Sunând la prima firmă de certificare etică din Europa,
1: pe care o găsim pe internet,
0: bineînțeles. Dacă nu, dau eu un singur telefon și dacă îi spun mâine certificatorului care de muncă o lună de zile în România, la 10 protopopiate din România sau în altă parte, cum m-aș bucura, nicio problemă, îl aducem și stai aici 3 luni de zile, nu e nicio problemă, dacă are de lucru.
1: Domnul profesor, în viziunea dumneavoastră, cum ar arăta ferma ideală, una care să îndeplinească atât criterii de productivitate, cât și criterii de etică și demnitate față de creația în sine?
0: Cum arată astăzi o gospodărie franceză, germană, italiană, spaniolă, familială? Deci nu trebuie să le inventăm, că sistemul există. Doar că noi avem șanse mult mai mari în România să-l putem duce pe toate criteriile de moralitate și de ecologie față de spaniol, față de francez. Pentru că încă mai avem rasele locale, încă mai avem soiurile locale și avem mărimea foarte morală a unei gospodării 5-10 hectare, nici măcar 30. Deci ca tare ar trebui ca această gospodărie țărănească să priceapă că cu 2 hectare, 3 hectare poate să-și țină copiii acasă, cu o singură condiție: că are obligatoriu un atelier de procesare. După care, după ce are atelier de procesare, trebuie să pună o ștampilă măcar de ecologic, de tradițional. Și acolo, evident, că într-un spațiu de procesare de 30 de metri pătrați, ca să luăm cel mai mic atelier de procesare, 2 euro containere de 30 de metri pătrați în total suprafață, e clar că e moral, pentru că acolo lucrează țăranca, cu mâinile, eventual cu niște echipamente electrice ajutătoare, o mașină de măcinat carne, eventual. Deci, acțiunea este morală. Dacă respectivul atelier de procesare produce, are și porcii proprii din rasele corecte ca și culoare, și anume Basna și Mangalița, înseamnă că este încă o dată moral, este încă o dată creștin ceea ce face și este ecologic prin definiție, pentru că aceste rase sunt ecologice prin ceea ce, cum a fost construite de către cel de sus. În momentul în care vânzarea se face pe sistem de vânzare directă la consumator și nu de vânzare prin intermediari, deci cârnații n-au voie să meargă într-un magazin, ăia trebuie să meargă direct la cei 1000 de indivizi din agenda ta telefonică, celor 7-10 prieteni ai tăi. Că dacă iau agenda mea telefonică cu dumneavoastră și cu încă 5 prieteni, la mine sunt cel puțin 2000 de numere în telefon, la dumneavoastră sunt nezoc știe câte, și cu 5 prieteni avem liniștit frumos, în 10 minute, 10.000 de oameni știu că noi avem cârnați de vândut. Iar oamenii nu sunt străini de noi. Sunt agenda noastră telefonică, adică sunt oameni care avem o legătură cu ei emoțională. Deci n-am nevoie să fac magazin alimentar. Am nevoie doar pe o rețea socială, nu-i dăm numele, sau pe un WhatsApp, hai că am dat numele, rapid, să anunțăm tot publicul nostru cu care avem o conexiune tehnică și una, să zicem, de încredere și să anunțăm că avem mâine ședință de degustare de cârnați în Comuna Mociu și la care îi invităm să mănânce. În prima zi va fi degustare gratuită.

0: Uită-te, M2 Porsche, n-avem ce face, ca să putem, ca domnii avocați, notari și IT-și din Cluj, să se poată bucura cu copiilor de o, după masă de degustare, după care să semnăm abonamentul, încât să-i putem livra acasă, săptămânal, o zi pe săptămână, toate nevoile din săptămâna respectivă, de la pâine, cârnați, brânzeturi sau altceva. Și pentru că nu poate un țăran să facă și brânză, și cârnați, și pâine, și de toate, ne asociem 5 țărani, dar nu asociere în firmă. Asociere informală, în care știu că săptămâna asta, la cei 100 de consumatori clujeni, ca și familii, săptămâna asta merge Petru și duce pâinea, cârnații, brânza, săptămâna viitoare, așa cum se întâmplă la Timișoara din 2007 până astăzi, la București în vreo 20-30 de exemple, în Cluj în două exemple pe legume și fructe, da? Din două comune din jurul Clujului. Deci așa funcționează lumea normală. Doar că noi încă n-am ieșit din mirajul supermarketului. Pentru noi supermarketul a devenit a doua biserică. Doar că este o biserică atee care nu crede în Dumnezeu. Și acolo mergem și ne prosternăm la această biserică. Noroc, noroc că tehnologia în următorii 10 ani de zile va face să dispară supermarketul. Asta e marea veste pe care o dau astăzi poporului român. În ritmul actual, vânzările online, în care cresc vânzările online, în maxim 10 ani de zile, se și vede în Cluj-Napoca, nu o să dau numele de supermarket, este semi-gol deja, pentru că peste jumate din total ceea ce vând ei este pe vânzare online. Eu am zis 10 ani, dar de fapt va fi în 5-7 ani de zile toată povestea asta, va dispărea și supermarketul. Pentru că ei trec deja pe vânzare directă la consumator acasă, pe curierat, pentru că așa vrea tânăra generație să mănânce direct pe comandă pe bază de telefon. Și dacă lumea de mâine este o lume pe telefon, țăranul nostru nu are doi copii acasă, trei copii ca să meargă țara înainte, e nevoie de trei, n-are trei copii care au clasa 7-a, 8-a și care sunt doctori, docenți în telefon ca să se ocupe de sistemul de vânzare? Nu vii la un copil să-i interzici să stea pe telefon, ci spui, de mâine stai pe telefon, că te plătesc să stai pe telefon, doar că stai ca să-mi vinzi brânza. Că tu ești doctor docent în telefon, chiar dacă ești în clasa 5-a, a 7-a sau a 10-a. Că mama, tata au 50 de ani, 40 de ani, pentru ei telefonul e o poveste care îl folosesc ca să vorbească în stânga și în dreapta. Ori telefonul are încă alte zeci și sute de funcții, dintre care una cea mai importantă pentru el, țăranul, se numește cea de vânzare. Încât magazinul lui online sau pagina lui de rețea socială să fie cea care să-i vândă produsul. Și copilul, că este cel care știe și limba străină, nu părintele, încât copilul ar trebui să devină mâine directorul de vânzări al țăranului, când țăranul se va trezi că are, de fapt, în curte 2-3 copii directori de vânzări pe care nu i-a pus să muncească ca director de vânzări, ci i-a pus să muncească la rănit în grajd. O greșeală strategică de neimaginat. E bun așa pentru mișcarea copilului, dar copilul are alte abilități și ar trebui să fie folosit pentru ele.
1: Domnul profesor, pentru că în ediția de astăzi am vorbit despre etică, ce mesaj le transmiteți fermierilor care simt că agricultura trebuie să redevină o lucrare cu suflet, nu doar o industrie a randamentului?
0: Le spun că în vremuri de criză săracii sărăcesc și bogații se îmbogățesc. Și că am intrat într-o perioadă de criză, de mare tulbureală politică, socială și economică pentru următorii 10-20 de ani. Și că în această perioadă de tulbureală numită criză, n-ai nicio șansă pe piață dacă vei vinde lucruri ieftine. Adică lucruri care vin dintr-o agricultură chimizată. Singura ta șansă este să treci pe zona premium, de produse premium, cu certificări etice, ecologice, etc., de care am vorbit în mai multe emisiuni, pentru că asta e regula crizei, nu i-am stabilit-o. Criza e foarte clar. La sărac, criza îi ia din buzunar mai mult decât la bogat. La bogat, de regulă, criza îi aduce bani în buzunar. El, pentru bogat, criza este o mare binecuvântare. Pentru sărac, criza este un mare blestem. Și atunci, dacă el vrea să-și depășească condiția umană și să-și țină copiii acasă și să nu-i lase să meargă peste hotare, atunci va trebui să priceapă că de mâine va trebui să aibă o abordare morală, dar care are o dimensiune economică foarte clară. Deci nu doar că faci moral, că nu poți vorbi unui țăran astăzi de prea multă moralitate, chiar dacă e multă în ceea ce face el, o să găsești mult în ceea ce face el acolo, mai mult decât la oraș, el trebuie să-i vorbești de moralitate prin prisma financiară. Tu oricum faci o muncă morală, dar dă și o dimensiune financiară încât să fii rentabil pe piață, dar nu mai vinzi de mâine porcul pe picior, ci vinzi evident cârnații sau jambonul certificat etic, ecologic, DOP tradițional sau altă formă de certificare, să zicem, locală.
1: În concluzie, stimați ascultători, hrana adevărată nu se măsoară doar în calorii, în randament sau în profit. Ea poartă în sine amprenta felului în care a fost obținută, cu grijă sau cu nepăsare, cu respect sau cu exploatare, cu gândul la viață sau doar la câștig. Certificarea etică a unei ferme, a unei gospodării, ne invită să privim agricultura nu doar ca pe o activitate economică, ci ca pe o lucrare de responsabilitate, de conștiință și de armonie cu ordinea firească a lumii. Poate că, în cele din urmă, adevărata fertilitate a pământului nu vine doar din bogăția solului, ci și din curăția intenției cu care omul îl lucrează. Îi mulțumim invitatului nostru, domnul Avram Fițiu, pentru dialogul de astăzi și pentru această perspectivă luminoasă asupra unei agriculturi care pune în centrul ei nu doar producția, ci și demnitatea vieții. Sunt Ramona Mocean, vă mulțumesc că ați fost alături de noi și vă aștept cu drag la o nouă ediție a emisiunii Rostul și Rânduiala Naturii, aici la Radio Renașterea. Până atunci, să nu uităm, pământul rodește cel mai frumos atunci când este lucrat cu pricepere, cu respect și cu inimă curată. Până la următoarea noastră întâlnire, rămâneți și pe mai departe alături de toate programele Radio Renașterea. Numai gânduri bune!

Rostul și rânduiala naturii. Ramona Mocean, în dialog cu profesorul Avram Fițiu.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Ecouri populare. Interpreți de ieri și de azi.

Bun găsit! Astăzi la Ecouri Populare, interpreți de ieri și de azi, vorbim despre un rapsod important al cântecului oltenesc. Gheorghe Roșoga este cunoscut ca un vestit rapsod al Motrului și Jiului, un interpret care a dus doina oltenească pe scenele din țară și din străinătate, păstrând stilul și specificul locului din care vine. S-a născut și a crescut în satul Gura Motrului, la întâlnirea județelor Gorj, Dolj și Mehedinți. Satul își trage numele de la locul unde Motrul se varsă în Jiu, iar această așezare de hotar se regăsește și în cântecele sale, prin inflexiuni și formule melodice specifice mai multor zone. Dragostea pentru cântec a moștenit-o de la tatăl său, Constantin Roșoga, un cântăreț renumit în zonă, nelipsit de la horele din sărbători. La el a învățat primele doine, dar și balade. În copilărie, Gheorghe Roșoga era fascinat de mari interpreți ai vremii, precum Maria Lătărețu, Ion Luican sau Emil Gavriș, pentru că în casa lor nu era radio, se ruga de vecini să dea aparatele mai tare, iar la nunți și la botezuri se apropia cât putea de lăutari doar ca să-i asculte. Încă de atunci își dorea să ajungă cunoscut, să se asculte la radio, așa cum avea să spună mai târziu.

Ceea ce l-a impus în timp a fost, în primul rând, culoarea aparte a glasului său, pătrunzător, strălucitor, potrivit pentru doină amplă, dar și pentru broderii vocale realizate cu multă siguranță. Este un glas care cere atenție și care susține cu ușurință cântecul de mare respirație. Primele succese importante vin în anul 1966, atunci când Gheorghe Roșoga devine laureat al Festivalului Republican al Artei Studențești, alături de Dumitru Fărcaș și Gheorghe Zamfir. În același an, câștigă concursul televizat Emoții în premieră, realizat de Mircea Buciu, emisiune care va sta ulterior la baza cunoscutului format Floarea din grădină. În anul 1969 este laureat al concursului republican al artiștilor amatori, iar în 1971 obține două titluri de laureat al festivalului și concursului cântecului popular românesc Maria Tănase la primele două ediții. Aceste reușite îl consacră pe plan național și sunt urmate de numeroase apariții la radio și la televiziune.

Gheorghe, mă, Gheorghe, unde ți-ai de cârdu? Gheorghe, unde ți-ai de cârdu? Mișcal că priam porumbu. Ai grijă și de bușor, Gheorghe. Mă, Gheorghe, că te calcă pe picior. Au, Gheorghe, și zbor mândrele.

nu mă aude, nici pământul nu-mi răspunde. Îmi răspund doar frunzele, motru și păsările, că pe ăștia le-a cântat Gheorghe Câta.

George, ai lăsat urmele tele pe potești cu floricele și glasul la păsărele se-ngână motru cu ele.

În anul 1968, Gheorghe Roșoga începe înregistrările la radio alături de orchestra condusă de Victor Predescu. Urmează colaborări cu mari dirijori și orchestre, iar în 1971 debutează discografic la Elect Record. Cântecul cu care Gheorghe Roșoga s-a lansat și care a rămas emblematic pentru cariera sa este Motrule Apă Grăbită, o doină care a intrat în tezaurul fonotecii radio-televiziunii române. Alături de aceasta, piese precum Jiule Haiducule sau Turturică Turturică au contribuit la definirea stilului său. Realizatorul Radio Gruia Stoia observa că repertoriul lui Gheorghe Roșoga are rădăcinile atât în tradiția familiei, cât și în cântecele lăutarilor din Peșteana și Cărbunești, județul Gorj, care veneau să cânte la gura motrului. De aici se explică unele inflexiuni gorjenești integrate firesc în interpretarea sa.

Cariera lui Gheorghe Roșoga a depășit granițele țării. În anii 70, el a participat la numeroase turnee internaționale alături de ansambluri folclorice românești. Un moment de referință rămâne participarea la un festival din Anglia, acolo unde a impresionat publicul prin forța glasului și stilul său de interpretare. A obținut premiul întâi la primele ediții ale Festivalului Național Cântarea României, iar în 1995 întreaga sa activitate a fost recompensată cu premiul Ethnos pentru valoarea creației și stilul original. În anul 2003 a fost admis la Academia de Arte Tradiționale Astra din Sibiu, iar în 2005 a primit diploma de excelență din partea Consiliului Județean Gorj. De-a lungul carierei sale, Gheorghe Roșoga a realizat 4 discuri, 3 casete și 5 CD-uri. Totuși, cea mai mare parte a repertorului său, peste 100 de cântece, se află înregistrată în fonoteca Radio București. M-am străduit să-mi creez o personalitate interpretativă, astfel încât, atunci când cineva îmi ascultă înregistrările la radio, să mă recunoască fără să fie nevoie de anunțul crainicului, mărturisea adesea artistul.

Gheorghe Roșoga rămâne un rapsod de referință al Olteniei prin glas, repertoriu și prin numărul mare de înregistrări păstrate în fonotecă. Cântecele sale vorbesc despre locurile de unde vin și despre oamenii care le-au trăit. Prin felul său de a cânta, lasă o amprentă clară asupra doinei oltenești și a cântecului popular românesc. Iată, dragi prieteni, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Ecouri Populare, interpreți de ieri și de azi. Eu sunt Grigore Sâmboan și vă mulțumesc pentru atenție. Ne reauzim în curând!

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
0: Universul ideilor. Realizator Simona Vlasa.

Să scrii e ca și cum te-ai dezbrăca cu o mână și cu alta te-ai îmbrăca. Te dezbraci de ceea ce simți și te acoperi ca un argus panoptes cu mii de ochi, toți la vedere închiși. Orbirea nu e absența privirii, ci excesul ei beat de atâtea văzute, cobor tiptil în invizibil. Să scrii e ca și cum ar ploua în tine cu tăcerile celorlalți. Le strângi pe toate într-un ciubăr în care te scufunzi noaptea pe lună plină ca să te trezești în apele unui singur cuvânt. Să scrii e ca și cum ți-ai pregăti pomana de viu. Iei parte la ea doar ca să fii sigur că li te-ai împărțit. Luați, mâncați, beți și vă îmbrăcați cu mine. Să scrii e ca și cum ai iubi să iubești. E un fel de a scrie cu frică și cu tremur, cu slova de foc, cu litera stacojie.

0: plină de emoție, dragi ascultători, aceste versuri, aparținând poetei Cristina Bogdan. Plină de emoție, de farmec, de bucurie, versuri care reprezintă o destăinuire, o intrare în propria inimă și o ajungere la propria esență și, mai ales, la a dărui din această esență concentrată toată în cuvinte. Daruri minunate, darurile cuvintelor. Am început întâlnirea noastră de astăzi, dragi ascultători, într-o manieră atipică, cu versuri, cu gânduri minunate, concentrate într-un volum pe care îl țin acum în mână, un volum semnat de scriitoarea Cristina Bogdan, intitulat Inima hiperkinetică și apărut foarte, foarte recent acest volum la editura Eikon. Este o carte album, poeme și desene, grafică foarte frumoasă, poemele scrise de Cristina Bogdan, așa cum spuneam, iar desenele sunt realizate de Constantin Cioc. O carte frumoasă pe care o țin în mână și care mă emoționează cu atât mai mult cu cât este dedicată mamei. Și când spunem mama, spunem cel mai sfânt și mai drag cuvânt. În lumea metaforei, în lumea poeziei, în lumea cuvintelor vom zăbovi în întâlnirea noastră de astăzi și cu bucurie o salut pe prietena dragă, pe scriitoarea Cristina Bogdan. Domnia sa este conferențiar doctor la Facultatea de Litere a Universității București, Departamentul de Științe ale Comunicării. Este antropolog, dar mai mult decât toate aceste coordonate profesionale, este un om cu o inimă care bate și care răzbate prin trecuturi pe care noi nu le cunoaștem, zăbovește în prezent, dar ne deschide perspective pentru viitor. Bun venit în studioul Radio Renașterea!
1: Hristos a înviat și bine v-am găsit! Mulțumesc tare mult pentru invitație! Sunt foarte onorată și bucuroasă să fim astăzi împreună și să vorbim despre poezie.
0: Despre poezie și despre această lume minunată a metaforei. Am răsfoit volumul Inima hiperkinetică, cel mai nou volum. Ultima noastră întâlnire a fost în urmă cu 2 ani, în care am discutat despre dar și despre cele mai frumoase minuni. Ne întâlnim, iată, la o distanță destul de mare de timp, da? Și vorbim astăzi despre poezie și despre această inimă hiperkinetică. De ce acest titlu?
1: Are mai multe semnificații. Să pornesc de la cea concretă, reală. În urmă cu câțiva ani am descoperit, în urma unui control medical, că am un sindrom de cord hiperkinetic. Deci inima mea bate prea repede. Asta nu e chiar atât de bine, pentru că medical se știe că o inimă este programată pentru un anumit număr de bătăi. O inimă prea grăbită probabil că își va găsi mai repede sfârșitul. Dar dincolo de asta, mi-am dorit atunci să transform ceva ce părea a fi o veste mai puțin îmbucurătoare, să transform în ceva frumos, pentru că întotdeauna cred că ceea ce contează este locul, punctul din care privim o anumită realitate. Putem să vedem exact aceeași realitate în culori întunecate sau putem să o vedem sub semnul dragostei lui Dumnezeu pentru noi. M-am gândit atunci că inima aceasta hiperkinetică poate să fie o metaforă foarte bună pentru felul meu de a fi în lume, pentru felul acesta în care încerc să îmbrățișez oamenii și pentru dorința mea de a fi cumva prezentă în mai multe locuri deodată, pentru că niciodată nu mi se pare că e timp suficient pentru a fi în toate contextele în care e cumva nevoie de tine. Și atunci poate că inima bate mai repede pentru că își dorește să însoțească cu fiecare bătaie pe cineva care, într-un fel sau altul, și-ar dori să fiu prezentă acolo. Fiind profesor, ești mereu înconjurat de studenți, de oameni care se uită înspre tine, care au așteptări de la tine și vrei să fii alături de ei. Fiind părinte, ai un copil care la fel își dorește să fii alături de el. Fiind copilul părinților tăi, ai oameni la fel dragi care își doresc să fii prezent. Și toate aceste roluri în care intrăm la un moment dat sunt roluri care au nevoie de prezența noastră și deci de bătaia inimii noastre.
0: Se spune că inima tânără bate întotdeauna mai repede, prin urmare nu neapărat verdictul medicilor, cât mai ales tinerețea inimii și bucuria de a dărui inima copiilor, inima adolescenților, a tinerilor, bate mai repede și mai accentuat. Uneori ai senzația că iese din corp, din piept.
1: Mulțumesc, e o interpretare foarte frumoasă, mă încurajează și mai mult și da, mă face să cred că de fapt tinerețea nu ține cont de numărul anilor, ci ține cont, cum spuneam, de felul în care reușim să privim și să îmbrățișăm frumos realitatea din noi și din jurul nostru.
0: Dacă inima bate mai repede, înseamnă că are ceva de spus și mai mult decât atât, inima prin poezie se îmbracă în metaforă. De altfel, inima întreagă este o metaforă și este o bucurie și un izvor de inspirație și este izvor al vieții.
1: Așa este. Noi trăim foarte mult într-o epocă în care oamenii pariază mult pe minte. Și uităm că mintea aceasta strict rațională, cognitivă, lipsită de inimă, pierde foarte mult din tot ceea ce înseamnă caleidoscopul realității. Eu mă întorc mereu la gândul Sfinților Părinți că trebuie să coborâm mintea în inimă și de aceea accentuez mai degrabă inima. Inima mi se pare mult mai încăpătoare. Inima este cea în care se întâmplă cumva totul. De asta și am un poem în care vorbesc despre faptul că inima e cea care produce și reproduce realitatea, nu mintea. Și dacă suspendăm uneori mintea, ne dăm seama că inima e mult mai bogată și că în ea se întâmplă foarte multe lucruri, că ea prezintă multe nuanțe, multe cotloane, ca un labirint inima noastră în care găsim mereu lucrurile așezate exact acolo unde trebuie să fie așezate, dacă știm cum să le privim. Plus că inima e și un spațiu al întâlnirii. Întâlnirea cu celălalt, cu cel de aproape sau cu cel de departe, se petrece tot în inimă. În inimă îi păstrăm și pe cei care pleacă de lângă noi, în inimă îi așteptăm și pe cei care încă n-au venit la noi. Deci e un fel de spațiu casă, e pentru mine un fel de casă ca în scrierile lui Gaston Bachelard, în care te simți ocrotit. E un spațiu de siguranță în care te întorci, poți să fii tu cu tine, dar și tu cu ceilalți, cu cei pe care îi iubești.
0: Inima cuib, inima cămin, inima spațiu al întâlnirii, așa cum deja ați menționat, inima ca punct de plecare în marea călătorie a vieții, ca punct de întoarcere în aceeași mare călătorie a vieții, dar și a credinței, a descoperirii lui Dumnezeu. Și îmi aduc aminte de o frumoasă zicere a părintelui vrednic de pomenire, Teofil Părăian, care spunea atât de frumos: inima mea are numai intrări.
1: Splendid, absolut splendid, da. E foarte frumos să poți să spui așa, pentru că e un fel de a îmbrățișa pe toți. E ca și cum n-ai refuza pe nimeni, ca și cum oricine care bate la ușa inimii tale este binevenit. E un mare dar. Dacă am putea cu toții să gândim așa, ar fi minunat.
0: Spuneam că am răsfoit cartea aceasta, Inima hiperkinetică, și mi s-a părut foarte frumoasă, o carte care nu se citește ușor, o poezie care nu se citește ușor la o cafea pur și simplu și poți să pleci mai departe. Este o poezie care cere să fie meditată. În fiecare cuvânt există acel ceva care invită la reflecție, în fiecare vers, și îmi place să cred că până și spațiul dintre cuvinte are o semnificație.
1: Cu siguranță are o semnificație și uneori chiar m-am jucat cu felul grafic în care arată poemele. Uneori sunt niște spații lăsate special ca un soi de loc de respirat sau un soi de loc de gândit. Și la fel au fost concepute și desenele lui Constantin Cioc ca un fel de respirații între poeme, tocmai ca să-i lași cititorului posibilitatea să se adâncească în gândul cuprins într-un vers și să poată să revină asupra lui cât timp zăbovește cu privirea asupra unei imagini. Imaginile nu sunt niște simple transpuneri fidele ale textelor, sunt mai degrabă niște imagini complementare, niște imagini care încearcă să aducă un plus în discurs și care încearcă să nuanțeze gândul cuprins în vers. De asemenea, versurile vorbesc mereu despre un soi de întâlnire cu un altul, pentru că eu cred că temelia vieții noastre este întâlnirea. Le vorbesc mereu studenților mei despre un text foarte frumos al lui Martin Buber, Eu și tu, și acolo e o propoziție foarte simplă și în care cred că stă într-un fel cheia existenței noastre. El spune, orice viață adevărată este întâlnire. Pentru mine întâlnirea nu este numai cu cei din realitate, cu cei cu care am șansa să trăiesc în același spațiu și în același timp, în aceeași cronologie, ci este întâlnirea cu toți cei care m-au precedat și care prin scrierile lor, prin gândirea lor, prin arta lor, prin filozofia lor, m-au ajutat să devin eu însămi. Noi avem mereu nevoie de niște oameni care să ne dăltuiască ființa și toți cei pe care îi iubim citindu-i, îi iubim văzându-le operele de artă, iubim ascultându-le simfoniile. Toți aceștia ajung să facă parte din ființa noastră, lasă acolo o urmă și devin parte din povestea pe care o scriem în fiecare zi a existenței noastre. De fapt, noi suntem un fel de sumă a întâlnirilor noastre și suntem depozitarii, inima e ca un fel de cufăr în care depozităm toate aceste urme ale întâlnirilor care ne-au făcut să fim cine suntem. Am arătat cu totul altfel dacă întâlnirile noastre ar fi altele.
0: Am perceput această carte de poeme ca pe o călătorie, pentru că sunt foarte multe referiri la orașe celebre din Europa și în mod special la Paris, Parisul care ne este atât de drag, Parisul din literatura clasică, Parisul pe care l-am cunoscut încă dinainte de a-l cunoaște și pe care atunci când l-am străbătut doar mergând pe jos și acum mai păstrez și amintirea, dar și ghetele cu care eram încălțată atunci când am vizitat Parisul. O carte a întâlnirilor, dar și o carte a călătoriilor și o carte cu o muzicalitate aparte, versuri cu o muzicalitate aparte. Mi-a plăcut într-un poem referirea la concertul numărul 2
1: al lui Frederic
0: Rachmaninov și a lui Chopin, muzica lui Frederic Chopin.
1: Da, așa este. Parisul și pentru mine a fost un oraș acasă, pentru că făcându-mi doctoratul în cotutelă română-franceză, am petrecut luni bune la Paris și la fel l-am străbătut pe jos încercând să descoper locurile despre care citisem înainte. De altfel, am un poem care se numește Anamneză și care spune că înainte de a fi cine suntem, suntem cine ni s-a povestit că am fost. Într-un fel așa e și cu Parisul, înainte de a fi Parisul real, a fost Parisul pe care l-am cunoscut prin literatură, prin artă. Și da, sunt o mare călătoare, un om îndrăgostit de călătorie, pentru că mi se pare că orice voiaj îți oferă această posibilitate a întâlnirii cu celălalt, cu locurile lui, cu un alt fel de aer, cu o altă lumină, cu altă arhitectură, cu altă natură. Și toate lucrurile astea se așează în noi și devin noi. Și sunt în poemele mele tot felul de locuri prin care am umblat. Am la un moment dat un poem în care e vorba despre două mănăstiri vechi de secol XIII din Armenia, pe care le-am descoperit într-o foarte frumoasă călătorie antropologică împreună cu soțul meu și cu un bun prieten, Cătălin de Constantin, și el antropolog. Sunt poeme care vorbesc, de fapt, despre întâlnirile mele cu locuri și oameni și despre felul în care ele m-au făcut să capăt o anumită formă, o anumită lumină, o anumită consistență.
0: Inspiră, expiră, vorbește, zâmbește, ascultă, îmbrățișează, mângâie, dă mâna, nu uita să privești oamenii și cerul, nu uita să bei, să mănânci, chiar și să mergi din când în când în locul în care și împăratul merge singur, nu uita să încui casa când pleci, să pui apă florilor, ele n-au nici

0: să ne reamintim ce mare dar este să fii viu și că putem să trecem printr-o suită de învieri încă de aici până la învierea definitivă.
1: Mai citesc un fragment dintr-o poezie intitulată Meniul zilei și dedicată lui Dostoevski. Spune așa poezia și poeta. Eu mă așez la masă și scriu ca și cum aș mânca, ca și cum aș. Mai întâi o ciorbă de zarzavat din grădina lui Voltaire. Tu zâmbești candid și mă întrebi când am cultivat-o. Apoi un pește alb, ultimul cașalot eșuat în Sena sau în râul tulbure din inima mea, la ochi bătătoare, cam tare. Mestec din greu, fiecare înghițitură e un munte de lacrimi. Aș avea cu ce să-ți spăl picioarele din belșug, te-aș îmbăia ca pe un prunc născut prea târziu în mine. Ca pe Iisus, la ospățul celor care nu știau ce urmează și cârteau. Așa și eu, plâng și zic, noroc că nu ești aici, noroc bun. La desert aleg de pe masa dulciurilor un fruct tras în țeapă și răsfiert în ciocolată, ca un creștin martirizat pentru credința lui, fructul dragostei. Numai el se mai lasă adulmecat, pipăit, torturat. Închid caietul, meniul ăsta nu-i pentru toți ochii. Unii încă mai cred că a vedea e tot una cu a privi, alții că a mânca e tot una cu a scrie, eu însă știu că a scrie nu e decât masca mortoară a lui a iubi.
0: Da, pentru mine iubirea și scrisul sunt profund legate. În momentul în care iubești, simți nevoia să scrii și poate nu întâmplător am pus un citat în deschiderea acestui volum, un citat din Hélène Sisu, în care spune că a iubi, a scrie sunt inseparabile, a scrie e un gest al iubirii și accentuează ea gestul, adică gestul prin excelență, gestul iubirii prin excelență este scrisul. Și eu cred la fel, pentru că iubirea are nevoie să fie și consemnată, are nevoie să fie întrupată în cuvinte, are nevoie să îi se dea drept de viață și după ce a plecat în alte teritorii. Și cuvântul este cel care o păstrează. Și am să vă spun foarte scurt o poveste care m-a emoționat teribil și m-a făcut să înțeleg odată în plus importanța cuvântului care păstrează iubirea. În 1998, arheologii din Coreea de Sud au descoperit într-un cavou nobiliar vechi de 430 de ani, au descoperit o scrisoare pe care o soție o așezase în mormântul soțului ei, care a murit la 30 de ani, pe când ea avea un copil de câțiva ani și era însărcinată cu cel de-al doilea copil al lor. Este o splendidă scrisoare de dragoste care, iată, a supraviețuit 430 de ani, care poate fi citită și astăzi și care vorbește despre doi oameni care nu mai există, despre care poate nu s-ar mai fi știut nimic în absența acestei descoperiri arheologice și care supraviețuiesc prin text, prin scriitură, prin cuvânt. Cuvântul acela a păstrat vie dragostea lor și a dus-o mai departe până la noi.
1: Cuvântul nu moare, dragostea nu moare, moartea nu are nicio putere în fața iubirii și în fața metaforei, chiar dacă ea însăși pare a fi o metaforă, dar nu metafora deplină.
0: Moartea nici nu există, spune unul dintre poemele mele și se încheie acest poem cu un vers care spune suntem ai vieții, cu V mare, iar moartea nu există decât pentru a o dovedi. Moartea e, de fapt, dovada că suntem făcuți pentru viață, pentru viața cea adevărată și avem nevoie să trecem prin moarte ca să putem să intrăm în viața cea adevărată. Moartea e doar o trambulină către lumea cealaltă. Sigur, e foarte greu pentru noi cei încă aici să o acceptăm, să o primim, să rămânem senini în fața ei, în fața despărțirii. Dar, pe de altă parte, în Hristos și cu Hristos știm că moartea

0: moartea nu e decât poarta către înviere.
1: Se simte formația de antropolog în versurile acestea. E foarte interesant această trecere dintr-o vreme apusă pe care nu mai conștientizăm într-un prezent al inimii și o deschidere spre absolut a inimii.
0: Da, cred că această trecere se face cumva și prin dedicațiile poemelor, pentru că fiecare poem este dedicat unui alt personaj, aș putea spune, deși au fost oameni reali în carne și oase, care mi-a modelat mintea și inima. Și unele dintre aceste personaje sunt foarte îndepărtate în timp de noi, de pildă este un poem care este dedicat lui Homer sau este un poem care e dedicat Sfântului Apostol Pavel. Sunt poeme care vorbesc despre felul în care rămânem conectați cu epocile la care n-am avut niciodată acces direct, dar pe care le-am cunoscut și poate chiar am ajuns să le iubim prin intermediul unor oameni. De fapt, pentru mine, fiecare dintre acești oameni cărora le-am dedicat un poem e un soi de călăuză, o călăuză către ceea ce el a creat, dar o călăuză și către tipul de mentalitate, de spiritualitate a epocii căreia el i-a aparținut. E ca un soi de fereastră care se deschide către un alt timp, către un alt spațiu, către un alt mod de a înțelege lumea.
1: Cum au fost alese aceste personaje? Pentru că sunt ca tipologie foarte diferite între ele.
0: Sunt personajele cu care eu am dialogat încă de foarte tânără, aș putea spune din adolescență, pentru că ați început citind poemul Ca și cum, dedicat lui Rainer Maria Rilke. Rilke este unul dintre poeții cu care am crescut, cu care am devenit om. Îl citesc pe Rilke de la 14 ani, mai întâi nu într-un volum de versuri, ci în volumul lui foarte frumos de scrisori, scrisori către un tânăr poet. Nu ni s-au păstrat scrisorile acestui tânăr poet către Rilke, dar ni s-au păstrat răspunsurile lui și în răspunsuri Rilke vorbește foarte frumos despre dragoste, despre viață, despre moarte, despre ce înseamnă să scrii. Și toate lucrurile astea m-au modificat, m-au învățat cum să devin. Așadar, alegerea a fost o alegere firească. Erau cei care trăiau în mintea și în inima mea și care la un moment dat și-au cerut dreptul la un loc în cetate, un loc în cetatea inimii. Iar în momentul în care am scris poemele, dialogul cu ei a fost și mai adânc. De fapt, pentru mine aceste poeme sunt ca un fel de scrisori pe care le-am trimis peste timp și peste spațiu. Eu sunt o mare iubitoare a scrisorilor. Soțul meu mereu râde și spune că am acest talent extraordinar de a mă așeza în cuvinte, mai ales în scrisoare. Și am încercat să dialoghez cu ei ca și cum ar fi aici, prezenți. Nu am ținut deloc cont de faptul că ne separ niște veacuri, niște milenii, iată în cazul altora, niște spații, niște limbi pe care nu le cunosc. În inimă, păstrându-i pe toți aceștia, de fapt, ei sunt mai prezenți, poate, decât oamenii prezenți în carne și oase lângă tine în acel moment.
1: Dumnezeu nu gustă din bucatele noastre, dar se lasă gustat de guri flămânde, larg deschise, ca pentru o ultimă respirație. Se lasă luat, mâncat, băut, ca o cină îmbelșugată, pusă înaintea unui mesean înfometat. Dumnezeu pare a fi plămădit din inimă de femeie. Știe să asculte, să privească, să se îndrăgostească, să se ofere. Ce-i mai rămâne de făcut? Să se zidească în noi ca o altă Ană până la înviere. Un fragment din poemul Dumnezeu, inima de femeie, dedicat teologului, scriitorului, filosofului Alexander Schmemann.
0: Da, pentru că tocmai am trecut prin perioada Postului Mare, cartea lui Alexander Schmemann, Postul cel Mare, este una dintre lecturile de căpătâi ale postului pentru mine, iar felul lui de a privi viața cu atâta dragoste, cu atâta seninătate, cu atâta înțelegere profundă, a lăsat o urmă foarte adâncă în inima mea. Inclusiv jurnalul pe care l-a ținut soția lui și în care povestește chiar și partea grea, tristă a sfârșitului vieții sale, când a fost bolnav de cancer, și felul în care a asumat această boală, felul în care a înțeles să-și păstreze frumusețea, dragostea față de oameni, m-a impresionat puternic. Alexander Schmemann rămâne cu mine prin acest poem și l-am numit cumva Dumnezeu inimă de femeie și pentru că m-am gândit și la soția lui. Cartea aceasta propune și un joc pe care, iată, vi-l dezvălui acum. Chiar dacă poemele sunt dedicate unor bărbați, în spatele lor întotdeauna se află și o femeie. Există, de pildă, un poem, Banalitatea răului, care este dedicat lui Martin Heidegger, dar care, prin titlu, imediat trimite la Hannah Arendt. Întotdeauna este această punere tainică într-un colț pe care trebuie să-l descoperi sau să-l intuiești a unei femei din spatele acelui bărbat.
1: Mama întotdeauna și după aceea celelalte.
0: Așa este.
1: Nu vă temeți. Moartea trece rapid, e cea mai perisabilă realitate, o clipită și ai sărit pe cealaltă parte a fluviului, în căsuța finală, circulară, a șotronului. Nu ține nici măcar cât un guturai și nici nu e cazul să luați medicamente, trece ușor de la sine, de la mine, de la tine. Nu vă temeți, moartea trece rapid, chiar și cea mai lentă dintre morți coboară până la urmă în fântâna celuilalt râm, de unde numai dragostea se cațără uneori până la suprafață, așa, de capul ei. Sometimes, parfois, marginal, cu condiția să nu întorci privirea, să nu-i arăți că-ți pasă, cam vorba aceea scrisă pe un perete de muzeu și pe atunci neînțeleasă, cu tăcerea îi arzi pielea.
0: Da.
1: Nu vă temeți.
0: Nu vă temeți, într-adevăr. Să nu ne temem. Să nu ne temem de moarte, să nu ne temem de senzația pe care o avem că moartea e definitivă. Tocmai de aceea am simțit nevoia să accentuez că moartea e doar o clipă, e doar un moment, e doar o ruptură. Da, e o ruptură foarte grea, dar este o ruptură care ne trimite către spațiul de lumină. Tocmai pentru că am făcut foarte multe cercetări în sfera aceasta a studiilor tanatologice și am văzut cât de adâncă e frica de moarte, cât de mult se gândesc oamenii sau cât de puțin se gândesc oamenii la moarte, am simțit nevoia ca în acest volum să existe câteva poeme în care prin poezie să transmit o anumită stare legată de moarte, legată de trecere, legată de fapt de bucuria învierii. Moartea nu trebuie să fie decât o ușă prin care să trecem către altceva.
1: Și totuși doare pentru cei rămași și este o necunoscută, nu?
0: Doare cumplit, e o necunoscută. Pe de altă parte, să avem încredere, nu? Dacă nu credem în înviere, atunci unde e credința noastră,
1: sigur,
0: nu?
1: Sigur.
0: Învierea e cea care luminează totul. În momentul acela în care Hristos a biruit moartea, a biruit-o definitiv pentru noi toți, pentru totdeauna. În clipa aceea suntem cuprinși toți.
1: Murim, dar suntem vii.
0: Așa este.
1: Da, și asta ne spune Mântuitorul. Nu vă temeți.
0: Nu vă temeți.
1: Nu vă fie frică. Da.
0: Și bucurați-vă.
1: Și bucurați-vă. Evident. Să ne bucurăm de o carte minunată, Inima hiperkinetică, semnată de Cristina Bogdan, o carte ce tocmai a fost lansată la Târgul de Carte Gaudeamus din Cluj-Napoca, dar a fost lansată și în alte orașe.
0: Așa este. Am avut o lansare recent în Sibiu, înainte de lansarea de la Cluj, și la sfârșitul anului trecut au fost câteva lansări la Galați, la Brăila, la Iași, la Suceava, la Gura Humorului. Am foarte mulți prieteni în multe locuri și ei și-au dorit să călătoresc cu această carte și cu desenele lui Constantin Cioc, pentru că am avut și o expoziție de desene cu desenele care jalonează atât de frumos spațiile dintre aceste poeme și am călătorit eu cu inima mea hiperkinetică, cu desenele lui, să ne întâlnim cu oameni care treptat ne-au devenit prieteni, care au intrat în povestea urmelor pe care celălalt le lasă în inima fiecăruia dintre noi.
1: În cât timp au fost scrise aceste poeme? Mai există un timp anume? Există, nu știu, o etapă anume a...
0: Da, ele au fost scrise în timp, sunt o selecție dintr-un număr mult mai mare de poeme. Cam de prin 2021-2022 a fost o perioadă în care pur și simplu am simțit nevoia să mă îndrept către un alt tip de scritură. Scrisesem până atunci carte academică, științifică, eseuri, proză scurtă, dar nu scrisesem niciodată poezie cu gândul că la un moment dat aș putea să o strâng într-un volum. Și după ce s-au adunat din ce în ce mai multe, după ce am simțit nevoia să mă exprim cât mai mult prin poezie, m-am gândit la un moment dat că aș putea să încerc să fac o selecție și să merg cu acest volum către cititori, chiar dacă avem cu toții imaginea aceea a poetului care trebuie să debuteze la 20 de ani, nu? Poetul este mereu o ființă foarte tânără. M-am consolat cu ideea pe care o spune și Ioana Pârvulescu în cuvântul ei de pe coperta a patra a acestei cărți. Ea spune: cred în debuturile poetice târzii. E cumva nevoie ca mintea și inima noastră să se așeze într-un anumit rost, într-o anumită rânduială, să treacă cumva prin niște experiențe, în așa fel încât în ele să se decanteze lumina din jur și să o poți filtra prin cuvântul pe care îl trimiți către ceilalți.
1: Probabil la vârsta maturității, poezia capătă o altă consistență și valoarea metaforei e mult mai mare.
0: Da, și poate că ești cumva și eliberat de frica aceea de a fi judecat. Cumva, cred că nu-ți mai pasă atât de mult. Scrii poezie pentru că simți nevoia să scrii poezie, pentru că simți nevoia să transmiți ceva celorlalți, nu pentru că vrei să dovedești ceva, nu pentru că vrei să intri într-o ierarhie literară, nu pentru că vrei să obții premii, ci pentru că vrei pur și simplu să-ți lași inima să cânte pe limba ei și dacă vor unii să o asculte cântând, de ce nu?
1: Chiar mă gândeam, într-un oraș atât de agitat precum Bucureștiul, capitala țării noastre minunată, cum se poate scrie poezie? Și ce s-ar întâmpla, de pildă, dacă în forurile înalte care decid destinele acestei țări, precum, de pildă, Parlamentul României, ar veni poeții și ar citi poezie?
0: Să ne amintim că de la Platon încoace poeții sunt cam alungați din cetate, deci nu știu dacă ar fi primiți în Parlament, deși ar fi foarte frumos, cred eu, și poate că ar strălumina altfel întâlnirile parlamentarilor noștri. Dar o să te dezamăgesc, mare parte din acest volum nu este scris în București, tocmai pentru că Bucureștiul este un spațiu atât de aglomerat, atât de înțesat, atât de obositor, atât de constrângător de foarte multe ori, încât nu mai ai respirația necesară pentru a scrie poezie. Poemele acestea sunt multe dintre ele scrise în călătoriile mele sau sunt scrise la căsuța noastră dintr-un sat de munte, la Șirnea, undeva între Argeș și Brașov, într-o zonă foarte izolată, unde avem o căsuță pe un deal și de acolo se vede tot satul și pe o parte se văd munții Buceci și pe cealaltă parte munții Piatra Craiului. Și acolo, cu adevărat, e un spațiu în care inima poate să respire și să adune în ea tot ceea ce a simțit și a trăit în așa fel încât să poată să așeze pe hârtie poezia. Deci Bucureștiul nu e atât de ofertant pentru poeți, poate pentru un alt tip de poeți, pentru mine cu siguranță nu.
1: Care este starea poeziei contemporane în acest moment? Și asta întreb din perspectiva omului de litere, care constată și care participă nemijlocit la fenomenul literar.
0: Cred că suntem într-un moment foarte fertil pentru poezie în spațiul românesc actual, ca dovadă că foarte multe dintre edituri au deschis în ultimii ani sau foarte recent colecții dedicate poeziei. Mă gândesc acum, sigur, la o editură deja bine consacrată pentru tot ceea ce înseamnă poezia, precum casa de editură Max Blecher, dar și la o editură precum OMG sau chiar mai recent editura pentru artă și literatură, care a deschis o colecție coordonată de Andrei Zbârnea. E foarte bine că se întâmplă lucrul acesta, pentru că e nevoie de un soi de concurență, e nevoie să existe mai multe voci, o pluralitate de voci, să ai de unde să alegi, pentru că poezia e poate cel mai intim și mai curajos și mai autentic act de scritură, cel puțin așa o simt eu, și tocmai de aici ea este foarte diversă. Fiecare poet are vocea lui inimitabilă și e nevoie de această diversitate de colecții și de edituri pentru ca fiecare să-și găsească locul și rostul. Pe de altă parte, se întâmplă foarte multe evenimente dedicate poeziei. În București, de pildă, sunt deja consacratele întâlniri ale Institutului Blecher, în care se citește poezie, mai nou se citește și proză, și care au deja sute de ediții în spate. Sunt tot felul de lansări de carte și noi facem la Bogdania, care este un hub cultural, o bragagerie transformată într-un spațiu de întâlnire literară, facem întâlniri cu poeți, le numim seri de poezie, sau am avut poeți invitați la un alt tip de eveniment care se numește Portret de scriitor la Bogdania, unde, de pildă, l-am avut invitat pe poetul Bogdan Opopescu și am avut bucuria să nu numai să discutăm, să dialogăm cu el pe marginea poeziei, ci și să-l auzim citindu-și propria poezie, pentru că mie mi se pare important să-i auzim pe poeți cum reușesc să intre în pielea cuvintelor lor.
1: Apropo de asta, cu bucurie poate citiți un poem sau mai multe pentru ascultătorii noștri. Eu am citit.
0: Mulțumesc din suflet! O să citesc un poem pe care l-am scris în Cluj. Uite, chiar aici s-a deschis. L-am scris în Cluj în urmă cu câțiva ani și este dedicat lui Hermann Hesse. Dimineața de azi a fost scrisă cu creionul pe ultima filă a nopții de ieri. De acum s-a luminat. Poftă bună la citit. Să vorbim totuși în șoaptă. Unii încă-și dorm viața ca pe somnul de veci. Alții își dorm moartea ca pe o viață mai bună. Cei mai mulți nu s-au hotărât dacă vor să doarmă sau să respire. Citesc totuși și un poem de dragoste. Am să citesc poemul care se numește Se întâmplă mereu pentru prima dată, care este dedicat unui celebru regizor turc contemporan, se numește Nuri Bilge Ceylan. Zăpada e ca iubirea. Se întâmplă mereu pentru prima dată. Ne bucurăm de minune la primii fulgi, de parcă nu ar fi nins niciodată, de parcă nu ai fi iubit nici când. Nici măcar ca un vers alb într-un gând. Zăpada e ca dragostea. Se topește lent și devine apă de ploaie când o aduci în casă și începi să te uiți mai atent la ea, în timp ce îți încălzești mâinile la resturile de poveste aruncate în sobă. Zăpada e ca iubirea. Ți-e teamă să o atingi, ca să nu-i strici ființa. Ai zbura doar să nu rămână urme prin albul ei, să nu o înnegrești cu tine. Dragostea e prima zăpadă. Cade mereu din alt cer. Când sufletul ajunge pe la 0 grade, apoi devine brusc incandescent, precum cel mai vechi vulcan din lume, amintindu-și cât de bine era să erupă. Mac și memorie, zăpadă și liliac, noi fără doi, ascunși între cea din tâi și cea din urmă ninsoare, ca într-un scâncet nou născut. Se întâmplă mereu pentru prima dată.
1: Se întâmplă mereu pentru prima dată să stăm de vorbă și să descoperim lumi minunate, lumi ale metaforelor, ale luminilor, ale bucuriei de a trăi. Fiecare lume cu felul ei de a fi. Vorbesc și eu în rime acum, da, dar este realmente o bucurie și o împărtășire minunată din cuvânt, din bucuria aceasta de a respira poezie.
0: Da, îmi place foarte mult alăturarea aceasta a verbului a respira și a poeziei. Într-adevăr, pentru mine poezia nu se citește, se respiră. E important să simți cum anume ajunge ea în plămânii inimii tale.
1: Plămâni sănătoși, plămâni poetici și poetizați.
0: Să sperăm că devin sănătoși și după ce citesc poezie.
1: Cu siguranță. Nu mai avem mult timp la dispoziție pentru dialogul nostru, dar din toată inima recomand ascultătorilor noștri această carte, Inima hiperkinetică, semnată de Cristina Bogdan. Dragi ascultători, decât să vedeți certuri interminabile la televizor atunci când beți cafeaua sau atunci când aveți mici preocupări casnice, mai bine așezați-vă undeva, unde vă este bine, luați această carte de poezie, citiți, reflectați, meditați și vă bucurați. O carte a călătoriilor, a întâlnirilor, a bucuriilor de suflet, a descoperirilor și o carte dedicată în mod special mamei.
0: Mamei, totul pleacă de acolo, totul se întoarce acolo și mai întâi, înainte de a fi în această lume, am fost în inima mamei noastre. De acolo am plecat, dintr-o inimă de mamă care a ales să spună acel fiat, precum Fecioara Maria, în așa fel încât să ne primească și să ne aducă în această lume.
1: Mulțumesc foarte mult!
0: Mulțumesc și eu pentru invitație!
1: Nădăjduiesc că ne vom revedea, dar nu peste 2 ani, ci poate mai repede, și vom vorbi tot despre poezie, tot despre literatură, tot despre trecutul pe care îl cunoaștem și nu-l cunoaștem, îl știm și nu-l știm, despre morții care ne sunt prieteni vii în inimile noastre și să discutăm despre tot ceea ce ne nobilează și ne înalță sufletește, cu gândul mereu și mereu la cerurile deschise, la înviere, la bucurie, la lumină, la pace.
0: Așa să fie, m-aș bucura.
1: Mulțumesc mult! Inima hiperkinetică, dragi ascultători, o carte frumoasă, o carte album semnată de scriitoarea Cristina Bogdan. Desenele sunt realizate de Constantin Cioc. O carte album, cum spuneam, o carte de poezie, de călătorie, de întoarcere la sine, de mărturisire. O carte cu o muzicalitate aparte, aproape că n-ai nevoie să-ți pui un fond sonor în timp ce citești această carte. O carte pe care am primit-o ca dar și nu pot decât să fiu recunoscătoare și să spun un mare și din toată inima hiperkinetică mulțumesc!
0: Eu mulțumesc!
2: Universul ideilor. Realizator Simona Vlasa.
3: Aici Radio Renașterea.

Când holda tăiată de seceri fugata, bunicul și tata lăsară o chită de spice în picioare, legând-o cu cernic, cu fir de cicoare. Iar spicele în soare sclipeau mătăsos, să închipuie barba lui Domnul Hristos.

când pâinea în cuptor semăna cu arama, bunica și mama, scoțând o sfielnic cu semnele crucii, purtau parcă moaște cinstite și luci, ca pâinea dând abur din dulce miros, părea că e barba lui Domnul Hristos.

0: Aici Radio Renașterea.
1: Mesaj de interes public.
2: De Ispas, la Cluj-Napoca, are loc spectacolul Omul Bun cu Suflet Mare, joi, 21 mai, de la ora 18, la Sala Heritage a Academiei de Muzică Gheorghe Dima. Invitat special, Paul Surugiu Fuego, Orchestra Cununa Transilvană, ansambluri și tineri interpreți clujeni. Eveniment organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene. Bilete pe entertix.ro și în librăriile Cărturești. Vă așteptăm cu drag!
3: Asociația Sfântul Nectarie Cluj vine în întâmpinarea suferinței copiilor fără copilărie. Construim Centrul Sfântul Hristofor, primul spital de îngrijiri paliative pediatrice din Transilvania. Fii alături de noi și donează 2 euro lunar printr-un SMS la 8845 cu textul JOY, J-O-Y.
4: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
5: Patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 01 06 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
6: Radio Renașterea.
7: Acasă la creștinii.

0: Hristos a înviat și bun găsit, vă spune Mihai Bogdan, de această dată în cadrul emisiunii Omilii din Arhiva Radio Renașterea. Mâine Biserica Ortodoxă se va afla în cea de-a cincea duminică după Paști, în Duminica Femeii Samarinence, iar la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie se va citi pericopa evanghelică de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan din capitolul 4, versetele 5 până la 42. Vă propun în continuare să ascultăm cuvântul de învățătură rostit în cea de-a cincea duminică după Paști, în Duminica Femeii Samarinence din anul 2000, de vrednicul de pomenire Mitropolit Bartolomeu Anania.
1: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Iubiți credincioși, la vremea sa Palestina era împărțită în trei mari provincii. La miază noapte, provincia Galileea, în care se găsea și cetatea Nazaret, în care crescuse Domnul. La sud era Iudeea, cu capitala Ierusalimului, iar între cele două, adică la mijloc, era Samaria. Samaria era locuită de samarineni. Samarinenii, la rândul lor, erau un popor hibrid. Cu secole înainte de Hristos, provincia Samaria fusese invadată de către împăratul asirian, care biruise asupra localnicilor și la vremea aceea nu-și băteau capul să ia prizonieri. Puternicii împărați făceau deportări în masă, adică depopulau complet un teritoriu pe care îl cuceriseră. Și așa se face că toți evreii care populau provincia Samaria au fost deportați în Asia, în inima Asiei, iar în locul lor au fost aduse cinci triburi păgâne din același mare continent asiatic. Așa au trecut foarte mulți ani, până ce a venit la cârmă regele Cirus, care a dat un edict prin care le permitea supraviețuitorilor evrei să se întoarcă acasă. Între timp însă, sub împăratul Nabucodonosor, fusese dărâmat Ierusalimul împreună cu templul și deportată și populația din Iudeea. O captivitate care a durat 70 de ani. Dar cei din Samaria fuseseră deportați mai înaintea celor din Galileea. Așadar, dacă iudeii s-au întors în Ierusalim, prima lor grijă a fost să-și refacă templul. Cei care însă s-au întors nu au mai găsit ceea ce credeau că pot găsi. Cei care rămăseseră în provincie, pentru că totuși deportarea era în masă, dar aveau grijă să lase o rămășiță, cei care de obicei lucrau pământurile, viile, îngrijeau de ceea ce mai rămăsese din gospodării, se amestecaseră cu veneticii, între timp și cei care fuseseră deportați erau amestecați cu alții și astfel că poporul din, sau populația mai bine zis, din Samaria a devenit un popor hibrid, o amestecătură de iudei și neiudei, de cei ce încă mai credeau în strămoșii lor, Avraam, Isaac și Iacob, de care se revedicau, dar care de fapt aveau altă credință. Nu se mai închinau templului din Ierusalim, care fusese refăcut de către Zorobabel, ci își făcuseră ei un templu acolo pe un munte înalt. Pentru toate aceste lucruri era nu numai o răceală, dar o dușmănie între iudeii propriu-ziși și între samarineni. Evreii propriu-ziși îi disprețuiau ca pe niște trădători, ca pe niște inși care și-au părăsit limba, credința și obiceiurile, iar ceilalți îi urau pentru că răspundeau cu ură la ură. V-am spus și în alte împrejurări și mai cu seamă la pilda samarinanului milostiv că cât de grele erau relațiile între cele două popoare, cât de puternică era ura, atât de mare încât pentru ca să se treacă din Galileea în Iudeea, trebuia obligatoriu să se treacă prin Samaria, care era la mijloc. Cum ar fi la noi, ca să meargă cineva din Maramureș în Oltenia, trebuie să treacă neapărat prin Transilvania. Ei bine, evreii care mergeau dintr-o parte într-alta ocoleau Samaria, preferau deșertul, deci un drum mult mai lung și mai plin de primejdii decât să calce pe pământul Samariei. Dacă se întâmpla că vreunul trebuia să treacă pentru vreo urgență oarecare, atunci avea grijă că atunci când ieșea din Samaria la hotar să scoată sandalele și să le scuture de praf, pentru ca nici măcar din praful Samariei, spurcatei păgânii Samariei, să nu ducă în țara lui. Ei bine, Domnul Iisus Hristos a înfrânt toate aceste prejudecăți și în mod obișnuit, când avea de mers dintr-o parte într-alta, trecea prin Samaria. Chiar dacă uneori întâmpla riscuri, fiindcă într-o seară a vrut să-l rămână peste noapte acolo, iar samarienii nu le-au permis lui și ucenicilor săi să rămână peste noapte. Iar Domnul n-a zis nimic, a plecat mai departe fără să-i certe și fără să se supere. Iată că de data aceasta Domnul și ucenicii săi trec iarăși prin Samaria și ajung acolo lângă cetatea Sihar, care era sus pe munte, unde se găsea și templul. Iar jos la poala muntelui, a dealului, mai bine zis, era o fântână celebră, fântâna lui Iacob, săpată acolo de către patriarhul Iacob, care fusese păstor de turme. Ucenicii s-au dus în cetate pentru ca să cumpere de alegurii. Iar Iisus, ostenit de drum, s-a așezat lângă fântână pe o piatră. În acest timp a venit o femeie din cetate ca să scoată apă. Trebuie să vă mai spun că la vremea aceea apa era foarte scumpă și nu era la îndemâna oricui. Proprietarul sau proprietarii veneau la fântână întotdeauna cu o găleată și cu o funie din care scoteau apa. Deci nu era o ciutură permanentă la dispoziția oricărui trecător. Așadar, Iisus se găsea lângă fântână, dar nu putea să scoată apă pentru că nu avea cu ce. Femeia însă a venit cu găleata ei și cu frânghia și a scos apă. Iar după ce a scos, Iisus i-a spus, dă-mi și mie să beau apă. Iar ea s-a mirat, cum? Tu, iudeu? Te văd că ești iudeu după îmbrăcăminte și după grai. Cer să bei apă de la mine, care sunt o femeie samarineancă? V-am făcut acea introducere pentru ca să pricepeți mirarea femeii. Cum era cu putință ca un dușman declarat al poporului ei, nu numai să vorbească cu ea, nu numai să găsească pe teritoriul Samariei, dar să bea și apă. Și atunci Iisus i-a spus, dacă ai cunoaște Harul lui Dumnezeu, și cine este cel care zice, dăm să beau, tu ai cere apă de la el. Iar femeia iarăși s-a mirat și a zis, păi văd că ciutără nu ai cu ce să scoți. De unde să-mi dai tu mie apă? Găleata e la mine ca și funia. La care el a spus aceste cuvinte care formează miezul cuvântului de învățătură pe care vreau să vi-l adresez astăzi. Tot omul care va bea din apa aceasta va înseta. Dar cel care va bea din apa pe care eu i-o voi da, apa aceea se va face întrânsul izvor de apă săltătoare spre viața veșnică. Înainte de aceasta, Iisus îi spusese, eu pot să-ți dau ție apă vie, pentru că tu vii mereu la fântâna aceasta. Iar ea s-a arătat interesată și a spus, aș vrea să nu mai viu dacă tu ai să-mi dai apa vie de care să nu mai însetez. Și atunci Iisus a mers într-adevăr în profunzimea gândului său și a rostit acele cuvinte, apa pe care eu i-o voi da, acelui om se va preface întrânsul în izvor de apă săltătoare spre viață veșnică. Iubiții mei, în altă împrejurare și în alt loc, și anume în Iudeea, în Ierusalim, Iisus participa la marea sărbătoare zisă a corturilor. Era cea mai mare sărbătoare anuală a evreilor din vremea aceea. La această sărbătoare, care dura o săptămână, se consuma foarte multă apă rituală. Apă și lumină erau cele două elemente specifice acestei sărbători. Și atunci Iisus a rostit cuvinte asemănătoare care se leagă cu cele de lângă fântâna lui Iacob. Și anume, cel ce crede în mine, râuri de apă sălătoare vor curge din inima lui, adică din ființa lui lăuntrică. Iată, deci, două împrejurări în care Domnul ne vorbește de apa vie, de apa curățitoare, de apa mântuitoare, cea prin care se câștigă viața veșnică. Dar, iubiții mei, vă veți întreba, cei care nu știți, bineînțeles, ce este o apă vie? Poporul nostru are această sintagmă în vorbirea lui curentă și prin apa vie se înțelege apa de adâncime din pânza freatică. Știm cu toții că într-un strat mai puțin sau mai adânc, mai adânc sau mai puțin adânc, se găsește acea apă care rezultă din circuitul apei, din ploi, și care se filtrează prin toate straturile de pământ, așa încât când ajunge la ceea ce se numește pânza freatică, ea este absolut limpede, curată, desăvârșită. Apa vie sau apa freatică este aceea care alimentează fântânile săpate în pământ. Dacă apa freatică se găsește la mai mare adâncime, atunci și fântâna va fi mai adâncă. Dacă se găsește mai la suprafață, și fântâna va fi mai puțin adâncă, dar și în una și în alta apa va fi limpede și curată, pentru că acolo, în fundul fântânii, sunt izvoarele care o alimentează în permanență ziua și noaptea. Așadar, iubiții mei, pentru că ați priceput că este vorba de un simbol, dar și de o realitate transfigurată, apa vie este apa de adâncime care alimentează fântânile. Aceasta este apa pe care o oferă Domnul Iisus Hristos prin puterea Duhului Sfânt. Apa duhovnicească de adâncime, pânza freatică a vieții noastre de creștine duhovnicești. Este apa care izvorăște din dumnezeirea Lui, apa care ne hrănește și ne răcorește pe toți cei care credem în El. Pentru că există, iubiții mei, pentru această apă un punct de pornire și o finalitate. Cel ce crede în mine, acela va primi apa pe care eu o dau. Iar cel care o primește, această apă se va preface în el în izvor de apă sălătoare, repet, spre viața veșnică, prin care se câștigă, se cucerește și se păstrează viața veșnică. Dar, iubiții mei, există o nuanță mai departe. Cel care primește apa cea vie a dumnezeirii lui Iisus Hristos nu este doar un simplu receptor, și el însuși, la rândul său, se preface în izvor de apă vie pentru alții, pentru sufletul său, pentru viața sa, dar și pentru alții. Cel care primește izvorul, devine el însuși izvor, pentru ca să-i mântuiască pe alții. Și pentru ca să nu mă deportez de acest gând, este bine să vă spun că la sfârșitul acestei conversații, pe care cei care ați fost în biserică ați ascultat-o din Sfânta Evanghelie, femeia crede în Iisus Hristos că este Dumnezeu, Mesia cel așteptat, aleargă în cetate, îl propovăduiește pe Iisus și predică dumnezeirea Lui, iar cetatea se convertește primindu-L pe Iisus și primindu-I credința. Femeia a acceptat apa vie oferită de Iisus, apa duhovnicească, care de îndată în inima ei s-a transformat în izvor de apă sălătoare și astfel, nu numai că ea s-a mântuit, dar i-a mântuit și pe alții. Femeia aceasta păgână, prin actul convertirii, a devenit ea însăși un apostol, un mărturisitor al lui Iisus Hristos. Iubiții mei, ce înseamnă asta pentru noi? Fiecare creștin este o fântână în adâncul căreia se găsește pânza freatică a apei celei vii duhovnicești. Depinde de adâncimea acestei pânze freatice a apei vii. Și mai cu seamă, depinde de grija pe care fiecare își păstrează pentru propria sa fântână. Dacă fântânile obișnuite, puțurile, cum le spunem noi, sunt, după ce sunt săpate în pământ, sunt căptușite cu pereți de beton sau de alt material, este și pentru că apa mai de la suprafață să nu pătrundă prin pereții fântânei și să altereze puritatea apei care vine din adânc. Pentru că, iubiții mei, pe lângă apa aceasta de adâncime freatică, cum se spune, care este pură, există și apa de înfiltrare care vine de deasupra, prin ploi, prin revărsări de ape, prin puhoaie, prin inundații și care pătrunde prin straturi și prea

Numai apa cea vie, cea curată, este mântuitoare. Celelalte o strică. Trebuie să vă spun eu că pe lângă credința cea adevărată, căci credința este adevăratul izvor de pornire al apei celei vii, că această credință trebuie să fie ea însăși curată prin faptul că trebuie să fie o credință de izvor și de la izvor? Nu știm oare că izvorul este curat numai acolo la gura lui când țâșnește din stâncă și este curat o porțiune scurtă când merge prin pietrele muntelui, acolo unde se joacă întrânsul păstrăvii? Dar mai târziu, când devine pârâu și când devine râu și când devine fluviu, apa este din ce în ce mai puțin curată, adică mai poluată, până într-acolo încât nu se mai poate bea. Cel mult se poate naviga, dar de băut nu mai este bună, sau pentru ca să fie bună trebuie să treacă prin foarte multe filtre artificiale și nici atunci nu este de tot curată, în niciun caz nu este ca apa care țâșnește din izvor. Iubiții mei, credința creștină este ca apa. Ea este bună numai cea de la izvor sau din preajma izvorului. Adică aceea pe care noi am primit-o de la izvorul suprem, care este Mântuitorul Iisus Hristos și de la Sfinții Săi Apostoli. Un izvor poate să fie captat de acolo, din gura stâncii, și dus la depărtări mai mari pentru ca să alimenteze o mănăstire, un schiț sau o gospodărie. Înainte erau niște țevi de olane, astăzi sunt țevi de metal sau de materiale plastice, dar oricum este o conductă care duce apa curată la locul ei. Ei bine, dacă nu există această conductă, apa ajunge poluată și de-a dreptul murdară. Conducta aceasta care aduce apa până la noi de-a lungul secolelor sunt Sfinții Părinți ai Bisericii și Biserica însăși. De aceea voi repeta, crezul pe care l-ați rostit și astăzi în biserică este acela pe care ne l-au lăsat Sfinții Părinți ai Bisericii din secolul al IV-lea, adică acum peste 16 secole. Ei atunci au formulat credința cea adevărată de la izvor, pentru că se găseau lângă izvorul Sfinților Apostolii, iar Sfinții Apostoli sorbiseră învățătura dar izvorul suprem, care este Iisus Hristos. De aceea suntem noi încrezători în credința noastră și credem că nu numai prin apa botezului, care este impregnată de Duhul Sfânt, dar și prin această apă de adâncime a fiecărui suflet, suntem apți pentru mântuire, pentru a câștiga împărăția cerurilor. Iubiții mei, să vă scrutați fiecare adâncul inimii, adâncul sufletului, al cugetului. Este ceea ce noi facem foarte rar. Devenim de rutină creștini și superficiali. Rar ne aducem aminte să ne sondăm propria noastră ființă și să o căutăm în adâncul ei, pentru că acolo ar trebui să fie apa cea curată, dar din nefericire acolo putem găsi și rezidurile apelor de viitură, de scursură, de filtrații care vin de-a lungul unei vieți. Și în materie de credință, prin acele curente care strică credința, apa cea vie adevărată, dar și prin moravuri la nivelul moralității. Și atunci, încetul cu încetul, în sufletul omului se adună niște reziduri, o anumită zgură, care uneori este rău mirositoare și de care noi, prinși de grijile superficiale ale vieții, nu ne dăm seama. Există o șansă, și anume la scaunul de spovedanie. Duhovnicul este obligat să te oblige pe tine la rândul tău să îți scrutezi adâncurile și să nu spui doar păcatele deasupra față, mai mărunte, mai ușoare, ci să privești

0: propria ta profunzime și acolo trebuie să faci curățenie. La țară, din când în când, puțurile sunt sleite, se zice, adică sunt golite repede de apa din ele și curățat fundul fântânii. Eu însumi, în copilăria mea, am fost martor la asemenea operații și am văzut cu ochii mei cum este scos nămolul care se adună, praful, de pe drum. Se adună și se depune în apă și se lasă la fund și acolo devine noroi. Și cum țăranii scoteau repede cu ălețile noroiul, până rămânea nisipul curat pe care se vedeau șuvoaiele izvorului din pânza freatică, cum intră în fântână și cum o regenerează, o fac din nou bună, apă limpede de băut. Ei bine, cel puțin din când în când, la scaunul spovedanii, dacă nu printr-o meditație personală, trebuie curățit adâncul fântânii fiecăruia. Fântânile sunt diferite între ele, dar toate sunt alimentate, sunt hrănite de aceeași pânză a apei vii duhovnicești. De aceea, iubiții mei, să ne întrebăm din când în când, oare ne este sete de Iisus Hristos? Ne este sete de apa Lui? Nu cumva ne-am obișnuit prea mult cu răcoritoarele care sunt colorate, sunt atrăgătoare, au reclamă frumoasă, cu apele acestea, mai mult sau mai puțin fabricate sau prefabricate, și am uitat de apa adevărată, curată de izvor? Nu cumva sufletul nostru este stâlcit, este alterat, cel puțin, într-o măsură mai mare sau mai mică, fie de învățăturile străine, fie de moravurile străine care îl înstrăinează pe om de izvoarele lui proprii. Și dacă vom constata că gura sufletului nostru este însetată după izvorul adevărat al lui Iisus Hristos, atunci să-i cerem să ne dea din nou apa cea vie, mântuitoare, spre viața veșnică. Amin.
1: Am ascultat cuvântul de învățătură rostit de vrednicul de pomenire mitropolit Bartolomeu Anania în cea de-a cincea duminică după Paști, în Duminica Femeii Samarinence din anul 2000. Sunt Mihai Bogdan, vă mulțumesc pentru atenție și până la următoarea întâlnire, vă doresc numai bine!

0: Este ora 17. Ascultați Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
0: Hristos a înviat, sunt Grigore Sâmboan, iată care sunt pentru început principalele titluri ale ediției. Mănăstirea clujeană de la Pădureni și-a sărbătorit astăzi ramul în prezența înalt preasfințitului Părinte Andrei și Mănăstirea clujeană din satul Escu și-a sărbătorit ramul de vară. Centrul Sfântul Hristofor din Sânicoară și-a sărbătorit primul hram de la deschiderea activității medicale. Peste 16.500 de copii din județul Cluj vor beneficia și în acest an de programul Masă Sănătoasă. Și Ziua Națională a Portului Tradițional va fi sărbătorită mâine în întreaga țară prin evenimente dedicate valorilor satului românesc. Acum știrile pe larg. Mănăstirea Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan din Pădureni, județul Cluj, și-a sărbătorit astăzi ramul la altarul de vară al așezământului monahal, înalt preasfințitul Părinte Andrei, mitropolitul Clujului, oficiat Sfânta Liturghie în sobor de clerici. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre credința însoțită de roade, subliniind că adevărata mărturisire a lui Hristos se vede în faptele bune și în grija de a aduce la biserică și generațiile tinere.
2: Credința însoțită de roade. Lucrul acesta ne-l cere Domnul Hristos prin gura Sfântului Ioan Teologul, ocrotitorul mănăstirii. Îmbătrânim, se împuținează viețuitorii mănăstirilor, se împuținează participanții la liturghie și copiii și nepoții. Pe toți ar trebui să-i aducem la biserică. Pe toți. Atunci facem roade. Când ele se dovedesc în fapte bune. Ei, lucrul acesta am vrut să-l subliniez eu astăzi, pornind de la ceea ce a spus Sfântul Ioan Teologul, ocrotitorul Sfintei Mănăstirii acesteia. Nu voi m-ați ales pe mine prin el, zice Domnul Hristos prin Ioan. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi. Și v-am rânduit să mergeți, și roadă să aduce și roada voastră să rămână.
0: Răspunsurile liturgice au fost date de un grup de teologi clujeni, iar la chinonic, tineri și credincioase din Pădureni și din satele învecinate au interpretat pricezne. La hram au luat parte oficialități locale și numeroși credincioși, iar la finalul slujbei, duhovnicul mănăstirii protosinghelul Vladimir Marc a mulțumit tuturor celor care sprijină rectitorirea așezământului monahal. Ziua hramului a găsit mănăstirea de la Pădureni în plin proces de rectitorire, la mai bine de un deceniu de la reactivarea așezământului pe locul unei vechi vetre monahale din anul 1770. Obștea numără astăzi 5 viețuitoare, stareță fiind Stavrofora Nectaria Pușcaș. Până la ridicarea noii biserici, slujbele sunt săvârșite într-o bisericuță reconstruită în 1967 prin grija credincioșilor din zonă. Ocrotitorul mănăstirii, Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, este cinstit de biserică de 3 ori pe an, una dintre aceste zile fiind data de 8 mai în amintirea unei minuni de la mormântul său din Efes. Mitropolitul Clujului a sfințit astăzi și piatra de temelie pentru noua biserică din parohia clujeană Bolduț, totodată a binecuvântat lucrările efectuate la casa parohială. De la ora 14, înalt preasfințitul Părinte Andrei, în sobor de clerici, a oficiat slujba sfințirii pietrei de temelie pentru noua biserică, ce va purta hramul Sfântul Apostol Andrei. La finalul slujbei, Părintele Mitropolit a rostit un cuvânt de învățătură despre importanța și rolul unui lecaș de rugăciune în fiecare comunitate.
2: Spune Sfântul Apostol Pavel, nimeni nu poate pune altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Iisus Hristos. El este temelia bisericii. L-am invocat în rugăciuni și pe Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat, care este hramul bisericii ce se ridică. Sigur că la multe lucruri frumoase ne-am putea gândi atunci când începem o biserică, când construim o biserică, ce poate fi mai frumos și ce rămâne peste viacuri decât biserica aceasta pe care o zidiți spre slava bunului Dumnezeu și a Sfântului Apostol Andrei. Sigur că jertfa pentru ridicarea bisericii nu e mică, e mare. În vremurile normale și astăzi oamenii cu mine mare dragoste au față de Sfânta Biserică. Mare dragoste aveți dumneavoastră față de Sfânta Biserică, Părintele Parom și dumneavoastră tuturor. Vă dorim de la Dumnezeu sănătate, spor în toate, și în cele spirituale, și în cele materiale, și sănătate, ca să ajungem cu toții să participăm la sfințirea bisericii acestea.
0: În calitate de gazdă, Părintele Paroh Adrian Moldovan a mulțumit ierarhului pentru prezență și pentru binecuvântare, dar și tuturor celor care se implică în materializarea proiectului de edificare a bisericii. Pentru întreaga activitate administrativă și pastoral-misionară derulată în cei peste 20 de ani de slujire sacerdotale, înalt preasfințitul Părinte Andrei l-a hirotesit iconom cu dreptul de a purta brâul roșu pe parohul Adrian Eugen Moldovan. Primarul comunei Ceanu Mare, domnul Virgil Păcu, curar a fost distins cu Ordinul Mihai Vodă pentru mireni, iar Consiliul Local al Comunei Ceanu Mare și Consiliul Parohial Bolduț au primit diplome de aleasă cinstire. În continuare, ierarhul, clericii și credincioșii prezenți s-au îndreptat spre casa parohială, care în ultimii ani a fost renovată și înfrumusețată. Astfel, Mitropolitul Clujului a oficiat slujba sfeștaniei și a binecuvântat lucrările de renovare și înfrumusețare efectuate. Cu acest prilej, la finalul slujbei, ierarhul i-a dăruit doamnei preotese Emilia Andreea Moldovan o icoană cu Maica Domnului. Evenimentul a avut loc în prezența oficialităților locale și a numeroși credincioși. În prezent, slujbele sunt oficiate la Bolduț, în vechea biserică satului, cu hramul Sfântului Ierarh Nicolae, edificată între anii 1974-1976. Întrucât biserica nu are o fundație solidă, iar pereții sunt destul de șubrezi, comunitatea parohială a hotărât să construiască un nou lăcaș de cult. Mănăstirea Sfântului Ierarh Nicolae din Escu, județul Cluj, și-a sărbătorit astăzi hramul de vară. Momentul a avut loc în ziua pomenirii în calendar a aducerii moaștelor Sfântului Ierarh Nicolae la Bari. Cu acest prilej, preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Clujului, a săvârșit Sfânta Liturghie în Biserica Așezământului Monahal în sobor de clerici. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre adevărata libertate, arătând că omul cu adevărat liber este omul curat la suflet, smerit și iubitor, care trăiește în apropiere de Dumnezeu și nu mai este stăpânit de păcat. Totodată, preasfințitul părinte Samuel a subliniat că îndepărtarea de Dumnezeu nu aduce libertate, ci neliniște și singurătate sufletească.
3: Omul sfânt este omul cu adevărat liber, pentru că omul sfânt nu mai este stăpânit de păcat. Omul curat la suflet, omul smerit și bun, omul care iubește pe semenii săi, un astfel de om a ajuns să guste libertatea cea adevărată, care este proprie împărăției lui Dumnezeu. Noi trăim într-o lume în care minciuna este adesea prezentată ca adevăr și păcatul ca libertate. Unii oameni contemporani chiar consideră că ascultarea de Dumnezeu îi îngrădește. De fapt, îndepărtarea de Dumnezeu, înstrăinarea de Dumnezeu, neascultarea de Dumnezeu, le golește sufletul și îi face să fie mereu neliniștiți și fără pace în suflet. Mântuitorul nostru Hristos nu îi ia omului libertatea. Dimpotrivă, a venit ca să o vindece. Mântuitorul Hristos nu distruge personalitatea omului, ci o luminează și o împlinește. În afară de Dumnezeu, omul nu devine nici mai liber, ci mai degrabă devine tot mai singur.
0: La finalul slujbei, starețul mănăstirii protosinghelul Dorotei Ilieșiu a mulțumit ierarhului pentru binecuvântarea adusă comunității. Întemeiată în anul 2018, după desființarea parohiei din localitate din cauza depopulării, mănăstirea de la Escu continuă astăzi să ofere sprijin duhovnicesc puținilor credincioși rămași în sat, sub îndrumarea starețului Dorotei Ilieșiu. Și Biserica Studenților din campusul Clujan HDU și-a sărbat astăzi hramul. Lăcașul de rugăciune este ocrotit de Sfântul Evanghelist Ioan, dar și de Sfântul Ierarh Nicolae. Cele două hramuri sunt sărbătorite în fiecare an, în zilele de 8 și 9 mai, când Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Evanghelist Ioan, dar și aducerea la Bari, în Italia, a moaștelor Sfântului Ierarh Nicolae. Biserica din complexul studențesc HDU a fost construită în perioada 2003-2008, ca o urmare a necesității tinerilor de a se apropia mai mult de biserică și de a cunoaște cu adevărat credința ortodoxă. Studenții desfășoară aici diferite activități culturale și spirituale menite să-i întărească în credință. Centrul de îngrijiri paliative pediatrice Sfântul Hristofor din Sânicoare, județul Cluj, și-a sărbătorit astăzi primul hram de la deschiderea activității medicale. Momentul a avut loc în ziua de pomenire a Sfântului Mucenic Hristofor, ocrotitorul așezământului. Cu acest prilej, la paraclisul centrului a fost săvârșită Sfânta Liturghie, la care au luat parte echipa medicală, voluntari, părinți, binefăcători și oameni apropiați acestei lucrări dedicate copiilor grav bolnavi. Cuvântul de învățătură a fost rostit de româna Andrei Bodea, duhovnicul mănăstirii Mihai Vodă de la Turda. Are amănuntă directorul centrului, preotul Emanuel Chiomiveș.
4: În paraclisul instituției, de la ora 10, s-a oficiat Sfânta și Dumnezeiască Liturghie de către preacucernicul părinte protopop Alexandru Ciui, înconjurat de un ales sobor de preoți. Activitatea propriu-zisă a spitalului nostru a debutat pe data de 16 februarie 2026, când porțile instituției s-au deschis pentru primii pacienți. În prezent avem internați 14 pacienți minori. Capacitatea este de 35 de paturi pentru pacienții minori și 3 paturi pentru aparținători, dispuse pe 19 saloane. La ora actuală, cel mai mic pacient pe care îl avem în îngrijire are vârsta de 3 ani, iar cel mai mare are 17. La acest moment de bucurie și de sărbătoare, le suntem recunoscători tuturor celor ce au înțeles importanța acestui proiect și ne-au fost mereu alături.
0: Ridicat prin grija Arhiepiscopiei Clujului și susținut prin generozitatea comunității, Centrul Sfântul Hristofor a devenit în scurt timp un loc al speranței și al sprijinului pentru copiii greu încercați de boală și pentru familiile lor. O nouă campanie umanitară de strângere de cărți pentru copii internați la Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor din Sânicoară va începe luni. Inițiativa aparține Bibliotecii Municipale Teodor Mureșanu din Turda, care invită comunitatea să dăruiască volume noi în cadrul campaniei Dăruiește Carte pentru Comunitate, derulată până pe 29 mai. Cărțile donate vor ajunge la copii aflați în îngrijire medicală la Centrul Sfântul Hristofor, aducându-le bucuria lecturii și un sprijin sufletesc în zilele petrecute aici. Cursa de rățuște revine la Cluj-Napoca de Ziua Copilului. Organizatorii fac un nou apel la generozitate în sprijinul copiilor îngrijiți la Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Clujenii care doresc să se implice pot adopta simbolic una sau mai multe rățuște, fiecare adopție reprezentând o donație pentru susținerea activității centrului și pentru cumpărarea de echipamente necesare îngrijirii micilor pacienți. La final, miile de rățuște vor porni într-o cursă simbolică pe râul Someș, într-un eveniment devenit deja la Cluj-Napoca, un frumos semn de solidaritate și implicare pentru o cauză care aduce speranță multor familii. Memorialul Gherla găzduiește mâine seară un eveniment cultural-duhovnicesc dedicat unor mari mărturisitori ai credinței din secolul trecut. De la ora 19 vor fi lansate aici volumele Personalitatea duhovnicească a părintelui Vasile Vasilache, semnat de preotul Robert Covaci, și străinul trimis de domnul părintele Ioan Culghin, însoțitor duhovnicesc al rugului aprins, prezentat de istoricul Marius Vasilianu. Întâlnirea îi aduce în atenția publicului pe părinții Alambie și Vasile Vasilache, dar și universul duhovnicesc al mișcării rugul aprins, una dintre cele mai profunde forme de rezistență spirituală din perioada comunistă. Continuăm cu alte știri. Peste 16.500 de copii din județul Cluj vor beneficia și în acest an de programul național Masă Sănătoasă. Asta după ce guvernul a aprobat finanțarea pentru anul 2026. În județul Cluj, 54 de unități de învățământ sunt incluse în program, iar suma alocată depășește 46 de milioane de lei. Prin acest program, copiii prezenți la cursuri primesc zilnic o masă caldă sau un pachet alimentar. Sprijin menit să reducă abandonul școlar și să susțină participarea la educație. La nivel național de program vor beneficia peste 540.000 de preșcolari și elevi din învățământul de stat. Ziua Europei este marcată astăzi la împlinirea 76 de ani de la declarația care a pus bazele construcției europene moderne. La 9 mai 1950, ministrul francez de externe Robert Schuman propunea o colaborare între statele europene, văzută atunci ca o cale spre pace, stabilitate și dezvoltare. Din acel moment avea să înceapă procesul care a dus în timp la formarea Uniunii Europene, din care face parte și România. Ziua Europei este marcată anual prin evenimente publice, dezbateri și manifestări culturale dedicate valorilor care stau la temelia proiectului european. Sute de clujeni au participat astăzi în Piața Unirii la manifestările organizate cu prilejul Zilei Europei. Evenimentul a reunit autorități locale și județene, reprezentanți ai armatei, elevi și numeroși participanți în cadrul unei ceremonii care a cuprins alocuțiuni dedicate semnificației zilei de 9 mai, momente artistice și ceremonial militar. Programul artistic a fost susținut de elevii ai Colegiului Ortodox Mitropolitul Nicolae Colan și ai Colegiului de Muzică Sigismund Toduță, alături de corul de copii și de muzica militară a Diviziei 4 Infanterie Gemina. În cadrul manifestării au fost premiați și elevii câștigători ai concursului Eroi și Fapte în Istoria Națională, dedicat promovării valorilor istorice și patriotice în rândul tinerilor. România marchează mâine Ziua Independenței Naționale și Ziua Regalității, două repere importante din istoria statului român modern. Data de 10 mai amintește de proclamarea independenței de stat a României, dar și de începutul domniei regelui Carol I, sub care țara și-a consolidat drumul european și modernizarea. Momentul va fi marcat în mai multe locuri din țară prin ceremonii militare, manifestări comemorative și evenimente dedicate eroilor care s-au jertfit pentru libertate și demnitatea României. Târgul produs de România se desfășoară în acest sfârșit de săptămână pe platoul sălii sporturilor Horia Demian din Cluj-Napoca. Aici clujenii și nu numai sunt invitați să descopere gusturi autentice și produse tradiționale din toată țara. Peste 80 de producători și meșteșugari din Cluj și din alte județe ale țării, dar și din Republica Moldova, au adus la târg preparate tradiționale, produse artizanale și bunătăți pregătite după rețete păstrate din generație în generație. Pe lângă zona gastronomică, vizitatorii se pot bucura de ateliere pentru copii, parc de distracții și spectacole folclorice organizate zilnic începând cu ora 16. Târgul rămâne deschis până mâine și oferă clujenilor prilejul de a susține producătorii locali și de a redescoperi savoarea produselor românești. Academia Națională de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca pregătește construirea unui teatru de vară cu aproape 2000 de locuri. Noul amfiteatru va putea găzdui concerte simfonice, spectacole de teatru, operă, balet, conferințe și evenimente studențești. Proiectul completează investițiile realizate în noul campus al Academiei, iar lucrările ar urma să fie terminate până la finalul anului. Viitorul spațiu cultural promite să devină unul dintre cele mai importante locuri dedicate spectacolelor în aer liber din Cluj-Napoca. Ziua Națională a Portului Tradițional din România va fi sărbătorită mâine. Este un prilej de a aduce din nou în atenție frumusețea și valoarea costumului popular românesc. Purtat cu cinste din generație în generație, portul tradițional impresionează prin bogăția motivelor, diversitatea regională și simbolurile care vorbesc despre credință, identitate și rădăcini. Instituită prin lege în anul 2015, această zi, marcată în fiecare an în cea de-a doua duminică a lunii mai, are rolul de a promova costumul popular românesc și de a evidenția valorile culturale pe care le poartă fiecare zonă etnografică a țării. În mai multe comunități din țară, sărbătoarea va fi marcată prin manifestări culturale și evenimente dedicate tradițiilor românești. La final vă facem cunoscută agenda ierarhilor din Mitropolia Clujului pentru mâine, duminica a 5-a după Paști, a Samarinencei. Înalt Preasfințitul Părinte Andrei Arhiepiscopul și Mitropolitul Clujului va sluji la Biserica Pogorârea Sfântului Duh din Turda Băi, protopopiatul Turda, județul Cluj. Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sădmarului, va sluji în Parohia Sfântul Proroc Ioan Botezătorul din Tăuții Măgheruș, protopopiatul Baia Mare, județul Maramureș. Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul episcopul Sălajului va sluji în parohia Zimbor, protopopiatul Zalău, județul Sălaj. Preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Clujului, va sluji la Biserica Sfânta Cuvioasă Parascheva din Coșbuc, protopopiatul Năsăud, județul Bistrița Năsăud, și preasfințitul părinte Timotei Sădmăreanul, arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sădmarului, va sluji în parohia Sfântul Dimitrie din Baia Mare.
1: Meteo.
0: În Transilvania, în următoarele 24 de ore, vremea va fi în general instabilă, cu norări temporar accentuate și ploi locale, mai ales în cursul după amiezii și spre seară. Pe alocuri, ploile pot fi însoțite de descărcări electrice și de intensificări de scurtă durată ale vântului, iar în zonele de munte, cantitățile de apă pot fi mai însemnate. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 18 și 24 de grade, iar minimele nocturne vor coborî spre 40 grade Celsius, cu valori mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei. Acestea au fost informațiile, sunt Grigore Sâmbăuan și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.
5: Aici, Radio Renașterea.
6: Ecclesia Juventutis, Biserica Tinerilor. Realizator Dragoș Stroian.
7: Bine v-am regăsit, dragi ascultători! Continuăm seria edițiilor dedicate tinerilor din parohiile Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, iar astăzi ajungem din nou în protopopiatul Turda, în localitatea Ceanu Mare. Invitatul nostru este părintele Vasile Tarța, un preot implicat activ în apropierea tinerilor de viața bisericii și în formarea unei comunități vii în jurul parohiei. Alături de dânsul sunt și două tinere, două prietene, Mihaela Cuc și Maria Urdă, implicate de asemenea în viața liturgică și în activitățile organizate în comunitate. Tinere care au ales să fie prezente și active în biserică într-o perioadă în care această alegere nu este totdeauna cea mai ușoară. Vom vorbi astăzi despre relația tinerilor cu biserica, despre cum este privit tânărul în mediul rural, despre diferențele dintre sat și oraș în pastorația tinerilor, dar și despre valorile, provocările și căutările generației de astăzi. Rămâneți cu noi pentru o discuție sinceră despre comunitate, credință și întâlnirea dintre biserică și tineri. Părinte Vasile, Mihaela, Maria, bine ați venit!
8: Bine v-am găsit!
9: Bine v-am găsit!
8: Mulțumim de invitație!
9: Ne bucurăm să fim astăzi aici!
7: O să încep pentru prima dată cu părintele și o să vă întreb, părinte, ce v-a făcut să vă îndreptați atenția în mod special spre tineri și să simțiți că ei trebuie aduși mai aproape de viața bisericii?
8: În primul rând, copiii ocupă un loc aparte în sufletul meu și, în al doilea rând, am considerat totdeauna că fiecare preot trebuie să poarte de grijă și de copii. Adică ei fac parte integrantă din parohie, ei sunt viitorul parohiei și mă gândeam totdeauna la ceea ce spune Sfântul Apostol Pavel în 1-a epistolă către Timotei, în care ne atenționează că trebuie să avem grijă de ai noștri și mai ales de casnicii noștri. Și atunci, ca părinte, sigur că și copiii fac parte din marea familie a parohiei și, cu siguranță, acest gând m-a determinat să fac tot ceea ce pot eu, sigur, la nivelul meu, ca să-i apropii pe copii de biserică. La început au fost frământări, gânduri, cum să fac, ce să fac. Și Dumnezeu, atunci când vrei să faci ceva, îți trimite oportunități, îți trimite oameni care te ajută și pentru mine aceste frământări au fost prin anii 2005-2006, eu din 2005 sunt preot la Ceanu Mare și a venit momentul după un an, doi de zile în care să predau pentru 2 ani de zile religia în școală. Atunci a fost momentul principal. Până atunci au mai fost apropieri sporadice, au fost discuții cu diferiți copii, familii, la diferite evenimente, sărbători, dar când am mers la școală, atunci am reușit să-mi apropii pe copii cu adevărat. Și apoi, pe lângă lecțiile firești, care am încercat să fie atractive, gândul meu a fost să-i duc la biserică.
7: Credeți că a fost una tu apropierea de școală și infiltrarea dumneavoastră în școală?
8: Da, cu siguranță, pentru mine a fost. Acum, sigur, în fiecare parohie este un specific, dar pentru mine a fost un lucru determinant și apoi a fost așa un plan bine pus la punct în care să-i duc pe copiii de la ora de religie, să-i duc spre biserică. Mi-am dat seama că nu voi putea dintr-o dată. Va trebui lucrurile să le iau încetul cu încetul. Și ca să fie foarte lină trecerea, m-am gândit întâi să-i duc la vecernie. La vecernie, lumea mai puțină, nu-i ca la liturghie duminica dimineața. Și atunci, la vecernie, fiind mai puțin oameni, și emoțiile lor erau mai mici. Apoi, m-am gândit că copilului trebuie să-i dau un rol. Nu l-am dus doar să asiste, ci am încercat să-i pun să citească cât eu câte un paragraf din cadrul slujbei, apoi am învățat lumină lină, apoi o priceaznă, apoi câte ceva. Și uitați așa, îmi amintesc cu foarte mare drag și de faptul că limbajul bisericesc în cărțile de cult e un pic diferit. Și atunci copiii aveau și ei emoții când se citească la Psalmul 103, la...
9: Ce emoții! Da. Zâmbesc că eu am fost de la început și a fost așa o experiență foarte faină pentru mine. Pentru că știam, calculam dinainte ce propoziții trebuie să zic eu, repetam să fie bine, dar era așa un colectiv foarte fain, copiii toți erau foarte dedicați și așa dorni să zică fiecare cât mai bine, să fie implicați și ne bucuram cumva și noi că avem fiecare partea noastră, cumva că ai efectiv o propoziție, două, trei, cât ziceai de-a lungul vecernii, era așa o satisfacție personală că ai participat și tu la...
7: Și părintele ți-a fost și profesor?
9: Da.
7: Și cum era ca profesor? Te-a determinat?
9: A fost un profesor bun și nu zic așa numai de dragul de a... Mi-era foarte drag când era dânsul, dar am avut de asemenea și o profesoară foarte faină după, cu care m-am înțeles la fel de bine, dar ce a fost fain a fost limbajul ăsta adaptat pe înțelesul copiilor. Adică cumva nu ne privea niciodată de sus, zicea povestioare, cumva făcea totul să pară mai simplu, să fie totul pe înțelesul nostru, să fie, încerca să fie cumva prietenul nostru, mai degrabă decât un preot.
7: O să ajungem să aflăm de la voi imediat ce căutați la un preot ca și tineri. Dar
9: okay, o să dezvolt mai mult atunci.
7: Părinte Vasile, pomeneați foarte frumos de sintagma casnici și că tinerii trebuie tratați ca niște casnici, ca niște prieteni. Dar cum se câștigă concret încrederea unui tânăr într-o comunitate rurală sau urbană?
8: În primul rând, e foarte important pentru un preot să fie autentic. În al doilea rând, e la fel de important să fie corect. Să știți că copiii te judecă aspru în momentul în care promiți ceva, nu te ții de promisiune și lucrurile astea le-am învățat și eu din mers. Apoi, e foarte important faptul ca noi, ca și preoți, să facem activități, să facem una, să facem alta, dar să știm că țelul nostru e să ducem pe copii la Sfânta Liturghie. Și atunci, la duș la liturghie, nu va lucra numai ceea ce spunem noi, ci va lucra și Harul lui Dumnezeu altfel în copil. Altfel va înțelege, altfel va pricepe, pentru că în cadrul liturghiei, sigur că copilul, dacă, așa cum spunea Mihaela, îi se dă un rol și am încercat de la vecernie să-i ducem la liturghie. Asta a fost pasul următor, după un an, doi, trei de zile. Și la liturghie copiii să zică crezul, să zică Tatăl nostru în cadrul Sfintei Liturghii.
9: Ne-au avansat părintele, cum s-ar zice.
8: Apoi să zică o priceaznă la chinonic sau în perioada postului Crăciunului câte o colindă. Și lucrurile acestea le-au dat copiilor încredere. Apoi am încercat să și recompensez cumva. ceva, să fac și eu ceva pentru ei. Adică dacă ei au făcut ceva pentru mine, ca preot, că eu i-am chemat, au făcut ceva pentru comunitate, oamenii s-au simțit bine când au văzut în biserică 10 copii, apoi 20, apoi 30, apoi 40 și avem la ora actuală în jur de 50 de copii, cam ăsta e numărul, plus, minus, care duminică de duminică îs la Sfânta Liturghie prezenți. Și lucrul acesta, sigur că pe lângă ceea ce am făcut pentru toți, cateheze, întâlniri, jocuri, activități. La început au fost excursii de o zi, au fost excursii pe la mănăstiri, au fost excursii, chiar discutam amintindu-ne pe drum către dumneavoastră de faptul că i-am dus la zoo, la Târgu Mureș, i-am dus la parc de distracții, i-am dus la piscină, i-am dus la în multe locuri, apoi la teatru, la operetă, la film, la desene animate pentru cei mai mici. Adică am încercat să facem totul în așa fel încât să beneficieze și copilul de ceva, să vadă că munca lui e răsplătită. Și vă zic că geografia Ceanului Mare nu ne ajută foarte mult, în sensul că casele sunt foarte răspândite. Avem copii care vin de la 2 km, de la 3 km, de la 4 km și, de exemplu, Mihaela stă cam la 4 km de biserică.
7: Și vii pe jos sau cu mașina?
9: Nu, vineam. Când am început eu să merg la biserică, din vecini mai erau copii și ne strângeau acolo un grupule și venea părintele, ne ducea. Aveam transport asigurat, cumva eram și mai motivați să mergem la biserică. Da. Mai mergeam și cu bicicleta, da.
8: Și apoi, pe lângă aceste lucruri, au fost de o real folos taberele care le-am început de vreo 6 ani, în care, sigur că, pe lângă bucuria de a fi împreună, avem voluntari, un de mare ajutor este părintele Vlad Todoran, cu voluntarii dumnealui care vin și ne ajută și ne fac jocurile, activitățile, sigur, la un nivel la care noi suntem foarte, foarte mulțumiți și beneficiem de ceea ce aduc ei nou în fiecare an și copiii sunt surprinși.
7: Ascultătorii noștri deja îl cunosc pe părintele Vlad, da, deoarece a fost într-o ediție precedentă aici la noi în studio.
8: Vorbeam și de corectitudine și aici aș vrea să vă spun că ceea ce facem noi, de exemplu, în vacanța intersemestrială din iarnă, ducem pe toți copiii care vin la biserică, dar în tabără cei care au prezențe mai multe. Adică totul e pe bază de prezență. Am încercat cumva din start să elimin bariera financiară, pentru că unii ar putea, alții poate nu și-ar permite. Și atunci am încercat totul să fie asigurat din partea noastră și singurul criteriu e prezența la biserică. Și atunci copiii, doamna preoteasă, are și un rol foarte important. Astfel încât eu, când vin copii, eu sunt la altar. Sigur că am 2-3 băieți care sunt cu mine la altar, dar doamna preoteasă e cea care îi primește pe copii, care îi așteaptă, care îi îmbrățișează, cu care la cei mai mici le dă ceva de colorat, la cei mai mari mai schimbă o vorbă cu ei și uite așa, ei se simt bine la biserică, se simt într-un mediu în care cumva sunt toți de-ai noștri, nu-i nimeni diferențiat. Și atunci, copiii, de multe ori, am avut cazuri în care câte unul care o lipsi mai mult, a fost atenționat. Vezi, consultă un pic caietul că să poți veni în tabără, știi?
7: Vreau să înțeleagă ascultătorii noștri că nu este o metodă contabilizatoare.
8: Nu. Deci avem pentru toți, dar oricum pentru cei care se strădesc mai mult și vă zic că de multe ori mă gândeam duminica dimineața și vorbeam cu soția că era o vreme potrivnică, să zic așa. Foarte frig, sau vânt, sau ploaie și ne gândeam, nu, astăzi nu o să avem. Când mergeam la biserică, copiii veneau și ceea ce vreau să mai precizez e că acești copii, mulți dintre ei vin cu părinții, dar mulți dintre ei vin și fără părinți. Adică nu-s aduși de părinți sau cumva forța sau așa, ci de multe ori vin ei, fără ca părinții, dintr-un motiv sau altul, să vină la biserică, vin pentru că se simt bine, pentru că le place ceea ce se întâmplă în biserica noastră.
7: Părinte, credeți că tânărul din mediul rural este mai aproape de biserică decât cel din oraș sau doar mai aproape de tradiție?
8: Cred că contează foarte mult familia și noi avem în vedere sintagma cei 7 ani de acasă. Și le spun la fiecare botez, le spun părinților, vedeți că sunteți primele modele pentru copiii voștri. Copiii încearcă să copieze. Sigur că cei de la Țara au niște avantaje, cum a zis noastră, obiceiuri, tradiții, sărbători, câte nu le avem noi la țară, un pic mai dezvoltate. Dar diferențele mari s-au atenuat. Acum 20 de ani erau diferențe foarte mari între tinerii de la sat și cei de la oraș. Acum și tinerii de la sat beneficiază de tehnologie, beneficiază de internet, beneficiază de multe lucruri. Sigur că la oraș sunt anumite
7: oportunități,
8: în sensul că, nu știu, de la bazin de not până la studia un instrument muzical și așa, ceea ce noi la țară nu avem, dar se pot.
7: Totuși sunt mai refractarii tinerii la oraș față de atâtea oportunități.
8: Da. Avantajul nostru e că ne și cunoaștem mai bine. Suntem împreună, ne cunoaștem de atâția ani de zile. Poate avantajul meu e că sunt de 21 de ani acolo și Mihaela, de exemplu, e absolventă de facultate acum. Și de la grădiniță îi la biserică și așa că noi ne bucurăm de lucrurile astea și faptul că în timp au avut într-un timp așa de îndelungat sus niște rezultate constante și niște lucruri care au o continuitate. Asta mi-aduce o mare bucurie în suflet, că n-a fost așa ceva doar de o lună, de două, de un an, ci uitați, de aproape 20 de ani.
7: Cum ați reușit să transformați prezența tinerilor la biserică într-o implicare reală, până la chiar unele dintre răspunsurile la Sfânta Liturghie și întâlniri regulate? A fost greu procesul?
8: A fost destul de greu, dar mi-am dat seama repede între ceea ce înseamnă a asista sau a participa. Și atunci mi-am dat seama că ca să-i pot ține pe copii conectați la slujbă, ei trebuie să aibă și ei un rol, trebuie să facă și ei ceva, trebuie să aibă și ei ceva de zis. Pe de o parte. Pe de altă parte, au și momente mai relaxante în care, sigur, în șoaptă, de multe ori ne minunăm, avem 50 de copii în biserică sau 60, uneori sau alte ori 40 și la noi în biserică e liniște, adică ei știu să păstreze decența, chiar dacă mai șoptesc ei ceva ușor, nu, sau cei mici li se dă o fișă de colorat cu tematica duminicii respective sau așa, deci totul se face într-o bună cuvință și mi-am dat seama că trebuie, pe lângă acest rol, trebuie să le și explic. Cred că am fost printre primii care am avut videoproiector în care le-am arătat la copii ce se întâmplă la slujbă, ce se întâmplă la proscumitie, ce se întâmplă în cadrul Sfintei Liturghii, și atunci dacă copilul înțelege, sigur, la nivelul lui și nu pricepe totul dintr-o dată, dar dacă știe ce se întâmplă, cât de cât, are o altă putere de a sta două ceasuri la biserică fără să se plictisească.
7: Și acum așa apela puțin la memoria dumneavoastră și privind în urmă la propria tinerețe, cum era relația tânărului cu biserica atunci și ce s-a schimbat cel mai mult până astăzi?
8: Eu zic că s-au schimbat multe și din fericire s-au schimbat în bine. Acum eu sunt la 50 de ani. Am fost, sigur, copil în perioada dinainte de 1989, în care mergeam cu părinții la biserică și mi-amintesc că ne plăcea foarte mult să mergem în postul Sfintei Mării. Părintele făcea cu noi, cu copiii, paraclisul, câte o cântare în cinstea Maicii Domnului și așa. Ei, acum mă bucur așa de mult când văd că foarte, foarte mulți preoți sunt preocupați și fac activități și în parohii mai mici, și în parohii mai mari, și la oraș, și la sat. Și ne bucurăm că sunt mulți tineri care privesc un pic altfel biserica, au o relație mai apropiată de preotul paroh și mă bucur așa de mult că de multe ori copiii care au fost la biserică, au ajuns să locuiască în Cluj, în suburbiile Clujului sau așa. Când au la rândul lor copii, vreau să-i voteze la cea. Știți? Și atunci, vă dați seama ce satisfacție și pentru părinții lor, când părinții, bunicii, copiii, sunt 3-4 generații de oameni în biserică și își botează copilul acolo unde a fost botezat tata, mama, bunicul, bunica. Și de aceea zic că lucrurile s-au schimbat în bine și ne bucurăm de faptul că cei care doresc să se apropie de biserică au din partea bisericii toată deschiderea.
7: Și cum s-a schimbat felul în care trebuie să vorbească biserica tânărului de astăzi față de cum vorbea atunci?
8: Cum spunea frumos Mihaela, că noi trebuie, sigur, să ținem ceea ce a bisericii, să ținem de rânduială. Dar totuși trebuie să ne și adaptăm cumva la un limbaj pe care copiii să-l priceapă. să încercăm, dacă e cazul, să corectăm, dar totdeauna cu dragoste, niciodată cu superioritate, niciodată altfel decât în a-l cuprinde pe copil cu toată înțelegerea, în primul rând văzut din ce mediu provine. Poate copilul respectiv nu a avut acasă așa o educație cum am avut noi, care, de exemplu, pentru mine nu era ceva comod să cumva să ador fără rugăciuni. Dar eu vedeam pe părinții mei în fiecare seară zică rugăciunea sau dimineața, și atunci un copil care poate nu a avut în familie un astfel de avantaj, trebuie noi să-i oferim și trebuie să-l primim și încetul cu încetul, cu răbdare, cu dragoste, cu deschidere, să-l apropiem de Dumnezeu.
7: Și ce poate face biserica mai bine în relația cu tinerii?
8: Sunt multe lucruri care se pot face, sunt foarte multe lucruri. Important e ceea ce cred eu că am dobândit ca experiență în acești ani, îi să nu rămânem doar la activitățile exterioare. Cu ele se poate începe, ele au rolul lor, rostul lor, n-aș renunța, Doamne ferește, în vreun an să nu fac ceea ce am spus adineauri, de la întâlniri până la excursii, tabere și așa mai departe. Dar toate acestea trebuie să aibă finalitatea la Sfânta Liturghie și apoi când preotul ajunge la spovedit, vorbește cu fiecare în parte, are răbdare cu fiecare în parte, să-l înțeleagă, să vorbească, să-l sfătuiască și apoi rolul Sfintei Împărtășanii, în care lucrează și Dumnezeu în sufletul copilului. Și uitați așa, dacă reușim să dăm încredere, dacă reușim să facem în așa fel încât copilul să aibă curaj să ne spună nu numai când face lucruri foarte bune, ci și când face lucruri mai puțin bune. Să-i dăm această încredere că și noi suntem oameni și noi suntem cu păcate. Totdeauna le spun la copii, vedeți că și eu mă spovedesc, vedeți că și eu am păcat, vedeți că și eu am duhovnicul meu. Și atunci copilul prinde încredere că, într-adevăr, e un lucru firesc, suntem oameni.
7: E o perioadă a încercărilor până la urmă. Și...
8: Da.
7: Și, părinte, n-aș vrea să vă părăsesc pe dumneavoastră și să trecem la Mihaela și la Maria până ce nu vă întreb cum vedeți viitorul misiunii cu tinerii.
8: Un viitor frumos. Și ceea ce trebuie să știm noi ca preoți, să nu fim dezamăgiți. Și am avut copii care au venit, alții care nu mai venit, alții au plecat, alții s-au adăugat. Încerc să fiu realist. Nu fac iluzia că toți copiii aceștia vor veni la teologie sau toți copiii aceștia vor fi duminică de duminică prezenți la biserică. Vor avea perioada lor de rebeliune, că poate că cam toți am avut-o la un moment dat. Dar când se vor așeza lucrurile, când vor vedea că anumite lucruri nu le mai pot face ei înșiși, că anumite rezolvări sunt peste puterea lor, că Dumnezeu are lucrarea în viața fiecărui om, dorința mea îi și crezul meu îi că acești copii pe care i-am îndrumat vor avea un reper, vor avea unde se întoarce. Copiii aceștia, când vor fi, nu știu, de 20 de ani, de 25 de ani, când va vrea bunul Dumnezeu, vor ști de rugăciune, vor ști de liturghie, vor ști de post, vor ști de spovedanie, vor ști de împărtășanie. Poate că vor uita care e numele meu, dar și nu trebuie să știe că nu e persoană importantă. Important este faptul că își vor aminti că preotul lor din sat a făcut ceva pentru ei. Nu contează cum l-o chema sau cine îi. Își vor aminti că preotul lor a avut niște activități cu ei, că preotul lor i-au purtat pe în jumătate țara, că preotul lor au făcut niște lucruri pentru ei. Și atunci lucrurile acestea sunt lucruri care îi vor determina să aibă o altă relație cu preotul din viața lor de atunci. Cei care sunt de vârsta mea și care n-au făcut religie la școală și poate n-au fost așa de apropiați de preot și au fost lucrurile cum au fost, cum s-au putut la vremea respectivă, văd de multe ori când au o problemă și vin la mine, sunt așa de stângași, parcă nici nu știu cum să mi se adreseze, parcă nici nu știu cum să zică la una la alta. Ei, copiii noștri n-au problema asta, știți? Ei îți deai casei, cum a zis Sfânt Apostol Pavel. Și asta e bucuria mea și cred că lucrurile astea chiar se vor întâmpla.
7: Mulțumesc, părinte, pentru aceste dezvăluiri foarte frumoase.
8: Mulțumesc și eu.
7: Acum, fetelor, va veni rândul și, pentru început, aș vrea să vă prezentați puțin ascultătorilor noștri. Cine este Mihaela? Cine este Maria? Mihaela, începem cu tine?
9: Ce pot să vă zic? Numele meu este Mihaela, am 23 de ani, am terminat Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor anul trecut tot aici la Cluj și în prezent activez în domeniul contabilității.
7: La Cluj?
9: Nu.
7: Unde?
9: Să știți că experiența asta, chiar discutam pe mașină că cumva parcă îmi lipsește viața mea de la Cluj, pentru că a fost cumva ceva total diferit. Eu venind de la țară, de la sat, unde toată lumea cunoaște pe toată lumea, și venind aici într-o lume cu totul nouă, că până la urmă vie aici nu cunoști pe nimeni, îmi lipsește într-o mică măsură. Totuși am ales să revin la mine acasă, să revin la noi la biserică, chiar dacă am mai mers și aici la biserică, dacă am prins duminica între examene sau așa, că nu stăteam peste weekend niciodată, cred că cel mai mult am stat maxim o săptămână jumătate, deci am prins o duminică și am zis hai să mă duc să văd cum decurge, cum e atmosfera într-o altă biserică. A fost fain, dar totuși m-am bucurat că am putut să revin la origini.
7: Și Maria?
10: Mă numesc Maria, am 14 ani, eu n-am multe de zis, având în vedere că încă sunt la școală, la CEAN, la biserică. Mă duc la părintele din 2023, cred. Deci am și eu o mică experiență cu slujbele și cu activitățile pe care le facem la biserică duminicile sau sâmbătă, depinde.
7: Mi-ați dezvăluit deja cum a început pentru voi apropierea de biserică. Mi-a dezvăluit părintele, mi-a dezvăluit tu, Mihaela, și atunci aș vrea să vă întreb, a fost implicarea voastră ceva firesc sau a existat un moment clar în care ați ales conștient să vă apropiați mai mult?
9: La mine cred că a fost ceva firesc, adică la mine a și început cumva de la o vârstă destul de mică procesul ăsta, chiar discutam tot așa pe mașină cu părintele, cred că aveam undeva la 5-6 ani când am mers în prima excursie și deja am început să merg la biserică, dar în timp a devenit ceva normal, adică merg pentru că acolo îmi găsesc liniștea, merg pentru că vreau eu să merg, să mă implic, nu numai pentru că trebuie sau îmi impune cineva.
7: Aș vrea să vă întreb cum se vede biserica din ochii unui tânăr de astăzi. Maria?
10: Pentru mine biserica, tot așa cum a zis și Mihaela, este un loc unde îmi găsesc liniștea. După o săptămână în care am avut multă treabă cu școala sau pur și simplu am avut o perioadă mai grea, duminica de obicei mă relaxez știind că sunt cu prietenii sau pur și simplu suntem de ajutor acolo, cu Crez, cu Tatăl nostru, tot așa, cu ajutor.
9: Avem partea noastră.
10: Corect.
9: Implicarea noastră acolo.
7: Și ce înseamnă biserica pentru voi? E un loc, un sprijin, un factor de culturalizare, un factor de socializare? Ce înseamnă mai mult?
9: Pentru mine e un punct de echilibru, ca să zic așa, pentru că, așa cum am zis, acolo îmi găsesc liniștea. Adică știu că acolo mă duc și duminica, două ore, cumva nu am treabă. Cu agitația lumii. Fiecare ne grăbim, în fiecare zi să facem 1000 de lucruri și până la urmă acolo ne găsim echilibru și liniștea.
7: Și cât de mult a contat părintele Vasile în apropierea voastră de biserică?
9: Pentru mine personal, părintele Vasile a avut un rol super important încă de când era profesor de religie la școală, deși nu mă amintesc foarte puțin, eram la o vârstă mică, dar tocmai prin răsplata asta pe care dânsul a creat-o pentru noi și excursiile astea pe care el le făcea, cumva ne-a făcut să ne atașăm, să ne atașăm de el, de doamna preoteasă, să înțelegem că ei să comunicăm, să vorbim, așa cum am zis mai devreme, părintele Vasile e mai mult prietenul nostru și preot, bineînțeles. Până la urmă despre asta e vorba, dar eu îl consider și prietenul meu și cred că ăsta e un lucru foarte important, să mergi știind că acolo te așteaptă cineva care te primește mereu cu brațele deschise, se bucură să te vadă, să spună întrebări și să fie real implicat în viața ta, în acțiunile pe care tu le faci și să fie acolo pentru tine, că până la urmă despre asta e vorba, despre sprijinul ăla oral.
7: Chiar voiam să vă întreb, dar aș continua cu Maria, ce face un preot să fie credibil și apropiat pentru un tânăr, pentru vârsta ta, pentru vârsta Mihaelei?
10: Așa cum a spus și părintele la început, el și când a predat și la noi la școală, de când sunt eu, a predat de două ori religie și așa cum a spus și dânsul, nu vorbește cu superioritate cu noi. Adică putem vorbi cu dânsul ca și cu un prieten, să îi spunem problemele pe care le avem, el ne ascultă, ne dă sfaturi și cam asta e.
9: Să fie pe înțelesul tuturor, să fie autentic.
7: Și cu siguranță ați întâlnit tineri în CEAN care poate nu sunt chiar așa apropiați de biserică. Cum este privit un tânăr credincios acolo printre ceilalți tineri?
9: Să știi că depinde pe cine întrebi. Pentru că uneori cineva l-ar putea primi cu respect sau altcineva l-ar putea privi cu ușoară mirare, ca să zic așa. Dar, până la urmă, cred că nu trebuie să te lași influența de cum te vede lumea. Pentru că părerile oamenilor sunt împărțite și dacă ne luăm după

0: responsabilitate, la ce valori vă gândiți?
1: Eu zic că răbdarea. În primul rând, răbdarea. Mi se pare foarte importantă, mai ales în zilele în care trăim, pentru că totul se derulează foarte rapid. Trăim într-o agitație, fiecare avem treburile noastre, dar când mergi acolo și două ceasuri, duminica, trebuie să ai răbdare, să asculți.
0: Și Maria, aș fi curioasă și de perspectiva ta, ce valoare ți-a lăsat biserica cel mai profund?
2: Cum a zis și Iulia, răbdarea și tot în același timp să și ascultăm persoanele, adică exact cum ne ascultă părintele, să ascultăm și noi, practic învățăm de la dânsul valorile care le are el.
0: Priviți biserica drept o alternativă într-o lume în care tinerii au tot mai puține repere sau drept o direcție clară de viață?
1: Cred că depinde de fiecare, pentru că pentru alții o privesc ca pe o alternativă sau alții o privesc ca pe o opțiune clară.
0: Și aș fi curios, în afara bisericii și a școlii, cum vă petreceți timpul? Ce vă preocupă?
2: Cu prietenii, în general, cu familia, făcând lucrurile care mă pasionează.
0: Ce te pasionează? Ce faceți?
2: Eu 90% din timp desenez și mai ajut cu la ce pot. Părinții, prietenii, oricum.
0: Și Mihaela?
1: Mie îmi place foarte mult să călătoresc. Acum și vârsta îmi permite să merg în mai multe locuri. Deși de mică, tot așa ziceam că unde era de mers, la biserică mergeam în excursie. La dansuri, de exemplu, era un dans la noi în sat. Mergeam în concursuri și eu eram prezentă. Se făceau excursii la școală, eu eram acolo. Deci, în principiu, excursie, dar îmi place foarte mult și să citesc. Și ieșirile astea cu prieteni, socializare.
0: Unde ai călătorit ultima dată?
1: La Sovata.
0: Fain.
1: La Sovata. A fost și o călătorie memorabilă. Pe plan personal, că acum, dacă tot am ajuns aici, a fost locul unde ne-am logodit. Eu și prietenul meu. Logodnicul.
0: Să aveți căsnicie fericită.
1: Mulțumim.
0: Și pomeniai foarte frumos că îți place să citești. Ce loc are lectura în viața voastră și cât de mult mai citește un tânăr astăzi?
2: Depinde și de timpul pe care îl are. De exemplu, noi acum fiind destul de aproape de examen, nu prea avem timp de citit, de făcut lucrurile care ne plac. Axăm mai mult pe școală, evident. Poate Mihaela are mai mult timp liber.
1: Ai fi surprinsă. La fel voiam să zic și eu, chiar acum mă gândeam, ultima carte pe care am citit-o a fost, spre rușinea mea, cred că anul trecut, pentru că a fost nebunia asta cu licența, cu toate cele și după realitatea asta de a intra în câmpul muncii, dar nu cred că încă lumea mai citește și o carte bună te poate ajuta foarte mult și să te dezvolți tu pe tine, dar și poate reușești să influențezi un prieten, o cunoștință. Uite, am citit o carte faină, uite despre ce era vorba, îi strânești interesul și cumva manifesti așa un interes pentru lectură.
0: Și ne poți dezvolui și titlul ultimei cărți citite?
1: Nu știu autorul, e un autor străin, David, nu mai știu, Mind Reader se numește.
0: Dezvoltare personală.
1: Da. De la o vârstă. Am început cu cărțile de dezvoltare personală. Mi-a și plăcut foarte mult. N-am citit, nu știu câte cărți, dar cele pe care le-am citit, tot așa, poate mi-au fost recomandate de câte un prieten și mi-au stârnit interesul și am zis, ok, hai să văd despre ce e vorba. Și legi informațiile și te ajută să te dezvolți tu pe tine. Adică nu neapărat să ajungi, că eu cred că niciodată nu să fim, să zici, îți mulțumim 100% de mine, sunt cea mai bună varianta mea. Mereu o să căutăm să ne dezvoltăm și să devenim constant cea mai bună varianta noastră.
0: Și aș trece și spre lumea digitală în care trăim cu toții și v-aș întreba cum se împacă viața de credință cu lumea digitală în care trăim.
1: Eu zic că se pot combina, adică depinde foarte tare de ceea ce alegi să urmărești. Că până la urmă, așa cum am zis și mai devreme, există și content bun care te ajută, dar există și content care efectiv te trage în jos, deci numai scrolling-ul over and over și nu te alegi cu nimic, nicio informație, n-ai niciun beneficiu.
0: Chiar sunt curios, aveți Facebook, Instagram,
1: da,
0: WhatsApp?
1: Da.
0: Și ce fel de platforme urmăriți acolo? Dacă ne-ați putea recomanda una, Maria?
2: Păi, în general, creatorii de conținut, artiști de tot felul, cântăreți, pictori. Am mulți artiști internaționali, cum ar fi Alex Warren sau Finn Wolfhard, care e un artist mai puțin descoperit, care mie personal îmi place mult.
0: Deci ce fel de muzică îți place?
2: Muzica pop. Așa. Și indie rock, de obicei.
0: Deci ești o show festivalieră, din câte am înțeles până acum. Unde ai fost la festivaluri?
2: Se organizează la noi în oraș, adică în oraș, lângă sat, un festival în fiecare vară și am fost acolo și în Cluj, de obicei. deci în apropiere.

0: Cum se numește festivalul?
1: Summerfest.
0: Poate biserica să vorbească pe limba generației voastre și în spațiul digital? Ați întâlnit biserica acolo prezentă?
1: Sunt platforme care promovează și biserica sau tot așa creatori de conținut, că în ultima perioadă mi se pare că totul în online e numai despre creatori de conținut și toată lumea încearcă să fie creator de conținut, dar contează foarte tare și ceea ce încerci să transmiți și acum creatorii de conținut, scopul lor e să exteriorizeze lumii și cumva mai ales copiii mai tineri tind să îi copieze, să nu știu, să înveți, să facă ce fac ei. De asta mi se pare foarte important să promovezi niște valori clare și inclusiv biserica. Sau efectiv să pui un story că ai fost la biserică. Vede un copil și se gândește, mamă, ce tare ăla. Mergi la biserică. Hai să mă duc și eu.
0: Deci...
1: Și mergi. De exemplu, mergi. Poate n-ai mers niciodată, să zicem. Și dai de o biserică, cum e a noastră, unde întâlnești instant mai mulți copii, de la școală îi cunoști. Ce e aici? Mai vreau să vin. Părintele se implică, doamna preoteasă, să acolo cu tine. Și zici, wow, vreau să mai vin. Explicați-mi și mie despre ce e vorba. Asta e cel mai important.
0: Și crezi că ăsta e și asul din mânecă al bisericii pe care îl poate juca foarte fain,
1: da,
0: nu?
1: Da, cu siguranță.
0: Mulțumesc, Mihaela, mulțumesc, Maria, părinte, m-aș întoarce la dumneavoastră și v-aș îndemna pentru sfârșitul întâlnirii noastre de astăzi să adresați un mesaj tineresc, într-un mod tineresc, tinerilor și ascultătorilor.
2: Cred că gândul meu e pentru toți tinerii, și care merg la biserică și care încă nu merg. Și îndemnul meu ar fi să cerceteze, să citească, să studieze. Așa cum facem pentru orice domeniu. De vrem să performăm, vrem să știm mai multe, ne documentăm. Și găsim și informații și pe internet, găsim și în lumea reală și cred că orice preot are deschiderea necesară când un tânăr ar vrea să întrebe ceva, să se informeze, să știe mai multe. Și cred că acest lucru ne-ar ajuta sau i-ar ajuta să-și sporească credința. Pentru că credința avem de la Dumnezeu, fiecare în sufletul nostru. Dar această credință se poate și cultiva, se poate și spori. Și știm că și Sfinții Apostoli la un moment dat au zis că de Domnul Iisus Hristos, Doamne, sporește-ne credința. Era vorba despre iertare. Ei, așa și noi, ca să ne sporim credința, ca să știm mai multe, să întrebăm, să citim, să ne documentăm, să căutăm pe internet, să vedem, să luăm Sfânta Scriptură, să vedem în orice parte ar fi, să aflăm mai multe ca să putem ști mai multe și să putem să ne sporim credința din sufletul nostru.
0: Să lăsăm blocajele la o parte.
2: Blocajele la o parte și apoi totul depinde și de faptul că, și cred că este un mare avantaj pentru tineri, ei sunt curioși, dar ei sunt și curajoși. Și atunci... să aibă acest curaj de a cerceta.
0: Mulțumesc, părinte, și aceeași provocare aș încheia-o cu fetele noastre și le-aș lansa-o să adresați un mesaj tinerilor care ne-au ascultat, ascultătorilor noștri.
1: În final, eu cred că cel mai important e să îți dai voie să descoperi lucrurile pe cont propriu. Până la urmă, credința poate să fie un sprijin real, nu doar o limitare. Ăsta e gândul cu care aș vrea să rămână ascultătorii.
0: Mulțumesc! Mulțumesc, Mihaela! Maria, te ascultăm și pe tine.
3: Așa cum a zis și părintele, să încerce. Să meargă într-o duminică la biserică, să vadă cum e atmosfera. Dacă nimeresc ca o biserică precum a noastră, să meargă, să cerce mai mult, să descopere.
0: Părinte, mă bucur tare mult că v-am avut invitat în cadrul acestei emisiuni. Mi-ați dezvăluit o misiune autentică cu tinerii și un dialog prezent al bisericii în viața comunității de acolo. Fetelor, de asemenea, vă mulțumesc și vouă pentru prezența în studiourile noastre și vă doresc mult succes. Iar Mihaela, din
1: mulțumesc
0: nou, căsnicie fericită!
1: Mulțumesc!
0: Dragi ascultători, vă reamintesc că astăzi a fost prezent în studiourile noastre părintele Vasile Tarța de la Ceanu Mare, care a venit însoțit de Mihaela Cuc și Maria Urdă. Eu sunt Dragoș Stroian și până data viitoare vă doresc toate cele bune!
4: Ecclesia Juventutis, Biserica Tinerilor. Realizator Dragoș Stroian.

0: Stimați ascultători, de la această oră vom da legătura în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite slujba Vecerniei Mari cu litie.
1: Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna.

0: Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu mărit, Tu te-ai foarte. Într-o strălucire și mare podoabă te-ai îmbrăcat, Cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu haină, Cel ce întinzi cerul ca un corp, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc, Cel ce întemeia pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în viacul viacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape, de certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa, se suie munți și se coboară în văi, în locul în care l-ai întemeia pe ele, hotar ai pus pe care nu-l vor trece, și nici nu se vor întoarce să acopere pământul, Cel ce trimiți izvoare în voi, prin mijlocul munților vor trece ape. Atăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatii setea își vor potoli, peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas, Cel ce adă munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va sătura pământul, Cel ce resar iarbă dobitoacilor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului cei de Libanului pe care ei sădit. Acolo păsările își vor face cu ei blocașul copostârcului tiparoși. Munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor, făcut ai luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său, pus-a întuneric și s-a făcut noapte, când vor ieși toate fiarele pădurii, puileilor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncare lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușile lor se vor culca, ieșiva omul la lucrul său și la lucrarea sa până seară, că s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplut s-a pământul de zidirea Ta, marea aceasta este mare și largă. Acolo se găsesc târătoare cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corăbile umble balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le Tu lor vor aduna, deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umplea de bunătăți. Dar întorcându-ți Tu fața Ta, se vor tulbura. Lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului. Fie slava Domnului în viac, veselit se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută sfârvământ și îl face pe el de se cutremură, Cel ce se atinge de munți și fumegă, cânta voi Domnului în viața mea. Cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi plăcute să-i fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul, piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pus-a întuneric și s-a făcut noapte. Când s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție!
1: Cu pace Domnului să ne rugăm!
2: Doamne, miluiește!
1: Pentru pace de sus și pentru mântuire!

pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa Domnului să ne rugăm. Al preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pentru cinstita preoțime și

Evanghelia ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și cururea.

0: Sfinte și așteaptă de la tine mare și multă milă.
1: Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Vrednicește-ne, Doamne, seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale, binecuvântat ești, Stăpâne. Înțelepțește-ne cu îndreptările Tale, binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, ție se cuvine cântare, ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
0: Să plinim rugăciunea noastră de cea de seară Domnului.
3: Doamne, miluiește!
0: Apă, miluiește și ne păzește pe

sufletul nostru și pace în lume, de la Domnul să cerem. Cealaltă vreme

viitor, viitor de oameni, și-au plecat capetele și și-au supus grumajii robii tăi, nu de la oameni, așteptând ajutorul, ci nădăjduind în mila ta și dorind după mântuirea ta. Pe aceștia păzește-i în toată vremea și în seara de acum și noaptea ce vine de tot vrăjmașul și de toată lucrarea cea potrivnică a diavolului, de cugete, de șarpe și de relele aducerea minte. Fie stăpânirea împărăției tale binecuvântată și prea slăvită a Tatălui și a Fiului și a Sfântului.

Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, cercetează lumea Ta cu milă și cu îndură, dinalță fruntea drept slăvitorilor creștini și trimite peste noi milele Tale cele bogate, pentru rugăciunile preacurate, stăpâne noastre, Dumnezeule, scătoarea și pururia, Fecioara Maria, cu puterea cinstite și de viață făcătoarei cruci, cu cortirile cinstitelor cerești, mânitupești puterii, pentru rugăciunile cinstitului, slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților, slăviților și tuturor lăudaților apostoli, ale celor dintre sfinți, părinții noștri, mardaschele lumii și ierarhii, Vasile cel Mare, Grigore, cuvântătorul de Dumnezeu și Ioan, gură de aur, ale sfinților Atanase, Chiril și Ioan, cel milostiv, patriarh Alexandriei, și ale sfântului Nifon, patriarhul Constantinopolului, ale celor dintre sfinți, părinții,

Antimidianul Iosif, Mătodisitorul, Ghelasie, Leonte și Pahomie de la Gledin și ale tuturor sfinților ierari, ale sfinților slăviților mari mucenici, Gheorghe, Purtătorul de Brâință, Dimitrie, Zvultorul de Mire, Tudor de Tiron, Tudor Slatina și Ioan celul de la Suceava, ale Sfântului Sfințit

Sfântului preot mucenic Liviu Galaction de la Cluj, ale Sfinților Mărturisitor Ioan și Moise, ale Sfinților Matir și Mărturisitor Năsăudeni, Atanase Tuturan din Bichinciu, Vasile din Mocot, Grigore din Zagra și Vasile din Telciu, ale Sfinților Matir Brâncoveni, Constantin Voievod cu cei patru fiei săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei și Sfetnicul Ianache,

Părinților cuvioși de Dumnezeu, putătorii părinții noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, Daniel Sihastru, Vasile de Apoiana Mărului, Paisie și Ioan Iacob de la Neamț,

Zelotule, ale Sfinților Mucenici și frați Alfeu, Filadelf și Cipriana, căror pomenire o să vârșim. Ale Sfinților și drept Dumnezeiești, Părinți Joachim și Ana,

stare a întregii lumii, pe dumneavoastră a Sfintelor Dumnezeu Biserici, pentru mântuirea și ajutorul celor care cu sărdie și cu frică de Dumnezeu se ostenește și slujesc, părinții frații noștri,

Tuturor celor care mai înainte s-au mutat într-o dreaptă credință, părinți și frații noștri, drept stăvitori creștini, care odihnesc aici și pretutindeni, pentru izbăvirea celor robiți, pentru frații noștri care sunt în slujbe și pentru cei ce slujesc și au

marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive, Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, cine izlovește de cel rău.
1: Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh.

0: Doamne, miluiește!
1: Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai binecuvântat cele 5 pâini în pustie și ai săturat cu ele 5.000 de bărbați, ne-nsuți binecuvintează pâinile acestea, grâul, vinul și unt de lemnul și le mulțește pre ele în sfânt locașul acesta, în orașul acesta, în țara noastră și în toată lumea ta, iar pe credincioșii robii tăi care vor gusta din ele îi sfințește, că Tu ești Cel ce binecuvintezi și sfințești toate Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Părintelui Tău, Celui fără de început, și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău, Duh, acum și pur

0: peste voi cu al Său har și cu a Său iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă Ție, Hristoase!

0: înviate din morți, Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților, Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfântului Apostol Simon Zilotul și ale Sfintei Mucenițe Fotinii, a căror pomenire o săvârșit, ale Sfinților Drepților și Dumnezeștilor Părinți, Ioachim și Ana și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi ca un Duh și de oameni iubitori. Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.
2: Bunul Dumnezeu să primească rugăciunile de seară, să vă binecuvinteze și să vă protească. Hristos a înviat! Amin.

0: Stimați ascultători, încheiem aici transmisiunea din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Ați ascultat slujba Vecerniei Mari cu Litie.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
0: Din comorile ortodoxiei.

Patericul Atonit. Capitolul 10. Despre lepădarea de lume și înstrăinare. Doi descendenți regali au fost Ioan și fiul său Eftimie, ctitorul Sfintei Mănăstiri Iviru. Ei au strălucit între anii 960-980 și au fost ucenici ai Sfântului Atanasie Atonitul. Sfântul Eftimie, pe când trăia în lume, s-a certat și a omorât un evreu care blasfemiase numele lui Iisus Hristos. După aceasta s-a îmbolnăvit foarte grav, dar a fost vindecat de Maica Domnului. Apoi a plecat în muntele Athos ca să fie sub ascultare în obștea marelui Atanasie Atonitul. Monahii de la Iviru i-au dat lui Eftimie numele de Noul Hrisostom, pentru că a tradus toată Sfânta Scriptură și alte cărți din greacă în limba iberică. Sfântul Sava Sârbul a fost prinț regal. Numele lui înainte de călugărie a fost Rastko și tatălui a fost Ștefan Nemania, rege al Serbiei. Întreaga lui familie a fost foarte credincioasă. Din copilărie, Sfântul iubea viața monahală. Când câțiva călugări de la muntele Athos au vizitat țara lui, printre ei se afla și un părinte rus, foarte evlavios. După ce a auzit ce povestise acel părinte despre viața monahală de la muntele Athos, prințul a fost cuprins de dragoste dumnezeiască. Cu lacrimi de umilință, el l-a rugat pe părinte să-l ia cu ei pe drumul lor de întoarcere la muntele Athos. Văd, părinte, că Dumnezeu, care știe adâncul inimii mele, te-a trimis la mine păcătosul ca să mă îndrumi pe calea dumnezească. Deci, te rog din suflet, învață-mă cum să scap de deșertăciunea lumii acesteia și să urmez o viață sfântă, ca a voastră. Curând, părinții mei plănuiesc să mă căsătorească. Iată de ce m-am hotărât să plec de aici cât mai curând posibil. Părintele l-a acceptat să-i fie tovarăș de călătorie și să-l îndrume, pentru că a cunoscut că aceasta era voia Domnului. De vreme ce văzuse sufletul lui Rastko, în timp ce se pregăteau pentru plecare, arzând de dor pentru Dumnezeu. În mănăstirea rusă, Rastko s-a ostenit în toate ascultările mănăstirii, ca un bun ostaș și atlet. Oricum, părinții lui au rămas nemângâiați. Tatălui a trimis oameni să-l caute peste tot, pentru că Rastko nu era numai fiul lui cel cu minte și frumos, ci și urmașul lui la tron. Până la urmă, trei nobili sârbi au aflat că Rastko se află într-o mănăstire rusă și au plecat acolo ca să-l aducă înapoi. Fratele Rastko i-a rugat pe părinții lui duhovnicești să-l călugărească imediat și în acea noapte s-a ascuns în turnul mănăstirii. Apoi a scris o scrisoare părinților săi descriind judecata de apoi și iadul veșnic. Scrisoarea i-a impresionat în așa mod încât s-a hotărât să devină monah. Mama lui a primit schima într-o mănăstire unde s-a nevoit, plăcând lui Dumnezeu, și acolo a adormit în Domnul. Tatăl lui a renunțat la împărăție și a lăsat tronul celuilalt fiu, Ștefan. Apoi el a plecat la muntele Athos, unde s-a întâlnit cu fiul său, Sava. Nu poate fi descrisă bucuria din sufletele lor în momentul întâlnirii. Fostul rege a cerut să fie tuns în monahism și a primit numele de Simeon. Astfel, tatăl natural a devenit fiul duhovnicesc al propriului său fiu natural. În 1198, tatăl și fiul au construit faimoasa mănăstire sârbă Hilandar, pe pământul donat de Sfânta Mănăstire Vatoped, un dar pecetluit cu sigilul de aur al împăratului Alexie al III-lea. Acolo, în Hilandar, amândoi, fiu și tată, au fost mai târziu canonizați. Sfântul Damian a fost într-adevăr vrednic de admirație. Prieten al Sfântului Cosma Zografitul, a dus o viață curată, ostenindu-se în Sfânta Mănăstire Esfigmenu. El avea rânduiala ca niciodată să nu stea peste noapte nicăieri decât în chilia sa. Într-o noapte se găsea lângă Hilandar, în ploaie și ceață. Și, neștiind unde se află din cauza întunericului și a ploii torențiale, a strigat: Doamne Iisuse Hristoase, mântuiește-mă, căci pierd! Atunci un înger al Domnului a apărut, l-a ridicat și deodată s-a trezit în siguranță în fața chiliei sale.
După ce a adormit în Domnul, părinții mănăstirii au simțit o mireazmă venind din mormântul lui timp de 40 de zile. Această mireazmă a ajuns până și în mănăstire, în ciuda distanței de o milă dintre mormânt și mănăstire. De unde vii, părinte? Era întrebat părintele duhovnic Veniamin de la mănăstirea Cutlumuș, care a trăit 95 de ani și a plecat la Domnul în 1941. Sunt un străin, răspundea el, însemnând că toate ființele umane sunt exilate și viața lor e scurtă și trecătoare. În jurul anului 1835, aproximativ 5 ani după ce ocupația turcească se sfârșise, un grup de serdari, serdarii sunt paznicii speciali ai Sfântului Munte, ce veghează la păstrarea ordinii. Ei poartă pe cap o scufie cu însemnele AO, ce semnifică Poliția Muntelui. Un grup de serdari au plecat într-o zonă împădurită lângă Marea Lavră pentru a vâna capre sălbatice. Într-o dimineață au văzut deodată în fața unei peșteri un bătrân pusnic fără haine și i-au spus: Binecuvântați, părinte! Domnul, a răspuns el și a început să-i întrebe despre Sfântul Munte. Cum este aici? Cum își duc viața călugării aici? Și așa mai departe. Ei l-au informat că era pace peste tot, acum că ocupația turcească se sfârșise. Cine sunt acești turci? Și ce înseamnă Revoluția Grecească? A întrebat bătrânul pusnic. Nu știți, părinte, că noi, ortodoxii, am vărsat sângele nostru pentru a ne elibera de sub ocupația turcească? Nu, copiii mei, eu nu știu nimic. Aici suntem 7 împreună, dar nu am plecat în altă parte niciodată. Nu știm nicio veste, a răspuns îngerul pământesc și omul ceresc. După ce acești vânători au fost binecuvântați de el, au plecat uimiți să povestească părinților de la schitul Sfânta Ana totul despre întâlnirea avută. Călugării de la Sfânta Ana au fost interesați de ceea ce povestiseră vânătorii. Astfel, însoțiți de aceste gărzi civile, câțiva părinți au mers prin tot muntele Athos căutând peștera și minunatul bătrân, dar nu l-au găsit nicăieri. În chilia Sfânta Treime din Caries a trăit părintele Chiril, un om cu o înfățișare blândă, dulce și prietenoasă. Era foarte bătrân, avea o barbă albă și o față strălucitoare. Datorită înfățișării lui, se putea presupune despre el că ar fi fost decanul unei universități. Dar, în realitate, el nu a părăsit niciodată Athosul.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Publicitate.
3: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj cultural de suflet la Praga, care se va desfășura pe durata a 4 zile, în perioada 25-28 mai 2026, cu plecare din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita castelul din Bratislava și Catedrala Sfântul Martin din Slovacia, castelul și Catedrala Sfântul Vitus din Praga, piața Malastrana cu Biserica Sfântul Nicolae, Biserica Maica Domnului Victorioasă și multe alte locuri încărcate de cultură, istorie și civilizație. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Șuteu Laurențiu Ioan, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți primi și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
2: Ați ascultat publicitate.
4: Aici, Radio Renașterea.
5: Păhărelul cu nectar. O emisiune pentru cei mici, realizată și prezentată de Doina Dejica.
6: Dragii mei mari și mici, Hristos a înviat! La microfon, Daria. Mă bucur să fim din nou împreună pe calea undelor și vă invit la un păhărel cu nectar.

Coboară luna mai pe aripi de lumină. Se îmbracă tot pământul în mantie de flori. Așterne frumusețe din lumea divină, punând pe ea magie, esențe și culori. Își lasă evantaiul de verde crud în zare, peste câmpuri sure și codri cenușii, punând veșminte noi, cu farmec și culoare, trezind la viață totul în cal de armonie. E forvotă în natură, e viață, e încântare, mișună sub soare mii de gâze mici. S-au întors în stoluri păsări călătoare cu dorul lor de tot ce-au lăsat aici. Coboară luna mai din seninul zării, aducând schimbare și în sufletul meu, alungând din el cenușiul, norii, să port primăvara cu mine mereu. Să purtăm un suflet strop de primăvară, cu picuri de soare, verde crud și flori, să ne fie clipa vieții mai ușoară și curată, clară, ca a zilei zori. Am început emisiunea noastră cu un moment de pace și relaxare, ascultând poezia pe care am ales-o pentru voi. Coboară luna mai, scrisă de Teodora Dumitru. Poezie care ne duce cu gândul la o vorbă din popor. În luna lui Florar, raiul coboară pe pământ. Într-adevăr, totul a prins viață. Luna mai ne copleșește într-o explozie de vegetație, prospețime și culoare. Ca niște albine harnice, gospodarii muncesc cu energie la câmp, în grădini, în vie. Se strâng turmele de oi să fie duse la cioban, care știe unde să le ducă să pască iarbă grasă. La fel cirezile de vite. Iar gospodinele harnice, ce credeți, plantează deja în straturi răsadurile de legume

Au trecut deja câteva zile din luna mai, timp în care nu contenim să ne minunăm și să ne bucurăm de frumusețile ei, de energia pe care ne-o dă soarele, acum când ziua este mai lungă, și de darurile oferite de natură, fructe, legume și verdețuri, de care ar trebui să profităm din plin, pentru că sunt gustoase și au un efect benefic asupra sănătății noastre. O să dau o raită prin biblioteca noastră virtuală să caut informații și curiozități despre verdețurile de primăvară. Salata verde, spanacul, urzica, ștevia, loboda, macrișul, pătrunjelul și despre beneficiile lor. Ce să zic, sănătate în farfurie! Dar înainte, facem o scurtă pauză muzicală și revenim!

Enciclopedia pentru copii. Am găsit o mulțime de informații utile. Mă opresc la urzică. Urtica dioica este printre cele mai valoroase dintre verdețurile de primăvară. Hrănitoare, detoxifiantă, remineralizează organismul după sezonul rece, este o plantă perenă și foarte utilă. O întâlnim peste tot, prin grădini, pe șanțuri, pe malul apelor. Are un conținut destul de ridicat de vitamina A, vitamina C, vitamina B2 și vitamina K. De asemenea, săruri minerale, calciu, fier, potasiu, siliciu și fibre. Frunzele de urzică mai conțin beta-caroten, luteină, licopenul pe care îl găsim și în roșii, toate cu efect benefic pentru organism. Foarte apreciată este mâncarea de urzici cu usturoi și cu mămăliguță, gustoasă și la îndemână. Ascultăm un cântecel?

Curzica este gustoasă și hrănitoare, iar pentru conținutul important de vitamine, săruri minerale și carotenoizi, este folosită în medicina naturistă. Urzica este și leac și aliment, dar este valoroasă și în alte scopuri. De exemplu, sucul frunzelor, prin fierbere, poate fi un colorant natural verde foarte frumos, iar din rădăcină vom obține culoarea galbenă. De asemenea, pentru fibrele textile, multă vreme, pe lângă in și cânepă, s-a folosit și urzica. Ar fi multe de spus despre această minunată plantă. Noi ne oprim aici. Atenție însă la pișcătura de urzică. Se simte ca o arsură și nu e plăcută deloc. Data viitoare o să povestim despre salata verde și despre lobodă. Pauză muzicală și ne întoarcem.

Primăvara, natura e mai frumoasă, mai bogată și mai decorativă ca oricând. Iar păsările, migratoare sau nu, și-au construit cu grijă cuiburile unde vor ieși sau au ieșit deja puișorii. În aceste zile am sădit în jardinierele de pe balcon răsadurile de busuioc, măghiran, pătrunjel verde, mentă, rozmarin. Iată, v-am și dat o idee, dragii mei, cum să aveți plante aromatice pe balcon. În acest timp am observat agitație mare între porumbei, zboruri rapide și tot felul de ciripituri în cor. Poate că și-au făcut un cuib undeva în apropiere și ne atenționează că au ieșit puișorii. Nu știu, dar mă gândeam să povestim câte ceva pe scurt despre porumbei, după un moment muzical.

Porumbelul este simbolul universal al păcii, al iubirii și al speranței. Porumbelul comun, Columba Livia sau porumbelul de stâncă, are o istorie de mii de ani. Sunt peste 5.000 de ani de când, de-a lungul timpului, porumbelul a început să fie domesticit pentru diferite scopuri. Comunicare, curierat, simbolism. În lume ar exista cam 344 de specii de porumbei, clasificați în peste 50 de genuri, fiecare cu denumirea lui. Porumbei comuni, sălbatici, domestici, voiajori, decorativi, porumbei de stâncă, porumbei de câmpie. Desigur, fiecare au caracteristici diferite. Sunt numai câțiva din cei 344. Ascultăm un cântecel și vă spun cât.

Porumbeii sunt foarte inteligenți. Se recunosc în oglindă, recunosc fețele oamenilor chiar și în poze. Pot recunoaște culorile și litere din alfabet. Porumbeii voiajori au mare capacitate de orientare. Se știu întoarce acasă de la zeci și sute de kilometri. În primul război mondial, ei transportau corespondența. De bună seamă că mulți dintre ei au pierit în acest timp, dar dintre cei care au rămas, unii au fost chiar medaliați. Porumbeii se orientează după soare, după miros și după peisaje. Au un auz excelent. Pot detecta chiar frecvențe foarte joase, de exemplu o furtună care se apropie sau un vulcan activat. Un porumbel poate parcurge 1000 de kilometri într-o zi. Se poate ridica până la 1800 de metri altitudine. Porumbelul adult are peste 10.000 de pene. Durata medie de viață, cam 20 de ani. Au doi pui în general pe care părinții, masculul și femela, îi îngrejesc cu rândul și îi hrănesc cu lapte de porumbel, o secreție produsă de mucoasa gâtului la ambele sexe.

0: Și acum, un moment așteptat al emisiunii.
1: Poșta emisiunii.
0: Viorica dragă, mă bucur că deja ești lângă mine. Eu am vorbit destul și mai bine să vedem ce găsim de data aceasta în tulbă.
2: Invitații mei sunt copilași din grupa mică, grupa albinuțelor de la grădinița Sfântul Stelian, Hristofor Topoie, Maria Dascălu și Irina Jurje. Ce cântece știți?
3: Vrem să cântăm. Dar eu vrem să cântăm.
2: Vă ascult cu drag.
4: Lungă un lac a stat, animalele l-a sat.

zdrav. Usor, mormăind, vizblană, copii. Usor, mormăind, vizblană, copii. Iepurașul zice atunci, am urechi frumoase lungi. Vulpea zice așa, se stufoasă-i coada mea. Vulpea zice așa, se stufoasă-i coada mea. Iar și noi suntem voioși,

0: copil frumos. Iar și noi suntem voioși că suntem copii frumoși. Și noi suntem voioși pentru că suntem copii frumoși.
1: Dar eu vreau să spun o poveste.
2: Abia aștept.
1: Păi, a venit ursul și vulpii au luat peste toți.
2: Vrei să spui povestea ursului păcălit de vulpe? Deci, vulpea ce a făcut?
1: A luat toți peste în burloc. A vrut și ursul. Apoi a zis vulpea să te dă noaptea la lac,
3: să pun coada în lac și să
1: ia pe coadă peste.
2: Da, doar vreau să spun că vulpea nu trăiește în bârlog, numai ursul trăiește în bârlog. Vulpea trăiește în vizuină, știi? Are acolo și-a făcut ea o gaură în pământ și-a acoperit-o cu frunze, cu crengi, cu de toate și stă în vizuină. Și ursul, știți ce face iarna? Doarme toată iarna în bârlogul lui. Ție ce somn, Cristofor? Vrei să faci așa ca ursul iarna, să dormi și tu?
3: Păi eu nu stau afară, eu nu sunt animal.
2: Bravo! Ba să zică, ursul toamna târziu intră în bârlogul lui și până primăvara doarme, hibernează. Și primăvara iese și cam povestea noastră. Poate că se întâlnește cu vulpea și vrea și el pește, nu? Dar urșii mănâncă pește?
1: Nu știu.
3: Dar urșii câteodată mănâncă mule și pești.
2: Și ce face ursul? Se duce la baltă.
1: Și îngheța coada.
2: Și în baltă.
3: Și după aia s-a lupt coada și după aia a zifat că vulpea s-a dus în băloc și după aia vulpea a zis că s-a dus în băloc și după aia a zis au că de fapt dozul ea că nu a bătut-o.
2: Deci vulpea a fost șmecheră până la sfârșit. Da, nu cred că a scăpat de pedeapsa ursului. Cred că a scărmânat-o ursul bine de tot. Sau a fugit în pădure.
1: Și râde în iepuraș
3: de urs.
1: De urs.
2: Păi râde că a rămas ursul fără coadă.
1: Da.
2: Ce să facem dacă ursul n-a fost un pic mai deștept, un pic mai
3: isteț
2: și mai atent?
1: Păi nu trebuia să o asculte pe vulpi.
2: Asta e foarte adevărat. Nici noi copii nu trebuie să ascultăm pe cei care ne învață să facem rele. Luăm un exemplu din povestea asta.
4: Emisiunea noastră se apropie de sfârșit, dar nu putem să o încheiem fără o rugăciune.

că pururia fecioară mila ta spre noi coboară, ca Eliase fost de sus, să fii Maica lui Iisus, și din cer mijlocitoare sufletel rugătoare să ne dea cerescul Tată, viață binecuvântată. Amin.

Dragii mei mari și mici, vă mulțumesc că ați fost alături de noi la acest păhărel cu nectar. Îi mulțumesc și colegii mele de la pupitrul tehnic, Viorica Băscu. În speranța că emisiunea noastră v-a făcut plăcere, Daria își a rămas bun de la voi. Sănătate și pe curând!

0: Aici Radio Renașterea.
1: Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă.

0: Hristos a înviat și bun găsit la știri. Începem cu principalele titluri. Sfântul proroc Isaia a fost sărbătorit astăzi în biserica noastră. Premierul interimar Ilie Bolojan a vizitat Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant din Târgu Mureș. Un eveniment special organizat pentru a marca 90 de ani de la deschiderea Muzeului Național al Satului Dimitrie Gusti va începe de mâine timp de 7 zile, iar meteorologia a emis atenționări cod galben de instabilitate atmosferică în mai multe regiuni ale țării. Continuăm cu știrile pe larg. Prefericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a transmis astăzi un mesaj de condoleanțe la slujba de înmormântare a domnului Peter Peterson, colecționar de artă sacră românească și convertit la ortodoxie. Prefericirea sa a amintit că el a constituit o colecție muzeală foarte reprezentativă pentru arta veche românească, cu lucrări realizate în perioada secolelor 14-19 din diferite genuri artistice. Mesajul părintelui patriar Daniel, citit de preasfințitul episcop vicar patriarhal Varlam Ploieșteanul, se intitulează Domnul Peter Peterson, un german iubitor al credinței ortodoxe și al artei tradiționale românești.
1: Am aflat cu tristețe vestea trecerii din această viață în ziua de miercuri 6 mai 2026, la vârsta de 85 de ani, a domnului Peter Petru Peterson, om care și-a dedicat ultima parte a vieții ocrotirii și colecționării patrimoniului bisericesc pe care l-a pus la dispoziția clericilor, a pelerinilor și a cercetătorilor în Palatul Patriarhiei printr-o colecție muzeală care îi poartă numele. Această colecție este mărturia unei profunde înțelegeri a artei creștine românești, a unui om care, deși era germană de origine, a înțeles foarte profund spiritualitatea ortodoxă românească, alegând să primească taina Sfântului Botez în Biserica Ortodoxă și să își asume responsabil viața duhovnicească.
0: Am ascultat un fragment din mesajul părintelui patriar Daniel, citit de preasfințitul episcop vicar patriarhal Varlam Ploieșteanul la slujba de înmormântare a domnului Peter Peterson, oficiată în Biserica Sfântul Anton, Curtea Veche. Sfântul proroc Isaia a fost sărbătorit astăzi în biserica noastră, a trăit în a doua jumătate a secolului al VIII-lea, înainte de Hristos. A fost fiul lui Amos și unul dintre cei patru mari prorocei Vechiului Testament, alături de Ieremia, Ezechiel și Daniel. Era o personalitate foarte influentă în timpul regilor Ozia, Iotam, Ahaz, Ezechia și Manase, pe care a încercat să-i ajute și să-i îndrepte prin profeții, mustrări și îndemnuri. Numele Isaia în limba ebraică este Yeshayahu, ceea ce înseamnă mântuirea lui Dumnezeu. Activitatea prorocului este relatată în Cartea a patra a regilor, Cartea a doua a cronicilor și în Cartea lui Isaia. La mănăstirea Radu Vodă, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul. Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor a vorbit despre marele proroc numit de Sfinții Părinți Evanghelistul Vechiului Testament.
2: Trebuie să amintim că, în general, din vechiul legământ sunt puțini sfinți care sunt oferiți ca modele. Unii dintre ei, așa cum a fost și profetul pe care îl prăznuim astăzi, au vorbit despre venirea în lume a Mântuitorului, despre faptul că El se va naște dintr-o fecioară. Și știm din momentul diortosirii Scripturii la curtea lui Ptolemeu Filadelful ce s-a întâmplat tocmai cu acest verset din profetul Isaia, care atunci când a fost tălmăcit era modificat o dată, de două, de mai multe ori, dar o mână nevăzută revenea și îl lăsa în aceeași formă, cum a fost scris de către profetul Isaia, fecioara va lua în pântece și va naște fiul. Nu o tânără, nu o persoană și nu o altă formă de traducere a profeției pe care Isaia ne-a lăsat-o. Tot Isaia a a vorbit despre suferința Mântuitorului, despre faptul că El a luat asupra Lui toate, sau avea să ia asupra Lui toate neputințele, toate încercările umanității, și că avea să fie privit ca un om neajutorat, ca un rob, ca un om fără de cinste în fața celorlalți.
0: Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a hirotonit astăzi în cadrul Sfintei Liturghii pe teologul Ionel Virgil Pantuș, diacon pe seama parohiei Baltei Kocsok, protoieria Ilfov Nord. Înalt preasfințitul Părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, a sfințit capela cu hramul Sfântul și dreptul Lazar din noul cimitir al comunei Matca, județul Galați. De astăzi, acest lăcaș de închinare și de prohodire a celor adormiți a primit ca ocrotitoare spirituală pe Sfintele Femei Românce, canonizate în acest an de Biserica Ortodoxă Română. În cuvântul de învățătură, Părintele Arhiepiscop a explicat sensurile duhovnicești ale sfințirii bisericii.
3: Localitatea Matca, unde numărul Sfintelor Biserici a ajuns la 7, se bucură astăzi un nou altar, de data aceasta așezat în lumina Învierii Mântuitorului Iisus Hristos, într-un nou cimitir cu o arhitectură bisericească potrivită pentru hramul ce l-a primit și cimitirul și capela, Sfântul și Dreptul Lazar și Sfintele Femei Românce, care chipzuiesc, tămâiază, înmiresmează și înfrumusețează mormintele. Fie ca acest nou laborator al Învierii să ne învețe de ce trebuie să sperăm încă din această viață într-un loc plin de pace, plin de lumină și plin de înviere.
0: Înalt preasfințitul Părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos. Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București va organiza luni și marți Simpozionul Național Studențesc Valorile Spirituale, Temelie a Valorilor Umane. Evenimentul, aflat la cea de-a cincea ediție, se va desfășura sub tema Relațiile interumane, provocări contemporane și abordări interdisciplinare. La manifestare vor participa studenți de la facultățile de Teologie Ortodoxă, dar și de la alte domenii universitare. Invitatul special al ediției actuale este preasfințitul Părinte Benedict, episcopul Sălașului, care va susține luni de la ora 18 conferința intitulată A face loc celuilalt, o lectură în 7 trepte a Sfântului Isaac Sirul. Amănunte despre evenimentul academic am aflat de la Părintele Lector Cosmin Pricop, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din București.
4: În prima zi, pe 11 mai, va avea loc un seminar metodologic susținut de domnul conferențiar dr. Alexandru Nicolae de la Facultatea de Litere a Universității din București, totodată coordonatorul, directorul editurii Universității din București, care va iniția studenții participanți la acest simpozion în tainele cercetării metodologiei academice generale, dar și specifice. Apoi, simpozionul este structurat în 4 secțiuni. Prima dintre ele se numește apologetica, apoi avem academica, moralia și convertus. În cadrul acestor sesiuni, studenții vor susține prelegeri tematice în conformitate cu titlul generic al fiecărei secțiuni și vor încerca, evident, să prezinte teme de interes general, dar și teme de preocupare personală a fiecăruia dintre ei, într-un dialog, într-un mediu studențesc care este foarte important pentru formarea acestor tineri.
0: Părintele Lector Cosmin Pricop, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din București. 120 de preoți din Arhiepiscopia Iașilor și din Episcopia Basarabiei de Sud se vor întâlni timp de 2 zile la Durău într-o ședință de lucru comună. Întrunirea, ce va avea loc luni și marți la Centrul Cultural Pastoral Sfântul Daniel Sihastrul, va fi prezidată de preasfințitul Părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, și este cuprinsă în protocolul de înfrățire a parohiei din cele două eparhii. Programul cuprinde participarea la Sfânta Liturghie și discuții despre proiectele comune ce au în vedere întărirea colaborării dintre slujitorii și credincioșii bisericii de pe cele două maluri ale Prutului. Are detalii Părintele Neculai Dorneanu, inspector eparhial în cadrul sectorului de misiune al Arhiepiscopiei Iașilor.
5: Preocuparea noastră este ca preoții să se întâlnească într-o sinaxă pentru a evalua lucrarea de până acum, pentru a căuta mijloace de dinamizare a acesteia și, îndeosebi, pentru a căuta o împreună lucrare mai profundă care să aducă mai multă lumină în sufletele credincioșilor, atât din punct de vedere pastoral, misionar, cât și patriotic. În această, zicem noi, întâlnire sau sinaxă, urmărim și constituirea unor grupuri de lucru la nivel eparhial, la nivel protopopesc și la nivel parohial, astfel încât să se ușureze o comunicare firească între cei care doresc să dezvolte proiecte de înfrățire specifice sau comune.
0: Părintele Neculai Dorneanu, inspector eparhial în cadrul sectorului de misiune al Arhiepiscopiei Iașilor. La Iași va avea loc în perioada 13-15 mai simpozionul internațional Dumitru Stăniloae. Ediția din acest an are tema Binecuvântată ești tu între femei, Maica Domnului, Maică Fecioară Îndrumătoare. Amănunte am aflat de la părintele asistent universitar Gheorghe Mihalache, secretar științific al simpozionului.
6: Evenimentul academic va debuta cu o conferință inaugurală în data de 13 mai în sala Vasile Pogor a primăriei municipiului Iași, începând cu ora 17, și această conferință inaugurală va fi susținută de către doamna Nathalie Dupras, un binecunoscut filozof francez cu temeinice studii în teologie ortodoxă la Institutul Sfântul Serghie din Paris. A doua zi a simpozionului va debuta cu o conferință plenară susținută de lector dr. Elizabeth Teocritov, care se intitulează Bucură-te chemarea lui Adam celui căzut, Maica Domnului, model pentru omenire. Un alt element de noutate este organizarea sesiunii a treia, intitulate Sfințenie feminină și locusul bisericii, pe patru paneluri. Un panel în limba engleză, altul în limba franceză, un panel dedicat canonizărilor femeilor sfinte românce și un alt panel în limba română.
0: Părintele asistent universitar Gheorghe Mihalache, secretar științific al Simpozionului Internațional Dumitru Stăniloae. La Mănăstirea Nicula se va desfășura în perioada 11-17 mai a patra ediție a masterclass-ului de muzică psaltică organizat de Școala de Muzică Psaltică OAŠA în colaborare cu Asociația Culturală Bizantion. Tema ediției din acest an va fi Sfintele Femei în imnografia bisericii, repertoriu, tehnică și interpretare. Amănunte despre eveniment am aflat de la Monahia Emilia, coordonator al Școlii de Muzică Psaltică OAŠA.
7: Invitații acestei ediții sunt profesor dr. Iorgos Constantinu, Constantinos Lanaras, lector universitar dr. Adrian Sârbu, părintele diacon Cosmin Vlăduț Mironescu, corul Bizantion și tenorul Călin Brătescu. Evenimentul se adresează tuturor celor interesați de aprofundarea și trăirea autentică a tradiției muzicii bizantine. Perioada de înscriere este 1 aprilie-1 mai 2026. Masa și cazarea sunt asigurate de Mănăstirea Nicula. Confirmarea participării se realizează prin achitarea taxei de înscriere în valoare de 100 de ron. Mai multe detalii despre eveniment se găsesc pe pagina de Facebook Școala de Muzică Psaltică sau pe pagina de Instagram Școala de Muzică Psaltică.
0: Monahia Emilia, coordonator al Școlii de Muzică Psaltică OAŠA. Fideajutor.ro, platforma faptelor bune a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, derulează o nouă campanie socială intitulată 5 pâini și 2 pești, hrană pentru toți. Inițiativa are scopul ca prin donații să se poată oferi în fiecare zi de joi hrană caldă, apă și ceai persoanelor nevoiașe din Iași. Campania va începe în data de 15 mai. Am aflat amănunte de la părintele Cosmin Brânză.
8: Un nou proiect fideajutor.ro, denumit 5 pâini și 2 pești, hrană pentru toți, își propune tocmai să aducă această chemare în viața concretă a orașului Iași. În fiecare zi de joi, în zona Catedralei Mitropolitane, începând cu data de 15 mai, ne dorim să pregătim și să oferim cel puțin 500 de porții de mâncare caldă. Fiecare astfel de zi va începe cu Sfânta Liturghie, unde pâinea se aduce pe Sfântul Altar și se sfințește, iar această rânduială se prelungește apoi în gestul simplu al împărțirii hranei către cei aflați sunt nevoi. Oamenii vin, se așează, primesc hrană, apă, ceai și odată cu acestea, liniștea unei întâlniri în care sunt priviți cu respect și cu grijă. În spatele unei porții de hrană, în valoare de aproximativ 30 de lei, se află o alegere, aceea de a dărui. Dragi ascultători, vă invit să răspundeți acestui cuvânt al Evangheliei și să așezați și dumneavoastră darul inimii în această inițiativă. Puteți dona online pe fideajutor.ro cu mențiunea hrană.
0: Părintele Cosmin Brânză, coordonatorul platformei fideajutor.ro. 1500 de copii din Arhiepiscopia Iașilor vor merge și în acest an în tabăra la mare organizată de Asociația Glasul Vieții. Copiii provin în special din mediul rural, din familii sărace, sunt orfani sau se confruntă cu probleme de sănătate. În acest an vor fi organizate 12 serii de tabere, a câte 6 zile fiecare. Copiii vor fi implicați în activități diverse, jocuri, momente artistice, vizite în Constanța, în Delta și în prejurim. Are detalii părintele Dan Damaschin, preot misionar de caritate la Biserica din Incinta Maternității cu Zavodă din Iași și președinte al Asociației Glasul Vieții.
9: Unii din ei văd pentru prima oară Marea, pentru că se întâmplă să avem anual serii întregi care n-au văzut Marea. Toți mănâncă pesăturate, se joacă pesăturate, sunt bucurați cu, să spunem, plăceri exclusiviste, plimbarea cu vaporașul, circul, telegondola, delfinariu și plimbări și excursii în delta, ca acești copii să se întoarcă de la mare cu o tulbă plină de povești minunate care să îi facă să simtă adevărați eroi în comunitatea lor. Au văzut delfini, au notat alături de pești și de meduze, au pescuit în delta Dunării, au văzut pelicani.
0: Pentru buna desfășurare a taberei Marea Vieții au fost implicați numeroși voluntari, în special tineri, dar și preoți din eparhia Iașilor.
9: Detașăm acolo foarte mulți voluntari, detașăm acolo bucătari, detașăm educatori și personal voluntar și dintre noi care să lucreze cu copiii, inclusiv preoți care să săvârșească Sfânta Liturghie, care să-i spovedească și care să coordoneze activitatea de formare duhovnicească, pentru că, da, pe lângă limba engleză, desene, castele cu nisip și alte activități, concursuri, activități sportive, copiii au obligatoriu și activități de formare sufletească, acolo unde citim din Scriptură, unde învățăm să ne comportăm în societate și în biserică, unde vorbim despre lucrarea minunată a lui Dumnezeu în lume, în biserica noastră și astfel nu doar ne distrăm și mâncăm bine, ci venim de acolo și puțin mai bun și mai frumos la suflet.
0: Părintele Dan Damaschin, preot misionar de caritate la Biserica din Incinta Maternității din Iași și președinte al Asociației Glasul Vieții. Tabăra Marea Vieții va debuta sâmbătă 20 iunie. Costurile taberei sunt de aproximativ 1000 de lei de copil, bani pe care organizatorii speră să-i adune în special din donații. Fundația Bucuria Ajutorului a Arhiepiscopiei Bucureștilor continuă campania Alături de vârstnicii bolnavi. Donațiile sunt necesare pentru buna îngrijire a vârstnicilor cu afecțiuni oncologice internați în Centrul de Îngrijiri Paliative Sfântul Nectarie din București. Amănunte despre campanie și despre modalitatea de donare am aflat de la Adriana Căruntu, managerul instituției.
10: Campania Alături de vârstnicii bolnavi, organizată de Fundația Bucuria Ajutorului, a început să fie demarată începând cu data de 1 martie 2024. Practic, până astăzi, avem 2 ani în care este organizată o campanie pentru pacienții din cadrul Centrului de Îngrijiri Paliative Sfântul Nectarie din București, aparținând Arhiepiscopiei Bucureștilor. Campania constă în trimiterea unui SMS la numărul 8864 cu textul Nectarie, prin care cei care doresc pot să facă o donație de 4 euro. Și până în prezent, instituția noastră are bucuria să fi strâns 60.368 de SMS-uri și bineînțeles că ajutorul comunității și a celor care s-au implicat este important și în acest mod dorim să le mulțumim.
0: Adriana Căruntu, managerul Centrului de Îngrijiri Paliative Sfântul Nectarie din București. Pentru acoperirea tuturor cheltuielilor sunt necesare 1000 de SMS-uri pe lună, transmit organizatorii campaniei. Sediul instituției este situat în sectorul 2 al capitalei, în vecinătatea parohiei Sfântul Pantelimon, Foișorul de Foc. Unde vor sluji ierarhii bisericii noastre mâine, aflăm de la preotul Mircea Toma.
11: Prefericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, va participa la Sfânta Liturghie în paraclisul istoric Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din reședința patriarhală. În preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji la Catedrala Învierea Domnului din Podgorița, Muntenegru. În preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, va sluji la Biserica Nașterea Maicii Domnului din cartierul Țiglar din municipiul Sibiu. În preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Biserica Pogororea Sfântului Duh din Turdea Băi, protopopiatul Turda. În preasfințitul părinte Irineu, mitropolitul Olteniei, va sluji la Biserica Intrarea Maicii Domnului în biserică și Sfântul Cuvios Antonie de la Iezerul Vâlcii din Craiova. În preasfințitul părinte Ioan, mitropolitul Banatului, va sluji la mănăstirea Timișeni-Șag. În preasfințitul părinte Iosif, mitropolitul ortodox român al Europei Occidentale și Meridionale, va sluji în parohia Sfinții Arhanghel Mihail, Gavril și Rafael, Catedrala Mitropolitană din Paris, Franța. În preasfințitul părinte Serafim, mitropolitul ortodox român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va sluji în parohia Sfântul Evanghelist Ioan din Böblingen, Germania. În preasfințitul părinte Nicolae, mitropolitul ortodox român al celor două Americi, va sluji în parohia Sfântul Nicolae din New York, Statele Unite ale Americii. În preasfințitul părinte Nifon, arhiepiscopul Târgoviștei, mitropolit onorific și exarh patriarhal, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Târgoviște. În preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, va sluji în parohia Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Isacea, județul Tulcea, împreună cu preasfințitul părinte Visarion, episcopul Tulcii, și cu preasfințitul părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord. În preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava. În preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, va sluji în parohia Ercea din protopopiatul Reghin. În preasfințitul părinte Varsanufie, arhiepiscopul Râmnicului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Râmnicu Vâlcea. În preasfințitul părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Roman. În preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului, va sluji în paraclisul universitar din Pitești. În preasfințitul părinte Ciprian, arhiepiscopul Buzăului și Vrancii, va sluji în parohia Spulber din județul Vrancea. În preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Galați. În preasfințitul părinte Timotei, arhiepiscopul Aradului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală Sfânta Treime din Arad. În preasfințitul părinte Atanasie, arhiepiscopul ortodox român al Marii Britanii și Irlandei de Nord, va sluji în Catedrala Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Enfield, Londra, Anglia. Preasfințitul părinte Ignatie, episcopul Hușilor, va sluji la Biserica Parohiei Novaci, protopopiatul Huș. Preasfințitul părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, va sluji la Biserica Nașterea Maicii Domnului din Bocșa, Vasiova. Preasfințitul părinte Sofronie, episcopul Oradiei, va sluji la Biserica Sfânta Treime din parohia Ștei, protopopiatul Beiuș. Preasfințitul părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sădmarului, va sluji în parohia Sfântul Proroc Ioan Botezătorul din Tăuții, Măgheruș, protopopiatul Baia Mare. Preasfințitul părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, va sluji la Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Padova, Italia, împreună cu preasfințitul părinte Andrei, episcopul Covasden și Harghitei, cu preasfințitul părinte Nestor, episcopul Devei și Hunedoarei, și cu preasfințitul părinte Gherontie Hunedoreanul, arhiereu vicar al episcopiei Devei și Hunedoarei. Preasfințitul părinte Antonie, episcop de Bălți, va sluji la mănăstirea Nașterea Maicii Domnului și Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Chirilovca, Republica Moldova. Preasfințitul părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, va sluji la Catedrala Sfântul Dionisie din Cahul, Republica Moldova. Preasfințitul părinte Vincențiu, episcopul Sloboziei și Călărașilor, va sluji în parohia Sfinții Împărați Constantin și Elena din Urziceni, protopopiatul Urziceni, județul Ialomița. Preasfințitul părinte Galaction, episcopul Alexandriei și Teleormanului, va sluji în parohia Tecuci 1, protopopiatul Roșiorii de Vede. Preasfințitul părinte Ambrozie, episcopul Giurgiului, va sluji la Schitul Varlam, județul Giurgiu. Preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului, va sluji în parohia Zimbor, protopopiatul Zalău. Preasfințitul părinte Ieronim, episcopul Dacii Felix, va sluji la mănăstirea Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Botoș, arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților. Preasfințitul părinte Timotei, episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei, va sluji în parohia ortodoxă română Sfântul Sfințit Mucenic Cristofor din La Roda, Spania. Preasfințitul părinte Ioan Casian, episcopul ortodox român al Canadei, va sluji la catedrala Sfântul Gheorghe, Sfinții Epitec și Astion din Saint-Hubert, Quebec, Canada. Preasfințitul părinte Nectarie, episcopul ortodox român al Irlandei și Islandei, va sluji în parohia Sfântul Proroc Ilie din Câmpia Turzii, protopopiatul Turda. Preasfințitul părinte Varlam Ploieșteanu, episcop vicar patriarhal, va sluji la Catedrala Patriarhală. Preasfințitul părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal, va sluji în parohia Cotroceni, Răzoare, protopopiatul sector 6, capitală. Preasfințitul părinte Timotei Prahoveanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, va sluji în parohia Podeanu din protopopiatul sector 1, capitală. Preasfințitul părinte Nichifor Botoșăneanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, va sluji în parohia Sadoveni din localitatea Manoleasa, protopopiatul Săveni. Preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la Biserica Sfânta Cuvioasă Parascheva din Coșbuc, protopopiatul Năsăud. Preasfințitul părinte Paisie Lugojanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, va sluji la mănăstirea Cebza. Preasfințitul părinte Nectarie de Bogdania, episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, va sluji în parohia Sfânta Treime din orașul Călăraș, Republica Moldova. Preasfințitul părinte Damaschin Dordeanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, va sluji în parohia Sfântul Nicolae din Câmpul Lung Moldovenesc, protopopiatul Câmpul Lung Moldovenesc. Preasfințitul părinte Teofil Trotușanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, va sluji în parohia Adormirea Maicii Domnului din Roman. Preasfințitul părinte Timotei Sătmăreanul, arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji în parohia Sfântul Dimitrie din Baia Mare, iar preasfințitul părinte Teofil de Iberia, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, va sluji în parohia ortodoxă română Sfântul Apostol Iacov al lui Zevedeu din Aranjuez, Spania.
0: A fost preotul Mircea Toma. Acestea au fost informațiile. Sunt Ana Maria Movilă și vă mulțumesc pentru atenție.
12: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
13: Radio Renașterea.
14: Acasă la creștini.
12: Tâlcuirea Evangheliei Duminicale. Emisiune realizată de părintele profesor Stelian Tofană.
15: Iubiți ascultători, Hristos a înviat. Titlul pe care l-am dat Evangheliei Duminice a 5-a după Paști, numită și a Samarinence, este următorul: itinerariul revelării lui Iisus sau calea de la om la Dumnezeu. Evanghelia acestei duminici conține un text lung și redă o discuție pe care Mântuitorul Hristos a avut-o cu o femeie din Samaria, un ținut socotit de către evrei, blestemat și spurcat. Locuitorii ținutului Samariei, urmași a două triburi ale lui Israel, Efrem și Manase, erau și ei etichetați cu aceleași apelative. De ce? Să răspundem la această întrebare. În timpul invaziei și a robiei asiro-babiloniene, dintre anii aproximativ 605-538 înainte de Hristos, regele Salmanasar al Asiriei a repopulat Samaria după ce o bună parte din populație deportată în Babilon cu 5 triburi păgâne asiatice. Puține evrei care au scăpat de deportare s-au amestecat cu populația păgână adusă aici pentru colonizare, transformându-se astfel într-un fel de popor hibrid, eterogen, care practica în afară de cultul Dumnezeului lui Israel și ritualuri idolatre păgâne. Apoi, în timpul restaurării Ierusalimului, după exilul babilonian, evreii au refuzat să colaboreze cu această populație la restaurarea templului. Aceasta a fost, să știți, scânteia care a prins focul unei rivalități deschise care a culminat printr-o sciziune religioasă între cele două popoare și prin construirea de către samariteni a unui templu pe muntele Garizim, rival celui din Ierusalim. Acesta este motivul pentru care iudeii evitau orice contact cu samarinenii, ocolindu-i pe valea Iordanului în drumul lor spre sau dinspre Ierusalim, cetatea sfântă. Femeia cu care Mântuitorul întreține un dialog din Evanghelia de astăzi nu este alta decât o anonimă locuitoare a unui sat numit Sihar din acest ținut samarinean. Acesteia, deci femeii, evanghelistul nici nu-i reține numele. Dar cu toate acestea, ea intră în istoria creștinismului, ocupă un loc în pictura bisericească, o duminică în calendarul creștin, pagini întregi în exegeza biblică. Dar haideți să vedem cine este totuși această ilustră anonimă, ce a făcut ea și în ce a constat dialogul ei cu Mântuitorul Lumii. Iubiți ascultători, discuția pe care Mântuitorul Hristos o poartă cu femeia samarineancă am putea o împărți în patru tablouri. Primul tablou ar putea avea ca titlu Iisus Iudeul sau itinerarul revelării lui Iisus de la dăm să beau, Iisus spune, la dăm din apa aceasta, cum spune samarineanca. Despre ce este vorba? Iisus trece într-o zi prin Samaria. Este pregătit să înfrunte un scandal, pentru că nu era simplu ca iudeu să treci prin Samaria, având concepția iudeilor față de samarineni, așa cum am expus-o mai înainte. Și totuși Iisus o face. Și ajunge cu ucenicii la marginea unui sat. Acolo era o fântână. Obosit de drum, se oprește lângă ea să se odihnească. Ucenicii pleacă în sat să cumpere mâncare. Se pare că nu aveau merinde la ei deloc. În acest timp a venit din sat o femeie să scoată apă. Aceasta e anonima samarineană care a rămas în istoria lui Iisus. Și femeia scoate apă. Dar spre surprindere ei și împotriva oricărei concepții iudaice despre samarineni, Iisus îi cere apă zicându-i, dăm să beau. Recunoscându-l după îmbrăcăminte că e iudeu, ea nu-i adresează niciun cuvânt când a venit la fântână și l-a văzut acolo. Dar acum să știți că e replică. Iată ce zice. Cum? Tu care ești iudeu, cer de la mine să bei apă care sunt femeie samarineancă. Pentru că iudeii nu au amestec cu samarineni. Și nu-i dă apă. Aștepta o explicație la întrebarea pusă. Și Iisus o dă. Numai că aceasta era una extrem de ciudată. Iată ce îi spune Iisus. Dacă ai fi cunoscut darul lui Dumnezeu și cine este cel care îți zice dăm să beau, tu ai fi cerut de la el și el ți-ar fi dat apă vie. Apă vie. Ce înseamnă asta? Se va fi întrebat ea. Nu înțelege nimic din acest joc de cuvinte. De aceea nici nu intră în logica lor, replicându-i lui Iisus din perspectiva unei rațiuni la fel de lipsită de logică. Și zice ea, nici găleată nu ai, iar fântâna este adâncă. De unde dar ai apa cea vie? Fântâna aceea pe care o cunoștea de o viață nu avea decât apa pe care ea o știa. Nu era vorba de nimic miraculos în ea. Era apă obișnuită și nimic mai mult. Așadar, indiferent dacă interlocutorul ei ar fi avut sau nu găleată, indiferent că fântâna ar fi fost mai mult sau mai puțin adâncă, rezultatul ar fi fost același. Apa despre care vorbea Iisus, apa vie, nu exista în acea fântână. Și mai adaugă ceva în logica ei. Zice femeia că doar nu vei fi tu mai mare decât Iacob, părintele nostru, care era în măsură să facă minuni. Și Iisus îi răspunde din nou în cuvinte stranii pentru ea. Iată ce spune el. Tot cel ce va bea din apa aceasta iarăși va înseta. Dar cel ce va bea din apa pe care o voi da eu nu va mai înseta în veac. Pentru că apa pe care o voi da eu se va face întrânsul izvor de apă curgătoare spre viață veșnică. N-a priceput nici acum nimic, dar o apă care se ajungă pentru o viață e drept că o ispitea. De aceea eu cere lui Iisus, zicându-i, dă-mi această apă ca să nu mai însetez, nici să mai vin aici să scot. Mântuitorul își dă seama că n-a înțeles tâlcul cuvintelor lui, de aceea nici nu-i mai răspunde la cerere și mută discuția într-un alt registru. Așadar, iubiții mei, atâta timp cât samarineanca a văzut în Iisus doar un simplu iudeu, n-a înțeles nimic din tot ceea ce acesta i-a spus și i-a oferit. De aceea se refuză. Aici este imaginea în care omul refuze pe Dumnezeu tocmai pentru că nu-l înțelege. Aceasta ar fi o concluzie a primului tablou. Și de aici, din momentul acesta, începe al doilea tablou, care are ca titlu Iisus profetul sau itineralul revelării sale în alternanța dintre trecutul și prezentul omului. Să vedem despre ce este vorba. Discuția din acest tablou este deschisă de cuvintele lui Iisus. Du-te și cheamă-l pe bărbatul tău și vino aici. Femeia răspunde zicând, n-am bărbat. Iisus a supus-o la o probă de sinceritate. Nu este exclus să fi făcut asta pentru că ea să merite mai departe continuarea dialogului cu el. Femeia spune într-adevăr adevărul. Și lui Iisus i-a plăcut și zice, bine ai zis că n-ai bărbat, că 5 bărbați ai avut, iar cel pe care îl ai acum nu ți este soț. Pe aceasta adevărat ai spus-o. Din această clipă, registrul discuției se schimbă. Se trece într-un alt plan, cu un alt partener de dialog, cu un profet. Iisus nu mai este iudeul simplu, ci din acest moment este pentru ea, ca partener de dialog, un profet. Și acest Iisus profet îi descoperă acum trecutul femeii. Și ea rămâne stupefiată când aude. Îi spune câți bărbați a avut, îi spune soarta ei trecută și situația ei prezentă. Cu așa ceva nu s-a întâlnit niciodată. De unde știa el toate acestea? Se va fi întrebat ea. Nu îi se mai întâmplase așa ceva niciodată. Nu este exclus ca Iisus să fi spus și alte amănunte din trecutul ei. E clar că evanghelistul sintetizează discuția înregistrând doar esența. În clipa aceea, femeia își dă seama că nu discută cu un simplu iudeu și exclamă, Doamne, văd că Tu ești profet. se va fi gândit în acel moment: Dumnezeu mi-a scos în cale un profet. Acest lucru nu se întâmplă oricând și oricui. E un privilegiu, e o ocazie cu care poate în veci nu mă voi mai întâlni. Și se va fi gândit: ce-ar fi să-i pun eu întrebarea națiunii mele, a locuitorilor Samariei? Și anume, de ce suntem noi disprețuiți de către ei, iudeii, și evitați? Dacă mi-a spus atâtea lucruri din viața mea, cu siguranță își va fi zis ea, va ști să-mi răspundă și la această întrebare. Și zice: părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta, dar voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să ne închinăm. Iisus nu-i dă un răspuns, ci mai mult decât un răspuns. Vom vedea, îi pune în față un adevăr de credință, unul dintre acelea în care el își delimita învățătura sa de cea a Vechiului Testament, dar și de cea a neamurilor. Ce spune aceste femei este faptul că învățătura sa e universală, că nu e destinată doar iudeilor, ci învățătura sa este și pentru ea, și pentru samarineni, și pentru toate neamurile. Și mai spune că Dumnezeu nu e doar în cer, distant față de lume, ci și lângă ea, lângă ei și chiar acum în clipa aceea. Că este și cu cei din Ierusalim, dar și cu cei din Garizim, că este și cu cei de aproape, dar și cu cei de departe, deodată și în același timp. Aude atunci ea din gura lui Iisus cine și ce este Dumnezeul ei și al lui și unde trebuie să-i se închine acestuia. Și Iisus i-a zis în acest context: femeie, crede-mă că vine ceasul când nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim, nu vă veți închina Tatălui. Căci vine ceasul și acum este, când adevărații închinători se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, că astfel sunt închinătorii pe care Tatăl îi caută. Duh este Dumnezeu și cei ce îi se închină trebuie ca în duh și în adevăr să îi se închine. Iată ce aude anonima săteancă din Sihar. Aude că Dumnezeu nu mai poate fi adorat, așa cum am spus, doar într-un singur loc. Dar aude și definiția lui Dumnezeu. Aude ce este Dumnezeu, și anume că El este Duh. Și că dacă e Duh, poate fi pretutindeni. Și dacă e pretutindeni, poate să vadă și să audă pe toți și pe toate și tot în același timp. Doar Moise, să știți, mai auzise o definiție a lui Dumnezeu în Vechiul Testament, atunci când lui îi spune chiar Dumnezeu însuși, definindu-se pe sine ca cel ce există, cel ce este. Așadar, femeia era importantă cât era Moise de important. Iată, iubiții mei, de ce a rămas ea în istorie. Uluită de cele ce auzise, mai mult neînțelegând decât pricepând, mută ea acum discuția într-un alt registru, și anume într-un registru de semnificație mesianică. Și de aici începe tabloul 3 cu titlul Iisus Mesia sau itinerarul descoperirii sale din prezent spre viitor. Văzând femeia că aude ceea ce nu-și putea închipui vreodată, se gândește că ar fi bine să profite de ocazie și să-și mai lămurească o întrebare. Nu este exclus să nu fi fost întru totul de acord cu spusele lui Iisus. De aceea, ceea ce nu i-a spus acest profet, va spune cel pe care îl așteptau, adică Mesia. Așa s-a gândit ea. De aceea zice lui Iisus: știm că vine Mesia, care se cheamă Hristos. Când va veni El, pe toate ni le va spune. Iată cât de multe știa această femeie. Avea și o așteptare mesianică. Trebuie să-i fi plăcut lui Iisus afirmația pe care i-a făcut-o. Dar de ce nu și obiecția? Știm că vine Mesia Hristos, care se cheamă Hristos. Când va veni El, pe toate ni le va spune. Numai Mesia avea autoritatea de a face rânduială în conștiințele oamenilor, în cultul și în evlavia lor. Așa se va fi gândit ea. Și atunci Mântuitorul o aduce în punctul culminant al descoperirii sau al revelării lui și al așteptărilor ei. Și spune: eu sunt cel care zgrește. I-a spus trecutul, i-a răspuns întrebărilor, i-a răscolit așteptările. Iar acum, peste toate acestea, îi mai spune și că Mesia e chiar acum în dialog cu ea, că se găsește chiar acum în fața ei, că cel pe care l-aștepta îi vorbește acum, că cel Mesia pe care l-aștepta e contemporan cu ea acum, sau altfel spus, ea e contemporană cu cea pe care l-aștepta. Desigur, e bulversată și uluită. Deci nu putea fi altfel. Și aici încheie ea brusc dialogul, își abandonează interlocutorul neașteptat și fuge repede în cetate. Și de aici, iubiții mei, începe tablolul 4, pe care l-am intitulat Misionarul Apostol Samarinean născut din întrebări. Haideți să vedem câteva amănunte în acest sens din acest tablou. Evanghelistul le ratează simplu cele întâmplate în acest mod, cele întâmplate în continuare. Iată ce spune evanghelistul: că femeia și-a lăsat găleata și s-a dus în cetate și le-a zis oamenilor: veniți să vedeți un om care mi le-a spus pe toate câte le-am făcut. Nu cumva acesta este Hristosul? Evanghelistul consemnează un amănunt deloc lipsit de semnificație. Femeia și-a lăsat acolo găleata cu apă. N-a luat-o cu sine. Uitase pur și simplu de ce venise. Nu mai interesa apa. Uitase și de sete. Altceva o interesa acum. Dovadă că după întâlnirea cu Iisus, lucrurile firești își pierd din semnificație. Cele spirituale trec în fața celor materiale. Acesta ar fi mesajul din acest gest al femeii samarinenice de a-și părăsi găleata cu apă. Să ne imaginăm, iubiții mei, pe samarineancă alergând spre cetate, strigând în dreapta și în stânga, chemându-i pe toți să vină să vadă și să audă ceea ce a văzut și a auzit. Ea spunea: veniți să vedeți un om care mi le-a spus pe toate câte le-am făcut. Nu cumva acesta este Hristosul? Nuanța de îndoială din întrebarea ei, nu cumva acesta este Hristosul, putea fi intenționată. Pentru că riscul de a fi etichetată ca o exaltată, vorbind despre Mesia, și prin urmare nimeni să nu o ia în serios, era destul de mare. În plus, mai trăia și în concurs.

despre care le vorbea femeia. Evanghelistul ne spune că aceștia au stat de vorbă cu Iisus și că apoi, în urma unui dialog, l-au invitat să intre în cetatea lor. Nu știm ce au discutat cu el, nu ne mai spune evanghelistul, nu mai consemnează ce l-au întrebat, dar e cert că îl invită în cetatea lor numai după ce multe din cele pe care femeia le va fi spus se vor fi adeverit în fața lor. Și Mântuitorul acceptă invitația și împotriva oricărei tradiții iudaice rămâne la ei 2 zile. Nu este exclus ca el să fi fost găzuit chiar de femeia cu care el a avut dialogul la fântână. Am spus împotriva oricărei tradiții iudaice rămâne acolo. De ce? Pentru că el nu era altul decât cel care avea dreptul să producă schimbarea, să schimbe concepțiile, să anuleze prejudecățile, să transforme ura dintre ei în iubire. Rezultatul rămânerii în cetatea Sihar e spectaculos. Samarinenii se convertesc. Desigur că nu toți, dar cei mai mulți ajung să creadă în Iisus atât pe baza cuvântului său, cât și pe baza cuvântului femeii. Și evanghelistul consemnează acest lucru spunând, citesc, și mulți samarineni din cetatea aceea au crezut în el pe temeiul cuvântului femeii care mărturisea. Mi le-a spus pe toate câte le-am făcut. Și mult mai mulți au crezut pe temeiul cuvântului său, iar femeii îi ziceau, credem nu numai pe temeiul cuvântului tău, noi înșine am auzit și știm că acesta este cu adevărat Hristos, Mântuitorul Lumii. Am citit versetele 39, 41 și 42 din capitolul 4 din Evanghelia după Ioan. Așadar, femeia a devenit un misionar pentru conaționalii săi. Ea a fost primul misionar laic pentru cetatea sa. Nu a chemat-o nimeni la apostolat. Nu i-a dat nimeni acest mandat. Dar s-a născut misionar și apostol pentru samarineni, pentru cetatea ei, din întrebările puse lui Iisus sau din dialogul pe care l-a avut cu Iisus. Altfel spus, starea de vorbă cu Dumnezeu i-a schimbat total statutul. Iubiți ascultători, ca mesaj al Evangheliei aș insista spre încheiere foarte puțin asupra temei misionarul laic. Fiecare om, să știți, trebuie să devină un misionar în cetatea sa mai mare sau mai mică, adică în societatea în care el trăiește și în propria lui familie. Dar să știți că ajungi în acest statut de misionar numai după ce accepți să stai de vorbă cu Dumnezeu. Așa cum a stat de vorbă femeia samarineancă, acceptând dialogul cu el și acceptând apoi să asculți ce spune el și să întrebi ceea ce tu nu înțelegi. Tot ceea ce el îți spune și toate răspunsul la întrebările tale se află în cuvântul lui și cuvântul lui e Biblia. Acolo îl întâlnești, acolo îl auzi vorbind, acolo îți răspunde la întrebări. Dar să știți că nu toți putem fi preoți și nu toți suntem chemați la această misiune specială la care sunt chemați doar unii dintre noi, încă din pântecele mamei lor, așa cum spune Sfântul Pavel. Dar toți, de la cel mai mic până la cel mai vârstnic, de la drept la păcătos, de la învățat la neînvățat, toți suntem chemați să dăm mărturie despre Iisus.
face

0: acest lucru acasă, părinții, în fața copiilor. Dați mărturie despre Iisus la școală, voi tineri, în fața colegilor. Faceți-o toți la serviciu, faceți-o pe stradă, în autobuz, oriunde v-ați găsi și în fața tuturor. Spuneți toți și să spunem toți câte ne-a spus nouă Iisus, iertându-ne trecutul. Să spunem toți cum l-am întâlnit pe Iisus, fiecare în parte, în dezamăgirile și decepțiile tinereților. Să spunem toți cum l-am întâlnit pe Iisus și câte ne-a grăit El nouă și cum ne-a ajutat să ne realizăm personal, cum ne-a ajutat să ne întemeiem o familie, cum ne-a mângâiat cu copiii, cum ne-a ușurat greutățile bătrâneților, cum ne-a ajutat să scăpăm de o suferință, cum ne-a ajutat să fim izbăviți din primejdii, cum ne-a redat de multe ori demnitatea când alții ne-au negat-o. Spunând toate acestea cuiva, niciodată nu putem ști pe cine vom întoarce la Dumnezeu. Care suflet va fi salvat astfel? Pe ce viață vom recupera? Pe care om pierdut îl vom recâștiga? Nu înger, nu profet, nu apostol a vestit samarinenilor vestea despre Hristos, Mântuitorul lumii, ci o femeie, ba una dintre cele păcătoase, ea a fost trâmbița care a sunat o astfel de deșteptare. Azi, mai mult ca oricând, omenirea are nevoie de o renaștere în Duhul lui Dumnezeu. Dar pentru aceasta e nevoie de lucrători. Și noi toți putem să fim aceștia. Civilizația noastră, cu tot progresul ei material, nu va supraviețui dacă nu se renaște din punct de vedere spiritual. Creștinii trebuie reîncreștinați. Trebuie reînviate sfintele crezuri ale omenirii. Iisus Hristos trebuie proclamat din nou creator al acestui univers, domn peste acest pământ și Dumnezeu al sufletelor și al minții noastre. Toți suntem chemați la această lucrare. Dacă acum 2000 de ani Dumnezeu s-a folosit de o unealtă slabă ca să mântuie o cetate, o femeie, poate și păcătoasă, El așteaptă acum de la noi, de la toți, să izbăvim nu o cetate, ci toate orașele și satele, darelele care trebuie stârpite. Ce este important nu e locul unde muncești sau unde te găsești, ci zelul pe care îl arăți și conștiința cu care îți îndeplinești datoria de creștină. Cele mai mângâietoare cuvinte, care sunt ca o cunună a vieții, sunt acelea pe care le-ai putea auzi chiar astăzi de la cineva. Cred nu numai pentru cuvântul tău, ci pentru că eu însumi am auzit și știu acum cine este Iisus.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.

0: Stimați ascultători, bine v-am găsit și Hristos a înviat, vă spune Cătălin Polimaru. Despre slujirea preoțească vorbim în această emisiune. În mod obișnuit, când vorbim despre preoție, ne gândim la persoanele consacrate, rânduite în biserică să oficieze sfintele slujbe, să învețe poporul și să-l călăuzească spre Dumnezeu. E ceea ce numim preoția sacramentală. Există însă și o preoție universală pe care o deține în parte fiecare credincios botezat. Despre acest înțeles al preoției vorbim astăzi. Invitatul nostru este preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Preasfinția voastră, bine ați venit, Hristos a înviat!
1: Adevărat a înviat și bine v-am reîntâlnit!
0: Preasfinția voastră, vorbim despre preoția împărătească, preoția universală. Întrebarea mea este, ce dovezi avem în sprijinul acestei idei? De unde știm noi că această idee este argumentată scripturistic, de pildă?
1: Ideea aceasta apare într-adevăr în Sfânta Scriptură a Noului Testament, în prima epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Petru, în capitolul 2, versetul 9, unde Sfântul Petru scrie așa: iar voi, se referă la creștini, iar voi sunteți seminție aleasă, preoție împărătească. Deci preoție împărătească, neam sfânt, popor agonisit de Dumnezeu ca să vestiți în lume bunătățile celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa cea minunată. Și al doilea text, referitor tot la această preoție generală sau universală, numită și preoție împărătească, apare și în cartea Apocalipsei Sfântului Ioan Teologul, în capitolul 1, versetul 6. Și ne-a făcut pe noi împărăție, preoți ai lui Dumnezeu și Tatăl Său, lui fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Dar, de fapt, ideea aceasta a preoției universale sau generale apare chiar și în Vechiul Testament, și anume în Cartea Ieșirii, în capitolul 19, versetul 6, acolo cuvintele sunt aproape cele pe care le-a folosit și Sfântul Apostol Petru, unde spune așa: deci, de veți asculta glasul meu și de veți păzi legământul meu, dintre toate neamurile îmi veți fi popor ales al meu, că al meu este tot pământul. Îmi veți fi împărăție de preoți. Sau, după textul Septuagintei, îmi veți fi preoție împărătească. Noi știm că poporul ales, poporul lui Israel, a avut totuși și o categorie specială de preoți, despre care am și vorbit în emisiunile trecute. Preoția care provenea de la Aaron și seminția lui Levi. Această preoție a fost instituită după ce Dumnezeu a încheiat legământ cu poporul ales și le-a dat legea pe muntele Sinai prin Moise. Dar iată că, acolo, deci în Cartea Ieșirii, în textul pe care l-am citat, reiese că, de fapt, și poporul întreg era o împărăție de preoți sau o preoție împărătească. Dar asta fără să însemne că nu exista și o preoție specială, cea despre care am spus, și anume preoția care provenea din familia lui Aaron și din seminția lui Levi. În ce sens era poporul ales preoție împărătească? Păi în sensul în care toate popoarele din jur și numai din jur, deci toate popoarele care stau în lumea de atunci, toate erau păgâne, idolatre, care nu-L cunoșteau pe Dumnezeu. Ori în comparație, deci, cu aceste popoare păgâne și idolatre, poporul lui Israel, care îl cunoștea pe Dumnezeu, era ca o preoție, în sensul că ei dețineau lumina cunoștinței de Dumnezeu și ei erau singurii care îi se închinau lui Dumnezeu și îi ofereau lui Dumnezeu jertfe plăcute lui Dumnezeu. Dar, iară din nou repet, această preoție totuși nu excludea existența unei preoții speciale, cum era aceea pe care o săvârșeau bărbații din familia lui Aaron și la fel leviții care aveau o slujire inferioară, cam cum ar fi astăzi slujirea diaconească.
0: Prin mare prezenția voastră, poporul ales era un popor deosebit față de restul popoarelor înconjurătoare, un popor ales în sensul acesta al unui mandat pe care l-a primit de la Dumnezeu de a-i sluji, de a păstra revelația și descoperirea lui Dumnezeu. Acest popor numit Israel a avut prerogative, adică beneficii sau promisiuni din partea lui Dumnezeu, care s-au transferat ulterior, odată cu întruparea Mântuitorului, s-au transferat poporului nou, noul Israel, care este biserica, cei botezați, moștenesc acele prerogative, acele făgăduințe date de Dumnezeu vechiului Israel. Prin urmare, și noul popor al lui Dumnezeu, noul Israel, biserica, adică este un popor sfințit, cum spune Sfântul Apostol Petru, pe care l-ați citat, este un popor de preoți, adică un popor cu preoție împărătească, și avem aceste două lucrări ale preoției, preoția de instituire sacramentală, preoția sfințitoare, și avem preoția universală sau împărătească, sunt cumva două fațete sau stări ale aceleași preoții a lui Hristos ca participare. Preoția este unică în lume, e a Mântuitorului Iisus Hristos, dar ea se manifestă în două feluri prin cele două lucrări, preoția sacramentală și preoția împărătească. Propriu-zis, nimeni nu poate fi sfințit într-o treaptă a preoției dacă nu e în prealabil și membru al preoției universale, adică dacă nu este botezat, dacă nu este membru al bisericii. Prima treaptă, am putea spune, a preoției este cea universală. De ei se construiește și se ridică și ca particularitate și preoția sacramentală.
1: Da, trebuie să precizăm faptul că această preoție generală sau universală sau împărătească se dobândește prin Sfânta Taină a Botezului și prin Sfânta Taină a Mirungerii. Prin aceste, deci, două sfinte taine, omul primește Harul lui Dumnezeu, care îl sfințește, dar îi dă și o anumită putere de sfințire, să zic așa, și prin efort propriu. Acum, dacă e să ne gândim la semnificația termenului de preot, de fapt, termenul de preot, în limba greacă, ierefs, sau în latină, sacerdos, înseamnă jertfitor, cel care îi aduce lui Dumnezeu jertfă. Ierei sau sacerdoți erau numite acele persoane, atât în cultul iudaic, deci care aduceau jertfele sângeroase la cortul sfânt sau la templu din Ierusalim, dar și în cultele păgâne, religiile păgâne, cei care aduceau jertfe diferiților zei. Și deci, să zic așa, principala lor lucrare sau misiune era aceea de a jertfi, de a aduce jertfă lui Dumnezeu. Ori, în Noul Testament, e adevărat că la început, în Cartea Faptele Apostolilor și în Epistolele Pauline, într-un fel este evitat acest termen de ieris sau sacerdoți. Mai degrabă, cum am văzut din emisiune trecute, se folosește termenul de prezbiteri, episcopi, tocmai pentru a nu se face confuzie cu preoții iudei sau cu preoții păgâni. Dar, de fapt, și preoții creștini erau jertfitori. Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către Evrei, în capitolul 13, vorbește despre acest lucru. În versetul 10 zice: avem altar de la care nu au dreptul să mănânce cei ce slujesc cortului. Altarul era locul, masa pe care se aducea jertfa. Iată, spune Sfântul Pavel că și noi creștinii avem altar, avem jertfelnic, avem locul unde se oferă jertfa, de la care nu au dreptul să mănânce cei ce slujesc cortul. Adică nu au dreptul să mănânce cei care nu fac parte din biserică, nu sunt creștini, adică slujesc cortul în sensul că slujesc încă vechii religii iudaice. Și atunci, deci, dacă cuvântul preot înseamnă jertfitor sau cel ce îi aduce sau îi oferă lui Dumnezeu jertfă, ne putem pune întrebarea: creștinii, în ce sens sunt numiți preoți? Adică ce fel de jertfitor sau ce jertfe aduc creștinii de li se atribuie această denumire de preoție împărătească sau preoție universală? Da, și creștinii sunt într-un fel jertfitor, numai că ei nu aduc, ca și preoții instituiți prin taina hirotoniei, nu aduc jertfa trupului și sângelui Domnului, ci se aduc pe ei înșiși ca jertfă. Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către Romani, în capitolul 12, versetul 1, scrie așa: vă îndemn, deci, fraților, pentru îndurările lui Dumnezeu, să înfățișați trupurile voastre ca pe o jertfă vie, sfântă, bine plăcută lui Dumnezeu, ca o slujire a voastră cuvântătoare. Deci iată care este jertfa. Una dintre jertfele pe care trebuie să le aducă un creștin care face parte din această preoție împărătească. Să se jertfească pe el însuși, să-și aducă trupul său, viața sa. Vedeți cum spunem și nectenii, toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Să-i o dăm, să-i oferim ca jertfă bine plăcută lui Dumnezeu. De asemenea, adjectivul de împărătesc, preoție împărătească, cred că se referă la faptul că creștinii care au primit prin cele două taine, cum spuneam înainte, prin botez și prin mirungere, harul acestei preoții împărătești, sunt preoți împărătești în sensul că devin sau trebuie să devină împărați, stăpâni pe sine și peste patimile lor. Să împărățească peste patime, în sensul de a nu mai lăsa patimile să lucreze în ei, așa, fără nicio rânduială. De fapt, nu să nu mai lucreze, de fapt, deloc. Și atunci, deci, dacă fac această lucrare duhovnicească, iată că sunt parte din această preoție împărătească. Sunt împărați peste ei, peste viața lor, peste neputințele și lucrările negative din viața lor. Apoi mai sunt preoți în sensul de jertfitor și în sensul de a aduce lui Dumnezeu jertfe duhovnicești. Tot în epistola către evrei, din care am citit mai înainte, în capitolul 13, Sfântul Pavel, începând cu versetul 15, scrie așa: așadar, prin el, adică prin Hristos, să aducem pururea lui Dumnezeu jertfă de laudă, deci iată, jertfă de laudă, adică rodul buzelor care preaslăvesc numele lui. Iar în versetul 16 zice: iar facerea de bine și întrajutorarea nu le dați uitării, căci astfel de jertfe sunt bine plăcute lui Dumnezeu. Aceste jertfe le pot aduce și numai că le pot, trebuie să le aducă, deci, orice creștin botezat. Și iată, prin aceste jertfe, el devine jertfitor, adică preot.
0: Prezenția voastră, spuneam că prin cele două aspecte ale preoției, cea sacramentală și cea universală, noi participăm, de fapt, la preoția lui Hristos, care este unică, irepetabilă, este veșnică și nu are corespondent pe pământ, cum ar fi, să zicem, preoția lui Aaron sau, în sfârșit, este după chipul preoției lui Melchisedec, este unică această preoție. Și dacă noi spuneam că preoția lui Hristos se manifestă în trei registre, în sensul că, deopotrivă, Hristos, ca preot al lui Dumnezeu, este și învățător sau profet, este și arhiereu sau jertfitor, este și împărat sau conducător, în egală măsură și preoții care sunt sfințiți în preoția sacramentală au aceste demnități sau slujiri, dar și cei din preoția universală au aceste demnități, așa cum ați și subliniat de pildă. Așadar, un creștin care este botezat și mirunț primește acest dar al preoției universale, face parte din Biserica lui Hristos. Numea un teolog interesant, cinzecimea personală sau momentul hirotoniei, să spunem așa, este această lucrare a tainelor de inițiere, când, mai ales prin taina milungerii, el este sfinții, consacrat, respectivul copil, care ajunge adult în Biserica lui Hristos. Dar acest om, creștinul botezat, el este, deopotrivă, spun, și învățător, este și jertfitor, sacerdot, este și conducător sau împărat. În ce sens putem privi faptul că un creștin, slujindu-și preoția universală sau împărătească, el este un învățător? În ce împrejurare un creștin poate exercita acest aspect al preoției?
1: În primul rând, el își exercită această lucrare profetică sau învățătorească în familia lui, în propria lui familie. Acolo unde tata și mama, poate și bunicii și nașii, sunt îndatorați să transmită învățătura creștină, învățătura Sfintei Evangheliei celor mai mici copiilor. Apoi, un alt, să zic, loc sau mediu în care un creștin își exercită preoția aceasta sub forma transmiterii învățăturii este, de exemplu, cei care, de exemplu, au studiat teologia și sunt angajați ca și profesori de religie, deci predau religia în școală.
0: Vorbim de laici.
1: Da,
0: laici.
1: Da, sigur.
0: Acum deci, ne referim la laici.
1: Da, deci nu vorbim acum de preoții hirotoniți, ci vorbim deci de creștinii laici, botezați și mirunși. Deci acești profesori, doar știm foarte bine că majoritatea profesorilor de religie nu sunt clerici, ci sunt persoane nehironite, deci laici sau mireni. Ba mai mult, cu binecuvântarea episcopului, de-a lungul istoriei bisericii noastre, până în zilele noastre, și mai ales asta se întâmplă în Grecia, un teolog, în ghilimele zic teolog, adică în sensul de absolvent de teologie, licențiat în teologie sau poate doctor în teologie, poate să predice în biserică. Acum am zis, doar cu binecuvântarea episcopului, pentru că episcopul este capul văzut al unei biserici locale. Deci iată mai multe moduri în care cei care fac parte din preoția universală, adică credincioșii, mireni, își exercită această lucrare care ține de preoția universală, adică cea de învățători sau de transmițători ai credinței, ai învățăturii de credință creștină.
0: În vechime existau, țineți minte, școli catehetice, unde profesori erau mireni și astăzi în învățământul teologic din Grecia, poate și la noi, sunt profesori de teologie care predau învățătura bisericii, dar nu sunt hirotoniți, sunt civili, poate și pe la parohie ar putea fi cateheți sau persoane civile care cunosc teologia, au studii și să fie mandatate de preot să facă catehezii cu copiii, cu tinerii. În urmare, și un mirean își poate pune în relief această lucrare învățătorească a preoției universale.
1: Aș vrea să amintesc și faptul că chiar și femeile au îndeplinit un astfel de rol. Și aș aminti de două astfel de persoane de la noi, din Biserica Ortodoxă Română. Prima pe care aș vrea să o evoc este doamna Anastasia Popescu, numită și Mama Sica, care imediat după căderea regimului comunist s-a implicat în a preda religia în școli, în București, cu binecuvântarea Părintelui Patriarh Teoctist. Și chiar a publicat și o carte despre slujirea aceasta a ei catehetică și didactică. Dar mai amintesc încă o persoană care a trăit tot în secolul 20, poate mai puțin cunoscută zile noastre, doamna Olga Greceanu. Iar o doamnă care cunoștea foarte bine teologia, a făcut și artă sacră, unele dintre icoanele care există la Palatul Patriarhal sunt făcute de doamna Olga Greceanu și care primise binecuvântarea patriarhului de atunci, Nicodim Munteanu, de a predica în biserică. Și nu știu dacă chiar toate, dar cel puțin o parte dintre omiliile ei, susținute mai multe biserici din București, sunt tipărite într-un volum. Nu mai rețin exact titlul acestui volum de predici ale doamnei Olga Greceanu. Eu am citit câteva dintre ele și poate că n-aș putea spune că sunt foarte teologice și nici nu-i nevoie să fie toate predicile foarte teologice. Dar sunt predici cât se poate de, să zic, de clare, de calde, prin care ea a transmis credința bisericii, dar trecută și prin filtrul sufletului ei sensibil de femeie. Și, de asemenea, când eram eu la Alba Iulia, preot, am cunoscut de asemenea, tot așa, o doamnă profesoară, ea nici măcar nu fusese profesoară de religie, dar făcea foarte multe activități cu copiii și o bună parte din aceste întâlniri cu copiii aveau un caracter catehetic. Și cred că sunt multe alte femei, sau mă amintesc și pe Maica Siluana, Simonahia Siluana, care ținea conferințe. Iar îmi amintesc o dată când era anunțată o conferință pe care urma să o țină la o casă de cultură și mă întâlnesc cu cineva prin oraș și mă întreabă, zice, e adevărat că va veni o maică să ne conferențieze la casă de cultură? Și am zis, da. Zice, cu siguranță mă voi duce, că sunt foarte curios să aud o femeie vorbind despre lucruri duhovnice și teologice. De adevăr, pentru noi cei care, să zic așa, ne-am petrecut o parte, cel puțin din viață, în sub regimul comunist, unde, de adevăr, femeile n-aveau acces, nu din cauza bisericii, din cauza regimului, poate mi se părea atunci puțin ciudat să auzim predicând sau conferințind pe teme teologice o femeie. Dar iată că, după ce regimul comunist a căzut, din nou, unele femei s-au implicat în acest lucru. Să nu uităm iarăși că în perioada interbelică la facultățile de teologie erau înscrise și tinere. Și chiar atunci, deci când a venit regimul comunist în 1948, toate acestea, deși încă nu-și terminaseră toate, bineînțeles, studiile, au fost exmatriculate, deci nu de biserică, ci de organele regimului de atunci.
0: Iată așadar, prezenția voastră, cum un mirean, în cazul de față, iată, și o femeie poate să-și pună în lucrare acest dar de a putea învăța credința pe alții, așa cum ea însăși, persoana respectivă, a fost învățată de biserică, de școala teologică, și să-și pună în lucrare acest dar potrivit, spuneam, preoției împărătești. Cel mai mult, cum tot dumneavoastră a subliniat, mă gândesc la vocația din familia unei mame, mai ales, unde pe cel mic îl crește și în sensul acesta îl educă, îl formează, îl duce la biserică, îl inițiază cumva în această lucrare a primirii credinței, iată, mama, ce poate să facă. Însă, preasfinția voastră a spus în relief ipostaza sacerdotală a unui creștin, că el aduce lui Dumnezeu jertfă, jertfă de laudă, aduce lui Dumnezeu o lucrare bine plăcută în sensul unei preoții jertfitoare. Este și acest aspect la preoții universale, de a fi, să spunem așa, sacerdot. Iată ce spunea în vechime un scriitor bisericesc, Origen, foarte interesant. Îl citez aici. Nu știi oare că preoția este dată și tuturor credincioșilor, adică întregii biserici a lui Dumnezeu? Ascultă ce spune Petru, voi sunteți neam ales, preoție împărătească, neam sfânt, popor agonisit. Ai deci preoția, fiindcă ești neam preoțesc. De aceea ești dator să aduci lui Dumnezeu jertfa de laudă, jertfa rugăciunilor, jertfa milei, jertfa curățeniei, jertfa dreptății, jertfa sfințeniei. Toate aceste aspecte țin de, iată, ipostaza sacerdotală, jertfitoare a unui creștin. Însă aș pune în relief și un alt aspect, să spunem așa, mai profund chiar, dacă ne referim la teologia ascetică pe care au trăit-o, au practicat-o părinții din singurătate, din pustietăți, oameni care au ajuns la o mare profunzime a vieții bisericești și ei priveau viața duhovnicească ca o oferire adusă lui Dumnezeu, de pildă un mare savant britanic, vorbea despre liturgia inimii bazându-se pe teologia părinților și spunea că această perspectivă are 4 puncte. Rugăciunea trebuie privită ca o oferire, rugăciunea trebuie asociată cu inima, care este cămara interioară. Dacă trupul este un templu, cum spune Sfântul Pavel, atunci inima servește ca altar, iar rugăciunea este asociată cu focul. Și în sensul acesta se refereau părinții bisericii la faptul că mintea este într-un fel preotul care slujește pe acest altar al inimii și toate primele cugete le aduce jertfă ca să fie lămurite. Iată o perspectivă foarte profundă.
1: Da. De fapt, când vorbim de acum despre preoția instituită prin hirotonie, și acolo ne referim pe lângă cea de jertfire și la cea de sfințire. Vedeți, preotul este jertfitor, dar și sfințitor, pentru că el îi sfințește. El sfințește pe oameni prin harul sfintelor taine, pentru că el botează, el El mirunge, El împărtășește, El spovedește, El cunună, iar arhiereul, bineînțeles, transmite harul și prin taina hirotoniei, El hirotonind pe diaconi, pe preoți și pe alți episcopi, dar și credincioșii deci au rolul de sfințitori, sfințitori ai propriei vieți. Și această sfințire a propriei vieți se face, sigur, și prin harul sfintelor taine pe care, cum spuneam înainte, îl împărtășește preotul sacramental, preotul ierarhic, dar și prin propria lucrare ascetică de nevoință și de rugăciune. Și poate că îi sfințește și pe alții, tot așa, prin lucrarea sa sfințitoare, prin lucrarea sa ascetică. De aceea zice Sfântul Serafim de Sarov că dacă dobândim pacea, adică pacea aceea care se câștigă, de fapt, prin multă nevoință și prin harul lui Dumnezeu, zice, alți oameni, mii de oameni se vor mântui în jurul tău. Adică un astfel de om care s-a sfințit pe sine ajută și la sfințirea altor asemenilor. Sau vine acum în minte niște cuvinte dintr-o rugăciune de la Taina Cununiei, în care se spune acolo că rugăciunile părinților întăresc temeliile caselor copiilor. Deci iată cum și părinții pot să ajute la sfințirea vieții de familie a copiilor lor. Sau, acum mintea mi se duce în Vechiul Testament și mi-am amintit de dreptul Iov, despre care se spune că în fiecare dimineață aducea jertfă lui Dumnezeu. Sigur, așa în felul în care cum se aducea pe vremea aceea, adică jertfe sângeroase pentru copiii lui, pentru fiii lui și fiicele lui, spunând că poate copiii mei au greșit cu ceva. Și el aducea, deci, jertfă de ispășire, de iertare pentru păcatele copiilor. Deci, iată cum și cineva care nu este hirotonit poate să aducă astfel de jertfe, dar, bineînțeles, nu, iar din nou, repet, ca să nu fiu înțeles greșit, nu jertfa cea mare a Sfintei Euharistii în liturghie, ci aceste jertfe care, și aici iară trebuie să dau și acest lucru, care pentru a avea eficacitate, și mă refer la noi, la starea noastră de creștin în Noul Testament, trebuie să fie adăugate sau unite cu jertfa trupului și sângelui Domnului Hristos.
0: Și iarăși ați subliniat un lucru important. Acest aspect al preoției universale, cel, să spunem, sacerdotal, jertfitor, este strâns legat de cel sfințitor, adică omul se aduce pe sine ofrandă lui Dumnezeu prin rugăciunea și toate actele sale, dar el se și sfințește prin ceea ce primește de la Dumnezeu. De aceea este foarte importantă participarea la Sfintele Slujbe, mai ales la Dumnezească Liturghie, de unde peste om vine această sfințire. Și aș mai sublinea aici o analogie pe care o face Sfântul Macarie Egipteanul într-o omilie atribuită lui, o idee interesantă, o analogie între biserica văzută ca așezământ al lui Dumnezeu și omul ca biserică sau templu. Așa cum la Sfânta Slujbă, dacă vrem să avem euharistie, aducem înainte daruri și le pregătim la proscomidie, așa și în viața creștinului, care este biserica lui Dumnezeu, dacă vrem să primim harul Duhului Sfânt ca foc, ca o epicleză, să spunem așa, e nevoie de o parte pregătitoare, care, spune el, constă în post, priveghere, psalmodie, toată asceza, spune el, toată virtutea sunt elemente pregătitoare ca să vină Duhul Sfânt. Și toate acestea, iată, constituie cumva lucrarea, să spunem așa, sacerdotală, de aducere înainte, pe care o săvârșește orice creștin, toate sunt importante. Se poate gândi omul, iară este post, iară trebuie să mă rog, iară trebuie să-mi fac anunul. Acestea țin de partea lui, să zicem, sacerdotală din preoția universală pe care o deține conștient sau inconștient. Prezenția voastră, vă propun acum să luăm o pauză muzicală în cadrul acestei emisiuni. Vom reveni, stimați ascultători, alături de invitatul nostru, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul.

0: Stimați ascultători, am revenit la emisiunea ABC-ul Credinței, la Radio Renaștere, alături de invitatul acestei emisiuni, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanu, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Preasfinția voastră, continuăm și în partea a doua acestei emisiuni să mai vorbim despre ceea ce înseamnă preoția împărătească sau preoția universală sau preoția pe care toți creștinii o dețin din clipa botezului, a mirungerii, chiar de când sunt ei mici și sunt rânduiți ca membri ai bisericii. Vă ofer aici două citate de la Sfinți. Sfântul Ioan Gură de Aur spune așa: și tu, creștine, devii prin botez și mirungere și împărat și preot și proroc. Iar Sfântul Chiril al Alexandriei adaugă: două brațe ale aceluiași izvor unic, Hristos, adică cele două brațe, cele două preoții, sacramentală și universală, aceste două brațe, adică cea sacramentală și cea universală, numai unite și în împreună lucrare își împlinesc menirea lor. Deci e important să le privim împreună, se completează, nu sunt exclusive, nu sunt concurente, ci sunt complementare. Dacă am vorbit despre ipostaza, să zicem, învățătorească acestei preoții, dacă am vorbit despre ipostaza sacerdotală acestei preoții, că omul se aduce pe sine lui Dumnezeu, iată, este și ipostaza, să zicem, conducătoare sau împărătească a acestei preoții la care ați făcut amintire, mă gândesc prezenția voastră, de pildă, la mari oameni din secolul 20 care nu au fost hirotoniți, nu au fost consacrați preoți sau episcopi, dar au deținut o funcție, să zicem, un oficiu de conducere, de călăuzire, cuviosul Paisia Ghiuritul, mare avă, cuviosul Iosif Atopedinul, sau anumite maici prin Grecia care au acest oficiu de a călăuzi obște, oameni, îi îndrumă încolo, în virtutea, poate, iată, acestei preoții.
1: Cu siguranță că această lucrare pe care au făcut-o părinții și maicile, de fapt, fac parte exact din această slujire a preoției universale. Și, de asemenea, și în perioada de început a monahismului. Și atunci, majoritatea absolută a monahilor erau, din punct de vedere al stării din care făceau parte, erau, de fapt, mireni, erau laici, adică nu erau hirotoniți clerici. Și cu toate acestea, au fost adevărați luceferi sau luminători ai vieții duhovnicești, atât pentru ucenicii lor apropiați, adică cei care și ei intraseră de curând în viața monahală, dar chiar și pentru creștinii din lume, care veneau și îi căutau și primeau de la ei, într-adevăr, călăuzire, povățuire. Sigur că erau și unii avi, unii părinți domnicești care, din multa lor smerenie, se fereau să facă acest lucru, dar majoritatea totuși își asumau și această lucrare chiar și cu mirenii, nu doar cu frații începători în ale monahismului. Și sigur că și în zilele noastre avem astfel de părinți. Poate că uneori la unii este și mai multă râvnă. Mi-amintesc de cineva, de un părinte căruia i-a spus starețul: mai lasă-i puțin pe oameni, că nu sunt chiar așa de ignoranți. Știu și ei, numai că nu prea fac. Dar de știut, deci cunoștință au. Și doar atâta, să îndemne spre a fi mai activi în a pune în aplicare toate cunoștințele și, de asemenea, să fie convins că Dumnezeu iubește pe toți oamenii, că acest părinte avea oarecare râvnă, deși, cum am zis, nu era nici el hirotonit, deci era simplu monah, dar avea foarte mare râvnă în a-i dăscăli pe toți pelerinii care veneau acolo la mănăstirea respectivă. Sigur că e bună râvna, dar și cu dreaptă măsură sau cu discernământ. Și la fel și alți viețuitori sau viețuitari de mănăstiri. Și ne este chiar foarte drag când întâlnim astfel de oameni care nu se feresc să... că atunci când oamenii simt nevoia să primească un cuvânt de folos, să vi-l dea, să vi-l ofere. Și prin asta, deci, ei își îndeplinesc slujirea lor de membri ai preoției universale.
0: Pe de altă parte, mulți dintre ei continuă și astăzi să ne călăuzească, câte vreme au rămas de la ei scrieri consemnate de ucenici sau de alți oameni, câte cărți sunt ale cuviosului Paisie, povețele lui, călăuzirea lui, iată, lucrează și astăzi în generațiile care vin, pentru că cuvântul acela este viu. Ca să mă întorc puțin și la ipostaza aceasta sacerdotală, aș vrea să mai pun în relief o idee, îmi scăpase. Mă gândesc la martiri, prezenția voastră. Ei s-au adus pe ei înșiși jertfă. Și dacă ne gândim la spusele foarte frumoase și metaforice ale Sfântului Ignatie Teoforul, că cerea romanilor...
1: Sunt un grâu al lui Dumnezeu și vreau să fiu măcinat de dinții fiarelor.
0: Ca să fie adus pâine curată. Da, adică iată ce metaforă puternică acolo. Jertfa aceasta are aproape conotații euharistice în exprimarea lui, foarte, foarte frumos, foarte important. Dar, de asemenea, prezenția voastră, potrivit manualelor noastre, se spune că un mirean, într-o situație extremă, chiar poate face și un botez la cineva, la un copil pe moarte, de pildă.
1: Da, și este bine de știut acest lucru, mai ales pentru persoanele care lucrează în spitale, în maternități, dar și... poate și în alte situații, în alte domenii. De exemplu, iar amintesc de epoca regimului trecut, în care preotul nu prea avea acces în spitale și atunci erau cu toată lipsa de educație religioasă care exista în vremea aceea, erau totuși asistente sau cadre medicale care atunci când erau câte un copilaș în pericol de moarte, făceau această lucrare de a-l boteza, adică doar printr-o simplă stropire cu apă și prin rostirea formulei sacramentale. Se botează robul sau roaba lui Dumnezeu cu tare numele, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Iată că îl ajutau pe acest copil să nu plece din lumea aceasta fără să fi primit această naștere din nou și să fie încorporat în biserică și, de fapt, în împărăția lui Dumnezeu.
0: Prezenția voastră, citesc din nou acel pasaj din Noul Testament pe care l-ați citat la început, din 1 Petru, capitolul 2, versetul 9. Iar voi sunteți seminția aleasă, preoție împărătească, neam sfânt, popor agonisit de Dumnezeu, ca să vestiți în lume bunătățile celui ce va chema din întuneric la lumina sa cea minunată. Iată ce vocație are creștinul, ce vocație are un popor. Adică nu este un popor banal, obscur, neînsemnat, de care nu știe nimeni, ci un popor de creștini, este un popor ales, este o seminție împărătească, este, să zicem, mireasa lui Hristos care este chemată să vestească în lume aceste bunătăți. Este și o mare demnitate și o mare responsabilitate. Nu știu ce măsură acest lucru se vede la recensăminte, dar ce apasă pe umerii noștri, poate chiar și la judecată, adică suntem chemați la lucruri grozav de mărețe și noi ca popor, poate noi ca inși în parte, nu trăim la măsura aceasta.
1: Da. Din păcate, în țările de tradiție ortodoxă, în care deja de sute de ani credința ortodoxă este la ea acasă, poate ne-am prea obișnuit așa cum suntem și socotim că numai câțiva oameni, adică mă refer la membrii clerului, au astfel de îndatoriri. Și noi suntem doar cei care, să zic așa, să fim celălalt, să fie doar consumatori.
0: Servicii religioase.
1: De servicii religioase sau de sfințenie sau de har. Însă, acum de când cu schimbările care s-au produs în ultimii 30 de ani, mai ales prin această emigrație a creștinilor ortodoxi, nu doar din România, ci și din alte țări ortodoxe, în afară, într-un mediu neortodox, putea spune un mediu străin nu a zice neapărat străin ca și creștinătate, dar străin în special ca și trăire spirituală, duhovnicească. Dar poate chiar străin și din punct de vedere religios, creștin. Acolo deja oamenii încep să conștientizeze, să se sesizeze mult mai mult și mai bine faptul că au și ei un anumit rol, au și ei o anumită misiune de făcut. Și încet, încet, aceste comunități de creștini ortodoxi din diaspora așa au început să-și ia mai în serios rolul și să se implice, nu doar lăsându-i doar pe preoți sau pe monac să facă acest lucru, ci și ei mirenii. Însă acest lucru, cred că trebuie făcut și la noi acasă, adică în țară, pentru că, așa cum a spus, chiar dacă la recensământ ne declarăm 86% ortodoxi, dar, cum spunea cineva, o bună parte din aceștia am putea să-i băgăm în categoria celor chemați, adică a catehumenilor. Adică, da, sunt, din punct de vedere sacramental, sunt botezați, dar fără nici o pregătire catehetică. Și atunci, deci cred că și la noi în țară, la noi acasă, este nevoie de implicarea tuturor creștinilor care participă la slujbele bisericii, care se simt, într-adevăr, mădulare vii ale bisericii în a-și exercita acest rol de preoție universală sau împărătească, colaborând cu clerul, colaborând cu preotul. Bineînțeles, nu fiecare trebuie să facă ceea ce crede el că este bine, ci trebuie să, într-adevăr, să ne manifestăm ca un organism sănătos. Vedeți că noi mereu spunem, citind, sigur, pe Sfântul Apostol Pavel, că biserica este trupul lui Hristos, un trup viu, dar în același timp trebuie să fie și sănătos, adică, vedeți, în trupul nostru, în organismul nostru, fiecare organ, fiecare mădular lucrează împreună cu celelalte organe, iar când careva dintre organele noastre nu mai fac acest lucru, deja trupul se îmbolnăvește. La fel se nevoie și în biserică ca toți să lucrăm împreună și cei care fac parte, deci, din preoția sacramentală, care se primește, de fapt, prin Sfânta Taină a Hirotoniei, cât și cei care aparțin preoției împărătești, care se primește prin Taina Botezului și a Mirungerii.
0: În biserică și unii și alții slujim. În anumite medii s-au obișnuit a se gândi în felul acesta: când vorbim de biserică, ne referim la persoanele consacrate, preoți, diaconi, ierarhi, în sfârșit, dar biserica este formată din toți membrii ei, toți dețin o preoție până la urmă, unii universală sau toți universală, iar unii și sacramentală. În biserică, prin urmare, slujim și unii și alții lui Dumnezeu, nu doar preotul singur, cu tot poporul.
1: Preotul singur din nu poate face Sfânta Liturghie.
0: Da, are nevoie de măcar de un om care să fie prezent în biserică și să reprezinte cumva poporul. Și bine a subliniat faptul că anumiți oameni își găsesc rădăcinile, își redescoperă identitatea lor de creștini și de membri acestei preoții universale, poate când iasă din mediul nostru, unde le luăm de-a gata, le avem pe toate la îndemână. Dar acolo, când trebuie să meargă zeci de kilometri duminica să ajungă la biserică și să trăiască într-o masă de oameni care nu au preocupări de felul acesta, atunci își dau seama de importanța acestor lucruri, de valoarea lor pentru destinul veșnic al omului. Vreau să vă întreb, prezenția voastră, ce înseamnă faptul că noi, în structura bisericii, avem consilii parohiale, comitete parohiale, adunări naționale bisericești, adunări eparhiale, unde structura este mixtă, nu doar clerici, ci avem și mireni.
1: Aceste organisme bisericești, într-un fel, într-o anumită măsură, ne spun acest lucru, că biserica nu înseamnă doar clerul, așa cum de multe ori pun unii întrebarea ce face biserica și pun întrebarea să ce face biserica, se gândește la ce face episcopul sau ce fac preoții sau monahii. Deci faptul că, de exemplu, din adunarea eparhială, care este un organ deliberativ la nivelul tuturor eparhiilor, care e formată din 30 de membri, și bărbați și femei pot să fie acum, dintre care, deci, doar 10 sunt clerici și 20 sunt mireni, arată că, iată că Într-adevăr, biserica sau în biserică sunt mai mulți credincioși care aparțin preoției împărătești decât preoției clericale. La fel și în adunarea națională bisericească, la fel, o treime doar sunt clerici, iar două treimi sunt mireni. Iar la nivelul parohiilor, există ceea ce spuneați, există un consiliu parohial format din mai mulți membri, în funcție și de gradul parohiei, dacă de gradul 1 sunt mai mult, dacă de gradul 2 sau de gradul 3 sunt mai puțini, și un comitet parohial care are ca și scop în special tocmai punerea în lucrare a diverselor activități pe care trebuie să le facă parohia. Vorba de activități catehetice, activități filantropice, activități culturale. Nici nu vine acum în minte să le enumăr pe toate. Și în aceste comitete și consilii parohiale, de fapt, fac parte doar mireni. Preotul este doar, să zic așa, președintele care conduce aceste consilii și comitete parohiale, dar restul membrilor sunt toți credincioși mireni. Și sigur că, mai ales când e vorba de comitetele parohiale, acolo numărul nu e chiar atât de limitat ca la consiliul parohial, dar încât ar putea să fie mult mai multe persoane ca să se implice, dar și dacă nu sunt foarte mulți, dar acești membri ai comitetelor parohiale trebuie să-i atragă și pe ceilalți membri ai parohiei, încât să se implice cât mai mulți în diversele activități ale parohiei. Și aș vrea să spun un lucru pe care eu l-am de mai mult timp așa ca un, zic în ghilimele, un of, adică oarecare nemulțumire. În ultimii ani, multe biserici, multe parohii se confruntă cu lipsa, de exemplu, a cântăreților la strană sau a corurilor. Și vieții părinți, preoți, caută cine știe pe unde, pe câte un tânăr care a absolvit seminarul sau facultatea de teologie pentru a cânta. Și deși biserica are, nu știu, câte sute de membri de credincioși, cântă corul la strană, inclusiv duminica, o singură persoană, ceea ce este foarte trist. Chiar duminica trecută am slujit într-o parohie în care, sigur că, fiind, să zic așa, o slujbă mai festivă, cu arhiereu și cu mai mulți preoți, preotul paroh s-a gândit să invite, să cheme un grup de tineri, seminariști și studenți de la teologie. Însă, marea mea revelație a fost la momentul împărtășirii, atunci când se cântă pricesne. Deci după unul sfânt, au început să cânte din biserică mai multe femei, atât de frumos și atât de armonios, încât eu am fost cucerit și le-am și spus la sfârșitul slujbei. Și am zis la sfârșitul slujbei, nu era nevoie să vină niciun grup de studenți teologi sau de seminariști. Pentru că am aflat că acest grup de femei, de fapt, nu știau doar câteva cântecele, câteva pricezne. De fapt, știau să cânte toată Sfânta Liturghie. Știau să citească și apostolul. Și părintele, deci, când e singur, cu ele își face toată slujba. Și, deci, cum am zis, au cântat minunat.
0: E jertfa de lauda lor.
1: Eu nu pot să-mi închipui că într-o parohie în care cântă un singur cântăreț, toți ceilalți cântăreți sunt afonici, că nu sunt capabili să cânte. Dar uite, din păcate, ne-am obișnuit în unele locuri, în unele parohii, așa, să stăm, să fim doar spectatori sau asistenți la slujbă și să nu ne implicăm. Ori în liturghie, eu cred că tot poporul trebuie să dea răspunsuri la slujbă. Avem, să zic așa, și teme biblic, când spune psalmistul, toată suflarea să laude pe Domnul. Acum, sigur că nu vor fi chiar toți buni cântăreți, dar până și chiar și cei care sunt mai puțin dotați ar trebui să cânte. Mi-amintesc de o întâmplare petrecută la o mănăstire unde exista, bineînțeles, cor format din

0: care răspunsurile, în special la Sfânta Liturghie, erau date de toți, sau aproape de toți participanții la Sfânta Liturghie și era o slujbă cu adevărat înălțătoare.
1: Și aici se vede cumva darul pe care îl pun în lucrare mirenii, participând alături de preot la aducerea slujbei lui Dumnezeu. Este jertfa lor de laudă, cum spuneam, ei se dăruiesc în acel moment, pun în lucrare tot ce au ei mai bun ca simțire, ca în felul acesta să fie slujba făcută frumos. Aminteam aici Preasfinția voastră de acele consilii parohiale sau comitete parohiale, unde mirenii se pot implica în ce privește un consiliu parohial. Nu este opțional. Acolo preotul nu poate face singur toată rânduiala, adică eu mă descurc cu toate. Nu, are nevoie obligatoriu și de acest grup, de acest consiliu cu care se sfătuiește, se iau deciziile împreună, să nu se producă vreun abuz
0: de
1: conducere.
0: Și se pun în aplicare hotărârile, iar nu numai preotul să se le pună în aplicare, ci fiecare trebuie să se implice într-o anumită activitate pe care, bineînțeles, că preotul o va supraveghea, o va superviza, dar... Deci, pe de o parte să iau hotărâri, pe de altă parte, fiecare membru al Consiliului Parohial va trebui să-și asume, bineînțeles, la sugestia preotului, o anumită parte din această lucrare a bisericii respective locale.
1: Preasfinția voastră, un ultim aspect aș dori să mai subliniem în cadrul acestei misiuni, anume faptul că preoția lui Hristos este veșnică. Ea nu a încetat odată cu momentul jertfei pe cruce sau cu învierea, ci înălțându-se la cer, preoția lui are deja conotație și cosmică sau universală, în sfârșit. El și ca om este în cer acum. Acolo el este arhiereu un veac și pe altarul ceresc aduce în veșnicie, iată, această jertfă de preamărire Domnului, Tatălui Ceresc. Prin urmare, noi știm că pe pământ există un corespondent al bisericii, al altarului, al celui ceresc. În cer este altar, căruia au slujit dintotdeauna îngerii, acolo și slujește Fiul Dumnezeu într-o pa care și cu trupul este la cer, care s-a dus ca înaintea mergător al nostru acolo. Dar și noi aici pe pământ, fie acasă, fie la biserică, știm că săvârșind slujbă pe pământ, această slujbă este primită în cer. Acolo are eco, acolo este, să zicem, primită. De aceea spunea și Sfântul Grigore Teologul, să jertfim lui Dumnezeu jertfa de laudă pe altarul de sus, cu cetele cerești, când săvârșim aici pe pământ liturghia, preotul cu credincioșii, îngerii sunt și ei acolo. Și Domnul este în cer care, cum să zic eu, a primit jertfa noastră. Când ne împărtășim aici, spunem, rugăm pe Dumnezeu să ne dea nouă, să ne împărtășim mai cu adevărat în ziua cea neînsărată, adică nu s-a încheiat pe pământ preoția, nici împărătească, nici sacramentală, ci ele sunt cumva veșnicite pentru că izvorăsc din preoția lui Hristos care este veșnică.
0: Preoția și lucrarea preoțească a lui Hristos, bineînțeles că este veșnică și pentru că este pentru mântuirea tuturor oamenilor. Adică până la ultimul om care se va naște pe pământ, cine știe până când va fi acest sfârșit, până atunci, deci această lucrare preoțească trebuie să continue. Și în cartea Apocalipsei se vorbește despre mielul cel înjunghiat și Sfinții Părinți, pornind de la această expresie, mielul cel înjunghiat, vorbesc de faptul că Hristos este în stare de jertfă, așa cum a fost pe cruce și cum a înviat cu rănile și cu același rând, de fapt, s-a înălțat la ceruri, în aceeași stare este în ceruri, cum am zis, până la sfârșitul viacurilor, pentru a da posibilitate fiecărui om care va mai exista pe pământ să se împărtășească din roadele jertfei sale și să se mântuiască.
1: Noi vorbim și de o liturghie cerească, o liturghie care are loc în cer. Cred că veșnicia, într-un fel, este ca o liturghie până la urmă. Oamenii petrec acolo cu Dumnezeu care ajung într-un fel de slujire, să spunem așa.
0: Cum vedeți, noi pe pământ săvârșim slujba dumnezeiești liturghii, în anumite zile, poate și în fiecare zi,

0: între anumite ore. La noi slujba, să zic așa, are un început, are și un sfârșit, dar, într-adevăr, liturghia cerească nu are sfârșit. De ce? Pentru că nu-i săvârșită pe pământ unde există timp, unde există această curgere a timpului. În Împărăția Dumnezeu nu există timp, nu există trecere. Și atunci, de aceea, deci, acolo este o liturghie, să zic așa, permanentă sau continuă. Iar noi, cu liturghiile noastre, într-un fel, ne încadrăm sau ne grefăm pe această liturghie cerească și la liturghia noastră, așa smerită cum este aici pe pământ, participă slujitorii liturghiei cerești. Pentru că atunci când începem liturghia, preotul spune o rugăciune care amintește, care într-un fel ne atrage atenția asupra faptului că noi nu slujim numai noi aici pe pământ, adică numai preotul cu comunitatea lui sau cu, mă rog, cu cei care au venit la biserică, la Sfânta Liturghie, ci la liturghia noastră, deci, fapt, participă și îngerii și sfinții. E vorba de acea rugăciune a intrării, când facem vodul cu Evanghelia, în care spune preotul așa: Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce ai așezat în ceruri cetele și oștile îngerilor spre slujba slavei tale, fă ca împreună cu intrarea noastră să fie și intrarea sfinților îngeri, care slujesc împreună cu noi și împreună slăvesc bunătatea ta. Deci acum când intrăm în slujirea liturghiei, uite că intră cu noi și îngerii și sfinții și împreună îi aducem lui Dumnezeu această slujire liturgică și euharistică.
1: Da, prezenția voastră, iată, am pus în relief demnitatea, măreția, sublimitatea, să spunem așa, a preoției universale, care este o fațetă a preoției lui Hristos, alături de cea sacramentară și care împreună, completându-se, îl desăvârșesc pe om și îl unesc cu Hristos. Vom pune punct ediției de astăzi a emisiunii ABC-ul Credinței, mulțumindu-vă pentru prezenția voastră în studio și sperăm că au fost de folos ascultătorilor cele discutate aici. Doamnelor și domnilor, invitatul nostru a fost preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Valului, Feleacului și Clujului. Eu sunt Cătălin Pălimaru. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Hristos a înviat!

0: Radio Jurnal.
1: Hristos a înviat, sunt Grigore Sâmboan, iată care sunt pentru început principalele titluri ale ediției. Mănăstirea clujeană de la Pădureni și-a sărbătorit astăzi hramul în prezența înalt preasfințitului Părinte Andrei și Mănăstirea clujeană din satul Escu și-a sărbătorit hramul de vară. Centrul Sfântul Hristofor din Sânicoară și-a sărbătorit primul hram de la deschiderea activității medicale. Peste 16.500 de copii din județul Cluj vor beneficia și în acest an de programul Masă Sănătoasă. Și Ziua Națională a Portului Tradițional va fi sărbătorită mâine în întreaga țară prin evenimente dedicate valorilor satului românesc. Acum știrile pe larg. Mănăstirea Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan din Pădureni, județul Cluj, și-a sărbătorit astăzi hramul la altarul de vară al așezământului monahal, înalt preasfințitul Părinte Andrei, mitropolitul Clujului, oficiat Sfânta Liturghie în sobor de clerici. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre credința însoțită de roade, sublinind că adevărata mărturisire a lui Hristos se vede în faptele bune și în grija de a aduce la biserică și generațiile tinere.
2: Credința însoțită de roade. Lucrul acesta ne-l cere Domnul Hristos prin gura Sfântului Ioan Teologul, ocrotitorul mănăstirii. Îmbătrânim, se împuținează viețuitorii mănăstirilor, se împuținează participanții la liturghie și copiii și nepoții. Pe toți ar trebui să-i aducem la biserică. Pe toți. Atunci facem roade. Când ele se dovedesc în fapte bune. Ei, lucrul acesta am vrut să-l subliniez eu astăzi, pornind de la ceea ce a spus Sfântul Ioan Teologul, ocrotitorul Sfintei Mănăstirii acesteia. Nu voi m-ați ales pe mine prin el, zice Domnul Hristos prin Ioan. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi. Și v-am rânduit să mergeți, și roadă să aduce și roada voastră să rămână.
1: Răspunsurile liturgice au fost date de un grup de teologi clujeni, iar la chinonic, tineri și credincioase din Pădureni și din satele învecinate au interpretat pricezne. La hram au luat parte oficialități locale și numeroși credincioși, iar la finalul slujbei, duhovnicul mănăstirii protosinghelul Vladimir Marc a mulțumit tuturor celor care sprijină rectitorirea așezământului monahal. Ziua hramului a găsit mănăstirea de la Pădureni în plin proces de rectitorire, la mai bine de un deceniu de la reactivarea așezământului pe locul unei vechi vetre monahale din anul 1770. Obștea numără astăzi 5 viețuitoare, stareță fiind Stavrofora Nectaria Pușcaș. Până la ridicarea noii biserici, slujbele sunt săvârșite într-o bisericuță reconstruită în 1967 prin grija credincioșilor din zonă. Ocrotitorul mănăstirii, Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, este cinstit de biserică de 3 ori pe an, una dintre aceste zile fiind data de 8 mai în amintirea unei minuni de la mormântul său din Efes. Mitropolitul Clujului a sfințit astăzi și piatra de temelie pentru noua biserică din parohia clujeană Bolduț. Totodată a binecuvântat lucrările efectuate la casa parohială. De la ora 14, înalt preasfințitul Părinte Andrei, în sobor de clerici, a oficiat slujba sfințirii pietrei de temelie pentru noua biserică, ce va purta hramul Sfântul Apostol Andrei. La finalul slujbei, Părintele Mitropolit a rostit un cuvânt de învățătură despre importanța și rolul unui lecaș de rugăciune în fiecare comunitate.
2: Spune Sfântul Apostol Pavel, nimeni nu poate pune altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Iisus Hristos. El este temelia bisericii. L-am invocat în rugăciuni și pe Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat, care este hramul bisericii ce se ridică. Sigur că la multe lucruri frumoase ne-am putea gândi atunci când începem o biserică, când construim o biserică, ce poate fi mai frumos și ce rămâne peste viacuri decât biserica aceasta pe care o zidiți spre slava bunului Dumnezeu și a Sfântului Apostol Andrei. Sigur că jertfa pentru ridicarea bisericii nu e mică, e mare. În vremurile normale și astăzi oamenii cu mine, mare dragoste au față de Sfânta Biserică. Mare dragoste aveți dumneavoastră față de Sfânta Biserică, Părintele Parov și dumneavoastră tuturor. Vă dorim de la Dumnezeu sănătate, spor în toate și în cele spirituale și în cele materiale și sănătate, ca să ajungem cu toții să participăm la sfințirea bisericii acestea.
1: În calitate de gazdă, părintele paroh Adrian Moldovan a mulțumit ierarhului pentru prezență și pentru binecuvântare, dar și tuturor celor care se implică în materializarea proiectului de edificare a bisericii. Pentru întreaga activitate administrativă și pastoral-misionară derulată în cei peste 20 de ani de slujire sacerdotale, înalt preasfințitul părinte Andrei l-a hirotesit iconom cu dreptul de a purta brâul roșu pe parohul Adrian Eugen Moldovan. Primarul comunei Ceanu Mare, domnul Virgil Păcălă, curar a fost distins cu Ordinul Mihai Vodă pentru mireni, iar Consiliul Local al Comunei Ceanu Mare și Consiliul Parohial Bolduț au primit diplome de aleasă cinstire. În continuare, ierarhul, clericii și credincioșii prezenți s-au îndreptat spre casa parohială, care în ultimii ani a fost renovată și înfrumusețată. Astfel, Mitropolitul Clujului a oficiat slujba sfeștaniei și a binecuvântat lucrările de renovare și înfrumusețare efectuate. Cu acest prilej, la finalul slujbei, ierarhul a dăruit doamnei preotese Emilia Andreea Moldovan o icoană cu Maica Domnului. Evenimentul a avut loc în prezența oficialităților locale și a numeroși credincioși. În prezent, slujbele sunt oficiate la Bolduț, în vechea biserică satului, cu hramul Sfântului Ierarh Nicolae, edificată între anii 1974-1976. Întrucât biserica nu are o fundație solidă, iar pereții sunt destul de șubrezi, comunitatea parohială a hotărât să construiască un nou caș de cult. Mănăstirea Sfântul Ierarh Nicolae din Escu, județul Cluj, și-a sărbătorit astăzi hramul de vară. Momentul a avut loc în ziua pomenirii în calendar a aducerii moaștelor Sfântului Ierarh Nicolae la Bari. Cu acest prilej, preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Clujului, a săvârșit Sfânta Liturghie în Biserica Așezământului Monahal în sobor de clerici. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre adevărata libertate, arătând că omul cu adevărat liber este omul curat la suflet, smerit și iubitor, care trăiește în apropiere de Dumnezeu și nu mai este stăpânit de păcat. Totodată, preasfințitul părinte Samuel a subliniat că îndepărtarea de Dumnezeu nu aduce libertate, ci neliniște și singurătate sufletească.
0: Omul sfânt este omul cu adevărat liber, pentru că omul sfânt nu mai este stăpânit de păcat. Omul curat la suflet, omul smerit și bun, omul care iubește pe semenii săi, un astfel de om a ajuns să guste libertatea cea adevărată, care este proprie împărăției lui Dumnezeu. Noi trăim într-o lume în care minciuna este adesea prezentată ca adevăr și păcatul ca libertate. Unii oameni contemporani chiar consideră că ascultarea de Dumnezeu îi îngrădește. De fapt, îndepărtarea de Dumnezeu, înstrăinarea de Dumnezeu, neascultarea de Dumnezeu, le golește sufletul și îi face să fie mereu neliniștiți și fără pace în suflet. Mântuitorul nostru Hristos nu ia omului libertatea. Dimpotrivă, a venit ca să o vindece. Mântuitorul Hristos nu distruge personalitatea omului, ci o luminează și o împlinește. În afară de Dumnezeu, omul nu devine nici mai liber, și mai degrabă devine tot mai singur.
1: La finalul slujbei, starețul mănăstirii, protosinghelul Dorotei Ilieșiu, a mulțumit ierarhului pentru binecuvântarea adusă comunității. Întemeiată în anul 2018, după desființarea parohiei din localitate din cauza depopulării, mănăstirea de la Escu continuă astăzi să ofere sprijin duhovnicesc puținilor credincioși rămași în sat, sub îndrumarea starețului Dorotei Ilieșiu. Și Biserica Studenților din campusul Clujan HD-ul și-a sărbat astăzi hramul. Lăcașul de rugăciune este ocrotit de Sfântul Evanghelist Ioan, dar și de Sfântul Ierarh Nicolae. Cele două hramuri sunt sărbătorite în fiecare an, în zilele de 8 și 9 mai, când Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Evanghelist Ioan, dar și aducerea la Bari, în Italia, a moaștelor Sfântului Ierarh Nicolae. Biserica din complexul studențesc HD-ul a fost construită în perioada 2003-2008, ca o urmare a necesității tinerilor de a se apropia mai mult de biserică și de a cunoaște cu adevărat credința ortodoxă. Studenții desfășoară aici diferite activități culturale și spirituale menite să-i întărească în credință. Centrul de îngrijiri paliative pediatrice Sfântul Hristofor din Sânicoara, județul Cluj, și-a sărbătorit astăzi primul hram de la deschiderea activității medicale. Momentul a avut loc în ziua de pomenire a Sfântului Mucenic Hristofor, ocrotitorul așezământului. Cu acest prilej, la paraclisul centrului a fost săvârșită Sfânta Liturghie, la care au luat parte echipa medicală, voluntari, părinți, binefăcători și oameni apropiați acestei lucrări dedicate copiilor grav bolnavi. Cuvântul de învățător a fost rostit de română Andrei Bodea, duhovnicul mănăstirii Mihai Vodă de la Turda. Are amănuntă directorul centrului, preotul Emanuel Chiomiveș.
3: În paraclisul instituției, de la ora 10, s-a oficiat Sfânta și Dumnezeiască Liturghie de către preacucernicul părinte protopop Alexandru Ciui, înconjurat de un ales sobor de preoți. Activitatea propriu-zisă a spitalului nostru a debutat pe data de 16 februarie 2026, când porțile instituției s-au deschis pentru primii pacienți. În prezent avem internați 14 pacienți minori. Capacitatea este de 35 de paturi pentru pacienții minori și 3 paturi pentru aparținători, dispuse pe 19 saloane. La ora actuală, cel mai mic pacient pe care îl avem în îngrijire are vârsta de 3 ani, iar cel mai mare are 17. La acest moment de bucurie și de sărbătoare, le suntem recunoscători tuturor celor ce au înțeles importanța acestui proiect și ne-au fost mereu alături.
1: Ridicat prin grija Arhiepiscopiei Clujului și susținut prin generozitatea comunității, Centrul Sfântul Hristofor a devenit în scurt timp un loc al speranței și al sprijinului pentru copiii greu încercați de boală și pentru familiile lor. O nouă campanie umanitară de strângere de cărți pentru copii internați la Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor din Sânicoară va începe luni. Inițiativa aparține Bibliotecii Municipale Teodor Mureșanu din Turda, care invită comunitatea să dăruiască volume noi în cadrul campaniei Dăruiește Carte pentru Comunitate, derulată până pe 29 mai. Cărțile donate vor ajunge la copii aflați în îngrijire medicală la Centrul Sfântul Hristofor, aducându-le bucuria lecturii și un sprijin sufletesc în zilele petrecute aici. Cursa de rățuște revine la Cluj-Napoca de Ziua Copilului. Organizatorii fac un nou apel la generozitate în sprijinul copiilor îngrijiți la Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Clujenii care doresc să se implice pot adopta simbolic una sau mai multe rățuște, fiecare adopție reprezentând o donație pentru susținerea activității centrului și pentru cumpărarea de echipamente necesare îngrijirii micilor pacienți. La final, miile de rățuște vor porni într-o cursă simbolică pe râul Someș, într-un eveniment devenit deja la Cluj-Napoca, un frumos semn de solidaritate și implicare pentru o cauză care aduce speranță multor familii. Memorialul Gherla găzduiește mâine seară un eveniment cultural-duhovnicesc dedicat unor mari mărturisitori ai credinței din secolul trecut. De la ora 19 vor fi lansate aici volumele Personalitatea duhovnicească a părintelui Vasile Vasilache, semnat de preotul Robert Covaci, și străinul trimis de domnul părintele Ioan Culghin, însoțitor duhovnicesc al rugului aprins, prezentat de istoricul Marius Vasilianu. Întâlnirea îi aduce în atenția publicului pe părinții Alambie și Vasile Vasilache, dar și universul duhovnicesc al mișcării rugul aprins, una dintre cele mai profunde forme de rezistență spirituală din perioada comunistă. Continuăm cu alte știri. Peste 16.500 de copii din județul Cluj vor beneficia și în acest an de programul național Masă Sănătoasă. Asta după ce guvernul a aprobat finanțarea pentru anul 2026. În județul Cluj, 54 de unități de învățământ sunt incluse în program, iar suma alocată depășește 46 de milioane de lei. Prin acest program, copiii prezenți la cursuri primesc zilnic o masă caldă sau un pachet alimentar. Sprijin menit să reducă abandonul școlar și să susțină participarea la educație. La nivel național, de program vor beneficia peste 540.000 de preșcolari și elevi din învățământul de stat. Ziua Europei este marcată astăzi la împlinirea 76 de ani de la declarația care a pus bazele construcției europene moderne. La 9 mai 1950, ministrul francez de externe Robert Schuman propunea o colaborare între statele europene, văzută atunci ca o cale spre pace, stabilitate și dezvoltare. Din acel moment avea să înceapă procesul care a dus în timp la formarea Uniunii Europene, din care face parte și România. Ziua Europei este marcată anual prin evenimente publice, dezbateri și manifestări culturale dedicate valorilor care stau la temelia proiectului european. Sute de clujeni au participat astăzi în Piața Unirii la manifestările organizate cu prilejul Zilei Europei. Evenimentul a reunit autorități locale și județene, reprezentanți ai armatei, elevi și numeroși participanți în cadrul unei ceremonii care a cuprins alocuțiuni dedicate semnificației zilei de 9 mai, momente artistice și ceremonial militar. Programul artistic a fost susținut de elevii ai Colegiului Ortodox Mitropolitul Nicolae Colan și ai Colegiului de Muzică Sigismund Toduță, alături de corul de copii și de muzică militară a Diviziei 4 Infanterie Gemina. În cadrul manifestării au fost premiați și elevii câștigători ai concursului Eroi și Fapte în Istoria Națională, dedicat promovării valorilor istorice și patriotice în rândul tinerilor. România marchează mâine Ziua Independenței Naționale și Ziua Regalității, două repere importante din istoria statului român modern. Data de 10 mai amintește de proclamarea independenței de stat a României, dar și de începutul domniei regelui Carol I, sub care țara și-a consolidat drumul european și modernizarea. Momentul va fi marcat în mai multe locuri din țară prin ceremonii militare, manifestări comemorative și evenimente dedicate eroilor care s-au jertfit pentru libertatea și demnitatea României. Târgul produs de România se desfășoară în acest sfârșit de săptămână pe platoul sălii sporturilor Horia Demian din Cluj-Napoca. Aici clujenii și nu numai sunt invitați să descopere gusturi autentice și produse tradiționale din toată țara. Peste 80 de producători și meșteșugari din Cluj și din alte județe ale țării, dar și din Republica Moldova, au adus la târg preparate tradiționale, produse artizanale și bunătăți pregătite după rețete păstrate din generație în generație. Pe lângă zona gastronomică, vizitatorii se pot bucura de ateliere pentru copii, parc de distracții și spectacole folclorice organizate zilnic începând cu ora 16. Târgul rămâne deschis până mâine și oferă clujenilor prilejul de a susține producătorii locali și de a redescoperi savoarea produselor românești. Academia Națională de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca pregătește construirea unui teatru de vară cu aproape 2000 de locuri. Noul anfiteatru va putea găzdui concerte simfonice, spectacole de teatru, operă, balet, conferințe și evenimente studențești. Proiectul completează investițiile realizate în noul campus al Academiei, iar lucrările ar urma să fie terminate până la finalul anului. Viitorul spațiu cultural promite să devină unul dintre cele mai importante locuri dedicate spectacolelor în aer liber din Cluj-Napoca. Ziua Națională a Portului Tradițional din România va fi sărbătorită mâine. Este un prilej de a aduce din nou în atenție frumusețea și valoarea costumului popular românesc. Purtat cu cinste din generație în generație, portul tradițional impresionează prin bogăția motivelor, diversitatea regională și simbolurile care vorbesc despre credință, identitate și rădăcini. Instituită prin lege în anul 2015, această zi, marcată în fiecare an în cea de-a doua duminică a lunii mai, are rolul de a promova costumul popular românesc și de a evidenția valorile culturale pe care le poartă fiecare zonă etnografică a țării. În mai multe comunități din țară, sărbătoarea va fi marcată prin manifestări culturale și evenimente dedicate tradițiilor românești. La final vă facem cunoscută agenda ierarhilor din Mitropolia Clujului pentru mâine, duminica 5-a după Paști, a Samarinencei. Înalt Preasfințitul Părinte Andrei Arhiepiscopul și Mitropolitul Clujului va sluji la Biserica Pogorârea Sfântului Duh din Turda Băi, protopopiatul Turda, județul Cluj. Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sădmarului, va sluji în parohia Sfântul Proroc Ioan Botezătorul din Tăuții Măgheruș, protopopiatul Baia Mare, județul Maramureș. Preasfințitul Părinte Benedict, episcopul Sălajului va sluji în parohia Zimbor, protopopiatul Zalău, județul Sălaj. Preasfințitul părinte Samuel Bistrițean, episcop vicar al Arhiepiscopiei Clujului, va sluji la Biserica Sfânta Cuvioasă Parascheva din Coșbuc, protopopiatul Năsăud, județul Bistrița Năsăud, și preasfințitul părinte Timotei Sădmărianul, arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sădmarului, va sluji în parohia Sfântul Dimitrie din Baia Mare. Meteo. În Transilvania, în următoarele 24 de ore, vremea va fi în general instabilă, cu norări temporar accentuate și ploi locale, mai ales în cursul după amiezii și spre seară. Pe alocuri, ploile pot fi însoțite de descărcări electrice și de intensificări de scurtă durată ale vântului, iar în zonele de munte, cantitățile de apă pot fi mai însemnate. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 18 și 24 de grade, iar minimele nocturne vor coborî spre 40 grade Celsius, cu valori mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei. Acestea au fost informațiile, sunt Grigore Sâmboan și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.
4: Radio Renașterea.
5: Acasă la creștini.
6: Rugăciunile de seară.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv, și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Dumnezeule cel veșnic și împăratea toată făptura, acela ce m-ai învrednicit a ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să calc pe vrăjmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca a Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Atotțiitorule cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care le ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin.

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhurile adevărate, milostivește spre mine păcătosul robul Tău și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate că Te-am greșit Ție astăzi ca un om și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătirea am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine, leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă, ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc prea cinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul, că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin.

prea curată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană, să o trec și pentru Tine, Raiul, să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei treimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.

Apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi, aducem ție, Născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea Fecioară, Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău. De Dumnezeu Născătoare Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție! Cuvine se cu adevărat să Te fericim pe Tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu Te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin.

Stăpâne iubitorule de oameni, au doare nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea te mânii și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, și spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta, într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul.

Mă închin ție, prea sfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, prea sfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, prea sfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău.

Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre.

toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților ai lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, drepților, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și cu Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenice, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezească puterea cinstitei și de viață făcătoarei crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Prea curată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale.

Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu m-am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule, că umblu prin mijlocul la multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

să învie Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul cruce și zic cu veselie, bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea a tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară, Născătoare de Dumnezeu și cu toți Sfinții în veci. Amin.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Dragi ascultători, în minutele care urmează, vă propun să ascultăm împreună cuvântul de învățătură pe care Înalt Preasfințitul Părinte, Arhiepiscop și Mitropolit Andrei l-a rostit astăzi, în cadrul Sfintei Liturghii pe care Înalt Preasfinția sa a oficiat-o la mănăstirea Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan din Pădureni, județul Cluj, așezământ care și-a sărbătorit astăzi hramul.
3: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi. Și v-am rânduit să mergeți și roadă să aduceți și roada voastră să rămână. Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 15, versetul 16. Preacucernici părinți și iubiți frați și surori, încă o dată cu bucurie am venit la hramul mănăstirii Sfântul Ioan Teologul. Și cuvântul de învățătură așa îl intitulez: credința însoțită de roade. Lucrul acesta ne-l cere Domnul Hristos prin gura Sfântului Ioan Teologul, ocrotitorul mănăstirii. Mai repet, nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și roadă să aduceți și roada voastră să rămână. Înțelegem că e vorba de roadele bune ale credinței. Și Sfânta Scriptură este plină de învățături legate de roadele bune ale credinței. Vă citesc doar câteva versete din predica de pe munte. Știți că Domnul Hristos, lângă Marea Galilei, pe un munte frumos, a ținut o predică mai frumoasă decât orice altă predică. Și printre altele, în predica de pe munte, le-a spus lucrul acesta, că roadele trebuie să însoțească credința noastră. Citesc din Evanghelia după Matei, capitolul 7, versetul 16 și următoarele. După roadele lor îi veți cunoaște. Au doar culeg oamenii struguri din spin sau smochine din mărăcini? Așa că orice pom bun face roade bune, iar pomul rău face roade rele. Nu poate pom bun să facă roade rele, nici pom rău să facă roade bune. Iar orice pom care nu face roadă bună, se taie și se aruncă în foc. De aceea, după roadele lor îți vei cunoaște. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care m-a trimis. Ați auzit? Credința însoțită de roade. Acum Domnul Iisus Hristos, în această Evanghelie, Evanghelia după Matei, în capitolul 25, le-a spus ucenicilor și oamenilor care ascultau ce se va întâmpla la sfârșit. Noi credem că exact așa se va întâmpla, cum a spus Domnul Hristos. Zice Domnul Hristos că în ziua aceea nu știm noi exact care este, dar va fi. Toți morții vor învia și îi va împărți în două, pe unii de-a dreapta, pe alții de-a stânga. Și va zice celor de-a dreapta, veniți binecuvântații Tatălui meu. Căci flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și mi-ați dat să beau, gol am fost și m-ați îmbrăcat, bolnav am fost și m-ați cercetat, în temniță am fost și ați venit la mine. Și drepții vor întreba, Doamne, când te-am văzut flămând, însetat, gol, bolnav, Și ți-am slujit ție ori de câte ori a slujit.

0: Observați că și în ziua de astăzi ea se repetă. Era o mănăstire vestită și din păcate a rămas cu puțin călugări și aceia bătrâni și neputincioși. Și starețul s-a luat pe gânduri și a zis ce să facă. A auzit el că în munte este un pusnic și a luat traista și s-a dus în munte la pusnicul de care auzise că e și văzător cu Duhul. S-a dus și a spus pusnicului necazului: părinte, suntem o mănăstire vestită, odată era plină de călugări, acum am îmbătrânit și sunt puțini și nu putem face lucruri bune. Oare care o fi cauza? Care o fi cauza că ne-am împuținat așa de tare? Noi o fi cauza. Și îi răspunde pusnicul: voi sunteți cauza. Voi sunteți cauza că nu-i urmată credința voastră de roade, nu-i urmată deloc. Și atunci lumea nu mai vine la voi cum venea odată. Nu mai vine lumea. Și să știți că deghizat Domnul Hristos a revenit la voi la mănăstire și voi nu-l slujiți, nu faceți roade. A venit la noi la mănăstire. A venit la voi la mănăstire și nu-l recunoașteți. Și bietul om și-a luat traista, s-a dus înapoi și le-a spus bătrâneilor câți mai erau la mănăstire: să știți că noi suntem vinovații. Așa mi-a spus pusnicul și mi-a spus și încă un lucru, că Domnul Hristos deghizat este la noi în mănăstire, nu știu care o fi. O fi portarul, o fi bucătarul, nu știu care o fi, dar Domnul Hristos e la noi la mănăstire și nu-l slujim așa cum ar trebui. Când au auzit călugări cei bătrânei cât au mai rămas, s-au luat pe seamă și au început să fie foarte buni, să rodească credința lor. Ce s-a întâmplat? Mănăstirea s-a umplut de nou de tineri doritori să intre în monahism. Mănăstirea a răsunat de cântări, pentru că în unul dintre călugări era Domnul Hristos deghizat și ca atare îi tratau pe toți călugării. Nu știau care este. Înțelegeți că Domnul Hristos ne spune El însuși că dacă a slujit acestora neînsemnați, mie mi-a slujit. Ei, lucrul acesta se petrece. Se petrece și printre noi. Îmbătrânim, se împuținează vețuitorii mănăstirilor, se împuținează participanții la liturghie și copiii și nepoții. Pe toți ar trebui să-i aducem la biserică, pe toți. Atunci facem roade, când ele se dovedesc în fapte bune. Ei, lucrul acesta am vrut să-l subliniez eu astăzi, pornind de la ceea ce a spus Sfântul Ioan Teologul, ocrotitorul Sfintei Mănăstirii acesteia. Nu voi m-ați ales pe mine, prin el, zice Domnul Hristos prin Ioan, nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi. Și v-am rânduit să mergeți și roadă să aduceți și roada voastră să rămână. Acum îmi spun și mie și dumneavoastră. Domnul Hristos ne zice astăzi, nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și roadă să aduceți și roada voastră să rămână. Amin. Hristos a înviat!
1: Am ascultat cuvântul de învățătură pe care înalt preasfințitul părinte, arhiepiscop și mitropolit Andrei l-a rostit astăzi în cadrul Sfintei Liturghii, oficiată la Mănăstirea Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan din Pădureni, județul Cluj. Așezământ care și-a sărbătorit astăzi hramul.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Teatru radiofonic.
3: Stimați ascultători, bine v-am regăsit. Sunt Aniela Siladi. În această seară vă invit să ascultați Duhul pădurii de Anton Pavlovici Cehov. Interpretează actorii Ștefan Iordache, Ion Caramitru, Mircea Albulescu, Irina Mazanitis, Alexandru Repan, Carmen Galin, Ștefan Sileanu, Corrado Negreanu, Vasile Nițulescu, Teli Barbu, Mirela Gorea, Jean Reder și Valentin Teodosiu. Regia de studio Rodica Leu. Regia muzicală Romeo Chelaru. Regia tehnică inginer Andrei Sireteanu. Adaptarea radiofonică Claudiu Cristescu. Regia artistică Cristian Munteanu. O înregistrare din anul 1985.

0: Ce fac ai tăi? Au de gând să vină?
1: Când plecam, mama și Elena Andreevna tocmai se îmbrăcau. Iar Sonia și Serebreacov le așteptau lângă trăsură.
0: Deci vor veni cu siguranță, nu?
1: De ei nu pot fi sigur niciodată. Ba îl apucă pe tătucul nostru un acces de gută, ba îi vine mai știu eu ce toană, sau se răzgândește Elena Andreevna, atunci putem să-i așteptăm mult și bine.
0: Ei, dacă e așa, să ne așezăm la masă. Așa. Ivan Ivanovici, te rog, ia loc aici.
2: Mulțumesc, drăguțule, mulțumesc.
0: Și dumneata, Ilie Ilici, poftim, așează-te colea lângă George.
2: Ah, mulțumesc, mulțumesc.
0: Vă rog, serviți mai întâi o gustare. Iulicica, da, Iulicica, da. Ai grijă de oaspeții noștri, te rog.
3: Iulicica, poftiți, vă rog, poftiți, așa. Nășicule, să-ți torn un paharel de vot.
4: Un picule, nu mai atâtică, ajungi, gata.
5: Mă uit ce gospodărie aveți, Iulia Stepanova, și mă entuziasmez. Orică străbați o goardă voastră, orică te plimbi prin livadă, orică s-arunci ochii la masa asta încărcată cu toate bunătățile, vezi pretutindeni grija acestor mânușițe fermecătoare. Sănătatea dumitale.
3: Oh, de ai ști câtă bătaie de cap a Milia Ilici.
6: Mai rar, gospodină, că ai fici ca noroc, copii.
3: Noroc. Așa, acum pe mine vă rog să mă scuzați câteva clipe. Mă duc după plăcintă.
0: E, va să zic așa. Serebreacovii n-au venit. Fedor Ivanoviș lipsește. Duhul pădurii de asemenea n-a binevoie să se prezinte. Ce să-i faci? Ne-a uitat cu toți.
6: Da, e, las. Mai bine, ia povestește-ne, Igor Petrovici, ce se mai aude pe la voi? Da, nu ceva vreun nou?
1: No, toate-s vechi. Ce-a fost anul trecut e și anul ăsta. Eu, ca de obicei, duc în spate moșia și bombănesc toată ziua, ca moșnegii. Bătrâna mea coțofană, mama, cu un ochi cată la groapă, iar cu celălalt la înțelepciunea cărților. Descoperă, vezi, Doamne, bucurii spirituale.
6: Dar profesorul...
1: Din păcate încă nu l-au mâncat molii.
5: George!
1: Și-a din deopște cât-i ziulica de mare în biroul său și măzgălește hârțoagele. Scrie mode nesfârșite cu frunțile încruntate, dar laurii și fala nu vor să se arate.
6: La el s-au cam arătat. N-ai nimerit-o.
1: Iată hârtie, câte mai îndură și ea.
0: Dar Sonia?
1: Citește într-una cărți înțelepte și scrie memorie.
6: Dragă de ea.
1: Da, cu spiritul meu de observație ar fi trebuit de mult să scriu un roman. Doar subiectul îl am la îndemână, numai bun să-l aștept pe hârtie. Ia gândiți-vă, un profesor ieșit la pensie, un hodoroc, o caricatură de savant bătrân, gută, reumatism, migrenă și tot felul de alte boleșnițe. Gelos ca Otelo. Trăiește de nevoie pe moșia primei sale soții, pentru că buzunarul nu-i permite să trăiască la oraș. Se plânge mereu că e nefericit, deși fericirea se ține scai de el. Păi n-am dreptate. Feciorul al unui diac amărât, un viet seminarist, a reușit să dobândească tot felul de titluri onorifice, ba și o catedră, și acum a ajuns excelență, cum n-a de senator, etc.
5: George, dragul meu, zău, nu se cade să vorbești astfel despre onorabil profesor universitar Alexandru Vladimirovici Serebreacov. Reprezintă o valoare. Da, lucrările lui.
1: De 25 de ani bătuți pe mâchii rumegă ideile altora despre realism, naturalism, diverse tendințe în artă și despre alte asemenea bazaconi. Scrie despre ceea ce oamenilor inteligență este cunoscut de mult, iar pe proști nu interesează. Pe scurt, omul acesta de 25 de ani bate apa în piept. Și are succes, vă dați seama. E celebru. Pentru care merite, vă întreb?
6: Da, pornit mai ești, l-invidiez.
1: Da, l-invidiez. Și ce succes? Ce succes are la femei? Eminentul profesor, prima lui soție, sora mea, era o ființă minunată, blândă, curată cum e cerul ăsta. Un suflet plin de noblețe și de generozitate. L-a iubit cum numai îngerii pot să iubească. Maică mea, soacra dumnealui, îl idolatrizează. Cea de-a doua nevastă, o femeie de o frumusețe rară, deșteaptă. Ai cunoscut-o, Ivan Ivanovici?
6: Da, cum să nu.
1: L-a luat când era bătrân. I-a închinat tinerețea, frumusețea, întreaga ei strălucire. Pentru ce? Care-i motivul?
5: Am auzit că soția profesorului, Elena Andreevna, pe care n-am avut plăcerea să o cunosc. Este înzestrată și cu un talent muzical deosebit.
0: Da, într-adevăr, cântă minunat la pian.
6: Adorat.
1: Pe lângă toate mai e și credincioasă profesorului. Din păcate.
0: Și de ce, mă rog, din păcate?
1: Pentru că această fidelitate e falsă. De la început și până la sfârșit. Nu are un dram de logică. Să-ți înșel soțul bătrân pe care nu-l poți suferi, după părerea ei, este imoral. Să nebuși însă în tine chemările firești ale tinereții este moral. Hai la dracu, unde este logica?
5: George, dragă, te rog. Știi bine că nu-mi place când vorbești în felul acesta. Pur și simplu mă cutremur. Domnilor, nu am darul vorbirii. Permiteți-mi să vă vorbesc simplu, cum îmi dictează conștiința, fără frate popoase și figuri de schimb.
0: Hai, spune odată, spune.
5: Domnilor, ați înșela soția sau soțul, înseamnă a fi?
1: Ce înseamnă a fi?
5: Un infidel, un pățarne care cu aceeași ușurință.
0: Bună ziua toată lumea!
5: Bună ziua! Feciorașul meu drag!
0: La mulți ani, Ionanicica, prietene! Tot ce-ți dorește inima.
7: Mulțumesc, mulțumesc, dragul meu.
0: Și să crești mare. Tăicuță, bine te găsesc.
5: Feciorașul meu.
0: Să trăiești, ciupitule.
5: Bine că nu te-am văzut.
0: Poftă mare la toată lumea.
7: Dar pe unde ai hoinărit? Se poate să te lași așteptat atâta vreme.
0: Ce căldură, o vodcă, o vodcă, să vină o vodcă.
5: O vodcă, sufletelul meu, bărbosul meu drag. Ce ziceți, chipești băiata, mă mândrețe de bărbat.
0: În sănătatea noului născut. Serebreacul vii, n-au venit?
7: Nu, încă n-au venit.
0: Da, Iulia, Iulia, pe unde o fi?
3: Aici, aici. Ce bine, îmi pare că te învăț, Petrica. Dai să pun asta pe masă.
5: Și acum vino să te sărut.
0: Ajunge.
3: Uite plăcinta asta, am făcut-o așa cum îți place ție. Haide, ia bucata asta, da? Așa. E bună?
0: E bună, e bună. Ia vezi să se aducă și niște șampanie.
3: Nu, Petrica, ți-o lăsăm pe disea.
0: Nici de cum. Ori mi-aduce acum, ori plec. Pă, cuvânt de onoare că plec. Spune-mi unde se află că mă duc să iau și
3: singur. Totdeauna mi-am întors socotelile pe dos. Ești de-a dreptul insuportabil. Vasilii!
8: Vasilii! Da, domnișoară.
3: Vasilii, ia cheile. Vezi, șampania te află în cămară, în poșniță, lângă pumba cu safir. Da, ai grijă să nu spargi ceva.
8: Bine, bine, bine, bine.
0: Să aduci trei sticle, auzi?
8: Uite acum.
3: Of, nu o să iasă nimic bun din tine, Fedenca. Dar vă rog, domnilor, gustați plăcinta. Zău, prieten, ca nimic bun n-o să iasă din tine. Ești un om pierdut.
0: Ia, ia, și da drumul la reștiință.
5: Auziți? Mi se pare că a sosit cineva.
0: Da, da, da, da, se pare că au venit să ne vrea comii. În sfârșit!
8: Au venit excelența ta, Alexandru Vladimirovici, cu familia.
3: Repede, repede, haide să-i întâmpinăm.
5: Să mergem să-i primim, să mergem să-i primim.
0: Iată, uite ce se mai bucură.
7: Da, se bucură că a venit Elena Andreevna. Ce lipsă de tact. Trăiește cu madame profesor și nici măcar nu-și ascunde sentimentul.
0: De unde știi că trăiește cu ea?
7: Păi nu sorb. Și apoi toată gubernia vorbește.
0: Palavre. Deocamdată nimeni nu se poate lăuda că este amant. Dar în curând Elena Andreevna va avea unul. Și știu pe cine.
7: Pe cine?
0: Pe mine.
5: Alexandru Vladimirovici, cum o mai duci?
0: Binișor, binișor, da dumneata.
5: Băi, sănătos tot sunt. Moșia i-am dat-o lui feciorul meu. Pe fete le-am rostuit cu oameni de treabă. El acum nici capul nu mă doare. Trai pe vătrai. Excelență,
0: da, da,
5: permiteți-mi să mă prezint.
0: Da.
5: Ilia Ilici de Adil sau...
0: Da,
5: după cum anume spune foarte spiritual, ciupitul. Dacă luăm în considerație acest obraz puțin, cam ciupit.
0: Da, încântat de cunoștință. Ia-o pe soția mea, Elena Andreevna. Și pe fica mea, Sofia Alexandrovna.
9: Iar eu sunt Maria Vasilevna.
0: Da,
5: pagine mele respectuoase. După cum vedeți, excelență, toți cei de față sunt buni amici.
0: Da.
5: Subsemnatul a avut pe vremuri o situație cât se poate de înfloritoare. Dat fiind însă unele împrejurări familiale, a trebuit să-mi cedez partea de avere iubitului meu frate, așa că în prezent mă ocup cu exploatarea tumultuaselor stihii ale naturii. Mai precis, complic tumultuasele unde să mărtească roțile morii pe care o arendez de la bunul meu amic Hrușev, zis duhul pădurii.
1: Iubitule, dar mai închide clonț odată. Cine interesează toate
10: astea? Lasă omul să vorbească.
5: Mersi. Cu smerenie mă prosternă în fața aștrilor științei care luminează orizontul iubitei noastre patrii și mi-au oferit misiunea de a o inoportuna pe excelența voastră cu o vizită pentru a-mi delecta sufletul și mintea.
10: Da, vă aștept.
3: Nășicule, pe unde ai petrecut iarna asta?
10: Am călătorit mult.
3: Vai, ce frumos trebuie să fi fost. Ești un om fericit.
10: Ce-i drept. Și tu, porumbiță, tot nu te-ai măritat.
1: Pe cu cine vrea să se mărite? Humboldt s-a grăbit să moară, Edison se află în America, Chopin a arătat și el
3: ochi
1: în popii.
3: Să lași ironia la o parte.
10: Și de ce te superi, mă rog?
3: Dacă mai scoți un cuvânt, să știi că plec.
10: Și-o caracter, mai zic și eu.
1: Hai, Sonișcă, Sonișcă. Hai, dă lăbuța. Pace și bună înțelegere. N-am să te mai super niciodată.
10: De ce nu m-am născut eu pictor? Ce grup armonios s-a fi imortalizat pe pânză.
5: Mișa, dragul meu fin.
10: Multă sănătate, sărbătoritule.
7: Mulțumesc, dragul meu.
10: Ia uite ce frumoșică te-ai făcut, Iulica. Nașule, tot ce-ți dorești.
7: Noroc.
10: Doamnelor, domnilor, numai bine.
7: Dar
10: numai
7: se
10: bine.
7: Poate să întârzi atât, dragul meu.
10: Am vizitat un bolnav.
3: Nu-i
10: nimic, Iulici, o mănânc și rece. Unde să mă așez?
3: Stai aici, lângă mine și
10: Fiodor Ivanov. Așa. Fiodor, de când nu ne-am văzut? Ia spune, cum îți merg treburile?
11: Aș putea să mă plâng. Numai de n-ar fi atât alergătură. Mă săpăcesc drumurile astea. Când aici, când în Caucaz? Alerg ca un bezmetic. Știi doar că am acolo două moșii.
10: Știu. Și cu amorul? Tot așa, am răgostit mereu.
11: A venit vorba despre asta. Aș propune să bem un pahar.
10: Bine.
11: Domnilor, să nu vă îndrăgostiți niciodată de femei măritate. Curată de norocire. Vă rog să mă
3: credeți. Da,
11: dar nu te speranțe. Asta e bună, cum adică fără speranțe? Auziți, Elena Andreevna?
3: Da.
11: Deznădejde, dragoste nefericită. Toate astea sunt mofturi. E destul ca omul să vrea. Ajunge să doresc o cucoană să mă iubească. Și o să mă iubească, vă asigur. Asta e situația, Sonișca. Nu mai scapă de mine nici dacă ar fugi pe lună.
3: Da, grozav mai zis-o așa.
11: Nu-mi scapă, spun precis. De acum să schimb două, trei vorbe cu ea și gata. Oam în mână. Uite de pildă. Mă uit în ochii ei și spun scurt. De fiecare dată când vei vedea o fereastră, trebuie să-ți aduci aminte de mine. Degeaba râdeți, vă dați seama ce înseamnă asta, că și-aduce aminte de mine de mii de ori pe zi. Și apoi, scrisorile! Da, o bombardez cu scrisorile.
3: Metoda asta nu mi se pare prea sigură. Se poate cu coana să nu le citească niciodată.
11: Crezi? Încă n-am întâlnit femeia fenomen care să aibă tăria de a nu deschide o scrisoare.
10: Vecinașul meu, curată cadră, așa era și eu pe vremuri. Semănam cu el ca două picături de apă. Numai că n-am fost în război. Câte sperest, vodcă, femei și chefuri. Apoi să te ții.
11: Și-o iubesc, Mișa. O iubesc un verșunar.
10: Pe cine, omule? Pe cine?
11: Pe femeia aceea.
10: Care?
11: De mi-ar ceri, aș da totul. Le satisface toate poftele inimii. Aș duce-o la mine în Caucaz, în munți. Și-am trăit acolo. Gazoi, porumbei. Da, Elena Andreevna nu știe ce așteaptă. Că dacă ar știa...
7: Dar zi odată cine-i fericit.
10: Omule, cine?
11: Dacă știi multe, îmbătrânești repede, amice. Țin minte că, îndată după încheierea armistițului, chefuiam cu un pașe la Trebizunda. Și iată că turcul îmi pune următoarea întrebare.
5: Propun să toastăm pentru buna înțelegere între oameni. Viva prietenia!
10: Frate Mihaile, ai mâncat, ai băut, te-ai îndestulat și acum ia hai la treabă. Călătorului șade bine cu drumul, e timpul să mă retrag.
3: Unde te grăbești?
10: Mai am de făcut o vizită unui bolnav.
12: Drept să spun, m-am plictisit de medicină ca de mereacă.
13: O, dragul meu, dar cum se poate? Doar profesia de vitale, vocația, ca să zic așa.
1: E, ce știi dumneata? Alte preocupări are dumnealui în momentul de față.
13: Da?
1: Extrage turbă.
13: Ce face?
1: Extrage turbă. Un inginer a evaluat zăchemântul de pe moșia lui la 720.000 de ruble. Păi, e glumă?
12: Țin să vă spun că nu o fac pentru bani.
1: Atunci pentru ce?
12: Pentru ca dumneavoastră să nu mai tăiați pădurile.
1: Păi și ce dacă le tăiem? După părerea dumitale, pădurile există probabil numai și numai ca să facă umbră pământului, nu?
12: N-am făcut niciodată această afirmație.
1: Iartă-mă, dar am impresia că tot ceea ce debitez dumneata într-o apărare a pădurilor e lipsit de seriozitate.
12: De ce?
1: Nu spun fără teme, crede-mă, cunosc aproape pe de rost toate rechizitorile dumitale. Iată unul din ele. O, voi oameni care distrugeți pădurile, această minunată podoabă a pământului, creată pentru a vă înnobila sufletul, pentru a vă face să înțelegeți frumosul, pentru a vă inspira simțăminte înalte, încetați,
12: nimeni, nimeni nu se opune tăierii pădurilor pentru nevoile stricte ale omului. E timpul să se oprim distrugerea lor. Toate pădurile rusei gem sub topoare. Se doboară inutil milioane de arbori. Se devastează bărlogurile fiarelor, cuiburile păsărilor, se usucă râurile, dispar minunate peisaje. Numai și numai pentru că omului este lene să scurme puțin pământul și să scoate din el combustibilul de care are nevoie. Cum e posibil să se ardă în sobe toate aceste frumuseți? Să se distrugă ceea ce niciodată nu se va putea pune la loc.
13: Ce patimă vorbești.
12: Omului a fost dată puterea creatoare a minții ca să sporească minunatele bogății ce au fost puse la îndemână. Însă până acum omul mai mult a distrus decât a creat.
13: Uite,
12: când se descomesteacă și îl văd apoi înfrunzind și legănându-se în vânt, mi se umple sufletul de mândrie.
14: În sănătatea ta, duh al pădurii.
1: Toate acestea sunt foarte frumoase, dar dacă am stat să privim întreaga chestiune nu sub aspectul ei literar, ci pur și simplu.
12: Într-adevăr, Igor Petrovici, să nu mai vorbim despre asta, te rog.
1: E mai bine.
12: Am onoarea să vă salut.
1: Salut!
3: Vai, cum s-a întâmplat? Vai, Alexandru, mi-am pierdut cu totul ținerea de minte.
13: Nu se poate.
3: Da, mi-a expediat de la Harkov Pavel Alexeevici noua sa broșură și m-a rugat să te-o dau să o citești.
13: Și e interesantă?
3: Interesant, nimic de zis. Numai că se cam contrazice. Da, auzi, dumneata, combate tot ce a susținut acum 7 ani. E îngrozitor dacă stai să te gândești.
1: Nu văd nimic îngrozitor în asta. Mai gustă maman din caracuda asta, e delicioasă.
3: Nu înțeleg de ce mi-a stup gura de fiecare dată când încep să vorbesc.
1: Pentru că de ani în șir bate mapa în piu, discutând mereu aceleași probleme. Cred că ar fi timpul să mai strovim cu ele.
3: Eu am impresia că nu-ți mai face plăcere să mă auzi vorbind.
1: Mama.
3: Iartă-mă, George, dar în ultimii ani te-ai schimbat atât de mult încât nu te mai recunosc. Erai un om cu convingeri clare, o personalitate luminoasă.
1: Nici că se putea o glumă mai bună decât asta. Am 47 de ani împliniți și până acum un an îmi împuiam creierul ca și voi cu tot felul de aberații scolastice pentru a nu vedea viața în adevărata lumină. Abia acum îmi dau seama cât de prost am fost. Cum mi-am mirosit anii când puteam să am tot ce mi-aș fi dorit, tot ce nu mai poate da bătrânețe.
13: Adevărul este că încerci să arunci întreaga vina nerealizărilor tale asupra convingerilor din trecut, fără să-ți dai seama că în fond tu ești vinovatul. No. Ai uitat că o convingere prin ea însăși nu e nimic. E literă moartă. Ar fi trebuit fapte.
1: Dar crezi că fiecare om poate fi un perpetuum mobile a scrisului?
13: Nu înțeleg ce vrei să spui.
1: Vreau să spun că ar fi mult mai bine să încheiem această discuție. Nu suntem acasă la noi.
3: Vai, unde mi-e capul? Iar am uitat, Alexandru, să-ți dau picăturile înainte de masă.
13: Te-am rugat.
3: Și doar le adusesem cu mine. Dar am uitat cu totul.
13: Dă-le încolo de picături, lasă-mă.
3: Vai, dar cum se poate să vorbești astfel? Doar ești un om bolnav.
13: Dar de ce mă rog la tot pasul? Trebuie să mi se amintească acest lucru. Bătrân bolnav, bătrân bolnav. Toată ziua numai asta, aud. Leonie, te manuși. Dă-mi băi, că nu vezi
7: nimic. Vă rog,
3: poftiți. Du-te după profesor, nu e frumos să-l lași singur.
7: Dragul să-l ia, m-am săturat de el.
14: Și noi ce facem? Zic să mergem pe terenul de cricket.
13: Excelentă
3: idee. Ne-am înțeles. Hai după bilet.
7: Să mergem.
14: Răicuțule, să mergem. Ne așteaptă nobilul joc.
12: Pe mine să mă ies, drăguțule, eu am să lipsesc vreo 5 minute. Mă duc să stau de vorbă cu profesorul. Că nu-i frumos. Trebuie să mai păstrăm și eticheta, nu așa?
5: Vin și eu ca să-mi delectez sufletul.
1: Mai plictisit, iubite. Hai, du-te, dar
15: du-te. Iar și-a avut o purtare imposibilă, George. Pentru ce a trebuit să umilești pe Maria Vasilievna și să te cerți cu Alexandru? E nedemn ceea ce faci.
16: Îl urăsc pe omul acesta.
15: N-ai de ce să-l urăști, e la fel ca toți ceilalți.
16: Dacă ai putea să-ți vezi fața, dacă ai putea să-ți urmărești gesturile, ți-e lene să trăiești, nu-i așa?
15: Mi-e lene, într-adevăr. Urâtul mă doboară. Toți îl condamnă pe soțul meu. Îl insultă când sunt de față, fără să se jeneze câtuși de puțin de prezența mea. Toți mă privesc cu compătimire, le citesc în ochi. Beata de ea ce soț bătrân are. Până și cei mai buni și mai înțelegători ar fi încântați să-l părăsesc pe Alexandru. Da. Duhul pădurii a avut dreptate spunând că distrugeți fără noimă pădurile. Că în curând pământul va rămâne sterb. Același lucru îl faceți însă și cu oamenii. Și foarte curând nu vor mai exista nici devotamentul, nici puritatea, nici puterea de jertfă.
16: Nu-mi place filozofia asta.
15: Transmite lui Fyodor Ivanovici că m-a plictisit cu obrăzniciile lui. E pur și simplu respingător.
16: Da.
15: Să te uiți în ochii mei și să-mi vorbești de față cu toată lumea despre dragostea pe care o porți unei anume femei măritate. Știi, George?
16: Da.
15: Eu cred că noi suntem prieteni numai și numai pentru că amândoi suntem niște oameni din calea afară de banali și plicticoși. Da. Banali și plicticoși. Te rog însă, nu te uita în felul acesta la mine, nu-mi place.
16: Cum să te privesc altfel dacă te iubesc? Lumea ta ești viața, ești fericirea, ești însăși tinerețea mea. Știu, nu pot spera să-ți cuceresc inima, dar lasă-mă măcar să mă uit în ochii dumitale și să-ți aud glasul.
15: Aici? Vine îndată.
16: Elena Andreevna.
15: Gata, George, pentru astăzi e de ajuns.
16: Nu mă alunga, lasă-mă să-ți vorbesc despre dragostea mea. Nu-ți cer mai mult.

0: Cine e acolo? Zonia, tu ești?
1: Nu, eu sunt.
0: A, tu, Renușca.
1: Da.
0: Oare, ce durere, insuportabilă.
1: Ți-a căzut pledul,
0: da,
1: Alexandru.
0: Mulțumesc.
1: Mai bine să închid pe
0: rar. Nu trebuie, mi-e tare cald. Am ațipit câteva clipe și m-a trezit o durere sfâșietoare în piciorul stâng. Nu cred să fie gută. Mai degrabă un reumatism în toată legea, nu-i așa? Da, cât să fie ceasul?
1: 1:20.
0: Da, 1:20. Oare de ce mi-e fie atât de greu să respir?
1: Ești obosit, Alexandru.
0: Da.
1: E a doua noapte de când ai mai dormit. Da,
0: se spune că din cauza gutei Turgeniev a făcut o anghină pectorală. Da, să nu pățesc la fel și eu. Scârboasă mai e și bătrânețea asta, dracu-soia. De când am îmbătrânit, mi-e și silă de mine. Că și vouă, băile, că amintesc, mă vedeți bolnav, bătrâna.
1: Vorbești mereu de bătrânețea ta pe un ton de parcă noi, cei din jurul tău, am fi vinovați că tu ai îmbătrânit.
0: Da, cred că pe tine te-am scârbit cel mai mult.
1: Mă plictisești.
0: Da, îți dau dreptate, draga mea, îți dau dreptate, să știi. Nu sunt un om mărginit. Ești tânără, frumoasă, dornică de viață. De când eu sunt un moșneac, aproape un cadavru.
1: Alex,
0: că nu-mi dau seama de toate astea. Sunt o pacoste pentru voi toți. Aveți însă puțină răbdare, că nu mai am mult. O să scăpați de mine în curând.
1: Ascultă, Alexandru, dacă pentru toate nopțile astea de nesomn merit o răsplată, atunci te rog un singur lucru. Taci.
0: Da, se pare că numai și numai datorită mie voi toți ați ajuns la capătul puterilor. Că vouă tuturor vă este lehamit, în timp ce eu singur mă bucur de binefaceri, de vieții și sunt nespus de fericit, nu-i așa?
1: Taci, te rog.
0: Ciudat lucru. Îndată ce jor sau idiota asta bătrână de Maria Vasilievna deschide gura, toată lumea îl ascultă și nu zice nici spus. Dar în clipa când eu rostesc un singur cuvânt, tot se simte îngrozitor. Le silă până și de vocea mea. Bine, să presupunem că sunt un om respingător, că sunt un egoist, un despot. Dar te întreb, nici măcar la bătrânețe n-am dreptul să mă bucur de acest privilegiu care se numește egoism? Nici măcar atâta lucru nu merit, Lenoșca? Hai, răspundem, te întreb pe tine, răspundem. N-am și eu dreptul la o bătrânețe tihnită. Lasă, ție din partea celor din jur.
1: Nimeni nu se găduiește dreptul acesta. Iată, uite, ce vânt s-a stârnit. Să închid fereastra. Vine ploaia.
0: Să-ți închini toată viața științei. Să te mișnești cu biroul tău, cu auditoriul tău, cu colegii tăi, oameni onorabili. Și deodată să te pomenești în cavoul ăsta și să te confrunți zilnic cu niște ființe meschine. Nu mai pot, sunt la capăt puterilor. Iar dumnealor nu vor să-mi ierte slăbiciunile bătrâneți.
1: Dacă vei avea puțină răbdare, peste 5-6 ani am să fiu și eu bătrână.
2: Nu înțeleg de ce n-a venit încă doctorul. I-am spus lui Stefan că dacă nu găsește pe medicul Zemstvăi, să se ducă la Hruscea.
0: Dar ce nevoie am de el? Se pricepe să la medicină cum mă pricepe la astronomie.
2: Da, dar nu vreau să chem pentru guta dumitale întreaga facultate de medicină.
0: Dar bun, nici n-am să stau de vorbă,
2: Sonia.
3: Se apropie furtuna.
0: Nu.
3: Voi duceți-vă la culcare, am să vă țin eu locul.
0: Nu mă lăsați cu el, nu vreau, o să mă omoare cu vorba.
3: Nu crezi că trebuie să se odihnească și ele? De două nopți s-a mai închis ochii.
0: N-au decât să se ducă la culcare, dar să pleci tu. Îți mulțumesc din suflet pentru intenție, să pleacă, te rog, fă-o numele prieteniei noastre. Nu mai
3: are prietenie din trecut, mărturisesc că e ceva nou pentru mine. Poftim, a venit doctorul.
4: Bună seara.
5: Ce spuneți de vremea asta?
4: Aveam scăpat de ploaie.
0: Îmi pare rău că te-am deranjat.
4: N-are nicio importanță, niciuna. Dar ce ți-a venit, Alexandru Vladimirovici? Te-ai apucat să bolești?
0: E mai mare rușine, zău așa. Oare de ce doctorul ar fi manifestând față de bolnavi atâta condescendență și vorbesc cu ei de parcă repede face cu niște copii?
4: Hai, înainte de toate, eu zic să te vâri în pat, ca să te pot consulta ca lumea.
2: Hai, bine.
4: Vine aici, sprijină-te de mine.
0: De ce mă sprijiniți? Până în dormitor pot ca să mergi.
6: S-a dus la profesor.
1: Parcă-i un blestem pe casa asta.
6: Da.
1: Mama dumitale, în afară de broșurile ei și de profesor, ne urăște pe toți. Profesorul e irascibil. În mine nu se încrede. Iar de dumneata se teme. Sonia e furioasă pe tatăl ei, iar pe mine este supărată. Abia-mi vorbește. Dumneata, pe de altă parte, îmi urăști soțul și îți disprețuiești mama. Eu sunt enervată și mă simt distovită. Da. Parcă e un blestem pe casa asta.
6: Și când te gândești că unii invidiază acest cuib al intelectualității?
1: Ajută-mă, te rog, să-i împac pe toți.
6: Mai întâi împacă-mă cu mine însumi, scumpa mea.
1: Ce înseamnă asta? Pleacă, te rog.
6: Zi și noapte mă urmărește ca o stafie gândul că viața mea e pierdută pentru totdeauna. Trecut nu am, mi l-am mirosit prostește pe fleacuri, iar prezentul e atât de stupid. Viața și dragostea mea, ce să fac cu ele?
1: Ce aș putea să-ți răspund?
6: Și dacă știi cât sufăr la gândul că în această casă, alături de mine, se irosește o altă viață, a dumitale.
1: Mereu aceeași discuție. Iartă-mă, mai bine plec.
6: Nu, stai, rămâi încă o clipă. Înțelege odată că suprema moralitate nu înseamnă să...
1: Se poate. Fiodor Ivanovici la dumneata?
6: Da, doarme la mine.
1: Ați băut și astăzi? De ce?
6: Când bei, viața mai seamănă puțin a viața. Lasă-mă să beau, Elen.
1: Înainte nu bei niciodată și nu vorbea atât de mult. Hai, du-te și te culcă.
6: Iubirea mea, minunea mea.
1: Lasă-mă, ești dezgustător.
6: S-a dus. Acum 10 ani, pe când trăia sora mea, am întâlnit-o la dânsa. Avea 17 ani, iar eu 37. De ce nu m-am îndrăgostit atunci de ea și n-am cerut-o în căsătorie? Ar fi fost atât de ușor. Acum ar fi fost soția mea. Da, soția mea.

0: Dacă dumitale nu mă ascultă deloc, eu îi spun că are gută, el nu, că e reumatism. Da. Eu îl rog să stea întins, dumneavoastră nici să n-audă și are în fotoliu.
1: Așa, e un răsfățat.
0: Hai să plec și eu.
1: Nu vrei să aștepți până încetează ploaia? Poate vrei să mănânci ceva.
0: Bucuros.
1: Da, mi-e place grozav să mănânc noaptea. Mi se pare că mai e ceva în bufet. Stai să văd.
2: Crezi, tată, că tata are nevoie de doctor? Da, de unde? Îi trebuie așa o duzină de femei care se seamă jurul lui, să-i caute cu evlavie în ochi și să susține neîncetat, o, domnule profesor.
0: Sofie Alexandru,
2: da. Da, așa e, uite, ia uite, am găsit niște brânză și o sticlă. Hai, servește.
0: Nu trebuie să vorbești astfel despre tata dumitale? Sunt de acord că e un om dificil. Totuși, ca valoare, nu suportă comparația cu toți George și Ivan Ivanovici ăștia.
1: Da, pe tata-l iubesc, pe marele om îl admir, dar mofturile lui de mandarin nu le pot suporta și mă plictisesc. Hai, mănâncă, te rog. Uite, bea ceva.
0: E, viață lungă și sănătate.
1: Viață lungă și sănătate. Te super că nu te-am deranjat în toiul nopții.
0: Nu, din potrivă. Dacă nu mă chemai la ora asta, aș fi dormit. Și trebuie să recunosc că e mult mai plăcut să te văd, Aievea, decât în vis.
1: Știi că nu știam că este așa de curtenitor.
0: Nu, nu e vorba de asta. Sofia Alexandrovna, ascultă-mă. Cu câte bucurie te-aș lua din casa asta chiar acum, uite, în această clipă.
1: Chiar?
0: E o atmosferă atât de viciată aici, încât sunt convins că ți-o trăvește sufletul. Tatăl dumitale a absorbit cu totul de cută de cărțile lui, unchiul George, omul ăsta ciudat, înveninat, despre care se spune că împreună cu Elena Andreevna...
1: Nu,
0: mă rog, abuzează de încrederea profesorului.
1: Mihai Lvovich, te rog.
0: Știu, n-am dreptul să vorbesc astfel și sunt atât de emoționat, dar, cum să zic, îmi ești nespus de dragă. Se întâmplă uneori să mergi noaptea prin pădure și dacă zărești în depărtare un licăr de lumină, îți vine deodată sufletul la loc. Când nu mai simți nici oboseala drumului, nu ți mai pasă nici de întuneric și nici de crengile care ți zbesc obrazul. Uite, lucrez din zor și până noaptea târziu. Nici vara, nici iarna nu cunosc odihna.
1: Știu.
0: Mă lupt cu cei care nu vor să mă înțeleagă. Sufăr uneori, sufăr ca un câine.
1: Da.
0: În sfârșit am găsit și eu acel licăr de lumină. Nu-ți voi spune că te iubesc mai presus decât orice pe lume. Nu, dragostea pentru mine nu reprezintă totul. Ea este răsplată supremă.
1: Iartă-mă, te rog, că te întrerup, dar aș vrea să te întreb ceva, Mihai Lvovich.
0: Da, ce anume?
1: Știi, că așa deseori vin vizită la noi, noi te vizităm adesea. Bănuiesc că în sine admitale nu-ți poți ierta acest lucru.
0: Nu înțeleg ce vrei să spui.
1: Adică gândește-te, eu sunt o fată de pensiun.
0: Da.
1: Da, Elena Andreevna este o aristocrată. Ne îmbrăcăm după ultima modă. Ne pierdem timpul prin saloanele conacelor. Lâncezim. Știu, pe când dumneata te zbați, muncești, plantezi păduri, exploatezi turba, ești narodnic convins.
0: Narodnic? Mă rog, mă străduiesc să realizez niște lucruri. Totuși nu văd ce legătură.
1: Te prețuiesc prea mult ca să nu fiu sinceră cu dumneata. Uite, să presupunem că mi-ai cere să mă căsătoresc cu dumneata.
0: Sofia Alexandrovna,
1: nu ți-ai putea ierta niciodată acest pas, pentru că ți-ar fi rușine de colegii dumitale, medici de la Zemstvă.
0: Sofia
1: Alexandrovna, da, ți-ar fi rușine că te-ai îndrăgostit de o fată de pensiune năzuroasă, ale cărei preocupări se reduc la moda pariziană și la alte nimicuri de soiul ăsta. Da, e așa cum îți spun eu. Citesc în ochii dumitale că îmi dai dreptate.
0: De ce? Spune-mi, de ce mă jignești?
1: Nu. Te rog foarte mult să mă ierți, dacă am fost prea aspră.
0: Și dumneata, ca și tatăl sau unchiul dumitale, suspectezi pe oricine și vrei cu tot din adinsul doar să-i clasifici pe oameni, să-i etichetezi. Iar când crezi că ai reușit, ești mulțumită. Nu, să știi, în felul ăsta nu se poate trăi. Oricine aș fi eu, privește-mă drept în ochi, limpede, fără gânduri ascunse, încearcă să-mi citești în suflet, fără idei preconcepute și, în primul rând, caută în mine omul. În mine și în ceilalți. Ai încredere în oameni. Altfel, nu te vei putea apropia niciodată de nimeni. Și nici nu vei putea iubi vreodată.
1: Nu e adevărat, nu e adevărat.
0: Aș vrea să mă înșel eu.
1: Uite, ca să-ți demonstrez că nu ai dreptate, află că iubesc.
0: Da,
1: iubesc și sufăr din cauza asta. Acum lasă-mă, te rog. Te rog, pleacă. Pleacă și să nu mai vii pe la noi niciodată. Niciodată, înțelegi?
0: O imagine mie.
1: S-a supărat. Ce caracter imposibil are. Dar mă iubește.
2: A trecut furtuna. deschidem fereastra?
1: Ba da.
2: Ah, ce aer curat! Da, unde-i duhul pădurii?
1: A plecat. Sophie, da. Până când ai să fii supărată pe mine? Doar nu ne-am făcut niciun rău în altea. De ce să ne dușmănim? N-are rost. Și avem același gând. Destul cu atâta supărare. Draga mea. De mult aș fi vrut să ne împăcăm, da? Dar nu știu de ce nu îndrăzneam.
3: De ce plângi?
1: Nu știu. Nu știu ce am. Nu știu, mi-a venit așa de tare.
3: Hai, fii cu minte.
1: Ce proastă sunt. Poftim. M-ai făcut și pe mine să plâng. Erai supărată crezând că m-am măritat cu tatăl tău din calcul? Uite-ți, jur, l-am luat numai din dragoste. Acum însă știu că de fapt mă îndrăgostisem de celebritatea lui. Să fiu chiar atât de vinovată?
3: Nu, gata, acum ne-am împăcat, hai să uităm.
1: Dacă s-ar putea...
3: Spune-mi, te rog frumos, sincer, așa ca unei prietene. Tu ești fericită?
1: Nu.
3: Știam. Uite, și încă o întrebare.
1: Da.
3: N-ai vrea să ai un soț tânăr?
1: Sonia, ce copilă ești. Nici vorbă că aș vrea. Hai, mai întreabă-mă ceva.
3: Bine. Atunci spune-mi, duhul pădurii îți place?
1: Da, foarte mult.
3: Îți par caragioasă, nu-i așa? Da, uite, a plecat mai de câteva minute, dar... Parcă îi mai aud glasul și pașii. Îi văd chipul în fereastră asta, înțeleg. Te rog, lasă-mă să-ți spun tot. Gata, nu mai pot să vorbesc. E foarte rușine.
1: Prostuță.
3: Hai, spune-mi ceva despre el.
1: E un om minunat.
3: Da, știu. Este deștept, se pricepe la toate.
1: Da.
3: Nu știu, totuși mi se pare ciudată povestea asta cu pădurile, cu turba. Nu-l înțeleg.
1: Sonia, știi tu ce-i talentul? Curaj, minte pătrunzătoare, voință, elan. Sădești un copac, extragi câteva puduri de turbă și te gândești ce o să fie peste 1000 de ani. Încerci măcar să faci ceva și pentru viitor. Astfel de oameni sunt rari și merită să fie iubiți. Iar voi doi vă potriviți atât de bine. Sunteți frumoși, cinstiți,
3: înflăcărați. Dacă știi cum îți sor cuvintele și cât de fericită mă simt. Elen, scumpa mea.
1: Sonia.
3: Elen?
1: Da.
3: Hai, te rog frumos, cântăm ceva la pian.
2: Aș vrea, dar tatăl tău nu doarme. Iar când e bolnav, muzica le enervează. Du-te și întreabă-l dacă îmi dă voie.
3: Bine, mă duc.
1: Am să cânt și am să plâng ca o proastă.
4: Eu!
2: Nu mai bate, boierul e bolnav.
4: De așa plec. Noapte bună.
2: Ei,
1: Elen, nu-i nevoie să-mi spui. Am înțeles.
3: Nu vreau.

0: Frumoasă dimineață.
1: Da.
0: Auziți, cântă Elena Andreevna.
1: Da.
0: E, frumos mai cântă.
1: Da, da. Frumos, da. Nimic de zis.
2: Mai zăbovește mult profesorul.
0: Nu știți de ce nu fi chemat?
1: Habar n-am. Probabil însă că her profesor binevoiește să comunice ceva epocal omenirii.
0: Nu știu cine știe ce treburi o fi având cu noi.
1: Treburi pe dracu, scrie prostii, bombene, e gelos și nimic mai mult.
0: Asta e sculat cu fața la cearcea, George. Prea ești pornit așa de dimineață.
2: Oh, dar știu că ne plictisim. Ha? Ia stas, mi-a venit o idee.
1: Nu se poate.
2: E da. Ce-ar fi? Ce-ar fi? Să bem o cupă cu șampanie.
1: Genial.
0: De vreme încă, drăguțule. Și calte deasupra, mai rabdă puțin. Da, uite-o pe Elena Andreevna.
3: Bună dimineața, domnilor.
2: Să rămânășițele. Ah, frumoasă mai ești.
1: Admirați-o, vă rog, domnilor. Umblă și se leagănă de lene ce e. Drăguț, foarte drăguț.
3: Încetează, George. E destulă plictiseală și fără ironiile dumitale de sărat.
1: Gândiți-vă, domnilor, ce talent. Ce suflet de artist are. Nu cumva te chinuie melancolia? Haide, draga mea, minunată făptură.
2: În vinele
1: dumitale curge sânge de zână, apelor, fizână.
3: Lasă-mă să trec.
1: Hai, hotărăște măcar o dată în viață și îndrăgostește-te cât mai curând de vreun duh al apelor.
2: Și bâldâbâc cu capul în bulboană, pentru ca her profesor și noi toți să rămânem cu gura căscată.
1: Ce zici, zână apelor? Iubește cât mai e vreme.
3: Cum aș zbura ca o pasăre liberă departe de voi toți, ca să nu vă mai văd chipurile astea adormite, să nu mai aud toate vorbele astea noastre, să uit că existați pe lume. Dar n-am destulă voință ca să o fac. Storicoasă, mi se pare că dacă aș face acest pas, toate nevesele mi-ar urma exemplu și și-ar părăsi bărbații. Iar pe mine m-ar chinui toată viața de mișcări. Altfel v-aș arăta cum se poate trăi.
2: Elena, Elena!
0: De ce nu o lăsați în pace?
1: Cred că în curând am să încep să o urăsc pe această femeie. Poftim, sfiiciunea întruchipată, dar filozofează ca un diac bătrân, încântat de propriile virtuți.
4: Respectele mele, domnilor!
1: Bună!
0: Vino să te sărut!
3: Bine te găsesc, Fedenco! Îmi pare bine că te văd, Egor Petrovici.
1: Bine ai venit!
4: Alexandru Vladimirovici acasă?
5: În cabinetul lui.
4: Mă duc la el, m-a chemat printr-o scrisoare prin care îmi transmite că avea o treabă importantă cu mine.
5: Păi și noi tot de asta am venit.
4: Bă.
5: Îl așteptăm să coboare.
4: Atunci să-l așteptăm împreună.
3: Egor Petrovici, ai primit orzul pe care mi-l cerusești?
1: Mulțumesc, n-am primit. Cât am de plată?
3: Dă-mi, te rog, abacu și-ți spun numai decât. Altfel e cam greu.
1: Uite, poftim.
3: Așa.
1: Da, domnilor, aș zice să mai schimbăm locul. Să mergem în salonul cel mare.
3: Da.
2: Mă duc să dau o raită prin parc.
3: 8, 9, 15. Era aici, da? Da, nici n-am știut că ai venit. Scumpa mea, Sonicica.
6: Ați uitat să cotești?
3: Da.
6: Mă uit la tine și mă cuprinde invidia. Ce pricepută ești. De ce nu vrei tu să te măriți?
3: Nu vreau. M-au venit câțiva să mă pețească, dar i-am refuzat. Nu. Simt eu că n-am să pot niciodată să-mi găsesc un bărbat ca lume.
6: Ai fost vreodată îndrăgostită? Zău? De cine? E un bărbat interesant?
3: Eu cred că da. E Fyodor Ivanovici.
6: Da, trebuia să-mi închipui.
3: Dar dumneata?
6: Și eu. Numai că nu de Fyodor Ivanovici.
3: Sonicica, de mult vroiam să-ți vorbesc.
6: Spune, te ascult.
3: Vroiam să-ți spun să... Știi doar că întotdeauna mi-ai fost dragă. Am multe prietene, dar dumneata nu ești cea mai dragă. Uite, dacă mi-ai spune Iulcica, Dă-mi o duzină de cai, ori să zicem 200 de oi. Ți-aș da cu dragă inima. Nu mi-ar părea rău de nimic.
6: Hai spune de ce te-ai oprit.
3: Mi-e rușine. Nu știu cum să...
6: Hai spune,
3: nu știu
6: spune,
3: cum să încep, ca să nu mă crezi proastă. Sonicica, Sonicica, pentru fericirea dumitale. Pentru...
6: Hai spune.
3: N-ai vrea să-l iei pe Leonicica de bărbat?
6: Să nu mai vorbim despre asta niciodată. Niciodată, înțelegi? Niciodată!

0: știam că te găsesc aici.
1: Mă așteptai, așa e? Presimțeai că am să vin.
2: Cum îndrăznești?
1: Oh, de ce oare tresari când mă vezi? Zadarnic încerc să te ascunzi. Te gândești numai la mine.
2: Fădor Ivanoviș, se pierd mințile.
1: Oh, ce șireată ești. Știi foarte bine de ce vin mereu în casa asta. Știi și pentru ce, știi și pentru cine.
2: De ce vrei să mânjești onoarea?
1: A, ești mândră și poate sfioasă. Lasă mofturile astea. Înțelege că atunci când am pus ochii pe cineva, nu-mi scapă.
2: Într-adevăr, dumneata nu cunoști nicio limită.
1: Astă seară, la ora 7:30, ai să mă aștepți la marginea parcului, lângă podeț. Nu mai am nimic de adăugat, deci rămâne stabilit, porumbițo, la ora 7:30. Până atunci, hai să rud. Mai dă-mi o sărut. Strașnică obiecție.
2: Ii din ochii mei.
1: Hai să discutăm ca doi oameni pașnici. Vezi, dumneata, prin toate am trecut în viață. Am mâncat până și ciorbă de pește aurin vreo două rânduri. Atâta doar că nu m-am urcat niciodată în balon și n-am răpit vreo nevastă de savant.
2: Te-am spus să pleci și să mă lași în pace.
1: Mă execut îndată. Da. Prin toate am trecut și am adunat în mine atâta obrăznicie încât nu mai am ce face cu ea. Hai, iartă-mă. Îți spun toate astea pentru că atunci când vei avea nevoie de un prieten sau de un dulău credincios, contează pe mine.
2: Plec
1: totul. Bine. Plec. Ah, de necrezut, da. Na, sunt emoționat. Tăcie, eu! Eu emoționat!
2: În fiecare noapte am coșmaruri și presim nenorociri. Câtă josnicie e în jur. Duhul pădurii încearcă să salveze pădurile. Dar pe oameni, cine o să-i salveze?

0: Unde ar fi ceilalți? Îmi place casa asta. Parcă e un labirint. 26 de camere imense prin care se răspândesc tot și niciodată nu găsești pe nimeni. Iulia! Ah,
1: da.
0: Iulia, cheamă-i, te rog, pe Igor, pe Brodi și pe Elena Dreba.
1: Imediat!
0: Cu bunile mă lupt eu cum mă lupt, dar ceea ce mă dă gata este starea mea sufletească. Nu știu cum să vă explic, dar am uneori senzația că am murit de mult ori, că am căzut de pe pământ într-o altă planetă. Nu știu.
2: Depinde, cred, din ce punct de vedere privești întreaga chestiune.
3: Da, sigur.
4: Dați-mi, vă rog, un creion. Iar am găsit aici o contradicție. Trebuie să însemn locul.
3: Da, poftim, creionul, excelență.
2: Mulțumesc. Mai da, George. Ce
0: vei dumneata, ești supărat pe mine? Dacă m-am făcut cu ceva vinovat față de tine, te rog să mă ierți.
2: Bine, intră în subiect. Ce dorești?
0: Iată că a venit și Lenoșa. Luați loc cu toții. Vă rog, luați loc. Luați loc. Dragii mei, chestiunea e serioasă. V-am adunat, domnilor, să vă cer ajutor și sfat și, cunoscându-vă bunăvoința, nădăjduiesc că le voi avea. După cum știți, sunt un savant, un cărturar și am fost întotdeauna străin de viața practică. Nu pot să mă lipsesc de luminile oamenilor pricepuți. Iată de ce te rog pe tine, Ivan Ivanovici, și pe dumneata, Leonid Stefanici, și pe tine, George.
2: Totuși nu vrei să ne spui odată despre ce e vorba?
4: George,
0: imediat. Uite, eu sunt bătrân și bolnav. De aceea socot că a venit vremea să pun la punct chestiunile bănești ale familiei mele. Eu nu mai am mult de trăit.
4: Alexandru, de ce vorbești
0: da,
4: așa?
0: Da, acesta este adevărul. Nu mai am mult de trăit. Deci... nu mă mai gândesc la mine, dar am o soție tânără și o fată de măritat.
5: Eu n-am nicio pretenție, Alexandru.
0: Nu suntem făcuți să locuim la țară. Și nici ca să trăim la oraș, nu ne ajung veniturile moșii. Acum 3 zile am vândut o parcelă de pădure pentru 4.000 de ruble. Trebuie găsită însă o altă soluție care să ne asigure o cifră de venituri cât de cât stabilă. Cât că am găsit o astfel de soluție.
4: Da?
0: Și acum am cinstea să supun judecății domniilor voastre. Propun

0: lor.
1: Stai, ia stai. Până acum am fost atât de neghiob să cred că moșia îi aparține Soniei. Răposatul meu tată o cumpărase de zestre surorii mele. Credeam că în mod firesc proprietatea surorii mele a trecut fiicei sale.
0: Firește că moșia e Soniei. Cine tăgăduiește? Fără învoirea ei nici nu mă gândesc să o vând, ci tocmai pentru că e în interesul Soniei am făcut propunerea asta.
2: Dumneata, tată, crezi că așa e bine?
1: Nu pricep nimic, da, absolut nimic. Ori mi-am pierdut mințile, ori...
2: George, nu-l contrazice pe profesor. Știi el mai bine decât noi ce are de făcut.
1: Dați-mi, vă rog, un pahar cu apă.
0: Dați-i puțin
2: apă.
0: Poftim.
1: Nu mă mai opun. Poți vorbi ce dorești. Te ascult.
0: Dar nu înțeleg de ce te-a prins. Doar n-am afirmat că proiectul meu este ideal. Dacă toată lumea găsește că nu e bun, eu nu mai stă.
3: Acum, doamna, să vă salut. Ce iertare că mi-am luat permisiunea de a intra neanunțat.
0: Da, ne face plăcere.
3: Excelență, doamnelor, domnilor, această vizită inopinată mea urmărește un scop dublu.
0: Da.
3: În primul rând, ca să vă prezint omagile mele respectuoase. Și în al doilea rând, vreau să vă invit pe toți în corpore, profitând de această frumoasă zi, la o expediție pe meleagurile mele.
1: Lasă, lasă, ciupitule, acum vorbim de lucruri serioase.
3: Mă rog, sigur, nu insist.
1: În prezent, moșia nu e grevată de nicio datorie și merge bine. Dar asta mulțumită numai strădanilor mele. Și acum, când am îmbătrânit, dumnealui vrea să mă dea pe ușa afară.
0: Nu înțeleg unde vrei să ajungi.
3: Timp de 25 de ani am administrat moșia muncind ca un rob. Ți-am trimis regulat banii ca cel mai credincios vechil. Și în tot acest timp nu te-ai gândit să-mi acorzi nici cea mai mică răsplată. Am muncit din greu pentru 500 de ruble pe an.
0: George.
3: O leapă de mizerie. Și nu ți-a trecut vreodată prin cap să mă mărești măcar cu o rublă.
0: Unde puteam să știu? Eu nu mă pricep. Ai fi putut să-ți o mărești singur cât ai fi.
3: Ei, da, da, de ce ne-am furat? Așa ar fi trebuit să fac. Acum n-aș mai fi fost un cercetător.
2: George.
3: Meu, liniștește-te, nu mai vorbi așa, te rog.
1: Cum de m-am putut înșela într-atât în toți acești ani?
3: Da, recunosc, l-am adorat pe omul ăsta și eu eram mândru de el și de știința lui. Trăiam și respiram numai pentru el. Tot ce scria și spunea mi se părea genial. Ca să-mi dau seama de-abia într-un târziu că, de fapt, nici măcar o singură pagină din opera lui nu e vretnică de atenție.
0: George.
3: Doamne, doamne, cum m-am înșelat.
0: Vă rog să-l potoliți, altfel am să plec.
2: George, ce să taci, mă auzi?
3: N-am să tac! Mi-ai distrus viața!
0: George!
3: Eu n-am trăit! N-am trăit! Mi-ai furat cei mai frumoși ani! Ești cel mai mare dușman al meu!
0: Nu mai pot suporta, nu mai pot, plec! Mm.
4: Zaveră, nu glumă, mai bine să plec și eu.
2: Dacă nu vă potoliți, am să părăsesc numai decât casa asta. E un infern.
3: Mi-a mirosit viața. Sunt un om talentat, inteligent, hotărât. Dacă aș fi dus o existență normală, ar fi ieșit poate din mine un Schopenhauer, un Dostoevski, un...
1: Vorbesc aiurea.
2: Nebune.
1: Mamă, se deznădăjdești.
2: Ascultă-l, mamă. Ascultă-l pe profesor.
1: Mamă, ce să fac? Nu-mi spune nimic. Știu și singur ce am de făcut.
3: Ai să mă ții minte, profesore.
2: Bunico, du-te după el.
5: Bine, deși nu merită. Sărmanul Alexandru.
0: Ce poftim? Locuiește aici, nas în nas cu mine. A, nu, ori se mută în sat sau în casa din curte, ori mă mut eu. Dar nu mai pot să stau cu el sub același acoperiș.
1: Ei, haide, liniștește-te, te rog, liniștește-te.
6: Ce mă bucur, asta? Mă bucur că te găsesc acasă, Alexandru Vladimirovici. Iertați-mă, poate am venit la o oră nepotrivită.
0: Da, ce dorești?
6: Iată despre ce este vorba. Am auzit că acum 3 zile e vândut lui Kuznetsov o parcelă de pădure pentru tăiere.
2: Mihail Vovici, soțul meu nu e dispus în clipa de față să se ocupe de afaceri.
6: Alexandru Vladimirovici, îngădui-mi să mă duc la Kuznetsov și să-i spun că te-ai răzgândit. Judecă și dumneata. Să dobor 1000 de copaci, să-i distrugi pentru câteva mii de ruble ca să le cheltuiești pe cine știe ce nimicuri. Dacă dumneata, om luminat, săvârșește asemenea cruzime, atunci ce să mai pretindem de la niște oameni simpli, cu mult inferior dumneata?
1: Mișa, dragul meu, știm că ești un idealist, ne plecăm cu venerație în fața ta, dar îți cam dai împetic.
6: Ascultă-mă, nășica tuturora, sunt mulți oameni de treabă pe lumea asta, însă unii dintre ei îmi stănesc întotdeauna suspiciunea și să-ți mai spun și de ce. pentru că bonomia lor se datorește indolenței.
7: E, nu, e, nu, văd că ai venit să te ceri.
3: Te rog altă dată să nu mai intri neanunțat la mine și să mă cruți de aceste ieșiri psihopate.

0: V-ați înțeles cu toții să mă scoate din sărite. Să mergem, Ivan Ivaniș. Helen, vino cu mine, te rog.
1: Alexandru.
2: Deci, după părerea celebrului savant, nu sunt decât un nebun.
1: Mihai Lvovici, mai stai puțin, te rog. Și te rog frumos să-l ierți.
2: Perfect normal să numai aceia care sub poleiala de erudiție și ascund egoismul feroce, iar indiferența și-o dau drept savantă înțelepciune. Perfect normale sunt femeile care se mărită cu bătrâni pentru a trăi împlictis și lâncezeală.
1: Ascultă-mă, te rog frumos, ascultă-mă. Uite, lasă-mă să-ți spun că eu...
2: Ascultă-mă, inutil. Nu sunt pentru dumneata decât un străin și îți cunosc părerea despre mine. Nu mai am ce căuta în casa asta. Adio!
1: Dar nu înțelegi că... Dar nu înțelegi că eu... Unchiul George! Unchiul George!
3: Ce?
4: Ce?
1: Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce?

0: Ilie Ilici, treci mâine pe la poștă?
1: Am să trec neapărat.
0: Mai aștept 3 zile. Dacă între timp nu-mi vine răspunsul de la fratele meu, împrumut ceva bani de la dumneata și plec la Moscova. Doar n-am să stau o viață întreagă la moara dumitale.
1: Da, să înțelege.
0: Acasă nu mai am ce căuta.
1: Ei, Elena Andreevna,
0: la ce să mă mai întorc? Hai să-mi spui ca să-mi fac datoria. Știu lucrul acesta, dar eu față de mine nu am niciun fel de datorie.
1: Da, te întreb totuși, de ce ai fugit? Că norocul dumitale, la drept vorbind, nu se află nicăieri. Odată ce ai sortit canarului să stea în colegie și să privească la fericirea altora, trebuie să stea, că n-are încotro.
0: Dar poate nu sunt canar, ci o ciocârlie liberă.
1: Ne. Pasărea după zbor se cunoaște, dragă doamnă. În astea 2 săptămâni, o altă femeie s-ar fi vânturat prin 10 orașe și ar fi sucit 10 capete. Mi se pare că s-aude o trăsură.
0: Cred că e mai bine să mă retrag. Mai târziu poate vii să bem ceaiul împreună.
1: Da, desigur.
0: Te aștept, Ilie Ilici.
1: Ca să vezi, s-ar putea zice că eu, un om la o vârstă respectabilă, cu o înfățișare nu tocmai atrăgătoare, a răpit din casa ilustrului profesor pe tânăra sa nevastă. Nici mai mult, nici mai puțin.
2: Bună seara, Ilie.
1: Oh, ce surpriză. Scuză-mă că nu te invit în casă. E puțină dezordine acum.
2: Nu face nimic, e foarte bine și aici. Iată de ce am venit la dumneata, Ilie Ilici. Profesorul și Lenoșca au hotărât să organizeze un picnic la moară.
1: Da?
2: Să se odihnească puțin, să bea un ceai.
1: Da, bucuros de oaspeți.
2: Într-o jumătate de oră trebuie să sosească și ei. Ai grijă, te rog, să se aducă samovarul. Într-răsură sunt coșurile cu merinde și...
3: Hei! Care pe ei?
1: Noi!
3: Cu voia dumneavoastră! Bine că te-am găsit, amice. Bună seara, Iulica.
2: Bună seara, Mihail Vovi.
1: Dar ce bun te aduce?
4: Iar am venit să desenez la tine, Ilie Ilici. Nu pot sta acasă.
1: Ei, atunci mă duc să aduc 2 lămpi. S-a întunecat binișor.
4: Mulțumesc. Iulica.
2: Da.
4: Ce mai e nou la voi? Serebreacovii n-au plecat încă?
2: A, nu, mai rămân la noi. De când Egor Petrovici a făcut seama, e frică să mai stea în casa lor.
4: Și Leonicica, al dumitale, ce mai face?
2: Stă mereu acasă. Îi ține de urât Sonici.
4: Ah, cred și eu. De ce nu se însoară cu ea?
2: Of, de s-ar întâmpla așa. Nu-mi doresc bucurie mai mare.
4: Bună, fată, Iulicica. Zău, nu te merită fratele dumitale.
2: Dar de ce spui asta?
1: Ah, uite lămpile. Să le și aprind. Da.
4: Să știi că la noapte dorm la tine, Ilie Ilici.
1: A, bine faci. Dar de mult că m-ai dispus pe ziua de azi. În schimb, eu îmi simt sufletul ușor ca un fulg.
4: Bravo, asta e bine, bravo. Dar n-am apucat să spun noutatea.
1: Ce noutate?
4: După moartea lui Igor Petrovici, s-au găsit memoriile lui. Au încăput din primul moment în mâna lui Ivan Ivanovici. Am fost pe la el și le-am citit.
2: Și eu le-am citit.
4: S-a constatat că romanul de dragoste dintre George și Elena Andreevna, despre care vorbea întreaga gubernie, n-a fost în realitate decât o plăsmuire murdară. Și când te gândești că și eu am crezut-o și am disprețuit-o.
1: Foarte rău, foarte rău. Să mergem, drăguțo, să pregătim ce se cuvine și să lăsăm pe înrăitul acesta să-și vadă de lucru.
2: Da,
1: Haide.
4: Să întindem planul. Vedem ce ar mai fi de făcut. Așa. Da.
5: Vreau să spun o întrebare, Sonia.
2: Da.
5: Îți mai amintești de ziua mea de naștere când ai fost la noi?
2: Da, sigur că da.
5: Ții minte partida de cricket când... dar iată, uite cine e aici. Bine te găsesc, sănătos.
6: Bine ai venit.
5: Lucrezi? Foarte lăudabil. Dar unde e Ciupitul?
6: E cu Iulia, au luat-o spre moară, cred că sunt acolo.
5: Aha, da, hai să nici ca să mergem să chemăm, vrei?
2: Nu, cheamă-i dumneata, prefer să aștept aici.
5: Bine, cum vrei.
2: Bună seara, Mihail Vovici.
6: Bună seara.
2: Dar ce desenezi acolo, pare un plan.
6: Nu, e harta pădurilor din gubernia noastră. Încerc să o întocmesc. Da, să lăsăm asta. A, ce-i cu dumne? Ești încercănată, pare abătută. Desigur, ceea ce s-a întâmplat a fost groaznic. Dar uite, acum, nu? Cu Leonid Stepanovici ai și dumneata dreptul la un strop de fericire.
0: Vezi, dumneata Mihail Lvovici, toate nenorocirile s-au întâmplat tocmai fiindcă ne-am gândit numai la fericirea noastră.
6: Așa să fie oare?
0: Da, trebuie să uităm de noi și să ne gândim numai la fericirea altora. Viața noastră trebuie să fie un șir de jertfe.
6: Ah, la naiva. Ca și cum nu ar fi fost de ajuns nenorocirea bătută asupra familiei dumitale, acum vrei și singură să-ți distrugi viața. Ce? Adevărul e că nimeni n-are inimă. Nu ai nici dumneata, nu am nici eu. Oamenii fac ceea ce n-ar trebui să facă. De aceea totul se duce de râpă. De ce plângi?
0: Nimic.
6: Ce ai?
3: Hei, Sonia! Larisa Stepanovici!
0: Da, aici, tăticule, aici!
3: Bună seara, Mișa!
6: Bună seara!
0: Bună seara!
3: Uite și pe halnicii noștri! Bine, bine, te toartă, Ionișca! Iată samovarul! Omacile mele!
7: Bună seara, dragul meu!
6: Să trăiești, drăguțele!
7: Poate te-am deranjat, iartă-te că a venit așa, neașteptat.
3: Vai de bine, excelență, sunt nespus de bucuros că ai binevoit să fericești această modestă oază mea cu prezența dumitale și însoțit de cei mai dragi prieteni. Sunt profund emoționat.
7: Mulțumesc.
3: Iulia, dragă de ea, am cropit la repezeală bustările astea.
0: Așa, pune-le aici, așa.
3: Vă rog, luați câte ceva.
5: Doamnelor, declar adunarea deschisă. Ciupitule, destupă sticla aia de vișinată.
6: Domnule profesor, da, propun să uităm tot ce s-a întâmplat între noi. Scuzele mele.
7: Iartă-mă și dumneata. După cele întâmplate între noi a doua zi, încercând să-mi reamintesc întreaga scenă, m-am simțit cât se poate de jenat, crede-mă. Să fim prieteni.
8: Așa, așa, dragii mei.
7: Scumpe Mihail Lvovici, în ultima vreme am suferit mult și m-am gândit la atâtea încât cred că aș putea lăsa generațiilor care vin un întreg tratat despre felul cum trebuie să se poarte omul pe acest pământ.
3: Să nu ne amintim de ce a fost. Totul se va sfârși cu bine. Noroc!
5: Onorat Alexandru Vladimirovici, permiteți-mi să închin acest pahar pentru rodnica dumitale activitate pe tărâmul științei.
7: Mulțumesc! Mulțumesc pentru urare și doresc din suflet ca relațiile noastre prietenești să se strângă din ce în ce.
3: Frumos, n-am ce zice. Vom petrecere în toată regula și cât pe aici să lipsească Fiodor.
8: Iușca, drăguțul tati.
3: Bine vă găsesc sănătoși. Hai să vă sărut și pe tine, Sonișca, și pe tine, Iulca.
8: Am văzut în o săptămână. De unde mi te-ai vânturat?
3: Hei, pe unde n-am fost? Iar de trei zile și de trei nopți nu mai știu de capul meu. Aseară am pierdut vreo 5.000 la cât. Beam și pierdeam. Pierdeam și beam.
8: Dragul de tine, te pomenești că nu ți-a trecut încă mahmureala.
0: Asta... L-am pierdut, Fedenca. În toată gubernia nu găsești un bețivan și un pierd de vară ca tine. Ți-e și milă să te uiți la dânsul. Așa prea mat e mai rar.
3: Hai, slăbește-mă cu dăscăleala și mai bine vino aici lângă mine.
0: Nebunule!
3: Așa, am așa. Voi veni să stau la voi vreo două săptămâni. Vreau să mă odihnesc. Porumbițu.
0: Fedenca, Fedenca, ești de râs oamenilor. Mai mare rușinea.
3: Mă las de băutură. Am hotărât.
6: De prune sau de vișine?
0: Ce ai spus, Fedenca?
3: Acum și tu, un păhărel, un singur păhărel, atât, hai, noroc!
6: Ar fi bun de trimis într-un batalion disciplinar.
8: Până pe la 40 de ani, dragă Sasha, uite așa am dus-o ca Fiodor al meu. Da, când am împlinit 40, m-a cuprins așa, dintr-o dată, un fel de rehamite de toate, că nu mai știam ce-i cu mine. Încerc una, încerc alta, bag nasul prin cărți, lucrez, fug prin străinătățuri, geaba, frate, nimic. Și uite că odată mă duc la o petrecere la cumătru meu, răposatul prinț Dimitrie Pavlovici. Iar după masă, ce crezi că ne vine în cap? Ca să ne mai treacă vremea, hai să tragem cu puștile la țintă. Erai parcă și tu, ciupitule, de față.
3: Da, mi-amintesc.
8: E bine, tragem noi ce tragem, dar eu parcă aveam pe suflet un pietroi, nu alta. Și până la urmă n-am mai putut răbda. Am întors spre oameni cu obrazul scăldat în lacrimi și am strigat ca un nebun. Prieteni, oameni buni, iertați-mă pentru păcatele mele, îndurare. În aceeași clipă, să vezi, sufletul mi s-a luminat, cuprins parcă de o căldură mângâietoare și m-am simțit alt om. De atunci, dragul meu, nu se află în toată gubernia om mai fericit decât mine. Tu de ce nu faci la fel?
9: Eu? Cum adică să cer iertare eu? Pe ce? Înțeleg să-mi ceară alții iertare.
2: Tată, dar noi suntem vinovați de ce s-au întâmplat.
9: Asta e bună. Nu cumva cineva dintre dumneavoastră crede într-adevăr că eu sunt cu ceva vinovat.
4: Alexandru Vladimirovici, ascultă-mă. Dumneata de 25 de ani slujești știința. Eu îi îngrijesc pe oameni, plantez păduri. Dar te întreb, pentru ce facem noi toate astea dacă nu cruțăm sufletele oamenilor cărora le închinăm munca noastră? Afirmăm sușitare că slujim pe oameni, însă în același timp ne distrugem fără cruțare unul pe altul. Spre exemplu, te întreb, ce am făcut noi ca să-l salvăm de la moarte pe Igor Petrovici? Te mai întreb, unde se află soția dumitale căreia noi toți am adus numai jigniri? Dar fiica dumitale nu are dreptul la liniște? La bucurii? Chiar și dumneata, ai într-adevăr sufletul împăcat?
1: Mișca, lasă, nu acum.
4: Ce când te gândești, oameni ca mine sunt considerați eroi, iar cei ca dumneata celebrități.
7: Dragul meu, vreau să te atrag atenția că n-am venit aici ca să polemizez cu dumneata și să încerc să-mi apăr dreptul la celebritate.
5: Mișa, Alexandru Vladimirovici, vă rog din suflet încetate.
4: Alexandru Vladimirovici, de fapt, sunt un om mărunt, egoist, dar nici dumneata nu ești un vultur. Mărunt a fost și Igor Petrovici, care n-a găsit altceva mai bun de făcut decât să-și găurească țeasa cu un glob. Toți suntem, chiar toți suntem, mărunți egoiști. Cât despre femei?
10: Despre femei, nici ele nu sunt mai grozave.
4: Nu.
10: Elena Andreevna și-a părăsit soțul. Ei bine, credeți că va fi în stare să folosească cum trebuie libertatea dobândită? Nici vorbă. Fiți liniștiți, se va întoarce curând. Poftim, s-a și întors.
4: Elena Andreevna, de unde a apărut?
10: De două săptămâni mă aflu în casa lui Ilia Ilici.
4: Cum?
10: Ce vă tot uitați așa la mine? Bună seara!
4: Bună seara!
10: Am stat lângă fereastră și am auzit întreaga discuție. Elena, Sofie, Serenicișă!
1: Formidabil, nu?
10: Mihail Vovici, pace și bună înțelegere! Fedor Ivanovici, să uităm tot ce a fost! Ilici!
9: Ilici! Ca să vezi! Măgar să fiu dacă mi-ar fi dat prin cap!
5: Oh, draga de ea, frumoasa soția profesorului nostru s-a întors.
10: Îmi era dor de voi toți. Îmi pare bine că te văd, Alexandru.
9: S-ai călcat în picioare datoria de soție.
10: Alexandru.
9: Desigur, sunt bucuros că te văd, însă... O să vorbim noi acasă.
10: Deci, drag Alexandru, problema relațiilor noastre se rezolvă foarte simplu. Adică niciun fel. Fie și așa, n-avem încotro. Nu sunt decât o muiere ca toate muierile. O să-mi duc și eu veacul... Umblând de colo-colo prin casă, mâncând, bând și ascultându-l pe soțul meu cum îmi vorbește despre gută, despre drepturile sale, despre meritele pe care le are. De ce ați lăsat ochii în pământ? Nu-i nimic, nu-i nimic. Hai, mai bine să bem vișinată. Umpleți în paharul, fie ce-o fi.
1: Poate, poate ori să treacă și o să fie bine, o să fie bine.
9: Da. Alexandru Vladimirovici, sunt profund emoționat. Te rog din suflet, fii îngăduitor cu soția de vitale. Spune-i o singură vorbă bună și îți dau cuvântul meu de cinste că am să-ți rămân cel mai devotat prieten. Și am să-ți ofer... În dar cea mai frumoasă troica mea.
7: Mulțumesc, dragul meu, dar îți atrag atenția că problemele mele de familie nu...
5: Auziți?
11: Eu ce
5: auziți? Parcă bate clopotul de alarmă.
11: Uitați-vă acolo, ce călălaie pe cea.
1: Arde undeva, pe lângă Alexeva.
4: Nu, Alexeva e mai la stânga. Arde pădurea din Telibeev.
11: Arde pădurea.
4: Trebuie să mă duc acolo, să dau o mână de ajutor. Iertați-mă, poate am fost prea brutal astăzi, dar în sfârșit nu are nicio importanță.
1: Mișenca!
4: N-au decât să arde pădurile, am să plantez altele. Și ce dacă nu mă iubește femeia visată? Ce dacă? Voi găsi alta! Am să găsi alta!
2: Aș vrea să plec.
7: Da, e timp să plec, mi-a pătruns umezeala la noase.
5: Sunt la dispoziția dumitale, Sonișca.
2: Nu, ia-mă cu dumneata, Ivan Ivanovici!
12: Da, sufletelule.
5: Dracu mai pricepe, numai jigniri și umilințe.
2: Să strâng lucrurile. Fetiușa, ajută-mă să le duc la trăsură.
12: Da, imediat să plecăm.
2: Sunt gata de drum, Alexandru. Hai, ia-mă, simbol al geniului și veșniciei. Și ascunde-mă în cele 26 de camere ale tale. Că altceva nici nu merită.
9: Simbol al geniului și... Nu-i rău spus. O figură de stil destul de izbutită. Da, e... La revedere, vă mulțumesc tuturor. A fost o seară minunată. La revedere.
7: Haide, Iulca.
9: Cu bine, tăicuță, noi o luăm înainte.
13: Bine, venim și noi în dată, bine.
8: Dar ce e, sufletelule? De ce te-ai așezat? Nu mergem?
2: Nu, nu pot. Nu pot merge. Îmi simt inima ca de plumb. Sunt disperată.
8: Ce
2: disperată.
8: Sufletelule, ce s-a întâmplat? Ce ai?
2: Să mai rămânem puțin.
8: Eu nu mai înțeleg nimic.
2: De ce oare n-am murit până acum? Era mai bine. Dacă ați ști. Dacă ați ști.
1: Sofia Alexandrovna,
2: Ilia Ilice, dragului, du-mă la locul incendiului, te implor.
8: Dar ce se face acolo?
2: Te implor, du-mă, altfel plec singură.
1: Sunt aici. Sunt aici.
13: Ilia Ilice. Ah, îmi trebuie un cal. Pe jos nu ajung acolo nici până mâine.
2: Mihail Vovici, Mihail Vovici, stai, nu pleca încă. Mihail Vovici.
13: Da.
2: Ai spus aseară că vrei să găsești o altă femeie. Ei bine, ai găsit-o.
13: Cum?
2: Da, da, sunt acum o altă femeie. Acum știu adevărul. Te iubesc, te iubesc.
1: Uluitor.
2: Da, da, am aflat adevărul. L-am aflat în sfârșit. Doar un cuvânt spune-mi atât. Eu ți-am spus tot ce aveam pe inimă.
13: Sonichka, Sonichka, scumpa mea.
2: De fiecare dată când îmi vorbeai de dragoste, mă sfocam de fericire, dar sfiala prejudecățile mă opreau cuvintele pe buze și îmi stăvilau vântul. Acum mă simt însă liberă, ca o pasăre.
13: Sonichka.
8: Dragilor, dragilor, am deosebită onoare să vă prezint omagiile mele. Și totuși sunteți niște nerușinați, porumbeilor. Ați întins coarda, ați întins-o până ați rupt-o. Da, spre binele vostru.
1: Mișenca, iubitule, unde să mai încap atâta bucurie în inima mea?
13: Domnilor, domnilor, încă nu pot veni în fire. Vă rog, lăsați-mă să vorbesc cu ea. Lăsați-mă, vă rog. Vă rog din tot sufletul, lăsați-mă. Am atâtea să-ți spun, Sonia. Atâtea.

Ați ascultat Duhul Pădurii de Anton Pavlovici Cehov. Au interpretat actorii Ștefan Iordache, Ion Caramitru, Mircea Albulescu, Irina Mazanitis, Alexandru Repan, Carmen Galin, Ștefan Sileanu, Corrado Negreanu, Vasile Nițulescu, Teli Barbu, Mirela Gorea, Jean Reder și Valentin Teodosiu. Regia de studio Rodica Leu, regia muzicală Romeo Chelaru, regia tehnică inginer Andrei Sireteanu. Adaptare radiofonică Claudiu Cristescu, regia artistică Cristian Munteanu. O înregistrare din anul 1985.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Mesaj de interes public.
2: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 0106001668730006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
3: Day Spas, la Cluj-Napoca, are loc spectacolul Omul Bun cu Suflet Mare, joi, 21 mai, de la ora 18, la Sala Heritage a Academiei de Muzică Gheorghe Dima. Invitat special, Paul Surugiu Fuego, Orchestra Cununa Transilvană, ansambluri și tineri interpreți clujeni. Eveniment organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene. Bilete pe entertix.ro și în librăriile Cărturești. Vă așteptăm cu drag!
0: Aici, Radio Renașterea.
4: Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă.

0: Hristos a înviat și bun găsit la știri. Începem cu principalele titluri. Sfântul proroc Isaia a fost sărbătorit astăzi în biserica noastră. Premierul interimar Ilie Bolojan a vizitat Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant din Târgu Mureș. Un eveniment special organizat pentru a marca 90 de ani de la deschiderea Muzeului Național al Satului Dimitrie Gusti va începe de mâine timp de 7 zile, iar meteorologia a emis atenționări cod galben de instabilitate atmosferică în mai multe regiuni ale țării. Continuăm cu știrile pe larg. Prefericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a transmis astăzi un mesaj de condoleanțe la slujba de înmormântare a domnului Peter Peterson, colecționar de artă sacră românească și convertit la ortodoxie. Prefericirea sa a amintit că el a constituit o colecție muzeală foarte reprezentativă pentru arta veche românească, cu lucrări realizate în perioada secolelor 14-19 din diferite genuri artistice. Mesajul părintelui patriar Daniel, citit de preasfințitul episcop vicar patriarhal Varlam Ploieșteanul, se intitulează Domnul Peter Peterson, un german iubitor al credinței ortodoxe și al artei tradiționale românești.
1: Am aflat cu tristețe vestea trecerii din această viață în ziua de miercuri 6 mai 2026, la vârsta de 85 de ani, a domnului Peter Petru Peterson, om care și-a dedicat ultima parte a vieții ocrotirii și colecționării patrimoniului bisericesc pe care l-a pus la dispoziția clericilor, a pelerinilor și a cercetătorilor în Palatul Patriarhiei printr-o colecție muzeală care îi poartă numele. Această colecție este mărturia unei profunde înțelegeri a artei creștine românești, a unui om care, deși era germană de origine, a înțeles foarte profund spiritualitatea ortodoxă românească, alegând să primească taina Sfântului Botez în Biserica Ortodoxă și să își asume responsabil viața duhovnicească.
0: Am ascultat un fragment din mesajul părintelui patriar Daniel, citit de preasfințitul episcop vicar patriarhal Varlam Ploieșteanul la slujba de înmormântare a domnului Peter Peterson, oficiat în Biserica Sfântul Anton, Curtea Veche. Sfântul proroc Isaia a fost sărbătorit astăzi în biserica noastră, a trăit în a doua jumătate a secolului al VIII-lea, înainte de Hristos. A fost fiul lui Amos și unul dintre cei patru mari prorocei Vechiului Testament, alături de Ieremia, Ezechiel și Daniel. Era o personalitate foarte influentă în timpul regilor Ozia, Iotam, Ahaz, Ezechia și Manase, pe care a încercat să-i ajute și să-i îndrepte prin profeții, mustrări și îndemnuri. Numele Isaia în limba ebraică este Yeshayahu, ceea ce înseamnă mântuirea lui Dumnezeu. Activitatea prorocului este relatată în Cartea a patra a regilor, Cartea a doua a cronicilor și în Cartea lui Isaia. La mănăstirea Radu Vodă, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul. Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor a vorbit despre marele proroc numit de Sfinții Părinți Evanghelistul Vechiului Testament.
2: Trebuie să amintim că, în general, din vechiul legământ sunt puțini sfinți care sunt oferiți ca modele. Unii dintre ei, așa cum a fost și profetul pe care îl prăznuim astăzi, au vorbit despre venirea în lume a Mântuitorului, despre faptul că El se va naște dintr-o fecioară. Și știm din momentul diortosirii Scripturii la curtea lui Ptolemeu Filadelful, ce s-a întâmplat tocmai cu acest verset din profetul Isaia, care atunci când a fost tălmăcit era modificat o dată, de două, de mai multe ori, dar o mână nevăzută revenea și îl lăsa în aceeași formă, cum a fost scris de către profetul Isaia, fecioara va lua în pântece și va naște fiul. Nu o tânără, nu o persoană și nu o altă formă de traducere a profeției pe care Isaia ne-a lăsat-o. Tot Isaia a vorbit despre suferința Mântuitorului, despre faptul că El a luat asupra Lui toate, sau avea să ia asupra Lui toate neputințele, toate încercările umanității, și că avea să fie privit ca un om neajutorat, ca un rob, ca un om fără de cinste în fața celorlalți.
0: Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a hirotonit astăzi în cadrul Sfintei Liturghii pe teologul Ionel Virgil Pantuș, diacon pe seama parohiei Baltei Kocsok, protoieria Ilfov Nord. Înalt preasfințitul Părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, a sfințit capela cu hramul Sfântul și dreptul Lazar din noul cimitir al comunei Matca, județul Galați. De astăzi, acest lăcaș de închinare și de prohodire a celor adormiți a primit ca ocrotitoare spirituală pe Sfintele Femei Românce, canonizate în acest an de Biserica Ortodoxă Română. În cuvântul de învățătură, Părintele Arhiepiscop a explicat sensurile duhovnicești ale sfințirii bisericii.
3: Localitatea Matca, unde numărul Sfintelor Biserici a ajuns la 7, se bucură astăzi un nou altar, de data aceasta așezat în lumina învierii Mântuitorului Iisus Hristos, într-un nou cimitir cu o arhitectură bisericească potrivită pentru hramul ce l-a primit și cimitirul și capela, Sfântul și Dreptul Lazar și Sfintele Femei Românce, care chipzuiesc, tămâiază, înmiresmează și înfrumusețează mormintele. Fie ca acest nou laborator al învierii să ne învețe de ce trebuie să sperăm încă din această viață într-un loc plin de pace, plin de lumină și plin de înviere.
0: Înalt preasfințitul Părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos. Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București va organiza luni și marți Simpozionul Național Studențesc Valorile Spirituale, Temelie a Valorilor Umane. Evenimentul, aflat la cea de-a cincea ediție, se va desfășura sub tema Relațiile interumane, provocări contemporane și abordări interdisciplinare. La manifestare vor participa studenți de la facultățile de Teologie Ortodoxă, dar și de la alte domenii universitare. Invitatul special al ediției actuale este preasfințitul Părinte Benedict, episcopul Sălașului, care va susține luni de la ora 18 conferința intitulată A face loc celuilalt, o lectură în 7 trepte a Sfântului Isaac Sirul. Amănunte despre evenimentul academic am aflat de la Părintele Lector Cosmin Pricop, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din București.
4: În prima zi, pe 11 mai, va avea loc un seminar metodologic susținut de domnul conferențiar dr. Alexandru Nicolae de la Facultatea de Litere a Universității din București, totodată coordonatorul, directorul editurii Universității din București, care va iniția studenții participanți la acest simpozion în tainele cercetării metodologiei academice generale, dar și specifice. Apoi, simpozionul este structurat în 4 secțiuni. Prima dintre ele se numește apologetica, apoi avem academica, moralia și convertus. În cadrul acestor sesiuni, studenții vor susține prelegeri tematice în conformitate cu titlul generic al fiecărei secțiuni și vor încerca, evident, să prezinte teme de interes general, dar și teme de preocupare personală a fiecăruia dintre ei, într-un dialog, într-un mediu studențesc care este foarte important pentru formarea acestor tineri.
0: Părintele Lector Cosmin Pricop, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din București. 120 de preoți din Arhiepiscopia Iașilor și din Episcopia Basarabiei de Sud se vor întâlni timp de 2 zile la Durău într-o ședință de lucru comună. Întrunirea, ce va avea loc luni și marți la Centrul Cultural Pastoral Sfântul Daniel Sihastrul, va fi prezidată de preasfințitul Părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, și este cuprinsă în protocolul de înfrățire a parohiei din cele două eparhii. Programul cuprinde participarea la Sfânta Liturghie și discuții despre proiectele comune ce au în vedere întărirea colaborării dintre slujitorii și credincioșii bisericii de pe cele două maluri ale Prutului. Are detalii Părintele Neculai Dorneanu, inspector eparhial în cadrul sectorului de misiune al Arhiepiscopiei Iașilor.
5: Preocuparea noastră este ca preoții să se întâlnească într-o sinaxă pentru a evalua lucrarea de până acum, pentru a căuta mijloace de dinamizare a acesteia și, îndeosebi, pentru a căuta o împreună lucrare mai profundă care să aducă mai multă lumină în sufletele credincioșilor, atât din punct de vedere pastoral, misionar, cât și patriotic. În această, zicem noi, întâlnire sau sinaxă, urmărim și constituirea unor grupuri de lucru la nivel eparhial, la nivel protopopesc și la nivel parohial, astfel încât să se ușureze o comunicare firească între cei care doresc să dezvolte proiecte de înfrățire specifice sau comune.
0: Părintele Neculai Dorneanu, inspector eparhial în cadrul sectorului de misiune al Arhiepiscopiei Iașilor. La Iași va avea loc în perioada 13-15 mai simpozionul internațional Dumitru Stăniloae. Ediția din acest an are tema Binecuvântate ești tu între femei, Maica Domnului, Maică, Fecioară, Îndrumătoare. Amănunte am aflat de la părintele asistent universitar Gheorghe Mihalache, secretar științific al simpozionului.
6: Evenimentul academic va debuta cu o conferință inaugurală în data de 13 mai în sala Vasile Pogor a primăriei municipiului Iași, începând cu ora 17, și această conferință inaugurală va fi susținută de către doamna Nathalie Dupra, un binecunoscut filozof francez cu temeinice studii în teologie ortodoxă la Institutul Sfântul Serghie din Paris. A doua zi a simpozionului va debuta cu o conferință plenară susținută de lector dr. Elizabeth Teocritov, care se intitulează Bucură-te chemarea lui Adam celui căzut, Maica Domnului, model pentru omenire. Un alt element de noutate este organizarea sesiunii a treia, intitulate Sfințenie feminină și locusul bisericii, pe patru paneluri. Un panel în limba engleză, altul în limba franceză, un panel dedicat canonizărilor femeilor sfinte românce și un alt panel în limba română.
0: Părintele asistent universitar Gheorghe Mihalache, secretar științific al simpozionului internațional Dumitru Stăniloae. La Mănăstirea Nicula se va desfășura în perioada 11-17 mai a patra ediție a masterclass-ului de muzică psaltică organizat de Școala de Muzică Psaltică OAŞA în colaborare cu Asociația Culturală Bizantion. Tema ediției din acest an va fi Sfintele Femei în imnografia bisericii, repertoriu, tehnică și interpretare. Amănunte despre eveniment am aflat de la Monahia Emilia, coordonator al Școlii de Muzică Psaltică OAŞA.
7: Invitații acestei ediții sunt profesor dr. Iorgos Constantinu, Constantinos Lanaras, lector universitar dr. Adrian Sârbu, părintele diacon Cosmin Vlăduț Mironescu, corul Bizantion și tenorul Călin Brătescu. Evenimentul se adresează tuturor celor interesați de aprofundarea și trăirea autentică a tradiției muzicii bizantine. Perioada de înscriere este 1 aprilie-1 mai 2026. Masa și cazarea sunt asigurate de Mănăstirea Nicula. Confirmarea participării se realizează prin achitarea taxei de înscriere în valoare de 100 de RON. Mai multe detalii despre eveniment se găsesc pe pagina de Facebook Școala de Muzică Psaltică sau pe pagina de Instagram Școala de Muzică Psaltică.
0: Monahia Emilia, coordonator al Școlii de Muzică Psaltică OAŞA. Fideajutor.ro, platforma faptelor bune a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, derulează o nouă campanie socială intitulată 5 pâini și 2 pești, hrană pentru toți. Inițiativa are scopul ca prin donații să se poată oferi în fiecare zi de joi hrană caldă, apă și ceai persoanelor nevoiașe din Iași. Campania va începe în data de 15 mai. Am aflat amănunte de la părintele Cosmin Brânză.
8: Un nou proiect fideajutor.ro, denumit 5 pâini și 2 pești, hrană pentru toți, își propune tocmai să aducă această chemare în viața concretă a orașului Iași. În fiecare zi de joi, în zona Catedralei Mitropolitane, începând cu data de 15 mai, ne dorim să pregătim și să oferim cel puțin 500 de porții de mâncare caldă. Fiecare astfel de zi va începe cu Sfânta Liturghie, unde pâinea se aduce pe Sfântul Altar și se sfințește, iar această rânduială se prelungă lungește apoi în gestul simplu al împărțirii hranei către cei aflați în nevoie. Oamenii vin, se așează, primesc hrană, apă, ceai și odată cu acestea, liniștea unei întâlniri în care sunt priviți cu respect și cu grijă. În spatele unei porții de hrană, în valoare de aproximativ 30 de lei, se află o alegere, aceea de a dărui. Dragi ascultători, vă invit să răspundeți acestui cuvânt al Evangheliei și să așezați și dumneavoastră darul inimii în această inițiativă. Puteți dona online pe fideajutor.ro cu mențiunea hrană.
0: Părintele Cosmin Brânză, coordonatorul platformei fideajutor.ro. 1500 de copii din Arhiepiscopia Iașilor vor merge și în acest an în tabăra la mare organizată de Asociația Glasul Vieții. Copiii provin în special din mediul rural, din familii sărace, sunt orfani sau se confruntă cu probleme de sănătate. În acest an vor fi organizate 12 serii de tabere, a câte 6 zile fiecare. Copiii vor fi implicați în activități diverse, jocuri, momente artistice, vizite în Constanța, în Delta și în prejurim. Are detalii părintele Dan Damaschin, preot misionar de caritate la biserica din incinta maternității cu zavodă din Iași și președinte al Asociației Glasul Vieții.
9: Unii din ei văd pentru prima oară marea, pentru că se întâmplă să avem anual serii întregi care n-au văzut marea. Toți mănâncă pesăturate, se joacă pesăturate, sunt bucurați cu, să spunem, plăceri exclusiviste, plimbarea cu vaporașul, circul, telegondola, delfinariu și plimbări și excursii în delta, ca acești copii să se întoarcă de la mare cu o tulbă plină de povești minunate care să îi facă să simtă adevărați eroi în comunitatea lor. Au văzut delfini, au notat alături de pești și de meduze, au pescuit în delta Dunării, au văzut pelicani.
0: Pentru buna desfășurare a taberei Marea Vieții au fost implicați numeroși voluntari, în special tineri, dar și preoți din eparhia Iașilor.
9: Detașăm acolo foarte mulți voluntari, detașăm acolo bucătari, detașăm educatori și personal voluntar și de noi care să lucreze cu copiii, inclusiv preoți care să săvârșească Sfânta Liturghie, care să-i spovedească și care să coordoneze activitatea de formare duhovnicească, pentru că, da, pe lângă limba engleză, desene, castele cu nisip și alte activități, concursuri, activități sportive, copiii au obligatoriu și activități de formare sufletească, acolo unde citim din Scriptură, unde învățăm să ne comportăm în societate și în biserică, unde vorbim despre lucrarea minunată a lui Dumnezeu în lume, în biserica noastră și astfel nu doar ne distrăm și mâncăm bine, ci venim de acolo și puțin mai bun și mai frumos la suflet.
0: Părintele Dan Damaschin, preot misionar de caritate la Biserica din incinta maternității din Iași și președinte al Asociației Glasul Vieții. Tabăra Marea Vieții va debuta sâmbătă 20 iunie. Costurile taberei sunt de aproximativ 1000 de lei de copil, bani pe care organizatorii speră să-i adune în special din donații. Fundația Bucuria Ajutorului a Arhiepiscopiei Bucureștilor continuă campania Alături de vârstnicii bolnavi. Donațiile sunt necesare pentru buna îngrijire a vârstnicilor cu afecțiuni oncologice internați în Centrul de Îngrijiri Paliative Sfântul Nectarie din București. Amănunte despre campanie și despre modalitatea de donare am aflat de la Adriana Căruntu, managerul instituției.
10: Campania Alături de vârstnicii bolnavi, organizată de Fundația Bucuria Ajutorului, a început să fie demarată începând cu data de 1 martie 2024. Practic, până astăzi, avem 2 ani în care este organizată o campanie pentru pacienții din cadrul Centrului de Îngrijiri Paliative Sfântul Nectarie din București, aparținând Arhiepiscopiei Bucureștilor. Campania constă în trimiterea unui SMS la numărul 8864 cu textul Nectarie, prin care cei care doresc pot să facă o donație de 4 euro. Și până în prezent, instituția noastră are bucuria să fi strâns 60.368 de SMS-uri și bineînțeles că ajutorul comunității și a celor care s-au implicat este important și în acest mod dorim să le mulțumim.
0: Adriana Căruntu, managerul Centrului de Îngrijiri Paliative Sfântul Nectarie din București. Pentru acoperirea tuturor cheltuielilor sunt necesare 1000 de SMS-uri pe lună, transmit organizatorii campaniei. Sediul instituției este situat în sectorul 2 al capitalei, în vecinătatea parohiei Sfântul Pantelimon, Foișorul de Foc. Unde vor sluji ierarhii bisericii noastre mâine, aflăm de la preotul Mircea Toma.
11: Prefericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, va participa la Sfânta Liturghie în paraclisul istoric Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din reședința patriarhală. În al preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji la Catedrala Învierea Domnului din Podgorița, Muntenegru. În al preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, va sluji la Biserica Nașterea Maicii Domnului din cartierul Țiglar din municipiul Sibiu. În al preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Biserica Pogorârea Sfântului Duh din Turdea Băi, protopopiatul Turda. În al preasfințitul părinte Irineu, mitropolitul Olteniei, va sluji la Biserica Intrarea Maicii Domnului în biserică și Sfântul Cuvios Antonie de la Iezerul Vâlcii din Craiova. În al preasfințitul părinte Ioan, mitropolitul Banatului, va sluji la mănăstirea Timișeni-Șag. În al preasfințitul părinte Iosif, mitropolitul ortodox român al Europei Occidentale și Meridionale, va sluji în parohia Sfinții Arhanghel Mihail, Gavril și Rafael, Catedrala Mitropolitană din Paris, Franța. În al preasfințitul părinte Serafim, mitropolitul ortodox român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va sluji în parohia Sfântul Evanghelist Ioan din Böblingen, Germania. În al preasfințitul părinte Nicolae, mitropolitul ortodox român al celor două Americi, va sluji în parohia Sfântul Nicolae din New York, Statele Unite ale Americii. În al preasfințitul părinte Nifon, arhiepiscopul Târgoviștei, mitropolit onorific și exarh patriarhal, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Târgoviște. În al preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, va sluji în parohia Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Isacea, județul Tulcea, împreună cu preasfințitul părinte Visarion, episcopul Tulcii, și cu preasfințitul părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord. În al preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava. În al preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, va sluji în parohia Ercea din protopopiatul Reghin. În al preasfințitul părinte Varsanufie, arhiepiscopul Râmnicului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Râmnicu Vâlcea. În al preasfințitul părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Roman. În al preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului, va sluji în paraclisul universitar din Pitești. În al preasfințitul părinte Ciprian, arhiepiscopul Buzăului și Vrancii, va sluji în parohia Spulber din județul Vrancea. În al preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Galați. În al preasfințitul părinte Timotei, arhiepiscopul Aradului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală Sfânta Treime.

0: Preasfințitul părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, va sluji la Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Padova, Italia, împreună cu preasfințitul părinte Andrei, episcopul Covasnei și Harghitei, cu preasfințitul părinte Nestor, episcopul Devei și Hunedoarei și cu preasfințitul părinte Gherontie Hunedoreanul, arhiereu vicar al episcopiei Devei și Hunedoarei. Preasfințitul părinte Antonie, episcop de Bălți, va sluji la mănăstirea Nașterea Maicii Domnului și Sfântul Mare Mucenică Gheorghe din Chirilovca, Republica Moldova. Preasfințitul părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, va sluji la Catedrala Sfântul Dionisie din Cahul, Republica Moldova. Preasfințitul părinte Vincențiu, episcopul Sloboziei și Călărașilor, va sluji în parohia Sfinții Împărați Constantin și Elena din Urziceni, protopopiatul Urziceni, județul Ialomița. Preasfințitul părinte Galaction, episcopul Alexandriei și Teleormanului, va sluji în parohia Tecuci 1, protopopiatul Roșiorii de Vede. Preasfințitul părinte Ambrozie, episcopul Giurgiului, va sluji la Schitul Varlam, județul Giurgiu. Preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului, va sluji în parohia Zimbor, protopopiatul Zalău. Preasfințitul părinte Ieronim, episcopul Dacii Felix, va sluji la mănăstirea Sfinții Apostol Petru și Pavel din Botoș, arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților. Preasfințitul părinte Timotei, episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei, va sluji în parohia ortodoxă română Sfântul Sfințit Mucenic Cristofor din La Roda, Spania. Preasfințitul părinte Ioan Casian, episcopul ortodox român al Canadei, va sluji la Catedrala Sfântul Gheorghe, Sfinții Epitec și Astion din Saint-Hubert, Quebec, Canada. Preasfințitul părinte Nectarie, episcopul ortodox român al Irlandei și Islandei, va sluji în parohia Sfântul Proroc Ilie din Câmpia Turzii, protopopiatul Turda. Preasfințitul părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, va sluji la Catedrala Patriarhală. Preasfințitul părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal, va sluji în parohia Cotroceni, Răzoare, protopopiatul sector 6, capitală. Preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, va sluji în parohia Podeanu din protopopiatul sector 1, capitală. Preasfințitul părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, va sluji în parohia Sadoveni din localitatea Manoleasa, protopopiatul Săveni. Preasfințitul părinte Samuel Bistrițanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la Biserica Sfânta Cuvioasă Parascheva din Coșbuc, protopopiatul Năsăud. Preasfințitul părinte Paisie Lugojanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, va sluji la mănăstirea Cebza. Preasfințitul părinte Nectarie de Bogdania, episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, va sluji în parohia Sfânta Treime din orașul Călăraș, Republica Moldova. Preasfințitul părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, va sluji în parohia Sfântul Nicolae din Câmpul Lung Moldovenesc, protopopiatul Câmpul Lung Moldovenesc. Preasfințitul părinte Teofil Trotușanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, va sluji în parohia Adormirea Maicii Domnului din Roman. Preasfințitul părinte Timotei Sătmăreanul, arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji în parohia Sfântul Dimitrie din Baia Mare, iar preasfințitul părinte Teofil de Iberia, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, va sluji în parohia ortodoxă română Sfântul Apostol Iacov al lui Zevedeu din Aranjuez, Spania.
1: A fost preotul Mircea Toma. Acestea au fost informațiile. Sunt Ana Maria Movilă și vă mulțumesc pentru atenție.
2: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
3: Aici, Radio Renașterea.
4: Mesaj de interes public.
5: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO70.

0: RNCB 0106 0016 6873 0006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748 226 312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
1: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590. Ori direct la sediul de pe Alea Moldoveanu numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSU.
3: Radio Renașterea.
4: Acasă la creștini.

lume, precum ai deschis auzul și limba celui sur și gângav de demult care grăia strigând. Iisuse prea minunate, mirarea îngerilor, Iisuse prea puternice, izbăvirea strămoșilor,

ucenicilor. Iisuse prea line bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive dulceața preoților, Iisuse prea îndurate înfrânarea pusnicilor, Iisuse prea dulce bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate mintea cea întreagă a celor curați cu fecioare,

Înțelesul cel greu de pătruns, căutând Filip să-l înțeleagă, grăia: Doamne, arată nouă pe Tatăl. Iar Tu ai zis către dânsul: atâta vreme ai fost cu mine și n-ai cunoscut că Tatăl este întru mine și eu întru Tatăl. De aceea ție celui ce ești necuprins cu frică strigăm: Iisuse, Dumnezeule cel mai înainte de veci, Iisuse, Împăratul cel prea puternic, Iisuse, Stăpânul cel îndelung răbdător, Iisuse, Mântuitorul cel prea milostiv, Iisuse, Păzitorul meu cel prea bun, Iisuse, curățește păcatele mele, Iisuse, ridică fără de legile mele, Iisuse, iartă nedreptățile mele, Iisuse, nădejdea mea, nu mă lăsa pe mine.

Iisuse, mila cea fără de sfârșit, Iisuse, frumusețea cea prealuminată, Iisuse, dragostea cea nebiruită, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Iisuse, miluiește-mă pe mine păcătosul, Iisuse, auzi-mă pe mine cel zămislit într-o fără de legi, Iisuse, curățește-mă pe mine cel născut în păcate, Iisuse, învață-mă pe mine netrebnicul, Iisuse, luminează-mă pe mine întunecatul, Iisuse, curățește-mă pe mine întinatul, Iisuse, scoate-mă pe mine desfrânatul, Iisuse, Fiul

Luminează cu mila ta și ochii cei cugetători ai inimii mele, ai celui ce stric și grăiesc. Iisuse, ziditorul celor de sus, Iisuse, răscumpărătorul celor de jos, Iisuse, pierzătorul celor de desubt, Iisuse, înfrumusețătorul făpturilor, Iisuse, mângâierea sufletului meu, Iisuse, luminătorul minții mele, Iisuse, veselia inimii mele, Iisuse, sănătatea trupului meu, Iisuse, mântuitorul meu, mântuiește-mă, Iisuse, luminătorul meu, luminează-mă.

Precum ne-ai răscumpărat pe noi de demult din blestemul legii cu sângele cel izvorător din Dumnezeu, Iisuse, așa ne scoate pe noi din lațurile cu care șarpele ne-a împiedicat pe noi, prin patimile cele trupești, prin îndemnările spre desfrânare și prin trândăvirea cea rea, pe cea

prealumina, Iisuse, păzitorul prunciei mele, Iisuse, îndreptătorul tinereților mele, Iisuse, lauda bătrâneților mele, Iisuse, nădejdea cea de la moartea mea, Iisuse, viața mea de după moarte,

Ești înșelăciunea, Iisuse, lumina cea mai presus de toate luminile, Iisuse, Împărate, întăritorul tuturor tăriilor, Iisuse, Dumnezeule, Cel ce petreci într-o milă, Iisuse, pâinea vieții, satură-mă pe mine cel flămând, Iisuse, izvorul înțelepciunii, adapă-mă pe mine cel însetat, Iisuse, veșmântul cel de veselie, îmbracă-mă pe mine cel închinat, Iisuse, acoperământul cel de bucurie, acoperă-mă pe mine nevrednicul. Iisuse, dătătorul celor ce cer, dă-mi să plâng pentru păcatele mele. Iisuse, cel ce afli pe cei pe care îi cauți, află și sufletul meu. Iisuse, deschizătorul celor ce bat, deschide inima mea cea ticăloasă. Iisuse, răscumpărătorul păcătoșilor, curățește fără de legile mele.

stricând pecețile, și la apostol prin ușile încuiate a intrat cu trupul. Drept aceea, minunându-ne cu credință, strigăm: Iisuse, cuvântul cel necuprins, Iisuse, cuvântul cel nevăzut, Iisuse, puterea cea neajunsă, Iisuse, înțelepciunea cea mai presus de cuget, Iisuse, dumnezeirea cea de necuprins în scris, Iisuse, domnia cea nenumărată cu ani, Iisuse, împărăția cea nebiruită, Iisuse, stăpânirea cea fără de sfârșit, Iisuse, tăria cea prea înaltă, Iisuse, puterea cea veșnică, Iisuse, făcătorul meu,

Când de voie pentru noi a pătimit și cu moartea sa, moartea noastră a omorât-o, iar cu învierea sa a dăruit viață celor ce-i cântă. Iisuse, bucuria inimii, Iisuse, tăria trupului, Iisuse, lumina sufletului, Iisuse, repejunea minții, Iisuse, bucuria cunoștinței, Iisuse, nădejdea cea aleasă, Iisuse, pomenirea cea prea veșnică, Iisuse, lauda cea mai presus de ceruri, Iisuse, slava mea cea prea înaltă, Iisuse, dorirea mea, nu mă lepăda pe mine, Iisuse, păstor,

Când ca niște pești fără de glas despre tine, Iisuse, Mântuitorul meu, că nu se pricep să spună cum Dumnezeu neschimbat fiind petreci și om de plin, iar noi, minunându-ne de o taină ca aceasta, cu credință strigăm: Iisuse, Dumnezeul cel prea veșnic, Iisuse, Împăratul împăraților, Iisuse, Stăpânul stăpânilor, Iisuse, Judecătorul celor vii și al celor morți, Iisuse, nădejdea celor fără de nădejde, Iisuse, mângâierea celor ce plâng, Iisuse, slava săracilor, Iisuse, nu mă judeca pe mine după faptele mele, Iisuse, curățește-mă după mare mila Ta, Iisuse, izgonește de la mine trândăvirea, Iisuse, luminează în gândul cel tainic al inimii, Iisuse, dă-mi aducerea

Împărate cel prea veșnic, Mângâietorule cel adevărat, Hristoase, curățește-ne pe noi de toată întinăciunea, precum ai curățit pe cei 10 leproși, și ne tămăduiește pe noi, precum ai tămăduit sufletul cel iubitor de argint al lui Zaheu Vameșul, ca să cântăm ție cu umilință strigând: Iisuse, vistierul cel nestricat, Iisuse, bogăția cea neîmpuținată, Iisuse, hrana cea tare, Iisuse, băutura cea nesecată, Iisuse, îmbrăcămintea săracilor, Iisuse, folositorul văduvelor, Iisuse, apărătorul celor lipsiți, Iisuse, ajutătorul celor osteniți, Iisuse, îndreptătorul celor străini, Iisuse, cârmaciul celor ce înnoată pe mare,

Te izgonea pe tine, socotind puterea glasului cel de Dumnezeu înțelepțitor și a limpezit pornirea cea rea a sufletului, așa și mie luminează-mi luminile cele întunecate ale sufletului, ale celui ce strig. Iisuse, Împăratul meu cel prea tare, Iisuse, Dumnezeul meu cel prea puternic, Iisuse, Domnul meu cel fără de moarte, Iisuse, Ziditorul meu cel prea slăvit, Iisuse, Îndreptătorul meu cel prea bun, Iisuse, Păstorul meu cel prea îndurat, Iisuse, Stăpânul meu cel prea milosâr, Iisuse, Mântuitorul meu cel prea milosâr, Iisuse, luminează mintea cea întunecată cu patimile, Iisuse, tămăduiește-n trupul cel rănit cu păcatele, Iisuse, curățește-n mintea de gândurile cele deșarte, Iisuse, păzește-mi inima de poftele cele viclene.

Dăruiește-mi har, dezlegătorule, al tuturor datoriilor, Iisuse, și mă primește pe mine cel ce mă pocăiesc, precum ai primit pe Petru, care s-a lepădat de tine și mă cheamă pe mine trândavul, precum de demult pe Pavel, care te prigonea pe tine.

judeci vii și morții, atunci adică mă învrednicește stăricele de-a dreapta pe mine cel ce strig. Iisuse, Împăratul cel mai înainte de veci, mântuiește-mă! Iisuse, floarea cea cu bun miros, bine înmiresmează-mă! Iisuse, căldurea cea iubită, încălzește-mă! Iisuse, acoperământul cel mai înainte de veci, acoperă-mă, Iisuse! Veșmântul cel luminat, înfrumusețează-mă! Iisuse, mărgăritarul cel cinstit, luminează-mă! Iisuse, piatra cea scumpă, strălucește peste mine! Iisuse, soarele dreptății, luminează-mă, Iisuse! Lumina cea sfântă strălucește peste mine! Iisuse, de durerile cele sufletești și trupești, izbăvește-mă! Iisuse, scoate-mă din mâna potrivnicului! Iisuse, izbăvește-mă de focul cel

Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciune a noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmași, cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate scârbe.

văduvei și păzește moștenirea ta de vrăjmași cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră de neputințe și de foamete, de toate scârbele

Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciune a noastră, precum ai primit cei doi bani văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmași și cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate scârbele și rănile cele aducătoare de moarte,

Iisuse prea milostive, dulceața preoților, Iisuse prea îndurată, înfrânarea pustnicilor, Iisuse prea dulce, bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate, mintea cea întreagă a celor curați cu fecioria,

Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care le ai plâns pentru Lazar și lacrimi de întristare și de milostivire ai vărsat pentru dânsul, primește lacrimile mele. Cu patimile tale vindecă patimile mele, cu rănile tale tămăduiește rănile mele. Cu sângele tău curățește sângele meu și amestecă în trupul meu mireasma trupului tău cel de viață păcător. Fierea cu care vrășmașul te-a adăpat să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat. Trupul tău întins pe cruce să întindă către tine mintea mea cea trasă jos de diavol. Capul tău pe care l-ai aplecat pe cruce să înalțe capul meu cel pălmuit de potrivnici. Preasfintele tale mâini pironite de cei fără de lege pe cruce să mă tragă spre tine din prăpastia pierzării, precum a făgăduit preasfântă gura ta. Fața ta cea baciocolită cu pălmuiri și cu scuipări să umple de strălucire fața mea cea întinată în fără de lege. Duhul tău pe care l-ai încredințat Tatălui când erai pe cruce să mă povățuiască spre tine prin harul tău. Nu am inimă plină de durere ca să te caut, nu am pocăința nici umilința care întorc pe fii la moștenirea lor. Nu am lacrimi învietoare, Stăpâne, s-a întunecat mintea mea cu cele lumești și nu poate să caute spre tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înfierbânte cu lacrimile dragostei celei pentru tine. Și Tu, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, vistierul bunătăților, dăruiește-mi pocăință neștirbită și inimă îndurerată, ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea Ta. Căci fără de Tine mă voi înstrăina de tot binele. Dă-mi așadar, Bunule, harul Tău. Tatăl care Te-a născut din sânurile sale fără de ani și mai înainte de veci, să înnoiască în mine închipuirea icoanei Tale. Te-am părăsit, Doamne, să nu mă părăsești. Am ieșit de la Tine, ieși în căutarea mea. Du-mă la pășunea Ta cea duhovnicească, numără-mă între oile turmei Tale prealese, hrănește-mă împreună cu ele din verdeața dumnezeieștilor Tale taine, căci inima lor curată este sălașul Tău și se vede întrânsa strălucirea descoperirilor Tale. Strălucirea Ta este mângâierea și odihna celor ce s-au ostenit pentru Tine în necazuri și în toate felurile de chinuri. Acestei străluciri mă învrednicește și pe mine nevrednicul, cu harul

Am și eu acela de a sluji mereu lui Dumnezeu cel bun și sfânt, cât voi trăi pe acest pământ. Acesta e singurul meu dor și cred că pentru un muritor nu este un alt dor mai sfânt, nici mai frumos pe acest pământ.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Repere de viață duhovnicească. Realizator, părintele Natanael

0: Doamne ajută și bine ne-am reîntâlnit, dragi ascultători! Iată, dintr-un începutul acestei emisiuni, aș vrea să anunț tema meditației de astăzi, și anume despre voia lui Dumnezeu în viața omului. Totodată vă mulțumesc pentru că urmăriți această emisiune, mulțumesc pentru gândurile bune pe care mi le adresați și totodată pentru încurajare. Dacă ar fi să întrebăm câțiva creștini care ar fi poate cea mai mare frământare din viața lor sau cea mai complicată întrebare din viața lor, cei mai mulți ar răspunde: care este voia lui Dumnezeu pentru mine? Iată, de multe ori noi punem această întrebare, fie că este vorba de locul de muncă pe care îl avem sau îl căutăm, ori despre faptul că nu știm pe ce drum să apucăm în ceea ce privește viața de familie sau călugăria, ori despre relațiile de prietenie pe care le avem sau în care ne aflăm. Care este voia lui Dumnezeu? Am putea spune că unul dintre subiectele care se află chiar în centrul experienței creștine este faptul voiei lui Dumnezeu. Vedeți, în rugăciunea Tatăl nostru, pe care o rostim de multe ori, poate într-o singură zi, noi cerem lui Dumnezeu ca să se facă voia Lui în viața noastră. De-a lungul vieții mele am auzit oameni spunându-mi că așteaptă voia lui Dumnezeu sau caută voia lui Dumnezeu, încearcă să găsească voia lui Dumnezeu. Aceasta este, de fapt, marea întrebare și nu este o întrebare referitoare la scop. Nu se referă la ceea ce ar trebui să fim noi pe baza abilităților sau talentelor noastre, ci este cu adevărat despre ce reprezintă voia lui Dumnezeu pentru viața noastră. Această întrebare este o întrebare de bază și noi, toți creștini fiind, o punem și trebuie să aibă de-a face cu totul din viața noastră, ea fiind foarte importantă. Toate relațiile noastre, toate alegerile noastre și direcțiile în viață au nevoie să fie ghidate și conduse de o dorință convingătoare de a face voia lui Dumnezeu. De fapt, am putea spune că acesta este probabil țelul esențial și de bază în trăirea creștină: să facem voia lui Dumnezeu. Dragi ascultători, în Psalmul 142, versetul 10, prorocul David a rostit acea rugăciune zicând: învață-mă să fac voia ta. El nu a zis: învață-mă să înțeleg voia ta, nu a spus: învață-mă să știu voia ta, nu a spus: ajută-mă să găsesc voia ta, el nu a spus: Doamne, arată-mi voia ta sau descoperă-mi voia ta. El a zis: învață-mă să fac voia ta. Ceea ce presupune că nu a fost o problemă de informare, ci de ascultare. Nu a fost o problemă de cunoaștere, ci una de aplicare. Prorocul David, după cum observăm, nu-L roagă pe Dumnezeu să-i descopere voia Lui, ci simplu exprimă: învață-mă sau întărește-mă să fac voia ta. Lucru care ne arată că David, prorocul, știa voia lui Dumnezeu. Domnul nostru Iisus Hristos ne-a dat un exemplu de o viață devotată în a face voia lui Dumnezeu, chiar primind răstignirea pe cruce, făcându-se ascultător până la moarte și moarte pe cruce. Găsim în Epistola către Filipeni, în capitolul 2, versetul 8. Domnul Hristos a spus: Părinte, te voiești, treacă de la mine acest pahar, dar nu voia mea, ci voia ta să se facă. Găsim în Evanghelia după Luca, în capitolul 22, versetul 42. Domnul Hristos a fost în mod constant și total devotat doar voiei Tatălui Său din ceruri. El și-a trăit viața având acest angajament. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 4, versetul 34, Domnul Hristos a spus: mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis pe mine și să săvârșesc lucrul lui. Iar apoi Domnul Hristos a extins aceasta dincolo de el însuși, când ucenicii au zis: învață-ne cum să ne rugăm. El a spus: rugați-vă astfel: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Adică, Domnul Hristos i-a învățat să se roage în direcția voiei lui Dumnezeu sau, într-un cuvânt, le-a spus: așezați-vă viața în direcția voiei lui Dumnezeu. În Faptele Apostolilor, în capitolul 21, versetul 14, s-a iscat o neliniște între unii dintre credincioși cu privire la ce urma să se întâmple între apostoli. Și răspunsul lor a fost afirmația: facă-se voia Domnului. Faptele Apostolilor, capitolul 21, versetul 14. Sfântul Apostol Pavel spune credincioșilor din Roma, în capitolul 1, versetul 10: cerând totdeauna în rugăciunile mele ca să am cumva prin voința lui vreodată bun prilej ca să vin la voi. Iată, iubiți ascultători, cât de clare ne sunt cuvintele Sfântului Apostol Pavel cu referire la voia lui Dumnezeu. El spune: vreau să vin, dar vreau să vin la voi prin voia lui Dumnezeu, și anume, dacă este voia lui Dumnezeu. Sfântul Apostol Pavel și-a trăit viața având ca țel voia lui Dumnezeu. Mai departe, Sfântul Apostol Petru, în cartea sa, capitolul 4, versetul 2, ne spune că credincioșii vor trăi timpul rămas în trup, restul vieții pământești, pentru voia lui Dumnezeu, ca să nu mai trăiască timpul ce mai are de trăit în trup, după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. 1 Petru, capitolul 4, versetul 2. De cele mai multe ori, facă-se voia ta sunt cele mai grele cuvinte pentru noi, pentru că presupun lepădare de sine. Vedeți, Mântuitorul Iisus Hristos ne spune: cine vrea să-mi urmeze mie, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Cei ce caută și fac voia lui Dumnezeu sunt considerați de Mântuitorul rudele sale, precum găsim, după cum bine știți, în Sfânta Scriptură. Că oricine va face voia lui Dumnezeu, spune Mântuitorul, acesta este fratele meu și sora mea și mama mea. Cât de mare poate fi aceasta? Iată, prin voia sa sfântă, Domnul Hristos ne unește cu el însuși, frați și surorile sale, făcându-ne. A face voia lui Dumnezeu nu înseamnă doar a-i cere asta în mod repetabil la rugăciune, ci și a împlini poruncile sale. Împlinirea poruncilor ne ajută, de fapt, să descoperim calea, să realizăm că ceea ce Dumnezeu are pregătit pentru noi este mai bun decât ceea ce ne dorim noi. Dragi ascultători, de cele mai multe ori, pentru că suntem slabi în credință, nu lăsăm voia lui Dumnezeu să lucreze asupra vieții noastre, și aceasta datorită faptului că nu dorim să existe niciun acord între voia noastră, a fiecăruia în parte, și voia Domnului, care de fapt ne duce la mântuire. Suntem poate nemulțumiți nu pentru faptul că viața noastră nu este în rânduială, ci pentru faptul că, deși suntem botezați și ne dorim mântuirea, totuși Dumnezeu îngăduie ispite, boli, neajunsuri, necazuri și încercări, încât de multe ori sufletul ne este zdruncinat. avem o teamă de ceea ce se va întâmpla. Mulți sunt cei care caută să cunoască voia lui Dumnezeu, dar foarte puțini sunt dispuși să o împlinească. Când cerem să se facă voia lui Dumnezeu în viața noastră, doar atunci începem să dobândim pace și bună așezare sufletească și orice ispită, boală sau necaz vine asupra noastră, nu ne vom teme pentru că Domnul este cu noi. Dar pentru a beneficia de voia Domnului în viața noastră, avem nevoie de multă răbdare. Pentru a înțelege mai bine acordul care ar trebui să existe între voia Domnului și voia noastră, am să vă povestesc o istorioară. Se spune că un teolog s-a rugat multă vreme lui Dumnezeu să-i descopere calea dreaptă și adevărată care duce la împărăția lui Dumnezeu. Într-o zi, auzi un glas ceresc care i-a zis: du-te în fața bisericii și vei găsi omul care îți va da răspuns la căutările tale. Ascultând de glasul auzit, a alergat repede la biserică și a găsit un cerșător în zdremțe, cu picioarele pline de bube. S-a apropiat de bătrân și l-a salutat zicând: bună dimineața îți doresc, bătrâne! Bătrânul i-a răspuns: niciodată nu am avut o dimineață rea. Teologul i-a zis din nou: să-ți dea Domnul tot binele. Săracul i-a răspuns: niciodată nu m-a lovit vreun rău. Teologul credea că bătrânul nu înțelege dialogul și i-a spus: ce-i cu tine, bătrâne? Eu îți doresc toată fericirea. Bătrânul i-a răspuns: niciodată nu am fost nefericit. Din nou teologul a continuat și a zis: voiesc ca toate dorințele tale să ți se împlinească și tot ceea ce voiești să-ți trimite Dumnezeu. Eu, a răspuns săracul, nimic din ceea ce doresc nu caut. Totul este în acord cu dorința mea, dacă nu-mi fac alte planuri pentru viață și trăiesc după voia lui Dumnezeu. Teologul, făcându-se că pleacă și că și-a rămas bun, i-a zis cerșătorului: Dumnezeu să te păzească, omule bun, pentru că nu ești atras de viața îndestulată. Dar te rog, spune-mi, cum de ești tu singur fericit printre cei ce suferă pe pământ? Omul sărac cu smerenie i-a zis: dragul meu, la tot ceea ce m-ai întrebat, ți-am răspuns cu sinceritate. Când mi-ai urat bună dimineața, eu ți-am răspuns că niciodată nu am avut o dimineață rea, pentru că totdeauna am fost mulțumit de soarta mea, pe care mi-a dat-o Domnul, și am încredere în El, că îmi rânduie ceea ce mi-este de folos. Când ți-am spus că niciodată nu am fost nefericit, nu te-am mințit, că tot ceea ce se întâmplă în viața mea este după dorința mea. Când rab de foame, mulțumesc pentru aceasta Domnului. Când gerul mă cuprinde sau ploaia mă udă, dau slavă lui Dumnezeu. Când cineva își bate joc de mine, și atunci mulțumesc Domnului, că sunt încredințat, că toate acestea mi se întâmplă după voia lui Dumnezeu. Și tot ceea ce îmi trimite Dumnezeu este spre binele meu. Discuția a mers mai departe și teologul a întrebat pe cerșător: te rog să-mi spui, dacă ar voi Dumnezeu să te arunce în iad, tot așa ai gândi? Da, pentru că am două brațe foarte puternice cu care mă voi agăța de Dumnezeu în orice situație. Unul este smerenia adâncă, iar celălalt iubirea de Dumnezeu. Răspunsul acesta a produs mare uimire în mintea tânărului teolog. La plecare, bătrânul a mai adăugat: în toate zilele mă rog lui Dumnezeu în tăcere și am mereu în minte grija de a intra mereu în voia lui Dumnezeu prin supunerea neîncetată față de voia lui Dumnezeu cea sfântă. Teologul a mulțumit Domnului că într-adevăr a găsit un om al lui Dumnezeu care l-a lămurit că lăsarea omului în voia lui Dumnezeu duce la mântuire. Dragi ascultători, referitor la aceasta, Sfântul Siloan Atonitul ne spune, citez, iată un semn, dacă te întristezi pentru un lucru oarecare, înseamnă că nu te-ai predat pe deplin voii lui Dumnezeu. Cine viețuiește după voia lui Dumnezeu, acela nu se îngrijește de nimic. Și dacă are nevoie de un lucru, se predă pe sine însuși și lucru de care are nevoie lui Dumnezeu. Și chiar dacă nu-l dobândește, rămâne la fel de liniștit, ca și cum l-ar avea. Sufletul care s-a predat voii lui Dumnezeu nu se teme de nimic, nici de furtună, nici de tâlhari, de nimic. Și orice i s-ar întâmpla, el spune, așa i-a plăcut lui Dumnezeu. Dacă e bolnav, gândește, înseamnă că am nevoie de această boală. Altfel nu mi-ar fi trimis-o Dumnezeu. Și așa se păstrează pacea în suflet și în trup. Voia lui Dumnezeu este aceasta, ca toți să se mântuiască. În epistola 1 către Timotei, în capitolul 2, versetele 3 și 4, găsim că acest lucru bun și primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voiește ca toți oamenii să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină. Iar în a doua epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Petru, în capitolul 3, versetul 9, găsim Domnul nu întârzie cu făgăduința sa, după cum socotesc unii că întârzie, ci îndelung rabdă pentru voi, nevrând să piardă pe niciunul, ci toți să vină la pocăință. Cunoașterea voii lui Dumnezeu, ne spune Sfântul Siloan Atonitul, este cu putință pe felurite căi. Iată, Sfântul Siloan Atonitul ne enumeră câteva căi la care să luăm aminte. Una din ele este cuvântul lui Dumnezeu, adică împlinirea poruncilor lui Hristos. Cel care împlinește poruncile lui Hristos descoperă voia lui Dumnezeu în viața lui. Altă cale a cunoașterii voii lui Dumnezeu, ne spune tot Sfântul Siloan Atonitul, este rugăciunea. Cel care iubește pe Dumnezeu caută totdeauna povățuire de sus. Cum se face aceasta? Practic, ne spune Sfântul Siloan Atonitul, aceasta se săvârșește astfel. Fiecare creștin și mai cu seamă episcopul sau preotul care se află în fața neaparatei nevoi de a afla într-un anume caz o hotărâre în armonie cu voia lui Dumnezeu, trebuie ca lăuntric să se lepede de toate cunoașterile sale, de gândurile sale preconcepute, de doriri, de planuri și slobod de tot ceea ce este al său, se roagă lui Dumnezeu, luând aminte la inimă. Și ceea ce întâi se naște în suflet după o astfel de rugăciune, se primește ca fiind îndrumare dată de sus de la Dumnezeu. O altă cale de cunoaștere a voii lui Dumnezeu, ne spune Sfântul Siloan Atonitu, este duhovnicul. Duhovnicul va căuta voia lui Dumnezeu în taina spovedaniei, prin rugăciune. Sfântul Sofronie Saharov proceda astfel. Se ruga către Domnul spunând, Doamne, luminează-mă cu harul Tău să nu dau cuvânt celor care vin la mine din mintea mea, din experiența mea, din citirile mele, ci pune Tu, Doamne, în inima mea voia Ta pentru robul Tău care la Tine caută mântuire. Și nu se oprea aici, ci îi îndemna și pe cei care veneau la el să se roage astfel. Doamne, mă duc la slujitorul Tău, nu-l lăsa să-mi dea cuvânt din mintea lui, ci pune-i Tu în inima lui cuvânt pentru mine după voia Ta cea sfântă. Așadar, dragi ascultători, rugăciunea și ascultarea de duhovnic, împlinirea poruncilor, sunt câteva căi de cunoaștere a voii lui Dumnezeu. Noi În cele ce urmează vă voi citi o rugăciune alcătuită de Sfântul Isaac Sirul. Rugăciune de lăsare în voia lui Dumnezeu și a Maicii Domnului. Doamne, nu știu ce să-ți cer. Tu singur știi de ce am nevoie. Tu mă iubești mai mult decât mă iubesc eu însumi. Îmi plec genunchii, Dumnezeule, înaintea mărăției tale și mă plec până la pământ înaintea ta. Tu știi bine cererile mele, înainte de a le ști eu însumi, precum și rugăciunile mele, înainte de a fi rostite înaintea ta. Dă-mi în acest ceas, Dumnezeule, toate cele de care știi foarte bine că firea mea ticăloasă duce lipsă, că știi bine întristarea sufletului meu și știi că tămăduirea lui stă în mâinile tale. Iar Sfântul Varsanufie de la Optina, referitor la lăsarea noastră în voia lui Dumnezeu, ne spune: când te vor neliniști gândurile de frică pentru necazurile viitoare, nu trebuie să intri în vorbă cu ele, ci să spui: fie voia Domnului. Aceste cuvinte te vor liniști. Și în încheierea acestei meditații despre lăsarea omului în voia lui Dumnezeu, vă voi citi un pasaj al Sfântului Paisie Aghioritul, care ne spune: asigură-te, copilașule, în Dumnezeu. Știi numai de asigurarea mașinii? Fă-ți cruce și înainte de a face orice. Spune: Hristoase al meu, Maica Domnului, ajută-mă. Și continuă Sfântul Cuvios Paisie Aghioritul, spunând: există asigurare mai mare decât încrederea în Dumnezeu? Și continuă: atunci când omul se încredințează pe sine lui Dumnezeu, primește mereu de la Dumnezeu mare har și pace în suflet. Iată, dragi ascultători, câteva cuvinte, câteva idei esențiale cu referire la voia lui Dumnezeu în viața noastră, voie pe care, repet, o cerem în fiecare zi prin rugăciunea domnească Tatăl nostru, cerându-i lui Dumnezeu ca să se facă voia Lui în viața noastră. Doresc din tot sufletul ca voia Domnului să fie în viața noastră și noi să luăm aminte la voia Lui cea sfântă și să împlinim tot ceea ce ne este de folos spre mântuirea sufletului. Toate cele bune, pe curând, Doamne ajută!
1: Repere de viață duhovnicească. Realizator, părintele Nathanael Zamfirac.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Ecclesia Juventutis, Biserica Tinerilor. Realizator Dragoș Stroian.
3: Bine v-am regăsit, dragi ascultători. Continuăm seria edițiilor dedicate tinerilor din parohiile Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, iar astăzi ajungem din nou în protopopiatul Turda, în localitatea Ceanu Mare. Invitatul nostru este părintele Vasile Tarța, un preot implicat activ în apropierea tinerilor de viața bisericii și în formarea unei comunități vii în jurul parohiei. Alături de dânsul sunt și două tinere, două prietene, Mihaela Cuc și Maria Urdă, implicate de asemenea în viața liturgică și în activitățile organizate în comunitate. Tinere care au ales să fie prezente și active în biserică într-o perioadă în care această alegere nu este totdeauna cea mai ușoară. Vom vorbi astăzi despre relația tinerilor cu biserica, despre cum este privit tânărul în mediul rural, despre diferențele dintre sat și oraș în pastorația tinerilor, dar și despre valorile, provocările și căutările generației de astăzi. Rămâneți cu noi pentru o discuție sinceră despre comunitate, credință și întâlnirea dintre biserică și tineri. Părinte Vasile, Mihaela, Maria, bine ați venit!
4: Bine v-am găsit!
5: Mulțumim de invitație!
4: Ne bucurăm să fim astăzi aici!
3: O să încep pentru prima dată cu părintele și o să vă întreb, părinte, ce v-a făcut să vă îndreptați atenția în mod special spre tineri și să simțiți că ei trebuie aduși mai aproape de viața bisericii?
5: În primul rând, copiii ocupă un loc aparte în sufletul meu și, în al doilea rând, am considerat totdeauna că fiecare preot trebuie să poarte de grijă și de copii. Adică ei fac parte integrantă din parohie, ei sunt viitorul parohiei și mă gândeam totdeauna la ceea ce spune Sfântul Apostol Pavel în 1-a epistolă către Timotei, în care ne atenționează că trebuie să avem grijă de ai noștri și mai ales de casnicii noștri. Și atunci, ca părinte, sigur că și copiii fac parte din marea familie a parohiei și, cu siguranță, acest gând m-a determinat să fac tot ceea ce pot eu, sigur, la nivelul meu, ca să-i apropii pe copii de biserică. La început au fost frământări, gânduri, cum să fac, ce să fac. Și Dumnezeu, atunci când vrei să faci ceva, îți trimite oportunități, îți trimite oameni care te ajută și pentru mine aceste frământări au fost prin anii 2005-2006, eu din 2005 sunt preot la Ceanu Mare și a venit momentul după un an, doi de zile în care să predau pentru 2 ani de zile religia în școală. Atunci a fost momentul principal. Până atunci au mai fost apropieri sporadice, au fost discuții cu diferiți copii, familii, la diferite evenimente, sărbători, dar când am mers la școală, atunci am reușit să-mi apropii pe copii cu adevărat. Și apoi, pe lângă lecțiile firești, care am încercat să fie atractive, gândul meu a fost să duc la biserică.
3: Credeți că a fost una tu apropierea de școală și infiltrarea dumneavoastră în școală?
5: Da, cu siguranță, pentru mine a fost. Acum, sigur, în fiecare parohie este un specific, dar pentru mine a fost un lucru determinant și apoi a fost așa un plan bine pus la punct în care să-i duc pe copiii de la ora de religie, să-i duc spre biserică. Mi-am dat seama că nu voi putea dintr-o dată. Va trebui lucrurile să le iau încetul cu încetul. Și ca să fie foarte lină trecerea, m-am gândit întâi să-i duc la vecernie. La vecernie, lumea mai puțină, nu-i ca la liturghie duminica dimineața. Și atunci, la vecernie, fiind mai puțin oameni, și emoțiile lor erau mai mici. Apoi, m-am gândit că copilului trebuie să-i dau un rol. Nu l-am dus doar să asiste, ci am încercat să-i pun să citească câte un stih, câte un paragraf, din cadrul slujbei, apoi am învățat lumină lină, apoi o priceaznă, apoi câte ceva. Și uitați așa, îmi amintesc cu foarte mare drag și de faptul că limbajul bisericesc în cărțile de cult e un pic diferit. Și atunci copiii aveau și ei emoții când se citească la Psalmul 103. La...
4: Ce emoții! Da. Zâmbesc că eu am fost de la început și a fost așa o experiență foarte faină pentru mine, pentru că știam, calculam dinainte ce propoziții trebuie să zic eu, repetam să fie bine, dar era așa un colectiv foarte fain, copiii toți erau foarte dedicați și așa dornici să zică fiecare cât mai bine, să fie implicați și ne bucuram cumva și noi că avem fiecare partea noastră, cumva că ai... Efectiv, o propoziție, două, trei, cât ziceai de-a lungul vecernii, era așa o satisfacție personală că ai participat și tu la...
3: Și părintele ți-a fost și profesor?
4: Da.
3: Și cum era ca profesor? Te-a determinat?
4: A fost un profesor bun. Și nu zic așa numai de dragul de a... Mi-era foarte drag când era dânsul, dar am avut de asemenea și o profesoară foarte faină după, cu care m-am înțeles la fel de bine, dar ce a fost fain a fost limbajul ăsta adaptat pe interesul copiilor. Adică cumva nu ne privea niciodată de sus, ne zicea povestioare, cumva făcea totul să pară mai simplu, să fie totul pe înțelesul nostru, să fie, încerca să fie cumva prietenul nostru, mai degrabă decât un preot.
3: O să ajungem să aflăm de la voi imediat ce căutați la un preot ca și tineri. Dar
4: okay, o să dezvolt mai mult atunci.
3: Părinte Vasile, pomeneați foarte frumos de sintagma casnici și că tinerii trebuie tratați ca niște casnici, ca niște prieteni. Dar cum se câștigă concret încrederea unui tânăr într-o comunitate rurală sau urbană?
5: În primul rând, e foarte important pentru un preot să fie autentic. În al doilea rând, e la fel de important să fie corect. Să știți că copiii te judecă aspru în momentul în care promiți ceva, nu te ții de promisiune, și lucrurile astea le-am învățat și eu din mers. Apoi, e foarte important faptul ca noi, ca și preoți, să facem activități, să facem una, să facem alta, dar să știm că țelul nostru e să ducem pe copii la Sfânta Liturghie. Și atunci, la duși la liturghie, nu va lucra numai ceea ce spunem noi, ci va lucra și Harul lui Dumnezeu altfel în copil. Altfel va înțelege, altfel va pricepe, pentru că în cadrul liturghiei, sigur că copilul, dacă, așa cum spunea Mihaela, îi se dă un rol, și am încercat de la vecernie să-i ducem la liturghie, asta a fost pasul următor, după un an, doi, trei de zile, și la liturghie copiii să zică crezul, să zică Tatăl nostru în cadrul Sfintei Liturghii.
4: Ne-au avansat părintele, cum s-ar zice.
5: Apoi să zică o priceaznă la chinonic sau în perioada postului Crăciunului câte o colindă. Și lucrurile acestea le-au dat copiilor încredere. Apoi am încercat să și recompensez cumva, să fac și eu ceva pentru ei, adică dacă ei au făcut ceva pentru mine, ca preot, că eu i-am chemat, au făcut ceva pentru comunitate, oamenii s-au simțit bine când au văzut în biserică 10 copii, apoi 20, apoi 30, apoi 40, avem la ora actuală în jur de 50 de copii, cam ăsta e numărul, plus, minus, care duminică de duminică îs la Sfânta Liturghie prezent. Și lucrul acesta, sigur că pe lângă ceea ce am făcut pentru toți, cateheze, întâlniri, jocuri, activități. La început au fost excursii de o zi, au fost excursii pe la mănăstiri, au fost excursii, chiar discutam, amintindu-ne pe drum către dumneavoastră de faptul că i-am dus la zoo, la Târgu Mureș, am dus la parc de distracții, am dus la piscină, i-am dus la în multe locuri, apoi la teatru, la operetă, la film, la desene animate pentru cei mai mici. Adică am încercat să facem totul în așa fel încât să beneficieze și copilul de ceva, să vadă că munca lui e răsplătită. Și vă zic că geografia Ceanului Mare nu ne ajută foarte mult, în sensul că casele sunt foarte răspândite. Avem copii care vin de la 2 km, de la 3 km, de la 4 km și, de exemplu, Mihaela stă cam la 4 km de biserică.
3: Și vii pe jos sau cu mașina?
4: Nu, vineam. Când am început eu să merg la biserică, din vecini mai erau copii și ne strângeau acolo un grupule și venea părintele, ne ducea. Aveam transport asigurat, cumva eram și mai motivați să mergem la biserică. Da. Mai mergeam și cu bicicleta, da.
5: Și Apoi, pe lângă aceste lucruri, au fost de o real folos taberele care le-am început de vreo 6 ani, în care, sigur că, pe lângă bucuria de a fi împreună, avem voluntari, un de mare ajutor este părintele Vlad Todoran, cu voluntarii dumnealui care vin și ne ajută și ne fac jocurile, activitățile, sigur, la un nivel la care noi suntem foarte, foarte mulțumiți și beneficiem de ceea ce aduc ei nou în fiecare an și copiii sunt surprinși.
3: Ascultătorii noștri deja îl cunosc pe părintele Vlad, da, deoarece a fost într-o ediție precedentă aici la noi în studio.
5: Vorbeam și de corectitudine și aici aș vrea să vă spun că ceea ce facem noi, de exemplu, în vacanța intersemestrială din iarnă, ducem pe toți copiii care vin la biserică, dar în tabără cei care au prezențe mai multe. Adică totul e pe bază de prezență. Am încercat cumva din start să elimin bariera financiară, pentru că unii ar putea, alții poate nu și-ar permite. Și atunci am încercat totul să fie asigurat din partea noastră și singurul criteriu e prezența la biserică. Și atunci copiii, doamna preoteasă, are și un rol foarte important. Astfel încât eu, când vin copiii, eu sunt la altar. Sigur că am 2-3 băieți care sunt cu mine la altar, dar doamna preoteasă e cea care îi primește pe copii, care îi așteaptă, care îi îmbrățișează, cu care, căror, la cei mai mici le dă ceva de colorat, la cei mai mari mai schimbă o vorbă cu ei și uite așa, ei se simt bine la biserică, se simt într-un mediu în care cumva sunt toți de-ai noștri, nu-i nimeni diferențiat. Și atunci, copiii, de multe ori, am avut cazuri în care câte unul care o lipsi mai mult, a fost atenționat. Vezi, consultă un pic caietul că să poți veni în tabără, știi?
3: Vreau să înțeleagă ascultătorii noștri că nu este o metodă contabilizatoare.
5: Nu. Deci avem pentru toți, dar oricum pentru cei care se strădesc mai mult și vă zic că de multe ori mă gândeam duminica dimineața și vorbeam cu soția că era o vreme potrivnică, să zic așa. Foarte frig, sau vânt, sau ploaie și ne gândeam, noi astăzi nu o să avem. Dacă mergeam la biserică, copiii veneau și ceea ce vreau să mai precizez e că acești copii, mulți dintre ei vin cu părinți, dar mulți dintre ei vin și fără părinți. Adică nu-s aduși de părinți sau cumva forța sau așa, ci de multe ori vin ei, fără ca părinții, dintr-un motiv sau altul, să vină la biserică, vin pentru că se simt bine, pentru că le place ceea ce se întâmplă în biserica noastră.
3: Părinte, credeți că tânărul din mediul rural este mai aproape de biserică decât cel din oraș sau doar mai aproape de tradiție?
5: Cred că contează foarte mult familia și noi avem în vedere sintagma cei 7 ani de acasă. Și le spun la fiecare botez, le spun părinților, vedeți că sunteți primele modele pentru copiii voștri. Copiii încearcă să copieze. Sigur că cei de la țară au niște avantaje, cum a zis noastră, obiceiuri, tradiții, sărbători, câte nu le avem noi la țară, un pic mai dezvoltate, dar diferențele mari s-au atenuat. Acum 20 de ani erau diferențe foarte mari între tinerii de la sat și cei de la oraș. Acum și tinerii de la sat beneficiază de tehnologie, beneficiază de internet, beneficiază de multe lucruri. Sigur că la oraș sunt anumite
3: oportunități,
5: în sensul că, nu știu, de la bazin de not până la studia un instrument muzical și așa, ceea ce noi la țară nu avem, dar se pot.
3: Totuși sunt mai refractari tinerii la oraș față de atâtea oportunități.
5: Da. Avantajul nostru e că ne și cunoaștem mai bine. Suntem împreună, ne cunoaștem de atâția ani de zile. Poate avantajul meu e că sunt de 21 de ani acolo și Mihaela, de exemplu, e absolventă de facultate acum. Și de la grădiniță îi la biserică și așa că noi ne bucurăm de lucrurile astea și faptul că în timp au avut într-un timp așa de îndelungat, sunt niște rezultate constante și niște lucruri care au o continuitate. Asta mi-aduce o mare bucurie în suflet, că n-a fost așa ceva doar de o lună, de două, de un an, ci uitați, de aproape 20 de ani.
3: Cum ați reușit să transformați prezența tinerilor la biserică într-o implicare reală, până la chiar unele dintre răspunsurile la Sfânta Liturghie și întâlniri regulate. A fost greu procesul?
5: A fost destul de greu, dar mi-am dat seama repede între ceea ce înseamnă a asista sau a participa. Și atunci mi-am dat seama că să-i pot ține pe copii conectați la slujbă, ei trebuie să aibă și ei un rol, trebuie să facă și ei ceva, trebuie să aibă și ei ceva de zis. Pe de o parte. Pe de altă parte, au și momente mai relaxante în care, sigur, în șoaptă, de multe ori ne minunăm, avem 50 de copii în biserică sau 60, uneori sau alte ori 40 și la noi în biserică e liniște, adică ei știu să păstreze decența, chiar dacă mai șoptesc ei ceva ușor, nu, sau cei mici li se dă o fișă de colorat cu tematica duminicii respective sau așa, deci totul se face într-o bună cuvință și mi-am dat seama că trebuie, pe lângă acest rol, trebuie să le și explic. Cred că am fost printre primii care am avut videoproiector în care le-am arătat la copii ce se întâmplă la slujbă, ce se întâmplă la proscumitie, ce se întâmplă în cadrul Sfintei Liturghii și atunci dacă copilul înțelege, sigur, la nivelul lui și nu pricepe totul dintr-o dată, dar dacă știe ce se întâmplă, cât de cât, are o altă putere de asta, două ceasuri la biserică, fără să se plictisească.
3: Și acum aș apela puțin la memoria dumneavoastră și privind în urmă la propria tinerețe, cum era relația tânărului cu biserica atunci și ce s-a schimbat cel mai mult până astăzi?
5: Eu zic că s-au schimbat multe și din fericire s-au schimbat în bine. Cum eu, la 50 de ani, am fost, sigur, copil în perioada dinainte de 1989, în care mergeam cu părinții la biserică și mi-amintesc că ne plăcea foarte mult să mergem în postul Sfintei Mării. Părintele făcea cu noi, cu copiii, paraclisul, câte o cântare în cinstea Maicii Domnului și așa. Ei, acum mă bucur așa de mult când văd că foarte, foarte mulți preoți sunt preocupați și fac activități și în parohii mai mici, și în parohii mai mari, și la oraș, și la sat. Și ne bucurăm că sunt mulți tineri care privesc un pic altfel biserica, au o relație mai apropiată de preotul paroh și mă bucur așa de mult că de multe ori copiii care a fost la biserică, au ajuns să locuiască în Cluj, în suburbiile Clujului sau așa. Când au la rândul lor copii, vreau să-i voteze la ceară, știți? Și atunci, vă dați seama ce satisfacție și pentru părinților, când părinții, bunicii, copiii, sunt 3-4 generații de oameni în biserică și își botează copilul acolo unde a fost botezat tata, mama, bunicul, bunica. Și de aceea zic că lucrurile s-au schimbat în bine și ne bucurăm de faptul că cei care doresc să se apropie de biserică au din partea bisericii toată deschiderea.
3: Și cum s-a schimbat felul în care trebuie să vorbească biserica tânărului de astăzi față de cum vorbea atunci?
5: Cum spunea frumos Mihaela, că noi trebuie, sigur, să ținem ceea ce a bisericii să ținem de rânduială. Dar totuși trebuie să ne și adaptăm cumva la un limbaj pe care copiii să-l priceapă. Să încercăm, dacă e cazul, să corectăm, dar totdeauna cu dragoste, niciodată cu superioritate, niciodată altfel decât în a-l cuprinde pe copil cu toată înțelegerea, în primul rând văzut din ce mediu provine, poate copilul respectiv nu a avut acasă așa o educație cum am avut noi, care, de exemplu, pentru mine nu era ceva comod să cumva să ador fără rugăciuni. Dar eu vedeam pe părinții mei în fiecare seară zicând rugăciunea sau dimineața și atunci un copil care poate nu a avut în familie un astfel de avantaj, trebuie noi să-i oferim și trebuie să-l primim și încetul cu răbdare, cu dragoste, cu deschidere, să-l apropiem de Dumnezeu.
3: Și ce poate face biserica mai bine în relația cu tinerii?
5: Sunt multe lucruri care se pot face, sunt foarte multe lucruri. Important e ceea ce cred eu că am dobândit ca experiență în acești ani, îi să nu rămânem doar la activitățile exterioare. Cu ele se poate începe, ele au rolul lor, rostul lor, n-aș renunța, Doamne ferește, în vreun an să nu fac ceea ce am spus adineauri, de la întâlniri până la excursii, tabere și așa mai departe. Dar toate acestea trebuie să aibă finalitatea la Sfânta Liturghie și apoi când preotul ajunge la spovedit, vorbește cu fiecare în parte, are răbdare cu fiecare în parte, să-l înțeleagă, să vorbească, să-l sfătuiască și apoi rolul Sfintei Împărtășani, în care lucrează și Dumnezeu în sufletul copilului. Și uitați așa, dacă reușim să dăm încredere, dacă reușim să facem în așa fel încât copilul să aibă curaj să ne spună nu numai când face lucruri foarte bune, ci și când face lucruri mai puțin bune. Să-i dăm această încredere că și noi suntem oameni și noi suntem cu păcate. Totdeauna le spun la copii, vedeți că și eu mă spovedesc, vedeți că și eu am păcat, vedeți că și eu am duhovnicul meu. Și atunci copilul prinde încredere că, într-adevăr, e un lucru firesc, suntem oameni.
3: E toți. O perioadă a încercărilor până la urmă. Și,
5: da.
3: Și părinte, n-aș vrea să vă părăsesc pe dumneavoastră și să trecem la Mihaela și la Maria până ce nu vă întreb cum vedeți viitorul misiunii cu tinerii.
5: Un viitor frumos. Și ceea ce trebuie să știm noi ca preoți, să nu fim dezamăgiți. Și am avut copii care au venit, alții care nu mai venit, alții au plecat, alții s-au adăugat. Încerc să fiu realist. Nu fac iluzia că toți copiii aceștia vor veni la teologie sau toți copiii aceștia vor fi duminică de duminică prezenți la biserică. Vor avea perioada lor de rebeliune, că poate că cam toți am avut-o la un moment dat. Dar când se vor așeza lucrurile, când vor vedea că anumite lucruri nu le mai pot face ei înșiși, că anumite rezolvări sunt peste puterea lor, că Dumnezeu are lucrarea în viața fiecărui om, dorința mea îi și crezul meu îi că acești copii pe care i-am îndrumat vor avea un reper, vor avea unde se întoarce. Copiii aceștia, când vor fi, nu știu, de 20 de ani, de 25 de ani, când va vrea bunul Dumnezeu, vor ști de rugăciune, vor ști de liturghie, vor ști de post, vor ști de spovedanie, vor ști de împărtășanie. Poate că vor uita care e numele meu, dar și nu trebuie să știe că nu-i persoană importantă. Important este faptul că își vor aminti că preotul lor din sat a făcut ceva pentru ei. Nu contează cum l-o chema sau cine îi. Își vor aminti că preotul lor a avut niște activități cu ei, că preotul lor i-au purtat prin jumătate țara, că preotul lor au făcut niște lucruri pentru ei. Și atunci lucrurile acestea sunt lucruri care îi vor determina să aibă o altă relație cu preotul din viața lor de atunci. Cei care sunt de vârsta mea și care n-au făcut religie la școală și poate n-au fost așa de apropiați de preot și au fost lucrurile cum au fost, cum s-au putut la vremea respectivă, văd de multe ori când au o problemă și vin la mine, sunt așa de stângași, parcă nici nu știu cum să mi se adreseze, parcă nici nu știu cum să zică la una la alta. Ei, copiii noștri n-au problema asta, știți? Ei îți deai casei, cum a zis Sfântul Apostol Pavel. Și asta e bucuria mea și cred că lucrurile astea chiar se vor întâmpla.
3: Mulțumesc, părinte, pentru aceste dezvăluiri foarte frumoase.
5: Mulțumesc și eu.
3: Acum, fetelor, va veni rândul și, pentru început, aș vrea să vă prezentați puțin ascultătorilor noștri. Cine este Mihaela? Cine este Maria? Mihaela, începem cu tine?
4: Ce pot să vă zic? Numele meu este Mihaela, am 23 de ani, am terminat Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor anul trecut tot aici la Cluj și în prezent activez în domeniul contabilității.
3: La Cluj?
4: Nu.
3: Unde?
4: Să știți că experiența asta, chiar discutam pe mașină, că cumva parcă îmi lipsește viața mea de la Cluj, pentru că a fost cumva ceva total diferit. Eu venind de la țară, de la Savi, unde toată lumea cunoaște pe toată lumea și venind aici într-o lume cu totul nouă, că până la urmă vii aici nu cunoști pe nimeni, îmi lipsește într-o mică măsură. Totuși am ales să revin la mine acasă, să revin la noi la biserică, chiar dacă am mai mers și aici la biserică, dacă am prins duminica între examene sau așa, că nu stăteam peste weekend niciodată, cred că cel mai mult am stat maxim o săptămână jumătate, deci am prins o duminică și am zis hai să mă duc să văd cum decurge, cum e atmosfera într-o altă biserică. A fost fain, dar totuși m-am bucurat că am putut să revin la origini.
3: Și Maria?
0: Mă numesc Maria, am 14 ani, eu n-am multe de zis, având în vedere că încă sunt la școală, la CEAN, la biserică mă duc la părintele din 2023, cred. Deci am și o mică experiență cu slujbele și cu activitățile pe care le facem la biserică duminicile sau sâmbătă, depinde.
3: Mi-ați dezvăluit deja cum a început pentru voi apropierea de biserică. Mi-a dezvăluit părintele, mi-a dezvăluit tu, Mihaela, și atunci aș vrea să vă întreb, a fost implicarea voastră ceva firesc sau a existat un moment clar în care ați ales conștient să vă apropiați mai mult?
4: La mine cred că a fost ceva firesc, adică la mine a și început cumva de la o vârstă destul de mică procesul ăsta, chiar discutam tot așa pe mașină cu părintele, cred că aveam undeva la 5-6 ani când am mers în prima excursie și deja am început să merg la biserică, dar în timp a devenit ceva normal, adică merg pentru că acolo îmi găsesc liniștea, merg pentru că vreau eu să merg, să mă implic, nu numai pentru că trebuie sau îmi impune cineva.
3: Aș vrea să vă întreb cum se vede biserica din ochii unui tânăr de astăzi. Maria?
0: Pentru mine biserica, tot așa cum a zis și Mihaela, este un loc unde îmi găsesc liniștea. După o săptămână în care am avut multă treabă cu școala sau pur și simplu am avut o perioadă mai grea, duminica de obicei mă relaxez știind că sunt cu prietenii sau pur și simplu suntem de ajutor acolo, cu Crez, cu Tatăl nostru, tot așa, cu ajutor.
4: Avem partea
0: da,
4: noastră.
0: Corect.
4: Implicarea noastră acolo.
3: Și ce înseamnă biserica pentru voi? E un loc, un sprijin, un factor de culturalizare, un factor de socializare? Ce înseamnă mai mult?
4: Pentru mine e un punct de echilibru, ca să zic așa, pentru că, așa cum am zis, acolo îmi găsesc liniștea. Adică știu că acolo mă duc și duminica, două ore, cumva nu am treabă. Cu agitația lumii. Fiecare ne grăbim în fiecare zi să facem 1000 de lucruri și până la urmă acolo ne găsim echilibru și liniștea.
3: Și cât de mult a contat părintele Vasile în apropierea voastră de biserică?
4: Pentru mine personal, părintele Vasile a avut un rol super important încă de când era profesor de religie la școală, deși nu mă amintesc foarte puțin, eram la o vârstă mică, dar tocmai prin răsplata asta pe care dânsul a creat-o pentru noi și excursiile astea pe care el le făcea, cumva ne-a făcut să ne atașăm, să ne atașăm de el, de doamna preoteasă, să înțelegem că e să comunicăm, să vorbim, așa cum am zis mai devreme, părintele Vasile e mai mult prietenul nostru și preot, bineînțeles. Până la urmă despre asta e vorba, dar eu îl consider și prietenul meu și cred că ăsta e un lucru foarte important, să mergi știind că acolo te așteaptă cineva care te primește mereu cu brațele deschise, se bucură să te vadă, să-ți pună întrebări și să fie real implicat în viața ta, în acțiunile pe care tu le faci și să fie acolo pentru tine, că până la urmă despre asta e vorba, despre sprijinul ăla oral.
3: Chiar voiam să vă întreb, dar aș continua cu Maria, ce face un preot să fie credibil și apropiat pentru un tânăr, pentru vârsta ta, pentru vârsta Mihaelei?
0: Așa cum a spus și părintele la început, el și când a predat și la noi la școală, de când sunt eu, a predat de două ori religie și așa cum a spus și dânsul, nu vorbește cu superioritate cu noi. Adică putem vorbi cu dânsul ca și cu un prieten, să îi spunem problemele pe care le avem, el ne ascultă, ne dă sfaturi și cam asta e.
4: Să fie pe înțelesul tuturor, să fie autentic.
3: Și cu siguranță ați întâlnit tineri în cean care poate nu sunt chiar așa apropiați de biserică. Cum este privit un tânăr credincios acolo printre ceilalți tineri?
4: Să știi că depinde pe cine întrebi, pentru că uneori cineva l-ar putea primi cu respect sau altcineva l-ar putea privi cu ușoară mirare, ca să zic așa. Dar, până la urmă, cred că nu trebuie să te lași influența de

0: bune și mai puțin bune, dar da, eu zic că încă are.
1: Și când vine vorba de valori, seriozitate, răbdare, responsabilitate, la ce valori vă gândiți?
0: Eu zic că răbdarea. În primul rând, răbdarea. Mi se pare foarte importantă, mai ales în zile în care trăim, pentru că totul se derulează foarte rapid. Trăim într-o agitație, fiecare avem treburile noastre, dar când mergi acolo și două ceasuri, duminica, trebuie să ai răbdare, să asculți.
1: Și Maria, aș fi curioasă de perspectiva ta, ce valoare ți-a lăsat biserica cel mai profund?
2: Cum a zis și Iulia, răbdarea și tot în același timp să și ascultăm persoanele, adică exact cum ne ascultă părintele, să ascultăm și noi, practic învățăm de la dânsul valorile care le are el.
1: Priviți biserica drept o alternativă într-o lume în care tinerii au tot mai puține repere sau drept o direcție clară de viață?
0: Cred că depinde de fiecare, pentru că pentru alții o privesc ca pe o alternativă sau alții o privesc ca pe o opțiune clară.
1: Și aș fi curios, în afara bisericii și a școlii, cum vă petreceți timpul? Ce vă preocupă?
2: Cu prietenii, în general, cu familia, făcând lucrurile care mă pasionează.
1: Ce te pasionează? Ce faceți?
2: Eu 90% din timp desenez și mai ajut cu la ce pot. Părinții, prietenii, oricum.
1: Și Mihaela?
0: Mi-e place foarte mult să călătoresc. Acum și vârsta îmi permite să merg în mai multe locuri. Deși de mică, tot așa ziceam că unde era de mers, la biserică mergeam în excursie. La dansuri, de exemplu, erau dansuri la noi în sat. Mergeam în concursuri și eu eram prezentă. Se făceau excursii la școală, eu eram acolo. Deci, în principiu, excursie, dar îmi place foarte mult și să citesc. Și ieșirile astea cu prieteni, socializare.
1: Unde ai călătorit ultima dată?
0: La Sovata.
1: Fain.
0: La Sovata. A fost și o călătorie memorabilă. Pe plan personal, că acum, dacă tot am ajuns aici, a fost locul unde ne-am logodit. Eu și prietenul meu. Logodnicul.
1: Să aveți căsnicie fericită.
0: Mulțumim.
1: Și pomenie foarte frumos că îți place să citești. Ce loc are lectura în viața voastră și cât de mult mai citești un tânăr astăzi?
2: Depinde și de timpul pe care îl are. De exemplu, noi acum fiind destul de aproape de examen, nu prea avem timp de citit, de făcut lucrurile care ne plac. Axăm de mai mult pe școală, evident. Poate Mihaela are mai mult timp liber.
0: Ai fi surprinsă. La fel voiam să zic și eu, chiar acum mă gândeam, ultima carte pe care am citit-o a fost, spre rușinea mea, cred că anul trecut, pentru că a fost nebunia asta cu licența, cu toate cele și după realitatea asta de a intra în câmpul muncii, dar eu cred că încă lumea mai citește și o carte bună te poate ajuta foarte mult și să te dezvolți pe tine, dar și poate reușești să influențezi un prieten, o cunoștință. Uite, am citit o carte faină, uite despre ce era vorba, îi strânești interesul și cumva manifesti așa un interes pentru lectură.
1: Și ne poți dezvolui și titlul ultimei cărți citite?
0: Nu știu autorul, e un autor străin, David, nu mai știu, Mind Reader se numește.
1: Dezvoltare personală.
0: Da. De la o vârstă. Am început cu cărțile de dezvoltare personală. Mi-a și plăcut foarte mult. N-am citit nu știu câte cărți, dar cele pe care le-am citit, tot așa, poate mi-au fost recomandate de câte un prieten și mi-au stârnit interesul și am zis ok, hai să văd despre ce e vorba. Și legi informațiile și te ajută să te dezvolți tu pe tine. Adică nu neapărat să ajungi, că eu cred că niciodată nu să fim, să zici, îți mulțumi 100% de mine, sunt cea mai bună varianta mea. Mereu o să căutăm să ne dezvoltăm și să devenim constant cea mai bună varianta noastră.
1: Și aș trece și spre lumea digitală în care trăim cu toții și v-aș întreba cum se împacă viața de credință cu lumea digitală în care trăim.
0: Eu zic că se pot combina, adică depinde foarte tare de ceea ce alegi să urmărești. Că până la urmă, așa cum am zis și mai devreme, există și content bun care te ajută, dar există și content care efectiv te trage în jos, deci numai scrolling-ul over and over și nu te alegi cu nimic, nicio informație, n-ai niciun beneficiu.
1: Chiar sunt curios, aveți Facebook, Instagram,
0: da,
1: WhatsApp?
0: Da.
1: Și ce fel de platforme urmăriți acolo? Dacă ne-ați putea recomanda una, Maria?
2: Păi, în general, creatorii de conținut, artiști de tot felul, cântăreți, pictori. Am mulți artiști internaționali, cum ar fi Alex Warren sau Finn Wolfhard, care e un artist mai puțin descoperit, care mie personal îmi place mult.
1: Deci ce fel de muzică îți place?
2: Muzica pop. Așa. Și indie rock, de obicei.
1: Deci ești o show festivalieră, din câte am înțeles până acum.
2: Da.
1: Unde ai fost la festivaluri?

0: se organizează la noi în oraș, adică în oraș, lângă sat, un festival în fiecare vară și am fost acolo și în Cluj, de obicei. Deci, în apropiere.
1: Cum se numește festivalul?
0: Summerfest.
1: Poate biserica să vorbească pe limba generației voastre și în spațiul digital? Ați întâlnit biserica acolo prezentă?
2: Sunt platforme care promovează și biserica sau tot așa creatori de conținut, că în ultima perioadă mi se pare că totul în online e numai despre creatori de conținut și toată lumea încearcă să fie creatori de conținut, dar contează foarte tare și ceea ce încerci să transmiți și acum creatorii de conținut, scopul lor e să exteriorizeze lumii și cumva mai ales copiii mai tineri tind să îi copieze, să nu știu, să înveți, să facă ce fac ei. De asta mi se pare foarte important să promovezi niște valori clare și inclusiv biserica. Sau efectiv să pui un story că ai fost la biserică. Vede un copil și se gândește, mamă, ce tare ăla. Mergi la biserică. Hai să mă duc și eu.
1: Deci...
2: Și mergi. De exemplu, mergi. Poate n-ai mers niciodată, să zicem. Și dai de o biserică, cum e a noastră, unde întâlnești instant mai mulți copii, de la școală îi cunoști. Ce e aici? Mai vreau să vin. Părintele se implică, doamna preoteasă, să acolo cu tine. Și zici, wow, vreau să mai vin. Explicați-mi și mie despre ce e vorba. Asta e cel mai important.
1: Și crezi că ăsta e și asul din mânecă al bisericii pe care îl poate juca foarte fain,
2: da,
1: nu?
2: Da, cu siguranță.
1: Mulțumesc, Mihaela, mulțumesc, Maria, părinte, m-aș întoarce la dumneavoastră și v-aș îndemna pentru sfârșitul întâlnirii noastre de astăzi să adresați un mesaj tineresc, într-un mod tineresc, tinerilor și ascultătorilor.
3: Cred că gândul meu e pentru toți tinerii, și care merg la biserică și care încă nu merg. Și îndemnul meu ar fi să cerceteze, să citească, să studieze. Așa cum facem pentru orice domeniu. De vrem să performăm, vrem să știm mai multe, ne documentăm. Și găsim și informații și pe internet, găsim și în lumea reală și cred că orice preot are deschiderea necesară când un tânăr ar vrea să întrebe ceva, să se informeze, să știe mai multe. Și cred că acest lucru ne-ar ajuta sau i-ar ajuta să-și sporească credința. Pentru că credința avem de la Dumnezeu, fiecare în sufletul nostru. Dar această credință se poate și cultiva, se poate și spori. Și știm că și Sfinții Apostoli la un moment dat au zis că de Domnul Iisus Hristos, Doamne, sporește-ne credința. Era vorba despre iertare. Ei, așa și noi, ca să ne sporim credința, ca să știm mai multe, să întrebăm, să citim, să ne documentăm, să căutăm pe internet, să vedem, să luăm Sfânta Scriptură, să vedem în orice parte ar fi, să aflăm mai multe ca să putem ști mai multe și să putem să ne sporim credința din sufletul nostru.
1: Să lăsăm blocajele la o parte.
3: Blocajele la o parte și apoi totul depinde și de faptul că, și cred că este un mare avantaj pentru tineri, ei sunt curioși, dar ei sunt și curajoși. Și atunci să aibă acest curaj de a cerceta.
1: Mulțumesc, părinte, și aceeași mulțumesc provocare aș încheia-o cu fetele noastre și le-aș lansa-o să adresați un mesaj tinerilor care ne-au ascultat, ascultătorilor noștri.
2: În final, eu cred că cel mai important e să îți dai voie să descoperi lucrurile pe cont propriu. Până la urmă, credința poate să fie un sprijin real, nu doar o limitare. Ăsta e gândul cu care aș vrea să rămână ascultătorii.
1: Mulțumesc! Mulțumesc, Mihaela! Maria, te ascultăm și pe tine.
0: Așa cum a zis și părintele, să încerce. Să meargă într-o duminică la biserică, să vadă cum e atmosfera. Dacă nimeresc o biserică precum a noastră, să meargă, să cerce mai mult, să descopere.
1: Părinte, mă bucur tare mult că v-am avut invitat în cadrul acestei emisiuni. Mi-ați dezvăluit o misiune autentică cu tinerii și un dialog prezent al bisericii în viața comunității de acolo. Fetelor, de asemenea, vă mulțumesc și vouă pentru prezența în studiourile noastre și vă doresc mult succes. Iar Mihaela, din nou, căsnicie fericită!
2: Mulțumesc!
3: Vă mulțumesc!
1: Dragi ascultători, vă reamintesc că astăzi a fost prezent în studiourile noastre părintele Vasile Tarța de la Ceanu Mare, care a venit însoțit de Mihaela Cuc și Maria Urdă. Eu sunt Dragoș Stroian și până data viitoare vă doresc toate cele bune!
4: Ecclesia Juventutis. Biserica Tine.